0: Senegal, svarte han slik.
1: Hovedkonklusjon til lege og fysio de som, og fysisk trener, de som har forsket på dette her og vært i kontakt med hva skal vi si, fagpersonell før vi dro ned hit, så har vi hatt veldig god kontroll på det helt til da. Og da var det vel at luftfuktigheten var 90, og at det liksom den hovedårsaken, at noen, at for mange spillere har fått i seg for lite drikke i pausene. Så det liksom den konklusjonen som jeg har fått, men det var jo litt, vi kan ikke si noe annet enn at vi var på stålet.
0: I nattens kamper er stillingen mellom Sverige og Japan 0-0 ved pause, og Nederland leder 2-0 over Tunisia ved pause. Du kan følge VM på radio på NRK Sport og på NRK.no og på TV 2. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. I Venezuela leter fortvilte pårørende etter familiemedlemmer I ruinene etter jordskjelvene I går natt. 188 mennesker bekreftet omkommet, og tusenvis fortsatt savnet. USA-korrespondent Anders Tvegård orienterer.
1: Ja, og USA sender det som Venezuela trenger mest akkurat nå. Det folk som da kan gå inn I ruiner og søke etter overlevende I blant sammenraste bygninger. Det rundt 80 personer som sendes fra USA sammen med hunder og annet utstyr. Og så har USA også lovt 150 millioner dollar til nødhjelp. Det tilsvarer 1,5 milliard norske kroner, og det penger som skal gå til lokale organisasjoner og FN-apparat. Som allerede på plass I Venezuela.
0: Og det amerikanske militæret sender flere krigsskip til Venezuela etter jordskjelvene natt til torsdag. Skipene skal bistå I redningsarbeidet, skriver den amerikanske militærkommandoen Southcom på X. Også amerikanske militærfly skal sendes til området ifølge militæret. Det rustes opp på begge sider langs grensen mot Russland I nord, men blir det konflikt vil både befolkningen og soldater fort gå tomme for mat. For Troms og Finnmark får 90% av maten sørfra. Nå tas det grep for å flytte matproduksjon fra sør til nord. 12 melkebønder en sentral del av planen. Sindre Storegraven bonde I Vadsø og skal nå satse på melkeproduksjon.
2: Finnmark jo ganske utsatt på mange måter, sånn logistikk, både logistikk og geografisk. Og det jo ikke noe lettere for landbruket når folk flytter vekk og sånt. Så jeg håper jo at det prosjektet kan inspirere andre også til å ta en sånn her stor utfordring.
3: Derfor gir nå regjeringen nesten gratis melkekvoter til Sindre og 11 andre bønder, som vil starte opp med melkekyr I verdens nordligste landbruk.
4: I Troms og Finnmark så trenger vi robust matproduksjon, og det NATOs krav til sine medlemsland å ha robust vann- og matforsyning. Derfor så vil vi rekruttere flere mjølkeprodusenter, sånn at vi løpende kan holde produksjonen oppe, både for å sikre egne innbyggere og soldater, men også for å kunne ta imot allierte styrker under en krise eller I verste fall krig.
0: Sa landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen, reporter Ole Reinert Omvik. Og så til VM. I VM endte kampen mellom Sverige og Japan 1-1, og Nederland slo Tunisia 3-1. Du kan følge VM I natt på en radio, på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. En 20 år gammel mann pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en annen 20 år gammel mann ble kritisk skadet etter å ha blitt knivstukket i magen og brystet i Fredrikstad torsdag kveld. Politiet vet ikke noe om forholdet mellom de to. Og en person fraktet til sykehus med redningshelikopter etter en badulykke i Volda i Møre og Romsdal, opplyser politiet. Nødetatene ble varslet om hendelsen like før klokken 1.30 i natt. Tilstanden uavklart, sier politiet. Sverige gikk i natt videre i fotball-VM etter uavgjort 1-1 mot Japan. Det var Antoni Alanga som skåret et perlemål, og slik hørtes det ut på NRK Sport.
1: Elanga i angrep nå, ser at overlappen går innover. Der kommer skuddet i mål! Han skrur den inn! Ikke all verdens keeperspill, men Antoni Elanga sender Sverige opp på 1-1, og det er poenget de trenger for å avansere.
0: Og det betyr at Sverige kanskje møter Norge i 16-delsfinalen. Akkurat nå starter kampene mellom Tyrkia og USA på NRK 1 og Paraguay og Australia på NRK 2. Du kan følge VM i natt på radio på NRK Sport og på NRK.no også. I Venezuela antallet omkomne steget til 235, et drøyt døgn etter de voldsomme jordskjelvene. Tusenvis fortsatt savnet, og det jobbes på spreng med å grave i ruinene, men landet ikke godt nok rustet til å takle en slik katastrofe. Det sier USA-korrespondent Anders Tvegaard.
2: Venezuela er trolig helt avhengig av hjelp utenfra. De opplever ikke jordskjelv ofte og har ikke den stående beredskapen som mange andre jordskjelvutsatte land har. De mangler altså da både maskiner og ressurser som man trenger for å håndtere en såpass stor katastrofe. Militære og sivilforsvaret kan selvfølgelig gjøre noe, men Venezuela er preget av økonomisk kollaps, et helsevesen som har vært underfinansiert i mange år, et dårlig strømnett, og blant de 8 millioner folkene som har dratt rømt fra Venezuela de siste årene, så finner man leger, sykepleiere og andre fagfolk. Så i Sør-Amerika så er nok Venezuela det landet som er dårligst stilt, eller hva skal vi si, har dårligst forutsetninger for å håndtere dette.
0: Og USA var tidlig ute og lovte Venezuela hjelp etter skjelvet. Torsdag kveld skrev Donald Trump på True Social: «Vi vil stille opp for våre nye gode venner». Og det amerikanske militæret sender flere krigsskip til å bistå i redningsarbeidet, det skriver den amerikanske militærkommandoen Southcom på X nå i natt. Også amerikanske militærfly og helikoptere skal sendes til området. NRK Nyheter, Tony Rømstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. En 20 år gammel mann pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en annen 20 år gammel mann ble knivstukket i magen og i brystet i Fredrikstad i går kveld og kritisk skadet. Innsatsleder i Øst politidistrikt Stein Roger Lunde forteller hva som skjedde.
1: Vi har hatt en knivstikking ved bussholdeplassen rett bak meg her sånn. Vi har nå pågrepet en person som ikke har lokal tilknytning, men han pågrepet i Østfold.
2: Hva var meldingen dere fikk inn fra andre nødetater?
1: Politiets initiale melding at vi er en person som ikke puster. Og når vi da kommer frem, så blir det oppdaget at han har stikkskader.
2: Hva er status på den fornærmede personen?
1: Personen er kjørt til Kalnes sykehus. Og status der nå, det vet ikke jeg. Ja.
2: Var han på det ved bevissthet når han ble fraktet?
1: Meg bekjent, så var han ved bevissthet når han ble fraktet bort.
0: Reporter Rahan Basas. I Kongo er det nå registrert over 300 døde i det pågående Ebola-utbruddet, det opplyser myndighetene. Det er registrert over 1150 smittede. Ifølge Afrikas smittevernbyrå har utbruddet enda ikke nådd toppen, og 95% av Kongos behandlingssenger er allerede fulle. For å stoppe smitten har myndighetene innført 21 dagers karantene for å reise ut av de rammede områdene, melder NTB. Nå fotball-VM. Landslagstrener Ståle Solbakken stilte i natt til pressekonferanse før kampen mot Frankrike i kveld. Han antydet at han vurderer å spare Erling Braut Haaland frem til 16-delsfinalen neste uke, og sa at Haaland ikke er opptatt av å spille flest mulig kamper for å få toppskårertittel i VM.
3: Han er ikke opptatt av toppskårertitelen i det hele tatt. Han er opptatt av at laget skal vinne. Og han er en lagspill med stor L, og det ser du at han er like glad av medspillerne skårer som det han skårer. Selvfølgelig så har han instinkt og vil skåre. Selvfølgelig vil skåre flest mål av alle. Men jeg tror at på den største scenen, blant de største spillerne, hvis du sier at han er blant verdens fem fremste spillere, hvis du tar med alle posisjoner, og de, så tror jeg han største styrke og som gjør at lagkameratene blir ekstra glad i nå, er at han ser på laget først og gleder seg over at andre skårer og at laget gjør det bra.
0: I nattens pågående kamper er stillingen mellom Tyrkia og USA 2-1 ved pause. Du kan følge kampen på NRK1. Og mellom Paraguay og Australia er stillingen 0-0 ved pause. Den kan du se på NRK 2. Du kan også følge VM på radio på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Eric Hutchinson, det som synger aller først her I tidlig morgen, hvor Nils Åge Nonstad har tatt plass I studio, og kan si endelig fredag. Ja da, vi har kommet til den flotte dagen igjen. 26. juni heter dagens utgave, og velkommen inn, og riktig god morgen, sier jeg.

Coldplay er det som jeg var litt forelsket her I denne låten da Og før det hørte vi Martin Wulff Og her I studio står Nils Hagen Ostad Som straks skal markere bursdagen til en skikkelig verdensstjerne Men først kommer en norsk stjerne Ingeborg

I dag ligger det an til feiring I familien Grande Butera, for datter Ariana har bursdag, altså popstjerna Ariana Grande. Hun har jo opplevd massiv suksess, og høydepunktet foreløpig var vel da hun satt Billboard-rekord ved å innta de tre første plassene på singellista samtidig. Det var I 2019, med låtene Seven Rings, Break Up With Your Girlfriend og Thank You Next. Og hun jo også en av de mange artisterne som har kranglet med president Trump, fordi han har brukt klipp av musikken hennes på TikTok uten lov, og det var I forbindelse med ICE-agenter som pågrep folk. Men uansett, her feirer Ariana litt med denne.

0: CC Cowboys hørte vi først, og så var det Weather Girls da, som synger om at det regner, men ja da. Og nå det halva priset, og Maria Mena som får synge og spille for det, frem til nyheteren halv seks.
1: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener skattekommisjonens rapport hadde blitt bedre hvis Fremskrittspartiet var med. Nå håper hun at Høyre og FRP kan samarbeide i forhandlingene som kommer med regjeringen og de andre partiene.
1: Jeg skulle ønske at FRP også hadde sagt ja til å være med, for det kunne bidratt positivt til det.
2: For Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tror kommisjonen ville landet på større skattekutt hvis FRP hadde blitt med.
1: Altså, det ville jo kunnet bidra til å trekke skattekommisjonens konklusjoner nærmere det som er vår primærpolitikk. Nå valgte de å ikke være med, og det mener jeg er synd, for det kunne ha vært med på å påvirke.
0: Reporter Trond Lydersen. I Venezuela er antallet omkomne steget til 235, og minst 4300 personer er skadet. Det opplyser myndighetene et drøyt døgn etter de voldsomme jordskjelvene. Tusenvis er fortsatt savnet, og det jobbes på spreng med å grave i ruinene. Landet er ikke godt nok rustet til å takle en slik katastrofe, men etter å ha påtvunget landet et samarbeid tidligere år, skrev Donald Trump på Truth Social i går kveld, vi vil stille opp for våre nye gode venner. USA-korrespondent Anders Tvegård orienterer.
3: Ja, og USA sender det som Venezuela trenger mest akkurat nå. Det er folk som da kan gå inn i ruiner og søke etter overlevende i blant sammenraste bygninger. Det er rundt 80 personer som sendes fra USA sammen med hunder og annet utstyr. Og så har USA også lovt 150 millioner dollar til nødhjelp. Det tilsvarer 1,5 milliard norske kroner, og det er penger som skal gå til lokale organisasjoner og FN-apparat som allerede er på plass i Venezuela.
0: Oljeprisen stiger i dag etter at et lasteskip ble truffet av et ukjent prosjektil i Hormuzstredet. Det opplyser den britiske sjøsikkerhetstjenesten UKMTO. På grunn av angrepet har sjøfartsorganisasjonen IMO stanset en planlagt evakuering av skip i området. Prisen på nordsjøolje hoppet opp til 74,3 dollar fatet. Oljeprisen hadde nylig falt kraftig etter at USA og Iran ble enige om en avtale for å avslutte krigen. Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet er ferdig neste år, det opplyser det britiske hoffet ifølge Reuters. Dermed brytes en nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vært den britiske monarkens hovedhjem. Kongen har bestemt at han heller vil fortsette å bo i sitt nåværende hjem, Clarence House. Buckingham Palace pusses opp for nesten 5 milliarder kroner og skal nå kun brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Milky Chance var det som sang for deg denne fredagsmorgen, Stolen Dance. Åpna opp igjen til i morgen etter nyheteren 5:30. Nils Åge Romsdal er her i studio. Morgen, morgen, morgen.

Det var Mogishu som sang No Pressure. Nå lurer du på hva klokka så den var 6:12 akkurat nå. For Mogishu var det Vilde som sang her I tidlig morgen. Ja, King of Rock, Elvis Presley, han gikk jo bort I 1977 til manges store sorg, men han var aktiv nesten til det siste, og den siste konserten han noensinne holdt, det var 2 måneder før han døde. Det var I Indianapolis I USA, og den siste sangen han framførte på konsert var visst nok Bridge Over Troubled Water. Mange har jo skrevet låta om Elvis I ettertid, blant annet Mark Knopfler I Dire Straits. Og I låta Calling Elvis handler det om en Elvis-fans som fortvilt prøver å ringe kongen.

Calling Elvis handler egentlig om en ihuga Elvis-fan som rett og slett ikke vil godta at kongen borte, og insisterer på å få snakke med han for å fortelle hvor mye han betyr. Og sikkert for å blidgjøre Elvis, så ramser denne fansen opp gamle låta. Men Mark Knopfler selv, sanger, gitarist og låtskriver I Dire Straits, forteller at det egentlig telefon og telefonsvarer som inspirasjonen til sangen. For svogeren hans hadde forgjeves prøvd å ringe opp Knopfler, men kom hele tiden til svareren. Og til slutt utbrøt han, du jo verre å få tak I enn Elvis. Og siden Knopfler også en fantastisk gitarrist, så måtte jo han selvsagt legge inn en gitarsolo I låta. Calling Elvis ble vel ikke Dire Straits største slager, men den holdt seg på hyggelige listeplasseringer verden over, ikke minst hjulpet av videoen som gikk jevnt på MTV. Ganske lekkert produsert, blant annet med bandet som animerte dukka I god gammel Ivo Caprino-stil. Ja, du finner videoen på nett, og her kommer hele Calling Elvis. Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis, I'm here all alone. I didn't leave the building.

Lady Gaga og Bruno Mars var det. Puss, puss, så får du en suss. Ja, det sang jo Trond Viggo Torgersen. Og det jo færre som får hull I tenner nå enn før, og det vel også mye takket være fluor. Og I dag kan vi hylle mannen som først greide å isolere grunnstoffet fluor. For det var den franske kjemikeren Henri Moissan som greide det. Og for den bragden så fikk han Nobelprisen I kjemi, og det skjedde for nøyaktig 120 år siden I dag. Så vet du det.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Selskapet Autosync driver ulovlig innkreving av et gebyr i tillegg til bompengene fra mange av sine 1,4 millioner kunder, det fastslår Vegdirektoratet. Autosync tar 10 kroner i gebyr for selve bombrikken i måneden, uten at det er klart hvor mye kunden må betale til sammen. Dette må selskapet slutte med snarest, sier avdelingsdirektør i Vegdirektoratet Kari Johanne Hjeltnes.
1: Vi forventer at det blir rettet opp raskt. Autosync må sørge for at ordningen er i tråd med regelverket, og vi har gitt dem en frist til rett over sommeren.
2: Autosync er et av selskapene, og det har siden nyttår tatt 10 kroner i måneden for selve brikken og for porto, hvis du ikke aktivt har valgt et annet abonnement enn det som kalles standard. Men hvor lenge kundene skal betale 10 kroner i måneden, og dermed hva prisen på brikken til slutt blir, er for uklart, sier Kari Johanne Hjeltnes i Vegdirektoratet.
1: Det må være klarere vilkår for brukerne for hva de betaler for, et riktig maksbeløp og et tydelig stopp i betalingen for brikkegebyret.
0: Reporter Kjartan Rørslett. En gutt i tenårene ble fraktet til Haukeland sykehus med redningshelikopter etter en badeulykke i Volda i natt, det forteller operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt, Renate Olin Solheim Lysvik.
3: Vi fikk jo melding fra ei jente i tenårene som fortalte at en venn av henne hadde hoppet i sjøen og at hun trengte hjelp. Så da rykte nødetaten ut. Hun hadde fått han til land og holdt han oppe. Og vi startet gjenopplivning, og så kom redningshelikopteret og evakuerte han og tok han med til Haukeland sykehus.
4: Var det andre vitner til ulykka?
3: Nei.
0: Reporter Trond Vestre og de pårørende er varslet, opplyser politiet. Pave Leo samler i dag verdens kardinaler til et lukket møte for å diskutere når krig kan forsvares. Det kan skape mer splid mellom Vatikanet og USAs regjering, skriver nettstedet Politico. Konflikten startet etter at USA gikk til krig mot Iran. Paven uttalte da at kristne aldri står på samme side som de som slipper bomber. USAs vicepresident J.D. Vance reagerte på dette og ba paven være forsiktig med sine uttalelser om teologi. I fotball-VM endte kampen mellom Tyrkia og USA 3-2 akkurat, og Paraguay og Australia endte med uavgjort 0-0. Sverige gikk i natt videre i fotball-VM. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Arkeologer har funnet en gullring under utgravingene på Slottsfjellet i Tønsberg. De første utgravingene på stedet på 100 år avsluttes i dag, og prosjektleder Cecilia Gustavsen forteller om en rekke interessante funn. I tillegg til en gullring er det funnet andre gjenstander og rester av en vei. Det er også gjort funn som stammer fra steinalderen. Nå håper Gustavsen at det bevilges penger til å kunne fortsette gravearbeidet. Politiet og en redningsskøyte rykket ut etter at en fritidsbåt gikk på grunn ved skjæret Trytemuren ved verdens ende på Tjøme i går kveld. Ingen personer ble skadet. Føreren av båten blåste til over lovlig verdi i alkometret, og han anmeldes for forholdet, opplyser politiet. Det er innført kokevarsel for drikkevannet i et begrenset område i Treungen i Nissedal. Varselet gjelder abonnenter sør for vannverket og brua ned til myrene. Årsaken er uregelmessigheter i en enkelt vannprøve fra Treungen vannverk. Folkehelseinstituttet anbefaler koking for sikkerhetsskyld, selv om alle andre prøver er fine. Det ble tatt nye vannprøver i går, og kommunen venter svar på disse på lørdag. Frem til da må de berørte abonnentene koke alt vann som skal drikkes. Sandefjord-rederen Herbjørn Hansson har hatt tre skip fastlåst i Persiabukta siden det amerikanske israelske angrepet på Iran i februar. Nå har to av skipene seilt trygt gjennom Hormuz-stredet, skriver Sandefjords Blad. Alle skipene som skal ut er forbi. Det skjedde for en stund tilbake. Nå er de på vei til andre steder i verden, sier Hansson. Det var også han som ga NATOs skip grønt lys til å seile gjennom Hormuz-stredet. I studio, Hege Therese Holtung.

We Are The People, Empire Of The Sun, eller et band får vi si, en duo som antageligvis står og forbereder middag akkurat nå. For de fra Australia, der klokka 2:09, mens her i Telemark og Vestfold 6:09. Jeg sier fryd være med deg, for i dag det altså fredag. Det godt med den dagen i uka som det skinner litt ekstra av. Og det gjelder kanskje også når du har ferie, selv om da går kanskje dagene litt mer i ball. Ikke ferie på Linnea Berg-Torkelsen og Andreas Jakobsen Molvik, Hege Therese Holtung og Ken Willy Wilhelmsen. Vi har liksom blitt velsignet med lange navn hele gjengen her. Og det er ikke et krav, du kan bli med uansett om du heter Ola Hansen eller noen av de tidligere nevnte. Vi bruker NRK radioappen i dag og gi oss en tilbakemelding på hvor du på morgenen, hva du driver med, og gjerne høre fra dere. Og hvis det skulle være noe trafikken, så kan du også sende oss melding. Forløpig så ser det ut som det stille og rolig på starten av dagen, og færre ut på veien enn det pleier å være. Og det vel noe med ferietiden det. Det blir jo en fin dag med godt vær, lettskyet oppholdsvær, men sent i kveld så kommer det altså inn noen regnbyger i Telemark, der det også uttrykt for torden, og ikke mye vind i utgangspunktet, bris med frisk bris på kysten og i fjellet, men fra ettermiddag så blåser det faktisk opp til liten kuling i fjellet. Og så det også skogbrandfare i størstedelen av Telemark og Vestfold. Mesteparten av fylkene våre farget gult i advarslet. Og det gjør jo at vi må være ekstra forsiktige med hva vi gjør når vi ute i naturen. Det blir også litt spennende med den, altså de torden og lynbyggene som kommer i kveld. Hvis det lov til å si lynbygger da. Lynnedslag kan i hvert fall føre til at det begynner å brenne i terrenget. Vi kan gå fra kjølig til varmt. Frøystul har 6 grader på morgenen, Møstrån 8, Høydalsmo, Vågslid og Gaustatoppen 9, Bø 12, Notodden, Treungen og Varnes 13, Gvarv, Rjukan og Andebu 14, Porsgrunn, Hoff, Revetal, Stokke 15, Skien, Sande, Nøtterøy, Sandefjord, Kjømme og Jomfruland 16, Holmestrand, Horten, Tønsberg, Larvik og Stavern 17. Og hør nå, vi har altså kommet opp i 18 grader, det målt det både i Kragerø sentrum og ved Færder 4.

Synne Sørgjærs sang Slottsparken, ikke akkurat en walk in the park. Det en historie og litt trøbbel mellom linjene der. Om noen få minutter så handler det om tre politikontroller som gjorde at politiet krevde inn rundt 400 000 kroner. Hva det bilistene gjør som så galt? Svaret får du altså om litt. Senere I sendingen så skal vi få høre om det som har vist seg å bli gullgraving I Tønsberg. Folkemusikk har blitt kult, og nå arrangeres det også en konkurranse med det som blir betegnet som et slags digert familietreff. Vi skal til Landskapleiken og møte en telemarking som deltar I øverste klasse I dag. Og så til en helt annen type konkurranse, for I kveld så møtes jo Norge og Frankrike I fotball-VM. 7:50 så serverer vi altså klassisk frokost hos en fotballfrelst fransk baker. Vi jo inne I en hetebølge. Det betyr at hundeierne bør ta noen forholdsregler for at hunden skal ha det bra. Tips og råd kommer hos oss nærmere 8:45. Og I dag kjøres det både med Ola-bil og go-kart I Kragerøs trange gater. Så vi må ut og sjekke ut I hvert fall en av doningene. Kanskje det barnevognshjul og snekkeglede bak der, men blir det noe skrubbsår ut av dette her, lurer jeg på da. Vi får høre litt etter 8:00 I dag. Så skal vi til et norsk band som holder på fremdeles, selv om det begynner å bli en stund siden det ble dannet. Minor Majority startet opp I 1999, og skal holde konserter I sommer, blant annet I starten av juli på Kjømme. Supergirl hører vi.

0: Supergirl Minor Majority. Hender det at du blir litt utålmodig når du kjører bil og bussen for deg stopper foran deg, stopper opp, kanskje for å slippe av eller ta på passasjerer? I Skien utenfor Høyers Hotel så er det ikke bare dumt å prøve å kjøre forbi bussen, det er også ulovlig. Det kan faktisk koste deg over 16 000 kroner. Og i løpet av tre kontroller så har altså politiet krevet inn rundt 400 000 kroner fra 31 bilister.
1: Som en av svært få bygater her i landet er nedre del av Kongens gate i Skien blitt utstyrt med doble sperrelinjer. På oppfordring fra politiet søkte kommunen veidirektoratet om tillatelse til å male de to gule stripene midt i veibanen.
2: Den søknaden ble sikkert sendt i februar-mars, eller rett etter prosjektet åpnet, fordi vi så at dette var jo fullstendig gale, Mathias.
1: Trafikkoordinator Nils Anders Brun i Sør-Øst politidistrikt er oppgitt over at mange trafikanter ikke respekterer skiltene, som viser at det er forbudt å kjøre forbi busser som stopper ved holdeplass utenfor Høyers Hotel.
2: Både kommunen og politiet har jo observert situasjoner der som egentlig har vært nesten ulykker. Da. Det er for trafikksikkerheten at det er satt opp forbud mot å kjøre forbi. Ja.
1: Brun er tydelig på hvorfor det er forbudt med forbikjøringer.
2: Det er jo fordi at det er trafikk imotgående, og så er det medfører en fare, og så er det også etablert et fotgjengerfelt der, som gjør at fotgjengere er jo da på vei ut og blir jo da, jeg kaller gjemt bak buss og eventuelt taxi som stopper der for å slippe av, og da utgjør jo det en fare når folk da i tillegg gir på for å komme forbi, sånn, fordi det kanskje kommer en buss ned bakken da.
1: Men hverken skilting om forbikjøringsforbud eller gangfelt har hatt spesielt god effekt på travlesjåfører.
2: Da var det jo å få malt disse doble sperrelinjene, og det tok jo egentlig, vi så jo det ganske tidlig at det her måtte vi forsterke skiltene.
1: Men gir du blaffen i både skiltregler og doble sperrelinjer, kan det koste deg dyrt. De groveste overtredelsene gir forelegg på 16.125 kroner og inntil 6 prikker på førerkortet.
2: Stort sett så skjønner folk hva de har gjort, og når vi i tillegg også forklarer hvor farlig det kan være, så det er folk flest som nordmenn er, at de takker og bukker, og dette skal de ikke gjøre mer igjen, og de ser den, sier de. Så er det selvfølgelig noen som er veldig fortvilet på grunn av både prikker og sum, men det er jo muligheter selvfølgelig til å avbetale dette. Og det er jo også noen som har mistet førerkortet der nede på grunn av prikker, og for det drar på seg fort med mye prikker da.
1: Og for noen kan det føre til sterke reaksjoner.
2: Nei, det var en dame som kanskje hadde, eller som hadde litt dårlig råd, og når du da får en bot på 10.750 da, som hun fikk, så, og tre prikker, så er det jo naturlig at noen som kanskje ikke har så veldig mye penger blir litt fortvilet, så, og fikk da en reaksjon med å gråte litt.
0: Det sa altså trafikkoordinator i politiet, Nils Anders Brun. Reporter var André Kolve.

Anne Wittsten som sang Twice as Happy. I de lokale nyhetene 6.33 handler det blant annet om gull, lyn og torden og lovende fotballtalent som sikret av Sandefjord. Og så skal vi ha NRK nyheter før det. Der får vi blant annet høre at en over 200 år gammel kongelig tradisjon brytes nå. David Bowie og Queen med Under Pressure.

0: Sverige gikk i natt videre i fotball-VM etter at de spilte uavgjort 1-1 mot Japan. Og det var Anthony Elanga som skåret for Sverige.
1: Elanga i angrep nå. Ser at overlappen går innover. Der kommer skuddet i mål! Han skrur den inn! Ikke all verdens keeperspill, men Anthony Elanga sender Sverige opp på 1-1. Og det poenget de trenger for å avansere.
0: Og det betyr at Norge kanskje møter Sverige i 16-delsfinalen, dersom Norge vinner kampen mot Frankrike i kveld og blir gruppevinner. USA letter nå på de økonomiske sanksjonene mot Venezuela etter de kraftige jordskjelvene i går. USA vil nå tillate overføring av penger dersom pengene går til nødhjelp. Dette skal gjøre det lettere for hjelpeorganisasjoner å sende penger og utstyr for å hjelpe de som rammet. Så langt det 235 mennesker stadfestet omkomne etter skjelva, og flere tusen fremdeles savnet, og redningsfolk jobber på spreng med å grave i ruinene. I Kongo det nå registrert over 300 døde av Ebola ifølge styresmaktene. Ifølge Afrikas smittevernbyrå har utbrottet ennå ikke nådd toppen. Så langt det registrert over 1150 personer som smittet. Og for å stoppe smitten så har styresmakten innført 21 dager karantene for å reise ut fra de rammet områdene. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener at rapporten fra Skattekommisjonen hadde blitt bedre om Fremskrittspartiet var med. Nå håper hun at Høyre og FRP kan samarbeide i forhandlingene som kommer med regjeringen og de andre partiene.
2: Jeg skulle ønske at FRP også hadde sagt ja til å være med, for det kunne bidratt positivt til det.
3: For Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tror kommisjonen ville landet på større skattekutt hvis FRP hadde blitt med.
2: Altså, det ville jo kunnet bidra til å trekke skattekommisjonens konklusjoner nærmere det som vår primærpolitikk. Nå valgte de jo ikke være med, og det mener jeg synd, for det kunne ha vært med på å påvirke.
0: Og reporter her var Trond Lydersen. Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet blir ferdig neste år. Det opplyser det britiske hoffet ifølge Reuters. Dermed blir en nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vår hovedheimen til den britiske monarken, Bråten. Kongen har bestemt at han heller ville fortsette å bo der han bor nå, i Clarence House. Buckingham Palace blir pusset opp for nesten 5 milliarder kroner og skal nå bare brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marte Halsør.
4: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Det funnet gull under utgravingene på Slottsfjellet i Tønsberg. Det forteller arkeolog og konservator Cecilia Gustavsen ved Slottsfjellmuseet.
5: Når vi kom ned til veilaget, der vi vet vi på middelalder, der fant vi en liten gullspiral, altså en liten, bitteliten gullring på en måte, som kan ha vært en del av et klesplagg, eller kan ha vært pynt på en snor, eller hårpynt, eller et eller annet. Men det bekrefter jo på en måte at vi på en borg, og vi befinner oss der eliten befant seg.
4: Og de første utgravingene på Slottsfjellet på 100 år blir avsluttet i dag. Politiet og en redningsskøyte rykket ut etter at en fritidsbåt gikk på grunn ved skjæret Trytemuren ved verdens ende på Tjøme i går kveld. Ingen personer ble skadet. Føreren av båten blåste til over lovlig verdi i alkometeret, og han anmeldes for forholdet, opplyser politiet. Det innført kokevarsel for drikkevannet i et begrenset område i Treungen i Nissedal kommune. Varslet gjelder abonnenter sør for vannverket og brua ned til myrene. Årsaken uregelmessigheter i en enkelt vannprøve fra Treungen vannverk. Folkehelseinstituttet anbefaler koking for sikkerhetsskyld, selv om alle andre prøver fine. Det ble tatt nye vannprøver i går og fine. Det ble tatt nye vannprøver i går, og kommunen venter svar på disse på lørdag. Frem til da må de berørte abonnentene koke alt

0: I studio, Hege Therese Holtung.
1: Hvilken dag det I dag? Hvilken dag det I dag? Det onsdag?
2: Nei.
1: Hvilken dag det I dag da?
3: God fredag allihopa.
4: Den beste dagen hele uka.
0: Jeg tror det blir bra.
5: Altså, det jo bare lysere dager som kommer fremover.
4: Jeg jobbet I 45 år. Ingenting.
6: Ingenting.
4: Det som fredagsfølelsen.
7: Ja, og her kommer altså Sisters Sledge, som bidrar til å dra opp fredagsfølelsen. Vi skal også gjøre vårt. Om noen få minutter skal du få møte noen som ja, det var nesten gått rett ut av senga og ut på jakt på morgenen før frokost. I tillegg får du også dagens værvarsel og morgentemperaturer, og det kan vi si. Det varmt mange steder I Vestfold og Telemark på starten av dagen.

Sister Sledge, We Are Family. 6.39 i NRK P1. Og god morgen Vestfold og Telemark. Ja, det et stort spenn i temperaturen akkurat nå. Vi har altså de varmeste stedene med 18 grader, og så det altså kjøligst i fjellet i Telemark med 6 grader ved Frøystul. La oss ta tampen brenner at det blir stadig varmere. Vi har 8 grader ved Møstrån, Høydalsmo, Vågsli og Gaustatoppen 9, Bø 12, Notodden, Treungene, Varnes 13, Gvarv, Rjukan, Andebu 14, Porsgrunn, Hoff, Revetal, Stokke 15, Skien, Sande, Nøtterøy, Sandefjord, Tjøme og Jomfruland med 16, 17 grader i Holmestrand, Horten, Tønsberg, Larvik og Stavern, og så det Kragere sentrum og Færder fyr med 18 grader. Det blir jo mye bra vær også denne fredagen. Lettsky og oppholdsvær det meldt, men det disse bygene som kan komme inn akkurat når det VM-kamp i kveld. Så greit å merke seg det hvis man for eksempel skal se kampen ute blant andre. I 9-10-tida så kan det komme inn og bygge fra sør, og det kan også være med torden.

0: og lyn. Så det greit å ha med seg noe vanntett kanskje hvis den skal oppholde seg ute på den tida. Det kan også gi lynnedslag altså, i Vestfold og Telemark. Og litt spennende da med hvordan det går med skogbrann. For nå det såpass tørt at store deler av Vestfold og Telemark er farget gult på grunn av skogbrannfaren. Fredag, morgen, noen kan kanskje være fristet til å ligge litt ekstra og kose seg på fredagsmorgen. Andre er oppe tidlig og ute. Blant annet så gjelder det de to som Andreas har møtt i dag.
1: Nå befinner jeg meg ute i Tønsbergs gater. Forløpig det ganske rolig, men jeg har møtt et par, Reidun og Knut. Hvor det dere på veien?
2: Vi på jakt etter stolper, og så vi på vei til Arendal etter det.
1: Stolper? Hva slags type stolper da?
2: Det sånne som står bak ryggen din. Du ser den ikke der, for den skjult bak en sånn.
3: Det en ting som heter stolpejakten.
1: Ikke sant? Har dere holdt på med dette lenge, eller?
2: Ja, 5-6 år, kanskje.
1: Veldig gøy. Og nå det jo fredag, så jeg må jo høre, hvordan fredagsfølelsen så langt?
3: Suren.
2: Ja, vi har jo akkurat våknet, så bare for en god frokost snart, så blir den sikkert bra.
1: Rett ut og jakte litt stolper nå på fredagen. Men hva blir høydepunktet, tror dere, i dag da? Blir det stolpejakten?
2: Det får vi se på. Vi håper vi får bad i havet, eller sjøen.
1: Ja, det jo meldt veldig bra vær. Hvordan det nå endelig ha skikkelig sommer?
3: Det godt. Det har vært kaldt. Så nå holder det seg bra.
1: Det godt bra.
3: Ser bra ut oppover.
1: Ja, det blå himmel over oss, og sola begynner å vise seg. Helt til slutt, til alle som fortsatt inne og slapper av, har dere en liten fredagssetning til de?
2: Stå opp, kom dere ut! Du sier jeg er kald og alt for følsom. Og baby, jeg vet

En bit av meg sang også artisten Kløver, som har en bakgrunn for både Serbia og Norge. En av dagens saker handler om trafikkbøter og ganske saftige bøter som hagler i Skien sentrum, hvor det er en gate hvor det ikke er lov til å kjøre forbi bussen som står parkert for å enten ta på eller slippe av passasjerer. Og det er det mange som synder mot, og vi hører politiet fortelle at det er folk som blir ordentlig frustrerte og leise, og noen tar også til tårene. Akkurat den følelsen av å bli tatt for å gjøre noe galt, noe ulovlig, og så få en saftig bot, det er jo en meget ubehagelig følelse. Kanskje har du kjent på det selv, eller kanskje kan du sette deg inn i det. Vi spør om dette i appen NRK Radio i dag. Hvordan reagerer du hvis du får en saftig bot? Du kan jo se for deg, for eksempel å bli tatt for en forseelse som den vi nevnte. Det er jo 16 000 kroner, over 16 000 kroner i bot. Hvordan reagerer man da? Altså, er du blant de som kjenner på sinne, enten på deg selv eller kanskje på andre? Er du blant de som blir irritert og frustrert, men rett og slett bare biter det i deg? Kan det komme tårer, eller er du blant de som tenker, ok, betale bare med en gang, få det ut av verden? Det er eneste måte å gjøre det på. Vi gjerne har tilbakemelding i appen NRK Radio, og vi skal jo høre om bøtene og også i sendingen kvart over sju, men gi oss gjerne en tilbakemelding allerede nå i appen NRK Radio, så lover vi å premiere en av dere som bidrar inn.

0: Hold My Hand, engelske Jess Glynn. Snart skal vi også slippe til en Sandefjord-artist. Jeg skal bare nevne at på NRK.no/VT, vår nettside, så kan du blant annet lese om det som har satt noen vestfolding og telemarking ut av spill. Ikke akkurat en hyggelig nyhet. Hyggeligere var det da prinsesse Ingrid Alexandra besøkte Hude i går. Kan lese om hennes prinsessebesøk i Vestfold. Og så handler det også om dette farevarslet som sendt ut, både når det gjelder lyden og skogbrandfare, som en dårlig kombinasjon. I appen NRK Radio så finner du også en kjapp oppdatering hvis du trenger det den fredagen.
1: En podcast fra NRK.
2: Dersom du handler merch, så sitter ikke artisten eller bandet igjen med like mye penger som du skulle trodd.
3: Nei, en stor del av pengene går nemlig til Sverige.
2: Da snakker vi om i dagens kjapt oppdatert med Jesper og Mathias.
3: Vi varmer også opp til Frankrike-kampen i dag og sjekker sjansene for nordisk oppgjør i slutspillet.
2: Du finner kjapt oppdatert i appen NRK Radio.

Riper i lakken, Zimmermann. Altså, nå det så varmt at det fristende å bade. Det, vi hørte jo to på besøk i Tønsberg som håpet å få et dypp i havet før de kjørte videre, og det frister nok flere steder. Men så det dette med om det trygt eller ikke, da. Jeg ser NTB skriver om forholdsregler som man bør ta når man skal bade i Norge nå. Jeg har blant annet snakket med avdelingsdirektør Erlend Bø i helsedirektoratet, som aller først har en grei melding ut til de som er glad i å bade. Det liten grunn til bekymring før man hopper ut i. Altså badevannskvaliteten i Norge, den generelt godt kontrollert mange steder. Og det jo ikke vanlig at folk blir syke av å bade. Men han kom jo med noen råd her. Altså, for det første så vet vi at små barn, personer med nedsatt immunforsvar og de som kanskje har sensitiv hud bør være spesielt forsiktige. Og ifølge Erlend Bø så bør du også være litt skeptisk hvis det misfarget gromsete vann, eller sånn vann med slimbelegg. Og så har du jo dette med ferskvann, hvor det befinner seg fugler, altså mye fugler da, og mye siv. Der skal man også kanskje være litt forsiktig, for da kan man få svømmekløe, ifølge Helse Norge. Og svømmekløe, det en infeksjon som forårsakes av en parasitt som da lever i ferskvann. Og så var det brakkvann og sjø da, ikke helt trygg der heller, vet du. Der kan det finnes farlige bakterier som kan føre til noen infeksjoner som gjør at du da blant annet kan få betennelse i øregangen eller sårinfeksjon ifølge Helse Norge. Og disse bakteriene er faktisk vanligst å finne i Oslofjorden og langs kysten vår. Så det grunn til å være litt forsiktig, men på en annen side, altså, dette vel nesten som pølsene. Altså, vi spiser pølser, vi helst ikke vite hva som er i pølsene. Og det litt det samme som med badinga. Vi bader, helst ikke vite hva som er i vannet. For øvrig, langs kysten av Telemark i går, var ute i båt, målte 19 grader i vannet. Picture.

0: heter også sangen til Lady A. Need You Now, før du får nyheter etter hvert også dagens ferskeste værvarsel her i NRK P1.
1: Her NRK Nyheter klokka 7. Flere land sender nå redningsfolk til Venezuela for å hjelpe dem etter de kraftige jordskjelva I går. Så langt 235 mennesker stadfestet omkomne, men fremleis flere tusen sakna. Nils Martin Gunneng Norges ambassadør til Colombia og Venezuela. Han I Colombia og har tett kontakt med folk på bakken I Venezuela, der de nå jobber mot klokka.
2: Det svært positivt at mange land, særlig I regionen, stiller opp, men de har veldig dårlig tid. Etter 48-72 timer synker sjansen til å finne overlevende drastisk. Og derfor det viktig at venezuelanske myndigheter nå har gitt FN tillatelse til å koordinere alle de som på vei inn. Det gjør at det stort håp om at de kan få kommet raskt fram og få prioritert der hvor det mest bruk for dem.
1: En gutt I tenåra død etter en badulykke I Volda på Sunnmøre I natt. Politiet sier det var en tenåringsjente som varslet deg om ulykka og at hun hadde fått gutten I land. Han ble sendt til Haukeland sykehus, men døde I natt. Selskapet Autosync, som krever inn bompenger, driver ulovlig innkreving av gebyr fra kundene sine. Det har Vegdirektoratet slått fast. Avdelingsdirektør Karion Hjeltnes ber selskapet om å stanse innkrevinga.
3: Vi forventer at det blir rettet opp raskt. Autosync må sørge for at ordningen I tråd med regelverket, og vi har gitt dem en frist til rett over sommeren.
4: Autosync et av selskapene, og det har siden nyttår tatt 10 kroner I måneden for selve brikken og for porto, hvis du ikke aktivt har valgt et annet abonnement enn det som kalles standard. Men hvor lenge kundene skal betale 10 kroner I måneden, og dermed hva prisen på brikken til slutt blir, for uklart, sier Kari Johanne Hjeltnes I Vegdirektoratet.
3: Det må være klarere vilkår for brukerne for hva de betaler for, et riktig maksbeløp og et tydelig stopp I betalingen for brikkegebyret.
1: Selskapet uenig I tolkning av reglene, men lover å svare innan fristen. Reporter Kjartan Rørslett. Sverige gikk I natt videre I fotball-VM etter at de spilte uavgjort 1-1 mot Japan. Det betyr at Norge kanskje kan møte Sverige I 16-delsfinalen neste veke, dersom Norge vinner kampen mot Frankrike kveld og blir gruppevinner. I natt ymta landslagstrener Ståle Solbakken at han kanskje sparer Erling Braut Haaland til 16-delsfinalen, og sa at Haaland ikke opptatt av toppskårertittel.
5: Han opptatt av at laget skal vinne, og han en lagspill med stor L, og det ser du at han like glad om medspillerne skårer som det han skårer.
1: Det var NRK Nyheter I studio, Marte Holsør.
6: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. 31 bilister har til sammen fått rundt 400 000 kroner I forelegg for å ha brutt forbikjøringsforbudet ved Høyers Hotell I Skien. Trafikkoordinator Nils Anders Brun ved Sør-Øst politidistrikt sier du risikerer 16 125 kroner I forelegg og inntil 6 prikker på førerkortet om du bryter forbikjøringsforbudet.
7: Stort sett så skjønner folk hva de har gjort, og når vi I tillegg også forklarer hvor farlig det kan være. Så det folk flest som nordmenn at de takker og bukker, og dette skal de ikke gjøre mer igjen, og de ser den, sier de.
6: Politiet og en redningsskøyte rykket ut etter at en fritidsbåt gikk på grunn ved skjæret Trytemuren ved verdens ende på Tjøme I går kveld. Ingen personer ble skadet. Føreren av båten blåste til over lovlig verdi I alkometret, og han anmeldes for forholdet, opplyser politiet. Det innført kokevarsel for drikkevannet I et begrenset område I Treungen I Nissedal kommune. Varslet gjelder abonnenter sør for vannverket og brua ned til myrene. Årsaken uregelmessigheter i en enkelt vannprøve fra Treungen vannverk. Folkehelseinstituttet anbefaler koking for sikkerhets skyld, selv om alle andre prøver fine. Nye svar på vannprøver ventet lørdag, og frem til da må berørte abonnenter koke alt vann som skal drikkes. Arkeologer har funnet gullring under utgravingene på Slottsfjellet I Tønsberg. De første utgravingene på stedet på 100 år avsluttes I dag, og prosjektleder Cecilia Gustavsen forteller om en rekke interessante funn. I tillegg til en gullring det funnet andre gjenstander og rester av en vei. Det også gjort funn som stammer fra steinalderen. I studio Hege Therese Holtung.

0: Walk of Life, Dire Straits, NRK P1, som etter hvert skal snakke om høye bøter. Det altså enkelte steder hvor bøtene hagler, og det gjelder blant annet i Skien sentrum, hvor politiet har skrevet ut for bøter for nærmere 400 000 kroner i løpet av 3 kontroller. Og folk reagerer ulikt når de får beskjed om at de skal betale opp over 16 000 kroner for trafikkforseelser. Det altså tema om noen minutter. Først går vi innom Meteorologisk institutt, og i dag så det Ingrid Bentsen som på morgenvakt og kan fortelle mer om hvordan det ser ut på starten av dagen i våre to fylker.
1: Det ser veldig bra ut. Temperaturen har passert 15 grader, var veldig mange steder, oppe i 18 enkelte plasser. Og mye sol, rolig vindforhold, så en veldig fin start på dagen.
0: Og det blir kanskje bra utover dagen nå, eller?
1: Det blir veldig mye bra utover dagen. En del sol, temperaturer sånn omtrent som i går. Over 25 mange steder, tett opp til 30 grader enkelte plasser, kan kanskje passere 30 også, men stort sett da sånn 28 grader i dag, og veldig mye fint vær, men sent i kveld så vil det nok komme inn noen byger over Telemark. Treffer ikke Vestfold før etter midnatt, men noen byger og lokalt med torden i kveld for Telemark sin del.
0: Ja, de er vi advart mot, det er fotballbygene, det er ikke det, det kommer rett i VM-kampen.
1: Ja, det er mulig at de kommer rundt 10-11 tida, så andre omgang, eller i det kampen slutter, så litt ut på kvelden.
0: Greit å være forberedt på det hvis den er blant de som skal oppsøke de offentlige arrangementene og bli med på VM-festen ute. Det også andre planer for helga. Linnea har vært ute og kjørt i dag, blant annet truffet Lasse Mogen, som er blant de som har ting på gang.
2: Lasse Mogen heter jeg.
3: Hvor er du på veien nå?
2: Jeg er på et jobb.
3: Hva jobber du med?
2: Jeg jobber innen stålindustrien, så det er industrisveis. Så vi driver med laserskjæring og plasma, og skjære stål og sveise stål og alt innen stål.
3: Er det bygning liksom, eller lager du også litt kunst?
2: Nei, vi vil lage konstruksjoner, men samtidig så skjærer vi mye til industrien da, for det de trenger da.
3: Trives du?
2: Ja, veldig godt.
3: Har du noen planer i helgen, eller?
2: I helgen så tror jeg blir slapp av, Det blir en fest i kveld, så da tror jeg det naturlig blir slapp av.
3: Så gøy, hva slags fest skal du på da?
2: Ja, da skal vi ha en liten firmafest, så det blir bra.
3: Er det sommeravslutning?
2: Ja, det blir vel en slags sommeravslutning, ja.
3: Ok, nei, men vi er jo midt i en hetebølge nå. Hvordan takler du varmen?
2: Jeg elsker varmen, så for meg så er det helt perfekt.
3: Ja. Håper det fortsetter sånn utover sommeren da.
2: Det hadde vært fint.
3: Ja. Skal du ha noen ferie i år?
2: En uke på sommeren, jeg tar vinteren, da reiser jeg og går det. Så det er litt, litt med det at man trenger varmen.
3: Ja, det skjønner jeg. Hvor pleier du å reise den da?
2: Da er jeg veldig glad i Asia. Så,
3: Hvor går turen i år da?
2: I år så har jeg vært alt og går, da, så da var det en måned i Thailand, og så blir det en måned i Thailand, tenker jeg, til begynnelsen av neste år.

0: Neste stasjon, Emilia Hollow. Ikke meldt om problemer i trafikken på morgenen, men vi skal for så vidt snakke om problemer i trafikken, og de som dessverre får bot for å bryte loven. Det skjer blant annet i Skien sentrum, utenfor Høyers hotell i sentrum, hvor det er et bussholdeplass, hvor bussen stopper for å slippe av og ta på passasjerer. Men det som er spesielt her, er at det ikke er lov til å kjøre forbi bussen på akkurat dette stedet. Og gjør du det, og du blir tatt, så kan det koste deg over 16 000 kroner. I løpet av tre kontroller så har altså politiet krevet inn rundt 400 000 kroner fra 31 bilister.
1: Som en av svært få bygater her i landet er nedre del av Kongens gate i Skien blitt utstyrt med doble sperrelinjer. På oppfordring fra politiet søkte kommunen Vegdirektoratet om tillatelse til å male de to gule stripene midt i veibanen.
2: Den søknaden ble sikkert sendt i februar-mars, eller rett etter prosjektet åpnet, fordi vi så at dette var jo fullstendig gale, Mathias.
1: Trafikkoordinator Nils Anders Brun i Sør-Øst politidistrikt er oppgitt over at mange trafikanter ikke respekterer skiltene, som viser at det er forbudt å kjøre forbi busser som stopper ved holdeplassen utenfor Høyers hotell.
2: Både kommunen og politiet har jo observert situasjoner der som egentlig har vært nesten ulykker. Det er for trafikksikkerheten at det er satt opp forbud mot å kjøre forbi. Ja.
1: Brun er tydelig på hvorfor det er forbudt med forbikjøringer.
2: Det er jo fordi at det er trafikk i motgående, og så er det medfører en fare, og så er det også etablert et fotgjengerfelt der, som gjør at fotgjengere er da på vei ut og blir jo da, jeg kaller gjemt bak buss og eventuelt taxi som stopper der for å slippe av. Og da utgjør det en fare når folk da i tillegg gir på for å komme forbi, fordi det kanskje kommer en buss ned bakken da.
1: Men hverken skilting om forbikjøringsforbud eller gangfelt har hatt spesielt god effekt på travlesjåfører.
2: Da var det jo å få malt disse doble sperrelinjene, og det tok jo egentlig, vi så jo det ganske tidlig at det her måtte vi forsterke skiltene.
1: Men gir du blaffen i både skiltregler og doble sperrelinjer, kan det koste deg dyrt. De groveste overtredelsene gir forelegg på 16.125 kroner og inntil 6 prikker på førerkortet.
2: Stort sett så skjønner folk hva de har gjort, og når vi i tillegg også forklarer hvor farlig det kan være, så det er folk flest som nordmenn er, at de takker og bukker, og dette skal de ikke gjøre mer igjen, og de ser den, sier de. Så er det selvfølgelig noe som er veldig fortvilet på grunn av både prikker og sum, men det er jo muligheter selvfølgelig til å avbetale dette, og det er jo også noen som har mistet førerkortet der nede på grunn av prikker, og for det drar på seg fort med mye prikker da.
1: Og for noen kan det føre til sterke reaksjoner.
2: Nei, det var en dame som kanskje hadde, eller som hadde litt dårlig råd, og når du da får en bot på 10.750 da, som hun fikk, så, og tre prikker, så er det jo naturlig at noen som kanskje ikke har så veldig mye penger blir litt fortvilet, så, og fikk da en reaksjon med å gråte litt.
0: Det sa altså Nils Anders Brun i politiet, og reporter var André Kolve. Og så har vi altså lagt ut et spørsmål i appen NRK Radio i dag, hvor vi spør deg om hvordan du reagerer hvis du får en kraftig trafikkbot, eventuelt tenk deg hvordan du ville reagere hvis du fikk det, hvis du ikke har opplevd dette her. Gå gjerne inn i appen NRK Radio og gi oss en tilbakemelding der. Snart skal vi høre om gullgraving i Tønsberg, først Julie Bergan.

0: Arkeologer har altså funnet gull under utgravningene på Slottsfjellet I Tønsberg. De første utgravningene på 100 år avsluttes faktisk denne fredagen, men nå håper prosjektleder Cecilia Gustavsen at det bevilges penger til å grave mer.
1: Det jo en meter ned til berggrunnen, ikke sant? Så landskapet har jo sett helt annerledes ut I middelalderen enn det de gjør nå på Slottsfjellet.
2: Cecilia Gustavsen konservator og arkeolog ved Slottsfjellsmuseet I Tønsberg. Hun har også hatt rollen som prosjektleder for de siste ukenes utgravninger på det historiske området.
1: Noe av det rareste jo at det nesten en meter tykk rivningsmasse som ligger under bakken. Der har det framkommet altså underkjeve av menneske med tenner som sannsynligvis kommer fra Lavranskirken. Vi har finnet en Hansa-mynt, en tysk mynt fra 1400-tallet. Vi har finnet en veldig fin blyamulett av en Olavshammer som han har gått med rundt halsen for eksempel til å beskytte seg mot onde makter, et sånt gammelt kristent symbol. Vi har finnet potteskår. Og vi har funnet et bryne og veldig mye fin profilteglstein.
2: Også en vei dukker plutselig opp under gravarbeidet.
1: Den veien en sånn tråkk av stein og grus som ligger I et område mellom Teglkastellet og Bredestuen som veldig kupert, så jeg skjønner godt at de har lagt en vei der, for der fjellet veldig sånn snublete. Det har vi sett når vi har gravd oss ned. Og under den veien, for nå har vi gravd vekk den veien, Der finner vi kull etter en kollapset bygning. Det vet vi jo. I Håkon Håkonsson saga så står det jo at han lot bygge mange hus på berget. Så vi vet at det har vært mye lafta bygninger og sånt her utenom murbygningene, så det kan være spor etter en lafta eller etter en trebygning da.
2: Men arkeologen kan også fortelle om funn av edelt metall.
1: Når vi liksom kom ned til liksom veilaget der vi vet vi på middelalder, der fant vi en liten gullspiral, altså en liten, bitteliten gullring på en måte, som kan ha vært en del av et klesplagg, eller kan ha vært pynt på en snor, eller hårpynt, eller et eller annet. Men det bekrefter jo på en måte at vi på en borg, og vi befinner oss der eliten befant seg. Fordi vi I det indre borgårdsområdet, mellom Bredesund og Teglkastellet, hvor de viktigste bygningene var da, hvor kongen hans følge oppholdt seg. Så det bekrefter jo egentlig det. Det var veldig morsomt å finne.
2: Og Gustavsen legger ikke skjul på at hun fornøyd.
1: Nei, det jo veldig stas, ikke sant? For alle liksom, hva skal dere finne guldring nå? Skal dere finne, ikke sant, krone? Men nå har det faktisk framkommet, og det jo litt liten liksom, men det like fullt og helt morsomt altså å se den lyser opp I sollet. Så det var gøy å finne.
2: Arkeologen forteller også om funn fra steinalderen.
1: Vi har funnet 4 skrapere som du skraper skinnmøte fra steinalderen. Så det her jo et område som har vært brukt bestandig, altså I mange tusen år. I steinalderen så var jo Slottsfjellet en øy, ikke sant?
3: Når du gjør sånne type funn, det fristende å fortsette arbeidet, eller?
1: Ja, absolutt, veldig fristende, og det kommer vi til å gjøre også. Vi kommer nå til å prøve å få til flere utgravninger I årene som kommer. Jeg tror vi skal få til det, fordi vi har nå så gode arkeologiske metoder, så gode metoder for prøvetaking. Vi har så mange muligheter nå, med mye utstyr og sånn, ikke sant?
3: Det står på penger da, det sånn å forstå?
1: Ja, det står på penger, og det står på tillatelse fra Riksantikvaren. Men hvis vi har gode nok søknader og gode nok problemstillinger, så tror jeg vi skal kunne få til det, men det står på penger, altså det veldig dyrt med en utgravning.
0: Det sa altså Cecilia Gustavsen, som prosjektleder, og entusiastisk hører vi, og André Kolve var vår reporter. Det morsomt å høre når folk forteller med glød, og her har man altså både funnet gull, helt I fysisk forstand, men også arkeologisk gull, når vi hører henne ramse opp alt som har kommet opp fra overflaten.
4: Pleier å være alene, liksom null problem. Bekymringsløs. Levde ned en stein, aldri sett deg før.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Tirske The Course med Runaway. Før det så hørte vi Sturla og Hanne Mjøen som sang Kanskje du kan være mitt paradis. Nyheter 7.30 her I NRK P1, nærmere 10 på 8, skal vi møte den fotballfrelste franske bakeren I Skien, Sebastian, som sier dette om fotballgalaskalaen.
1: 20-10. Veldig, ja, litt gal.
0: Det skal handle om kampen Norge-Frankrike, nærmere 10 på 8.
2: Du vil I appen NRK Radio.
3: Morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Det en kamp mot klokka når redningsarbeidere I Venezuela grev I ruinene etter overlevende. Du kan ha betalt for mye for den vestlige hvite brikka du har I frontruta på bilen din.
4: Der kommer skuddet I mål! Han skrur den inn! Anthony Elanga!
3: Og denne skåringen øker sjansen for at Sverige møter Norge I 16-delsfinalen neste veke. Flere land sender nå hjelp til Venezuela etter de kraftige jordskjelva I går. Så langt 235 mennesker stadfeste omkomne, men fremleis det mange som ligger fanget I ruinene.
5: Redningsfolk tar I bruk betongsag I letingen etter savnede I ruiner av sammenraste bygninger. Noen bruker bare nevene. Hundrevis av mennesker begravd under hus og blokker, etter de to store jordskjelvene som rammet landet I forgårs lokaltid. Video tatt fra luften viser store ødeleggelser I kystbyen La Guaira. En ung jente roper om hjelp, men kort tid etter blir det stille. Det fantes ikke utstyr til å hente henne. Landets fungerende president, Delcy Rodriguez, kommet for å se skadene med egne øyne. Vi støtter familiene, og vi håper å finne så mange overlevende som mulig, sier hun. Flere land sender nå hjelp til det fra før kriserammede landet. USA, som I en spektakulær militær aksjon kidnappet president Maduro tidligere I år, sender to krigsskip, transportfly og helikopter og tilsvarende 1,4 milliarder kroner I hjelp.
6: We took over Venezuela in less than one day, and the oil is flowing, and we're getting along with them great. We're going to, by the way, help them with their big, they had a tremendous earthquake.
5: Vi tok over Venezuela på under en dag. Oljen flyter, og vi kommer godt overens med dem, og vi skal hjelpe dem etter det store jordskjelvet, sa Donald Trump I natt.
3: Og reporter her, det var Øyvind Nyborg. Selskapet Autosync, som krever inn bompenger, driver ulovlig innkreving av gebyr fra kundene sine. Det har Vegdirektoratet slått fast. Autosync tar 10 kroner I gebyr for selve bombrikka I måneden, uten at det klart hvor mye kunden må betale til sammen. Kari Johanne Hjeltnes I Vegdirektoratet ber selskapet om å stanse innkrevingen.
7: Vi forventer at det blir rettet opp raskt. Autosync må sørge for at ordningen I tråd med regelverket, og vi har gitt de en frist til rett over sommeren.
8: Der har du bombrikken.
9: NAFs pressesjef Ingunn Handagar peker på den hvite brikken I frontruta inne I bil.
8: Den må du da bestille fra et av disse utstederselskapene.
9: Autosync et av selskapene, og det har siden nyttår tatt 10 kroner I måneden for selve brikken og for porto, hvis du ikke aktivt har valgt et annet abonnement enn det som kalles standard. Men hvor lenge kundene skal betale 10 kroner I måneden, og dermed hva prisen på brikken til slutt blir, for uklart, sier Kari Johanne Hjeltnes I Vegdirektoratet.
7: Det må være klarere vilkår for brukerne, for hva de betaler for, et riktig maksbeløp og et tydelig stopp I betalingen for brikkegebyret.
9: Autosync mener det nok å tilby ett basisprodukt som innenfor gebyrgrensene, og at de står friere til å ta høyere gebyr for andre abonnement med tilleggstjenester, sier kommersiell direktør Svein Skovly.
10: Her har vi en uoverensstemmelse med Vegdirektoratet, og det gjelder tolkning av regelverket.
9: Pressesjef Ingunn Handagar I NAF mener Autosync må betale ulovlig innkrevde gebyr tilbake, og at selskapet ikke kan ta betalt for tilleggstjenester kundene ikke aktivt har bestilt.
8: Og vi mener det veldig viktig at det noe som må selges helt separat til kundene. Det kan ikke gå inn I en brikkeavtale uten at du selv har trykket på knappen «Ja takk, jeg vil betale mer hver måned for å få lov å betale bompenger».
3: Reporter här, det var Kjartan Rørslett. Så ska det handla om fotboll-VM, för Sverige gick i natt vidare efter att de spelade uavgjort 1-1 mot Japan. Det såg först mörkt ut, men så dyker han upp igen, svenskarnas nya stjärnespiss Anthony Elanga.
1: Jag hade känslan hela matchen att jag ville göra någonting idag.
11: Anthony Elanga från Malmö, son av fotbollsspelaren Josef Elanga från Kamerun, har haft en vansklig klubbsäsong i Newcastle. På landslaget har han varit i skyggen av de två stjärnorna Viktor Gyökeres och Alexander Isak. Men under årets VM är det hans tur till att skinna. Japan skårte först föran 80 000 tillskuare på Dallas Stadium i Arlington, Texas. Men i det 62:e minut var det

0: Och nu får vi försöka spela ännu bättre nästa match.
1: Och reporter här, det var Knut H.M. Jonas Grønner, VM, kommentator och tidigare fotbollsspelare. Vad är chansen nu för att vi kan få se Norge mot Sverige?
2: Han är ju vokst betydelig da, og ifølge Norsk Renesentral så ligger vi vel nå på en cirka 25% sjanse i denne simuleringen der de gjør 100.000 simuleringer av et utfall av disse fotballkampene, og da ligger det på 25% sjanse, og så vet man det at mest sannsynlig, hvis man slår Frankrike senere i dag, så vinner man gruppen, og da møter man også Sverige i en naboduell. Og så er spørsmålet, er det noe man ønsker? Vil man ha den naboduell mot det som vi omtaler nå som lillebror? Det er jo det som er det store spørsmålet.
1: Ja, hva er den beste motstanderen for Norge?
2: Hvis det er Elfenbenskysten, så tror jeg det er et hakket bedre lag. Men så er det historien da med Sverige, naboduell. Møtte de på Ullevål for et par uker siden. Feide de av barn der. Sånn, så bra som de har vært i dette mesterskapet, så hvis du ser rent sportslig på det, så er det Sverige man ønsker. Det er et svakere lag enn Elfenbenskysten, synes jeg. Men man har ikke lyst til å tape for Sverige. Og den frykten vil nok sitte litt i ryggraden også til de norske spillerne. Og så tror jeg at det er et svensk lag som ønsker å møte Norge. De har ikke lyst til å møte Frankrike. Så total her blir vel at jeg veldig sånn ambivalent til å møte Sverige. Det hadde vært kult med et nabooppgjør. Jeg tror at Norge vinner i hvert fall 2 av 3 oppgjør. Sikkert 4 av 5 også. Soleklar favoritt. Men tør man ta sjansen i et VM? Det er det som er spørsmålet.
1: Takk, Jonas Grønner. VM har fått butikkene til å senke priserne på en del matvare, og Olav Myhre Eikeland er en av de som har merket priskrigen.
3: Jeg ser her, ja. Her er det priskutt på priskuttet. 29 kroner for potetgull. Grandiosen har blitt kjempebillig, 40 kroner.
4: Olav Myhre Eikeland har merket at priserne stuper under fotball-VM når ferdig pizza, sjokolade og potetgull koster mellom 10 og 40 kroner. Også Emma Bustnes ser at priserne nå har fått høydeskrekk.
5: Det hører kanskje litt til den, det bildet man har av altså VM, at det er feiring, ikke nødvendigvis gullrøtter på en måte.
6: Nei, det er mye godt her da. Det er jo kanskje en ekstra godt anledning til å fylle på kjøleskapet da.
4: Strateg Danne Sekov i SB1 Markets blar i en av de mange kundeavisene med såkalt VM-tilbud. Jobben hans er å se hvordan priserne kan påvirke økonomien.
6: Så det vi ofte ser er at matvarekjedene er flinke til å sette ned prisene rundt påsketider og jultider. Og denne gangen så er det kanskje en ekstra god anledning å sette ned prisene nettopp når det er VM og folkefest.
7: Kan VM påvirke hvordan priserne blir fremover?
6: Så det kan og vil dempe prisveksten på da enkelte matvarer. Men overordnet så tror vi fortsatt at matvareprisene kommer til å øke de neste par månedene, som de oftest gjør i sommerferien.
4: Uansett kan en trygt si at herrelandslaget har inntatt matvarebutikken.
8: Synes du det kan bli for mye VM-feber?
3: Nei, det er 28 år sist, og mer VM jeg elsker. Jeg gir jo en VM-sjåer, så jeg synes det er veldig fint.
4: Det er også Sekov enig i.
6: Det blir fortsatt folkefest med tanke på VM, så ikke alt er negativt. Vi får håpe at det går riktig vei for landslaget.
1: Og reporter her da, det var Julian Kyri Eikrem. Kong Charles skal ikke by på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet er ferdig der neste år, det opplyser det britiske hoffet. Dermed blir det nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vært hovedheimen til den britiske monarken Bråten. Kongen har bestemt seg at han heller vil fortsette å by der han bor nå, i Clarence House. Ansvarlig for Dagsnytt i dag, det var Ariel Svalbjørg, og i studio Marte Halsør.
9: Dette er morgen i Vestfold og Telemark på NRK P1. NRK.

0: Benjamin som fremførte Devil Dustin Bargain. Om noen minutter så skal vi møte den fotballfrelste franske bakeren som gleder seg til kampen mellom Frankrike og Norge I kveld. Men han holder jo til I Skien og Norge da, så hvem heier han egentlig på? Og har han troa på at Norge kanskje kan overraske mot favoritten Frankrike? Først innom dagens værvarsel. Ingrid Bensen meteorologisk institutt på morgenvakt og har fortalt oss at dagen har startet bra I dag med lite skyer og mye sol og høye temperaturer. Mange steder har ligget mellom 15 og 18 grader på morgenen I Vestfold og Telemark. Og vi får beholde godvær utover fredagen også.
1: Det blir veldig mye bra utover dagen. En del sol, temperaturer sånn omtrent som I går. Over 25 mange steder, tett opp til 30 grader enkelte plasser. Kan kanskje passere 30 også, men stort sett da sånn 27-28 grader I dag. Og veldig mye fint vær, men sent I kveld så vil det nok komme inn noen byger over Telemark. Treffer ikke Vestfold før etter midnatt, men noen byger og lokalt med torden I kveld for Telemark sin del.
2: Nå går jeg rundt I Tønsberg, og det altså så deilig temperatur, og jeg møtt på Mohammed, som på vei til bussen, men hvor det du på veien?
3: Jeg skal til barnehagen jobbe.
2: Det siste vakt for uka?
3: Ja, det vil jeg tro, fordi det sånn tilkallingsvikar, så det sikkert det. Etter denne uka så tar alle ansattene ferie, 3 ukers ferie.
2: Og nå det jo en vakt til for uka, men jeg må jo høre, har du fått noe helgefølelse enda?
3: Ja, altså, helg jo det samme som alle andre dagene, eller det kommer an på ditt personlige syn på hva du vil si helg Men jo, det å sitte og kose seg litt, men for meg, helg betyr ofte naturen. Jeg ofte I naturen, kanskje mediterer, sitter, planter, bruker hendene mine og dyper inn I jorda og planter noe. Det det vakreste helg for meg da.
2: Har du noen planer om å gjøre noe av det nå denne helgen?
3: Ja, selvfølgelig. Akkurat nå som fredag, jeg skal bli ferdig, når jeg rett ferdig på jobb, så skal jeg prøve å kjøpe jord og så plante mer tomater og paprika og ringblomster som planta som skal omplantes til større potter.
2: Som andre ord, nå må bare være og holde seg så du kan bli ute hele helgen.
3: Ja, rett og slett. Jeg hjemme veldig lite. Så noen ganger bare går jeg inn på filosofiske spørsmål til meg selv om hvorfor jeg har en leilighet en gang. Så
2: Nå ser vi bussen her, så du må lykke til og på vei til jobbet, Mohammed.
3: Tusen takk. Ligge måte.

0: Hold meg fra Eva Vil Skram. Hun fra Sogndal, kjent for å ha mange sangtalenter, god saft og også fotball. Og nå skal vi snakke om fotball, men på internasjonalt nivå. For i kveld skal altså Norge spille mot Frankrike i fotball-VM. Det skjer klokka 21. Og vinneren av kampen blir jo også vinneren av gruppa i dette grunnspillet. Det kan jo være viktig med tanke på å få lettere motstand i 16-delsfinalen. Sebastian Didier Sinav driver det franske bakeriet Didier på Landmannstorget i Skien. Og jeg var innom i går for å møte han, for han er rett og slett en fotballfrelst baker som gleder seg til den store kampen. Hør nå. Dette er lyden av fransk frokost. Dette er croissant. Og i bakeriet så lukter det godt. Det er folk som står bak og ordner ting nå for å få fram bakevarene til kundene. Og Sebastian, du er den fotballfrelste bakeren fra Frankrike.
1: Ja, det stemmer.
0: Hvor fotballinteressert er du?
1: 20-10. Veldig, jeg er litt gal.
0: Så det er litt VM-feber i bakeriet nå?
1: Ja.
0: Fortell hvordan det er å være baker og skulle følge med på Frankrikes kamper som spilles på nattestid.
1: Ja, da du må endre litt livsstil. Men akkurat nå er jeg heldig, familien min er på ferie, men de kommer i morgen. Så da, men min sønn er også glad i fotball, så da, det er en felles greie.
0: Og hvordan har du løst det da, når det har vært kamper på nattestid og Frankrike har spilt?
1: Ja, da prøver jeg å reise så fort som mulig når jeg er ferdig her, og så går jeg legger meg. Og så da står opp ni når det starter da. Så ser kampen, og så direkte på jobb. Når en gang jeg kan sove kanskje en time, kanskje, er ikke det, vi får se.
0: Nå spiser vi fransk frokost, det er lov til å si det.
1: Mm, ja, det er en skikkelig fransk frokost, croissant, kaffe latte eller kaffe au lait.
0: Er det det Mbappé og de andre stjernene får også, tror du?
1: Det er ikke sikkert. Kanskje ikke vegetal croissant, kanskje? Ikke så mye fett.
0: Ikke så mye smør på de?
1: Ja, ja, ja.
0: Men de er 100% klare, uten tvil, i kveld, når de skal spille mot Norge?
1: Til i kveld, ja. Jeg tror de er veldig ivrig. Og så har jeg skjedd med trenør, ikke sant? Som jeg må reise hjem plutselig. Jeg tror da de har veldig lyst til å vinne kun foran, rett og slett. Så jeg tror de brenner for det.
0: Ja, for å fortelle det, han hadde et dødsfall i nær familie, og, ja, og derfor han reiste hjem.
1: Mamma, ja, stemmer. Mm.
0: Men hvor spent er du?
1: Jeg er veldig spent, men selvfølgelig, det kunne vært enda mer spennende hvis Norge må vinne, men Norge har nok poeng, så de går vinner uansett, Frankrike også. Jeg tror de skal bare spille og ha det gøy.
0: Men hvem er best, egentlig, av Frankrike og Norge?
1: Av de to? Ja, ja, det. Men det kan kanskje høre litt her ut, men jeg håper at Norge går videre i hvert fall.
0: Diskuterer du mye fotball på jobben da, med kunder eller ansatte?
1: Ja, en del kunder som er også veldig ivrig.
0: Du er jo god på oppskrifter, Sebastian. Hva mener du er den beste oppskriften for Norge hvis de skal klare å slå Frankrike?
1: Jeg tror i hvert fall de må tro på seg selv og kose seg. Men som de spiller sist med Senegal, de spiller veldig bra. Hvis de spiller sånn, det er veldig en tøff kamp for Frankrike også, rett og slett. Men de må være på 100% alle tiden. Hvis de slipper litt, da er det ferdig. Da kommer mål med en gang.
0: Hva tror du det blir resultatet i kveld da?
1: Blir resultatet i kveld? Ja, jeg tror at kanskje en 3-2, tenker jeg. 3-2.
0: Og du snakket til hvem? Ja, det er til Frankrike.
1: Ja, jeg tror Frankrike vinner. Ja.
0: Hvis Frankrike vinner VM, kunne du vurdert å skifte navn på bakeriet? Fra Didier til Didier Deschamps?
1: Didier Deschamps. Ja, jeg kanskje bør gjøre det da. Men da det blir veldig kostbart, kanskje.
0: Ja. Ok, vi avslutter hvis jeg sier heia Norge!
1: Allez, les bleus!
2: Fotball-VM. Fredag smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
3: Kylian Mbappé! Han er der! Og en høy til!
2: Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.

Tulu og Sam Opoku med Love Me To Find You. Har du helgeplaner? 10 over 8 så får du altså værvarslet for lørdag og søndag. Noen minutter senere så skal vi også ut og teste Ola-bilforholdene I Kragerøs gater. Bruk NRK radioappen og gi oss svar på dagens spørsmål. Hvordan reagerer du på en saftig trafikkbot? Det sinne, frustrasjon, irritasjon eller fortvilelse? Eller betaler du med en gang?

0: Gruppa heter All City, og sangen heter Fireflies. Det vel ikke akkurat nødlandslaget det snakk om, men det kan altså bli endringer I Norges lagoppstilling I Frankrike-kampen. Hør mer nå I NRK Nyheter, som starter med situasjonen I Venezuela.
1: Her NRK Nyheter klokka 8. Flere land sender nå hjelp til Venezuela etter en kraftig jordskjelve I går. Så langt det 235 mennesker stadfestet omkomne, og mange ligger fremleis fanget I ruinene. Folk tør ikke være inne I husene sine, forteller Lindis Hurum I Leger uten grenser, som har kontakt med hjelpearbeidere I Venezuela.
2: De forteller om at det svært mange mennesker som jo fortsatt utendørs, og så kommer til å tilbringe natten, for nå går det jo mot natt, eller det natt, I Venezuela. Fordi de redde for å gå inn I bygningene som fortsatt står, og det jo med rette, fordi ofte så blir det jo flere etterskjelv, og bygningene kan fortsette å rase. Så det jo et problem I seg selv, at folk rett og slett bor under åpen himmel, og det I en by som allerede preget av både fattigdom og vold fra før, så utfordringene står dessverre I kø.
1: Oljeprisen stiger nå etter at et lasteskip ble treffet av et prosjektil I Hormuzsundet. På grunn av angrepet har sjøfartsorganisasjonen IMO stanset en planlagt evakuering av skip I området. Oljeprisen hadde nylig fallet kraftig etter at USA og Iran ble samlet om en avtale for å avslutte krigen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener at rapporten fra Skattekommisjonen hadde blitt enda bedre om Fremskrittspartiet var med. Nå håper hun at Høyre og FRP kan samarbeide I forhandlingene som kommer med regjeringen og de andre partiene.
3: Jeg skulle ønske at FRP også hadde sagt ja til å være med, for det kunne bidratt positivt til det.
4: For Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tror kommisjonen ville landet på større skattekutt. Hvis FRP hadde blitt med.
3: Altså, det ville jo kunnet bidra til å trekke skattekommisjonens konklusjoner nærmere det som vår primærpolitikk. Nå valgte de jo ikke være med, og det mener jeg synd, for det kunne ha vært med på å påvirke.
1: Reporter her var Trond Lydersen. Sverige kan møte Norge etter at de I natt sikret seg plass videre I fotball-VM. De spilte uavgjort 1-1 mot Japan, og det var Anthony Elanga som skåret målet for Sverige. Dersom Norge vinner kampen mot Frankrike I kveld, da blir gruppevinner, så blir det vi som møter Sverige neste veke. I natt ymta landslagstrener Ståle Solbakken at han kanskje sparer Erling Braut Haaland til 16-delsfinalen, og sa at Haaland ikke opptatt av toppskårartittel.
5: Han opptatt av at laget skal vinne, og han en lagspill med stor L, og det ser du at han like glad om medspillerne skårer som det han skårer.
1: Og kampen han blir spilt I kveld klokka 21, og du kan se han på NRK 1 eller høre han på radio på NRK Sport. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marte Halsør.
6: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. 31 bilister har til sammen fått rundt 400 000 kroner I forelegg for å ha brutt forbikjøringsforbudet ved Høyers Hotell I Skien. Trafikkoordinator Nils Anders Brun ved Sør-Øst politidistrikt sier du risikerer 16 125 kroner I forelegg og inntil 6 prikker på førerkortet om du bryter forbikjøringsforbudet.
7: Når vi liksom kom ned til liksom vei.
6: Det var feil lydsnutt. Studentombudet og Flygerforbundet krever bedre beskyttelse for studenter når private fagskoler går konkurs eller mister retten til å tilby utdanning. Studentombud Elin Moen Mikkelsen for høyere yrkesfag og utdanning sier til Krona at de har sett to store og grove eksempler på hvordan enkeltstudenter blir rammet når de mister utdanningstilbudet. Hun sikter til konkursen ved Pilot Flight Academy I Sandefjord og til saken der Nasjonalt organ for kvalitet I utdanningen vil frata din kompetanse fagskole I Larvik retten til å tilby utdanninger. Arkeologer har funnet gullring under utgravingene på Slottsfjellet I Tønsberg. De første utgravingene på stedet på 100 år avsluttes I dag, og prosjektleder Cecilia Gustavsen forteller om en rekke interessante funn. I tillegg til en gullring det funnet andre gjenstander og rester av en vei. Det også gjort funn som stammer fra steinalderen. Syklistene I laget Uno X forbereder seg til ekstremvarmen før Tour de France. Jonas Abrahamsen fra Skien en del av laget og skal delta I sykkelrittet. Teamsjef Tor Hushovd sier til NTB at rytternes varmetilvenning at de klær på seg og sykler I ekstremt varme rom som badstue. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark, og de fikk du av Hege Therese Holtung.

0: med Marion Ravn som sang Driving. Perfekt som en liten planke over til tema om noen få minutter. For da skal det handle om kjøring, og det gjelder både med doninger som har bråkete motorer og kjendiser bak rattet, men det også disse som kommer med barnevognshjul og som laget av pur snekkeglede, som kanskje kan bidra til noen skrubbsår også I løpet av fredagen. Vi får høre om noen minutter. Fredagen en skikkelig fin sommerdag for Vestfold og Telemark. Har allerede startet bra på morgenen. Utover dagen, mye sol. Temperatur opp mot 28 grader. Kanskje noen steder helt opp mot 30 varmegrader. Så det blir varmt. Men pass på, I kveld, liksom utover senkvelden, så kommer det inn noen regn- og tordenbyger over Telemark. Treffer Telemark som... Ja, 10-11 tida, det vel andre omgangen da, på fotballkampen mot Frankrike. Mens I Vestfold så får man torden og regnbygger etter midnatt, ifølge prognosene. Så hvis du har sommerfest eller VM-treff, eller bare sånn verandaliv generelt, så det kanskje greit å ha noe vanntett på lur. Vi kan høre med meteorolog Ingrid Bensen om hvordan det ser ut for helgen.
1: Ja, bygene passerer da I løpet av natta, og så blir det etter hvert veldig mye bra vær på både lørdag og søndag. Det vil komme noen byger på søndag også, men lørdagen stort sett opphold og perioder med sol, kanskje utelukker ei og annen lokale regnbyge, men høye temperaturer og mye fint vær, så det hovedsakelig nattestid denne nedbøren vil komme, men da noen få lokale byger både lørdag og søndag.

0: Lyna Horten, det der, Sebastian Salo, elsker sangen hans. Altså, det blir fart og lyd fra bråkete motorer, men det blir også med kjendiser bak rattet, og I tillegg plank på hjul, med antageligvis mer eller mindre tvilsomme bremser. Fredag så arrangeres altså Kragerø Grand Prix, og I år så det femårsjubileum.
1: Ja, det stemmer. Nå gjøres siste hånd på verket på Ola-bilen som ligger her. Og jeg står her med brødrene Mika, Silas og Timotheus Åshulsen. Dere holder på å gjøre siste verket her og skru på noen hjul. Hvordan synes du det blir, Mika?
2: Jeg vet ikke helt.
1: Jeg tror den blir veldig kul, altså. Tror du den klarer å kjøre ned bakken som skal etterpå, eller?
2: Ja. Men hjulet der ble litt ødelagt.
1: Ja, den ble litt ødelagt. Den litt skjev. Vi får se om vi får rettet det opp, kanskje, til start. Og Lars Børre, du en av arrangørene her. Hvordan skal dere feire femårsjubileet for hele? Det go-kart og Ola-bil, og det ikke måte på. Hvordan skal det feires?
3: Stort. Vi begynner dagen klokka 2 med Ola-billøp. Og så fortsetter vi med det hovedløpet klokka 5. Og mellom der så blir det bare mye som skjer. Vi har med oss mange kjendiser. Vi har med oss Skyland som skal kjøre rundt med og dele ut med maskot. Vi har med en Ruben Gaske som skal trylle. Vi har med Mikkel og Pia fra Pølsa, Team Pølsa. Vi har med mange armer fra armer så forskjellige. Og skal lage liv og røre I gatene her I hele dag. Og I morgen klokka 12 ute I Kragerø Action Park.
1: Så gøy, men jeg lurer veldig på hva det som premien til den som vinner dette Ola-billøpet I første omgang da?
3: Alle får sertifikat. Right kjøreskole står her og gir sertifikater til alle som kommer ned I bakken.
1: Det da bilsertifikat eller det Ola-bil?
3: Det klasse A. Ja, klasse O for Ola-bil. Ja, det det.
1: Det veldig gøy.
3: Ja.
1: Men tilbake til dere barna, Mika. Det må prate litt med deg. Hva det du gleder deg mest til med Ola-billøp I dag?
2: Å vinne.
1: Hva det du som skal til for å vinne, tror du?
2: Kjøre.
1: Hvor fort klarer du å kjøre I bilen?
2: Jeg vet ikke helt.
1: Nei. Har du testet det tidligere, eller?
2: Nei, jeg har aldri kjørt.
1: Men skal vi ta en liten test nå, eller? Skal vi gå oppover den bakken her? Vi står liksom nederst I en bakke. Må ta på deg hjelmen, ja. Tar du på en ordentlig sånn motorsykkelhjelm.
3: Da går vi oppover. Dere kommer og dytte. Ja. Vi blir med å dytte.
1: Kanskje dytte opp først?
3: Alle tre blir med å dytte. Men du styrer, Mika.
1: Og alle har på seg ordentlige hjelmer. Det viktig å ta sikkerheten først, eller hva, Lars?
3: Ja, det. Vi har to mål med arrangementet. Ingen skade, god stemning.
1: Ja.
3: Og det får vi.
1: Ja, det godt å høre. Skal vi helt til toppen av bakken, eller?
3: Nei, vi skal stoppe her.
1: Stoppe her?
3: Ja.
1: Da må vi snu okay. bilen.
3: Dere får til det. Vi gjør sånn.
1: Jeg vil se.
3: Og så tilbake. Kom igjen. Ja, det bra.
4: Skal vi ned igjen?
3: Ja, vi skal ned. Mika skal kjøre.
1: Du klar, Mika? Ok, skal vi se.
3: Da skal vi ta... Oi, oppsann.
1: Kjørte på foten din.
3: Går du bra med det?
1: Uffa meg.
3: Ok, Mika.
1: Sett deg oppi. Og husk å bremse da, så ikke vi kjører på den bilen som rett nede.
3: Ikke treff Skyland. Prøv bremsen først nå. Prøv bremsen. Der ja, funker.
1: Da ser jeg bare masse lykke til, Mika.
3: Ha det bra!
4: Ha det!
1: Og der kjører Mika nedover bakken, og det går fort, men han klarer å bremse, og det står en bil. Rett bort! Han klarte å svinge unna.

0: Upp og ned himmel og ned att igen. Sullumadeia, dullumado. Sullumadeia, dullumado. Du laug og du fjåsa, du narra meg du. Amman som presten og ege som du. Sullumadeia, dullumado. Sullumadeia, dullumado.
1: Ja, dette var en ung utgave av Magnhild Garnås Haugen, og i dag skal altså den 21 år gamle utgaven av Magnhild Garnås Haugen fra Hjartdal konkurrere i den øverste klassen i sang under landskappleiken. Det handler om folkemusikk og det rett og slett tradisjonsbæring. Og Magnhild Garnås Haugen en av mange unge som har tatt turen til Hovden i Setesdal for å konkurrere denne uka.
2: For det jo konkurranse, og du får jo poengsum, og du kan jo rykke opp i denne berømte A-klassen og alt sånt. Og jeg vet det mange som tenker mye på det, det jo mye nerver her, liksom. Og det jo stas å få en sånn bekrefting på at du kan det du driver med, liksom. At du god, det jo alltid hyggelig. Og så samtidig så det, jeg merket jeg veldig glad for at jeg har den måten å tenke på det mest, at jeg mer opptatt av å gå opp der og synge det fineste jeg kan, på en måte. Et eller annet vise frem min tradisjon, og dette det fineste jeg har lært meg de siste årene, liksom. Hør på det, og fortelle en eller annen historie, for det jo ofte ganske dramatiske historier bak, eller gjennom sangene. Og hvis en kan fokusere på det, så det veldig mye mindre nervepirans. For det selvsagt, vi jo alle menneskelige, så en bryr seg jo litt om hva folk synes, og det der, på en måte. Men det ikke det viktigste. Og jeg ja, glad for at jeg slipper det, så nå... Det derfor jeg ikke helt vet om jeg skal synge, for jeg har ikke lyst til å synge noe som jeg bare vet at ja, jeg synger det bra og kan liksom nå høyt med det, men jeg bryr meg ikke så. Jeg har fortelt at jeg synger sangen veldig mange ganger, liksom. Det ikke så... Det ikke like spennende å fortelle samme historie for liksom 6., 7. gang. Det mer artig å fortelle noe nytt og vise en eller annen gammel melodi enn å ta en sånn slager som mer tilgjengelig. Så det... Og så det veldig fint. Det fineste jo det at du har en scene med så stort mangfold av tradisjoner liksom på en dag. Det jo helt vilt. En skulle fått sett alt, men det jo helt umulig.
3: Det kappleiksdager, og det god stemning og godt vær. Kan du beskrive den stemningen som her på Hovden?
2: Stemningen på Hovden? Ja, altså landskapleikstemning generelt er jo utrolig herlig. Det er jo ikke bare landskapleik, men det er kanskje der alle samlast. Men på folkemusikkstemner og kappleiker og festivaler i løpet av året generelt, og spesielt landskapleiken, så er det veldig, sånn, et veldig stort utvidet familietreff på mange måter, fordi du... Mange av dem som her nå har jo kjent til meg siden jeg var en liten unge, og om du så kommer ganske nylig, så er det så hyggelig å møte på de samme folka og vete. Sånn. Det er jo veldig store uenigheter innen de miljøene, om hva som bra og dårlig og alt sånt. Men å vete at vi fortsatt liksom driver med det samme, da, og her og liksom, alle har lyst til å høre på et eller annet av musikken i hvert fall, liksom. Og så kanskje noen synes det bra og noen synes det dårlig, men en her og koser seg, og det dans hele kvelden, og... Nei, det hyggelig liksom, og når det fint vær i tillegg så det jo 10 ganger bedre. Det ganske kjipt å være på kappleks når det drittvær, selv om det fortsatt skikkelig koselig. Så det her helt konge...
3: Så alt ligger til rette for en god helg? Eller?
2: Ja, må håpe det. Det er koselig, alle jobber liksom for samme sak, og så har en ligget... Det var jo en tid som bare for 20 år siden kanskje liksom, at jeg ble spyttet på en pub hvis du hadde med det fele. Jeg har kun hørt rykter om, for jeg var ikke gammel nok til å være med. Men det skjer jo ikke nå. Nå synes alle det kjempekult og interessant. Og selv om ikke så mange vet, som ikke på en måte er jubda om musikken, så synes de i hvert fall ikke at det helt idiot. Og det jo en stor endring som jeg har opplevd bare de siste 3-4 årene som jeg har hengt i Oslo. Så besøkstallet på Riksscenen, liksom blodklubbet, det går veldig oppover. Og det er stas.
1: Og det fortalte altså 21 år gamle Magnhild Garnås Haugen fra Hjartdal, som ble intervjuet av Geir Bjarte Jetland. Kult at folkemusikk er inn igjen, får vi si, at det er et oppsving. Og tvi til alle som skal konkurrere og være med på landskapleiken i løpet av

0: Her var det slutt på jobben for den som skrev teksten. Det var sukker og salt lote. Sukker og salt, det en god del av en oppskrift din. Altså å kombinere både sukker og salt, og det jo det livet gir deg også av og til. Apropos det, skulle du få en sur opplevelse, så vi litt ute etter hvordan du reagerer. Det handler om trafikkbøter i dagens sending. Vi har hørt at et sted i Skien så det skrevet ut klekkelig med trafikkbøter. Men hvordan reagerer du når du får en saftig bot på kanskje over 16 000? Det jo artig å se i appen og svarene dere gir i NRK Radio-appen at mange av oss helt like. Så om du skiller deg ut eller om du blant den gemene hop, kan du sjekke hvis du går inn og svarer i NRK Radio-appen. I den neste halvtimen så skal vi snakke om de firbeinte, som kanskje peser litt ekstra nå som det varmt på sommeren. Det blir råd til hundeeiere for hvilke forholdsregler bør man ta når det varmt og hetebølge.
1: Her NRK Nyheter klokka 8.30. Selskapet Autosync, som krever inn bompenger, driver ulovlig innkreving av gebyr fra kundene sine. Det har Vegdirektoratet slått fast. Avdelingsdirektør Kari Johanne Hjeltnes ber selskapet om å stanse innkrevingen.
2: Vi forventer at det blir rettet opp raskt. Autosync må sørge for at ordningen i tråd med regelverket, og vi har gitt dem en frist til rett over sommeren.
3: Autosync et av selskapene, og det har siden nyttår tatt 10 kroner i måneden for selve brikken og for porto, hvis du ikke aktivt har valgt et annet abonnement enn det som kalles standard. Men hvor lenge kundene skal betale 10 kroner i måneden, og dermed hva prisen på brikken til slutt blir, for uklart, sier Kari Johanne Hjeltnes i Vegdirektoratet.
2: Det må være klarere vilkår for brukerne for hva de betaler for, et riktig maksbeløp og et tydelig stopp i betalingen for brikkegebyret.
1: Selskapet uenig i tolkningen av reglene, men lover å svare innan fristen 1. august. Reporter Kjartan Røslett. USA letter nå på de økonomiske sanksjonene mot Venezuela etter de kraftige jordskjelva i går. USA vil nå tillate overføring av penger dersom pengene går til nødhjelp. Så langt 235 mennesker stadfestet omkomne etter skjelva. Flere tusen fremdeles saknet, og redningsfolk jobber på spreng med å grave i ruinene. Har du lurt på hva de kongelige betaler i skatt? I Storbritannia det nå kjent at kong Charles betalte rundt 168 millioner norske kroner i skatt i skatteåret 2024-2025. Og kollega Tor Albert Frøsland, dette historisk. Hvorfor det?
4: Ja, det faktisk det, for det første gang beløpet offentliggjøres. Ifølge hoffet så gjør skattebetalingen kongen til en av Storbritannias 100 største skattebetalere. Nå skal det legges til at kongen trenger faktisk ikke å skatte, han ikke juridisk forpliktet til det, men i likhet med sin mor dronning Elisabeth så skatter han frivillig.
1: Hva det han tjener penger på?
4: Kort sagt, han tjener penger på eiendommer og statlige midler. Han har inntekter fra hertugdømmet Lancaster, som en stor eiendom som har gitt britiske monarker inntekter siden middelalderen. Og i dette skatteåret vi snakker om, så var inntekten på 328 millioner kroner. Så det andre eiendommer, så investerer kongen, og så det disse statlige midlene, apanage heter det på norsk, eller sovereign grant, som det heter på engelsk. Den dekker blant annet lønn til ansatte, driften av kongelige eiendommer og reiser.
1: Takk. Og leie bostad blitt dyrere, det viser utrekninger fra Eiendom Norge. I Oslo koster det nå over 15 000 kroner i måneden å leie en ettromsleilighet. Og denne statistikken basert på bostadannonser. Det var NRK Nyheter, Marte Holser.
5: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. 31 bilister har til sammen fått rundt 400 000 kroner i forelegg for å ha brutt forbikjøringsforbudet ved Høyers Hotell i Skien. Trafikkoordinator Nils Anders Brun ved Sør-Øst politidistrikt sier du risikerer 16.125 kroner i forelegg og inntil 6 prikker på førerkortet om du bryter forbikjøringsforbudet.
6: Stort sett så skjønner folk hva de har gjort, og når vi i tillegg også forklarer hvor farlig det kan være. Så det folk flest som nordmenn at de takker og bukker, og dette skal de ikke gjøre mer igjen, og de ser den, sier de.
5: Studentombudet og Flygeforbundet krever bedre beskyttelse for studenter når private fagskoler går konkurs eller mister retten til å tilby utdanning. Studentombud Elin Moen Michaelsen for høyere yrkesfaglig utdanning sier til Krono at de har sett to store og grove eksempler på hvordan enkeltstudenter blir rammet når de mister utdanningstilbudet. Hun sikter til konkursen ved Pilot Flight Academy i Sandefjord og til saken der Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen vil frata din kompetanse fagskole i Larvik retten til å tilby utdanninger. Det funnet gull under utgravingene på Slottsfjellet i Tønsberg. Det forteller arkeolog og konservator Cecilia Gustavsen ved Slottsfjellmuseet.
7: Når vi liksom kom ned til liksom veilaget, der vi vet vi på middelalder, der fant vi en liten gullspiral, altså en liten, bitteliten gullring på en måte, som kan ha vært en del av et klesplagg, eller kan ha vært pynt på en snor, eller hårpynt, eller et eller annet. Men det bekrefter jo på en måte at vi på en borg, og vi befinner oss der eliten befant seg.
5: Og de første utgravingene på Slottsfjellet på 100 år blir avsluttet i dag. Telemark fylkeskommune og Vy Buss har i dag markert inngåelsen av en ny busskontrakt i de 12 neste årene for store deler av Telemark. Verdien av kontrakten på 235 millioner kroner i året ifølge fylkeskommunen. Vi skal ha rutekjøring og skoleskyss i alle kommunene i Telemark utenom Skien, Porsgrunn og Siljan. Alle bussene elektriske, men minibussene kan kjøre på bensin eller diesel. Syklistene i laget Uno X forbereder seg til ekstremvarmen før Tour de France. Jonas Abrahamsen fra Skien en del av laget og skal delta i sykkelrittet. Teamsjef Tor Husavd sier til NTB at rytternes varmetilvenning at de kler på seg og sykler i ekstremt varme rom som badstue. Drøyt en uke før rittet starter det over 40 grader flere steder i Frankrike.

0: Knocking on Heaven's Door. Enten så du I himmelen fordi du har det bra, eller så har det gått ordentlig dårlig. Det et av to valg her. Om noen minutter så skal det handle om varmen og hetebølgen som vi har flere steder, og da gjelder det også å ta vare på dyra, blant annet for hundeeiere. Du skal få nyttige tips og gode råd I sendingen om noen få minutter. Du kan jo ta dine forholdsregler selv også, for hvis du skal ut denne fredagen, husk solkremen. Dagen har startet med sol og høy temperatur mange steder, og det blir fint utover fredagen også, forteller meteorolog Ingrid Bensen.
1: Det blir veldig mye bra utover dagen, en del sol, temperaturer sånn omtrent som I går, over 25 mange steder, tett opp til 30 grader enkelte plasser, kan kanskje passere 30 også. Men stort sett da sånn 28 grader I dag og veldig mye fint vær, men sent I kveld så vil det nok komme inn noen byger over Telemark. Treffer ikke Vestfold før etter midnatt, men noen byger og lokalt med torden I kveld for Telemark sin del.
0: Og helgeværet blir jo også bra, altså det regnet og de tordenbygene, de gir seg jo I løpet av natta. Lørdag, mye sol og varme, kan jo være litt av det regn som melder seg på, men stort sett veldig flott sommerdag. Og for deg som lurer på søndagen, den også blir fin og varm, selv om det kan komme noen få byger da også.

Jeg nevnte solkrem. Det er bra, det er fint, men det kan jo være litt vrient av og til. Altså, har du prøvd den øvelsen å smøre deg på ryggen når du er alene? Altså, hvis det er noen som har funnet opp en metode som gjør at dette lar seg løse lett, så vil jeg gjerne høre om den, eller noe om verktøy. Jeg synes selv at det kan bli litt rar gymnastikk av forsøket på å smøre seg selv på ryggen. Men jeg tenker at det er jo kleint å spørre noen andre fremmede om hjelp, så der er jeg bare kline til, og så får vi se da om det blir noen rare skiller på ryggen i etterkant av en solskinnsdag.

0: Musikk fra Tom Petty, I Won't Back Down, 8:15. Vi tar jo våre forholdsregler når det varme dager, drikker mye, kanskje tar et bad, holder oss i skyggen eller i rommet med aircondition. Men det gjelder jo også å ta vare på kjæledyrene og hunder som sliter i varmen, hvor små feil fra eierne kan få store konsekvenser for våre firbeinte venner. Hundeeier Gunnar Hunsgaard har rett og slett samlet 10 enkle hundevettregler for alle nå som sommeren virkelig i gang.
1: Ja, ingenting vel som litt lek og moro mellom to- og firbeinte nå på morgenkvisten. Jeg står her nå sammen med hundene Pablo og Tyr, to fine sjefere, og vi står nå og koser oss i skyggen, og de har fått noen gode godbiter. Og eieren Gunnar Hunsgaard, du står her nå. Og disse hundene her, de koser seg jo veldig, men om noen timer så blir det jo veldig varmt. Derfor har du laget noen hundevettsregler. Kan du fortelle meg litt, hva egentlig disse?
2: Ja, det jeg tenkte det var greit å lage noen sånne regler, for når jeg ser ute hvordan en del hundeeiere så det ikke alle som tenker seg så godt om. De vil jo bare det beste for hundene, men vi ser jo det at de går turer midt på dagen, på glovarm asfalt, ute og jogger og så videre. Og da slo det meg at kanskje jeg skal samle sammen kunnskapen og lage noen hundevettregler.
1: Og det altså 10 hundevettregler. Kunne du ramset opp de for oss?
2: Ja, nå vet jeg ikke om jeg husker alle i huet selv, men det i hvert fall dette med å gå, at du sjekker asfalten før du ute og går, det viktig. Og ikke minst ha med seg vann. Og det med å tro at man skal helle masse vann over hunden for å kjøle av hunden, i hvert fall på vi som har veldig godt pels av hunder, det ikke så lurt. For da blir det liggende som et våtdrakt. Altså, det vannet du heller over blir varmt. Så det ikke så lurt. Men ellers så det å bruke veldig sunn fornuft og tenke seg om hvor man går og unngå sol. Og så har vi dette med bil. Det ikke lurt i det hele tatt å ha hunder i en bil når det varmt, hvis ikke du har aircondition, og i hvert fall ikke gå fra hund i bil. Men nå det jo de nyeste bilene, da. De har jo sånn at de kan stille inn aircondition, så der kan faktisk hunden ha det bra. Men så et tilfelle i går, jeg var på jernbanestasjonen i Sandefjord for å hente noen, og da var det en hund som satt og pesa inn i en bil. Og da stopper jeg, og så jeg der til de som i bilen kommer tilbake, tilfelle det skal skje et eller annet.
1: Og gikk det bra i går, eller?
2: Ja, det gikk veldig bra. Eierne kom, og det så helt fint ut.
1: Og dette med varm asfalt, det føler jeg mange har hørt om, men hvor fort kan det egentlig bli farlig?
2: Ja, altså, sånn som i dag da, hvor det meldt opp til 28 grader varmt, og en asfalt da, som kanskje på toppen av det hele mørk, så blir det veldig fort varmt. Og det som skjer da, at hvis du går på asfalten med hundepotene, så brenner de seg. Altså, hundepotene får brannsår. Og det blir som kjøttsår, det ser ikke bra ut. Det og da blir det lang rehabilitering på hunden. Så jeg pleier alltid, eller det jo noe også veterinærene gir råd på, legg håndflaten din, gjerne med den tynneste hudsiden ned, og hold den i 6-7 sekunder. Det for varmt da, så går du ikke der med hunden.
1: Og da tar man turen kanskje inn i skogen da, eller?
2: Ja, skog jo kjempefint. I hvert fall, sånn som her i Sandefjord, for de som kjent her, så har vi jo bøkeskogen oppe i Mokollen. Den veldig sval og fin. Vi har bøkeskogen i Larvik som sval og fin, og sikkert noe lignende i Tønsberg. Men å gå midt inn i tjukkaste skogen i dag, ikke jeg så glad i, på grunn av hoggorm. Så det en del ting å tenke på når du hundeier.
1: Men nå som sola her, og mange har jo lyst til å bruke tid ute, hva noen fine sånn hundevennlige aktiviteter nå da?
2: Ja, det som jeg pleier å gjøre, for det første så tar jeg turen veldig tidlig på morgenen, og da det svalt og fint. Og det som fint, det noe som heter snusetur. Det undervurdert. Det betyr at du går med hunden i helt rolig tempo, og så lar du hunden få snuse så lenge den vil og hvor den vil. For gjennom en snusestur så får hunden observert alt som har vært der av tidligere hunder. De kan til og med lukte hvordan hunden som har vært der, hvordan kjønn, hvordan stemning hunden har vært i. Det enormt hva hundene får av informasjon ved å lukte rundt i terrenget.
1: Og nå sitter Pablo og Tyr her i skyggen. Jeg lurer på om vi kunne høre et lite god helg fra de. Det ser ut som de klare for en helg.
2: Ja, vi skal se om vi kan høre om vi kan få til det.

0: Ruben og Miriam Bryant, norsk og svensk, Der du brente vår bro, og når de sang og spilte så tenkte jeg, ok, sommeren, fantastisk tid for forelskelse og kjærlighet, og du kan jo se par rundt omkring som bare koser seg i sola. Og så det selvfølgelig den andre siden av den medaljen også, at det noen som har det dritkjipt akkurat nå, fordi at det kanskje slutt, eller at man savner noen ekstra. Så en tanke til dem når vi hører Ruben og Miriam Bryant. Nå skal vi snakke om noe helt annet.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
3: I want to go out and watch these great athletes.
2: Jeg i USA og lager min drømmepodcast.
1: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

Girl in Red og sangen Hemingway. Men folkens, stopp pressen. Nå har det kommet inn flere meldinger her med svar på det jeg etterlyste. Jeg sa at det kan være vanskelig å smøre egen rygg når du alene, og du trenger solkrem på sånne dager som dette her. Og vil gjerne ha innspill hvis det noen som har gode forslag på hvordan man kan løse dette her. Og så viser det seg at det finnes verktøy. Her det riktig nok en som anonym, men som skriver «Jeg bruker ryggsmører fra enklere liv», som altså til å smøre ryggen med. Så det finnes et verktøy som gjør at man kan smøre ryggen. Og skulle man ikke ha tilgang på spesialverktøy, så finnes det altså kanskje ting på kjøkkenet, for Ingrid skriver «Reiser mye alene, og da tar jeg med meg en slikkepott og smører meg på hotellrommet før jeg går ut». Helt genialt! Jeg hadde ikke tenkt på det engang, men dette har vi jo hjemme. Og jeg ser jo kanskje at det kan være fint å gjøre det før man går ut, at man ikke setter seg ned på en benk og begynner med slikkepotten. Men tusen takk for innspill. Dette skal tas med og prøves ut. Hjertelig. Vi har jo fått flere meldinger og tilbakemeldinger i appen NRK Radio i dag. Spørsmålet ut til folket var hvordan reagerer du hvis du får en saftig bot? Og der svarer altså 7% at da kjenner man på sinne. Men like mange forteller at fortvilelsen kan føre til at det kommer noen tårer da. Og så det 26% som har krysset av på irritasjon og frustrasjon, men at det får man bare bite i seg. Mens de aller fleste gjør som jeg ville ha gjort, egentlig. 59% forteller at de betaler med en gang for å få det ut av verden. Og hvis du har muligheten til det, så er det jo ikke nødvendig å henge denne lappen opp på kjøleskapsdøra som en påminnelse over feil man har gjort og prisen man betaler for det. Da er det å få det ut av verden. Vi skal ikke skrive ut forenklet forelegg, men sende en liten premiering i posten til en av dere som har svart i dag. Det blir Kenneth Fransene som har bidratt inn i avstemningen. Tusen takk for at dere engasjerer dere i NRK radioappen. Dagny spiller fram mot nyhetene. Etter hvert så det reiseradioen her i NRK P1, men først Heartbreak in the Making.

0: Klokken 9, her NRK Nyheter. Flere land sender nå redningsmannskaper til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene i år. Så langt 235 mennesker bekreftet omkommet, men fremdeles flere tusen savnet. Nils Martin Gunneng Norges ambassadør til Colombia og Venezuela. Han i Colombia, men har tett kontakt med folk på bakken i Venezuela, der de nå jobber mot klokken.
1: Det svært positivt at mange land, særlig i regionen, stiller opp, men de har veldig dårlig tid. Etter 48-72 timer synker sjansen til å finne overlevende drastisk. Og derfor det viktig at venezuelanske myndigheter nå har gitt FN tillatelse til å koordinere alle de som på vei inn. Det gjør at det stort håp om at de kan få kommet raskt fram og få prioritert der hvor det mest bruk for dem.
0: USA letter nå på de økonomiske sanksjonene mot Venezuela etter de kraftige jordskjelvene i går. USA vil tillate overføring av penger dersom pengene går til nødhjelp, ifølge Reuters. Pave Leo samler i dag den katolske kirkes kardinaler til et lukket møte i Vatikanet med et omstridt tema på agendaen. Paven vil ha et nytt svar på et eldgammelt spørsmål. Når kan krig forsvares? I hvilke tilfelle kan en snakke om rettferdig krig? Møtet kan føre til ytterligere tilspissing mellom Vatikanet og USA, forteller reporter Håkon Haugsbø.
2: Ifølge nettstaden Politico som omtaler møtet, så kan spenningen mellom Roma og Washington nå nye høyder etter dagens møte. For Trump-administrasjonen har jo allerede fått den amerikansk fødde paven, vi får si, i vrangstrupen, fordi han i så sterke ordelag har kritisert USA sin krig i Irak, og kaller den for moralsk uforsvarlig, urettferdig og stormannsgalskap. Mm.
0: Den store teknofestivalen DEFCON 1 i Nederland har avlyst resten av årets arrangement. Grunnen hetebølgen som ventes å ramme landet i helgen. Nederlandske meteorologer har utstedt rødt farevarsel for de neste 24 timene. Det gjør at arrangørene velger å avslutte festivalen tidligere enn opprinnelig planlagt, skriver de på Instagram. Teknofestivalen pleier å trekke rundt 250 000 besøkende til byen Biddinghuisen. Det har vært over 20 alvorlige fallulykker siden april. To døde. Det opplyser Arbeidstilsynet i en pressemelding. Direktør i Arbeidstilsynet, Ingvild Kjernmo, sier at tallene for høye, og tilsynet vil advare om farene ved arbeid i høyden. Kjernmo minner om at ansvaret for arbeidsgivere for å iverksette tiltak. NRK Nyheter, Otto Haug.

0: Velkommen til Reiseradion, loset og ledet av Marte Sokstad og Kåre Mangsberg.
1: Ja, og nå det, går vi inn I en helg da, med en knallkamp I vente. Åh. Det Norge-Frankrike klokka ni.
0: Gleder meg altså, noe så hinsides.
1: Ja, men det også en følelse folk har nå, når de sitter foran to timer med Reiseradion. Ja, men det kan ikke sidestilles helt.
0: Nei, men
1: det glede forbundet med det også. Dette jo et eldgammelt program som vi fortsatt sveiver I gang hver sommer. Heter jo Reiseradion, så det kanskje derfor vi har fått meldingen fra Maren her. Kommer dere til Vingelen? Her det fylkesleir I Hedmark 4H. Skriver da Maren, og svarer Maren. Nei, vi kan
0: ikke begynne.
1: Det blir nei. Vi har reporter som reiser.
0: Ja, vi kan ikke begynne å reise.
1: Vi må være på hovedhuset her på NRK Marienlyst, men vi reiser jo I huet, og nå skal vi over grensa, for der sitter Per Gessle klar. Maren, får denne her som plast på såret. Dette sommertider. Velkommen til Reiseradion.

0: skinn, og den ikke gjør i Trøndelag. Vi har fått veldig mange trøndere som sender inn meldinger om at de trenger sol, for der det dårlig vær, regn og kaldt.
1: Toril helt enig med meg. Vi vil ha fleskestekeburger. Altså, det veldig
0: spesifikt. Du er tilbake til fleskestek. Ja. Men vil du ha det, Morten Hegseth?
2: Hva det for?
1: Det en greie som de holder på med i Danmark. Alle gatekjøkken, som ofte kalles Børnes kontor.
2: Men det de fleskekantene på bacon?
0: Det er ribbe.
1: De har ribbe, og så kutter de tynne skiver av ribbe, legger det inn i burgerbrød, med noe krem fresh under, og noe syltet rødløk på toppen der. Nei. Det skulle jeg ikke, men...
2: Det høres jo på papillet sikkert, men nei...
1: Og så det sprøtt, ikke sant? Den sprø ribbekanten der. Nei, noen må... Hvorfor kan
2: ikke... Jeg er jo glad i gutt av 90-tallet, på en måte, så det beste jeg vet er jo gatekjøkkenburger.
1: Ja, sånn god gammel Max.
2: Ja. Sånn, egentlig sånn tynn, altså hvis det blir sånn tjukk burger, da blir det mye for meg, men det sånn tynn burger med sånn grov dressing.
0: Ja. Og, det på løvbiff og sånn?
2: Ja, jeg elsker løvbiff. Ja,
1: og så det sånn blaut.
2: Ja, blir bløtt, ja. Masse dressing, og så når dressingen kommer på en måte, på gatekjøkken, når du får det papiret, så renner opp dressingen ned den trekanten på bunnen der. Når jeg spiser burgeren, så
0: den siste dråpen der.
1: Som en liten snaps i bånd der.
2: Ja, det beste jeg vet.
0: Og med den matpraten så ønsker vi deg velkommen, Morten Hegseth. Kan vi si at vi kan ønske deg velkommen til et av dine favorittprogram? Du er reiseradiogutt.
2: Men jeg har så ærefrykt at det helt... Det føles ut som jeg har krøpet tilbake inn i min mors livmor, på en måte. Det så trygt. Men jeg helt besatt av det. Og jeg hører på reiseradion hele sommeren. Og det det at folk på ferie nå og hører på det her gir meg sånn nesten panikk. Jeg synes det helt fantastisk. Og jeg står på morgenen, så det liksom traktekaffe, og så tar jeg på reiseradioen, og så hører jeg, og så jeg veldig opptatt av hvem som programledere. Ja. Og så, når dere begynte nå i år, så så mannen min på meg, og så sa ja, den begynner med den beste. Og det gjør vi, og da hørte jeg at siden dere var først, så fikk dere 10 dager i stedet for 7, og da sa vi, ah, takk Gud. Og så jeg alltid veldig sånn, hvorfor har dere, kommer dere ikke tilbake en uke senere? Og så jeg veldig sint for at Anne Lindmo ikke i år. Ja. Og så jeg veldig analytisk forhold til det, og så jeg veldig sint på det, for jeg mener NRK burde ha en nasjonal pressekonferanse når de presenterer på.
1: Ja, det lite...
2: De legger jo ikke ut om det engang. Nei, så jeg sendte mail til en av toppsjefene i fjor. Ja. Dette helt sant. Da jeg sa sånn, nå må dere ikke ha for høy selvtillit på at dere NRK. Dere må skjønne at dere har reiseradion. Ja. Dette promo på en måte. Ja. Nå må dere liksom høyse dette opp. Du kan ikke finne det noe sted. Og så sier jeg takk for innspill. Og så jeg veldig opptatt av reporterne deres. Hvilke reporter dere har. Jeg synes det veldig artig fra Drammen hver gang, så det koser jeg meg med.
0: Ja, Karoline.
2: Ja, full fyr. Stedet melding til slekta, nå er Karoline på. Koser vi oss med det, analyserer Karolines reportasjer. Og så det sånn, for så skal NRK alltid være litt sånn, skal prøve noe artig da. Ja, sånn, noe ungt og friskt. Ja. Nei. Jeg er glad i ungt og friskt, men ikke reiser alle.
0: Så derfor sitter vi her.
2: Ja, men dere liksom unge og friske, men jeg trenger på en måte ikke TikTok-beats og videregående.
0: Nei. Men du er tradisjonell.
2: Ja, på reiseradion er jeg.
0: Akkurat
2: på reiseradion, ja.
1: Hvis du har hørt veldig mye på reiseradion, så har du sikkert også hørt Skippermøte.
2: Absolutt.
1: Liker du det?
2: Ja. Ikke favorittsegment, men jeg synes det koselig. Men det gir meg trygghet.
1: Ja.
0: Men du har aldri lest Skippermøte selv?
2: Nei.
0: Og du som er så opptatt av reiseradion, dette her er jo liksom en påle i programmet. Fra Redningsselskapet som skal opplyse oss om sjøvett, for eksempel. Og du har fått en lapp nå. Hvordan, har du tenkt noe på hvordan det skal leses?
2: Vil du ha det på trøndersk?
0: Veldig gjerne.
1: Veldig gjerne.
2: Sant?
1: Ja.
2: For jeg er egentlig trønder.
1: Ja.
2: Ok. Skal vi kjøre da?
1: Vent litt da. Skal du få en liten kjenning her?
0: Og så peker jeg på den når du skal begynne.
2: Sjøvettregel nummer 3. Handle om å ha respekt for vær og farvann. Og det bør folk få med seg, for mange båtførere har en eller annen gang blitt overrasket av dårlig vær på sjøen. Skal du ut på langtur eller ferdes på åpne havstrekninger, er det derfor viktig å sjekke vær- og vindforholdene godt der du er. I dag kan du lære mer om lokale værfenomener der du er, og få tips om en god og trygg seilingsrute dit du skal, når det arrangeres skippemøte klokka 17.30 ved redningsskøyta Jens By i Levanger, Inge Stensland i Arendal, Elias i Stavanger, og ved Ragnar Stod Platå. Ragnar Stod Platå.
0: Sliter med den selv, det?
2: Ja. Bedømmes det.
0: Ja, det er så god, ja.

0: med Hansen. Hva tenker du om den låta, Morten? Liker du den?
1: Jeg er veldig forelsket av alle tre. Absolutt.
2: Det var vel Marion Ravn også, eller en av dem da, for jeg husker jo at det ble en stor...
3: Nei, hun klinet med en av dem.
2: Vi var sammen med
3: henne. Ja, stemmer. Ja, ja. Så koselig. Ja. Spesielt han yngste var veldig kjekk. Men jeg tror det sånn mormonefamilie som sånn, de har 17 barn og bor i en kirke.
2: Ja.
3: Det bare mistanke. Ikke, ja, ja. Det dette NRK også ikke. Ja, det ikke, jeg sier ikke at det sånn, jeg tror det sånn.
0: Det noe sånn Kelly-family-aktig.
3: Ja, jeg tror det. Ja.
0: Morten, du leste jo Skippermøte her i stad, men det ikke bare derfor du her, for du har satt i gang et utrolig bra og viktig prosjekt, som du har fått opp og gå i løpet av veldig, veldig, veldig kort tid. Mm. Du må fortelle.
3: Undertoker. Det jo, som alle har fått med seg, så det jo diskusjoner rundt Pride og feiringa der, og så det jo et problem med at man river ned Pride-flagg fra norske skoler, veldig mye i Oslo-området, Norsette skole, Holmleia skole, Vassbotten. Og det jo, som de kommentarførte og kronikker, det ikke lett å skjønne om man diskuterer Pride eller nazi-flagg. Mm. Og så har jeg har skrevet ganske mange sinte kronikker, og vært litt polariserende, så tenkte jeg sånn, når det ble revet ned på skolen til stedet fra meg, så tenkte jeg sånn, jeg har lyst til å gjøre noe, men kan man gjøre noe på en annen måte? Så da ringte jeg rundt til disse skolene som har fått revet ned og tent på Pride-flagga sine, privatpersoner rundt omkring i Norge, så spurte jeg, kan jeg få disse flagga? Og de sa, det kan du få, så de sendte meg det, jeg kjørte rundt og samlet det inn, og så ringte jeg masse norske designer og kunstnere, Jenny Skavlan, Moria Janneke Ebbing, Holzweiler, Pearl Octopus i Envelope, Fam Irvold, Fredrik Flon, så sa jeg, hvis dere får disse ødelagte Pride-flagga, kan dere lage kunst og kreasjoner ut av det. Det var ideen på en måte, og de bare, selvsagt. Så jobbet jeg litt med hvor skal dette stilles ut, vart litt frem og tilbake, det var snakk om alt fra liksom, Nasjonalmuseet til statsministerens bolig, og så endte det på det aller beste, nemlig Rådhuset i Oslo, hvor det skal skje i dag, klokka 6:30, og da er det sånn at alle kan komme dit, kan bare registrere seg via, altså kan bare gå og sjekke ut min Instagram, og da er det en solidaritetsmarkering, hvor vi viser frem det som langt, det skal være en panelsamtale om Pride og tingenes tilstand, og så skal ordføreren holde tale, Kristian Kristensen skal synge, Nils Beck skal synge, så jeg gleder meg veldig, og det har dette er drevet av ikke noe kommersielle baktanker eller penger, kun av rent engasjement og ADHD på en måte.
2: Ja, det er litt ADHD.
3: Ja, det er ADHD. Ja, mye, ja. Ja, jeg til og med jeg har vært så stresset at jeg begynte å røyke igjen. Så sitter jeg oppe på verandaen med, under parasol skriver jeg ta kontakt, hei, Anholt, prøver å boke på folk og sånt, så det har vært travert. Ja.
2: Men hva var liksom ideen, for du opplevde da stedattra di på skolen hennes at flagget ble revet ned,
3: ja.
2: Det å bruke dette symbolet.
3: Altså, ideen er litt sånn, de vil jo at disse Pride-flagga skal forsvinne. Kristent Ressurssenter har vært veldig på i år, at det sånn, de har samlet inn flere millioner, som at foreldre kan bruke til advokater mot skoler hvor det Pride-flagg, som jo veldig spesielt. Og så ideen at disse Pride-flagga som folk ville at skulle forsvinne, ingen skulle se, skulle liksom, som folk mente helt forferdelig, at de får komme tilbake, bli gjort om til kunst og får 1000 ganger mer oppmerksomhet enn hva de hadde. Og de forsvant jo fra Oslo skoler, og nå de tilbake i Oslo rådhus, i liksom demokratiets hjerte, som står for verdier som Pride står for. Så det liksom symbolikken i det veldig fint. Og så har folk laget helt sinnssyke ting. Altså,
0: ja, for en ting jo at du setter i gang hele prosjektet, men de som lager noe har jo også relativt kort tid på seg.
3: Men jeg så full av beundring, liksom. Og det sånn, Holzweiler, liksom, de har nok å gjøre. Jenny Skavlan, altså folk har, altså de har nok å gjøre, men de har kastet seg rundt, og alle som har lagt ting, altså Jenny Skavlan og mora har lagd hender som de har brent, glasert, som de har montert på en vegg basert på liksom, Bodyguard-filmplakaten hvor Kevin Costner bærer Whitney Houston, men så det da hender som bærer Pride, et ødelagt Pride-flagg fra Norsette skole. Altså, det så innmari kult. Altså, Kåre Magnus, du som kunstner, du kommer til å tenke sånn, yes, det går du til å tenke.
2: Hvorfor ringte han ikke meg?
3: Jeg glemmer at du kunstner. Du på opptatt av å være på radio NRK.
0: Ring meg neste gang, så jeg med.
3: Det sant.
0: 100% sikkert.
3: Du må kjøpe deg noe kaftan og...
0: Ja, ja, ja.
3: Glemte. Herregud, neste gang ringer jeg deg.
2: Men hva slags historier det du får fra disse som leverer en flagg?
3: Nei, altså, det jo... Og det sånn overraskende sterkt, ikke fått påta meg noen sånn offerrolle som jeg ikke har, men det jo det helt sykt sterkt å se flagg som brent og ødelagt. Og det jo en 18-åring fra Bodø liksom, som hang opp flagget stolt av den han tør å markere liksom, Pride og at han liksom annerledes, og så kommer folk og tenner på det, river det ned, altså symbolikken i det ganske jævlig, og det jo noe, det sånn policy på norske skoler, i hvert fall Oslo skoler, når det skjer så får alle foreldre mail, vi da blir informert om at barna blir informert om hva som har skjedd, og det som knuste, og det får jeg utrolig vondt av, blant annet barn i min egen familie som lever i et slags evigvarende RuPaul's Drag Race med foreldre, får høre at liksom, her river folk ned og tenner på et flagg som symboliserer at skjeve, homofile, lesbiske, transpersoner skal få være den de er. Det så hardt å vite at liksom, det sitter barn der med enten skjeve foreldre, transforeldre, som det selv, som enda ikke har turt å sagt det, at de får sånn, her, det så mye hat, og det synes jeg så knallhart, så det å ta tilbake disse flaggene, lage noe fett ut av det, den symbolikken synes jeg altså, en ting, jeg har tatt initiativet, men de som har laget tingene er helt fantastisk. Og så har jeg liksom fått med meg gode hjelpere langs vei. Jeg har jo ringt rundt og sagt sånn, hei, kan du hjelpe meg? Altså, jeg har en dame som heter Mnet, som bare har sånn, hun har bare stått på kulturdame. Hun veldig smal da. Jeg veldig kommersiell. Ja. Hun sier sånn, vi må ha smal, for hun bare dundrer på. Og jeg bare sånn, jeg har møtt mitt overmenneske. Og hun har stått på og kastet seg rundt, sitter i Nord nå, tar flyet over tilbake, fått med meg liksom pride art, fått med meg liksom brand people, fått med meg anorak. Altså, folk gjør ting, folk har lyst til å gjøre ting, og det synes jeg veldig, veldig fint. Og det ikke noe baktanke med å tjene penger eller noen ting med det.
2: Men hva det, liksom, folk som befinner seg i Oslo og omegn, for man kan komme inn, rådhuset i ettermiddag kveld. Hva det som skjer, og når skal man møte opp?
3: Møte opp klokka 6. Mm. Jeg registrerer deg. Jeg har lagt ut en link på min egen Instagram, så bare sjekke seg der. Da skriver navnet sitt der. Der tar det fra ordfører Anne Lindmo, sier jeg alltid, men det Lindbo. Anne Lindmo hopper ut fra teltet og blir ordfører. Og så det panelsamtale med blant annet Kamara Lundestad, det lederen for Oslo Pride, og en helt fantastisk forfatter. Og så det artistopptredner av Christian Christensen og Nils Beck. Ja. Og så får folk komme og gå rundt og se på det. Så det veldig sånn koselig, fin prøve å liksom lage... Det ikke noe krig, og man kan ta med barn. Og folk sånn, kan ikke ta med barn på Pride? Og det sånn, dette kan du ta med folk. Og det også veldig gøy med folk som sier at barn tar skade av Pride. Det sånn... Ingen bride. Barn veldig redde for glade mennesker i glitter og g-streng, men meg om det.
2: Men hva blir din oppgave i kveld da? Når du jobbet så intenst med dette prosjektet her i to uker, og så ser du det skje, folk kommer, hvordan kommer du til å ha det da, og hva kommer du til å gjøre?
3: Jeg kommer sikkert til å bli litt rørt. Det tror jeg kommer til å skje, men nå har jeg vært så i modus, men da skal jeg på en måte introdusere, holde en liten innledning, så skal jeg lede panelsamtalen, introdusere folk og få folk til å se på det. Og jeg har tenkt veldig, jeg hadde så ravert, men så har jeg vært veldig opptatt av sånn, jeg får jo nye personligheter hele tiden, så nå har jeg blitt, hva min nye kunstkuratorstil? Estetisk. Så i dag morges så pakket jeg bagasjen, så hvordan ser en kunstkurator ut?
0: Sorte klær, eller?
3: Røde sokker.
0: Ja.
3: Og så fant jeg et slips fra 90-tallet, og så jeg Harry Styles, så skal jeg klippe av det. Og så har jeg en stor grå bukse, så jeg har tenkt veldig på sånn, hva min kunstkuratorstil? Så det røde sokker og artig slips, og så skal jeg holde det der.
2: Og den varianten skal frem i kveld.
3: Det skal

0: Ja, Camilla North, som du vi har jo spurt dere, hva trenger du? Og her har vi fått en melding av Lisa Marie. Hva trenger du? Jeg trenger at 15-åringen din kommer seg opp ut min hjelp på morgenen på sin første sommerjobb. Den gjenkjennbar.
1: Og så det Inger som trenger litt greier til kampen. Coca-Cola, smågodt og sig, det er håndterbart det. Jeg skal sitte da kanskje ute og se kampen Norge-Frankrike i kveld.
0: Fortsett å sende inn da. Ja, da. Hva trenger du? Vi skal til vår reporter Even. I går var han på Røros. I dag han i Trondheim. Og det ikke bare VM det skal handle om, fordi det en svær fotballcup i Trondheim.
2: Ja, stemmer. Og så det kunne jeg jo selvsagt tenkt meg å ha sagt når jeg kjøm og Trondheim på reiseradioen at Munkholmen bada i gull og at det liksom shorts og greier, men det dessverre ikke helt slik, altså bare her på å ta lyden her. Det litt rann pyttet, kan en si. Det litt rann regn og litt rann surt, men på lade her så det jo Scandia Cup, og det koka med unge folk, og paraplystemninger på sidelinja her jo, alle har paraply, og så det mye heying. Hva sier det? Hva feirer et heierop da? Feirer et heierop?
3: Ah, ja.
2: Hva heier oppe
3: ditt? Ro!
2: Ro!
3: Ro!
2: Og det hvem det som spiller?
4: Hei og Glimt! Hei og Glimt! Hei og Glimt! Hei og Glimt!
2: Bodø Glimt, gutter 13 eller noe, spiller cup. Og det koka på alle arena her. Men litt rann surt vær, og nå skal jeg høre med han som på en måte står ansvarlig for dette her. Hva heter du for noe?
5: Frank Robert Saltvik.
2: Du, hvordan er det å arrangere en så gigantisk cup, Norges nest største cup eller noe lik?
5: Ja, det stemmer. Det 923 lag som påmeldt i år, og all time high. Det er bare fantastisk god energi på sletta hele uka.
2: Og været, hva skal si noe om det er? Skal vi droppe det?
5: Været? Nei, det har vi ikke registrert noe særlig. Det skjer vi rett og slett forbi. Vi driver med utendørsidrett, så vi er vant til det. Trøndere som gjør, vet du. Ja, så det går bra.
2: Ja. Hvor mange det som deltaker her?
5: Vi er vanskelig å anta det, da, for at det jo lag som har 9 spillere, eller 11 spillere på laget sitt, men ca. 10-12 000 deltakere.
2: Ja. Da skal det til noe like Excel-ark og liste for å få det til stemme.
5: Ja, vi har jo en armada av folk inne i komiteen her som er bedre med på Excel-ark, står det ved siden av meg, som er dyktig på det blant annet. Så ja, det skal litt logistikk til, ja. Du har rett i det. Vi snakker om 5 500 dugnadstimer, 600 frivillige. Så jo, det er en armada.
2: Men så du, må si navnet ditt.
6: Marte Engdahl.
2: Du, Marte, du gikk rundt og bar rundt på noen paraplyer her, og så, hvor skulle de av?
6: Nei, vi har jo mye hyttegods, mye paraplyer, så jeg tenker at dem kan vi jo noen miste på nytt, bruke dem og miste dem på nytt. Så det er vått her, som du sier, så det greit at man får større og større skjer kamp tørr.
2: Du, hva til rolle har du?
6: Ja, hvilken rolle har jeg? Nei, er det logistikkansvarlig, tror jeg vi kan si. Eller potet, sier vi ofte på norsk, da. Nok litt overalt, egentlig.
2: Og så hørte jeg at det var noen baner som må stenges, men da må du inn og endre på Excel-ark.
6: Da er jeg inn og endre på Excel-ark. Da må vi jo flytte om noe. Nå skal vi flytte dugnadsvakter fra som skal være her, over til en annen bane, en annen plass i byen. Men det er utrolig god dugnadsånd i klubben, og folk stiller opp. De vet at dette er den store dugnaden i året. I morges senest så var det et lokalt lag som tok ansvar. Vi kan selge kaffe en time, vi, som sto der. Så sånn er det i idretten. Folk stiller opp på dugnad. Jeg blir helt varm om hjertet.
2: Nydelig. Da er det liksom Bodø Glimt mot, ja, høyre med en som står i paraply her. Du, hvem som spiller her? Bodø Glimt mot?
7: Malvik.
2: Bodø Glimt, Malvik, altså, er det, ja, jeg har liksom ikke helt, det er så mye unge og greier her at jeg har ikke helt oversikt dessverre.
1: Det ofte sånn på cup. Mye unger, ja, og litt oversikt. Men nå skal du videre i neste time, så skal du inn i Trondheim Spektrum, hvor 7000 mennesker skal møtes og se kamp i kveld.
2: Det jo en litt fotballfeber i Trondheim også, så alle skal jo se fotball i dag.

0: føler seg heldig, Synnevo, med heldig her I Reiseradion. Vi har vært innom inboxen vår, fått inn en del meldinger, Kåre Magnus. Mm,
1: her noen som spør, hvem gjest hos dere I dag? Ja, Morten Hegseth har jo vært der, men om ikke så alt for lenge, så kommer Janne Formoe.
0: Ja, så har vi fått en melding fra Inger. Etter at Morten Hegseth var der sjelden jeg har ønsket meg Stein Torleif Bjelland og eller lignende, for her går det I et forrykende tempo det jo en trønder og oss også som jabber godt så hun sier takk til Morten Hegseth, men ønsker seg da Stein Torleif Bjella og nå det jo nyheter, og vi har jo litt grann tid før nyhetene, så det jo sånn vi kan snu oss rundt her I radio
1: det helt nydelig, vi har en produsent som bare flikker og holder på, så da får du du får ikke Stein Torleif Bjella I studio men du får musikken hans
0: jeg vil opp og fram Stein Torleif Bjella, vær så god

Det var det dikt til Jakob Sande, Brita i bu. Da jeg fikk beskjed om at jeg hadde kommet videre til andre opptak, ble jeg så glad at i gledesrus ringte Gommo

misforstå alt. Selv kom jeg aldri til tre av opptak, men når jeg kom hjem, sto hele slekte på perrongen og ropte gratulerer. Alle trodde jeg hadde kommet inn på Statens Teaterhøgskole. Etter det viste jeg meg aldri I en teatersal. Og når dotter mi ville søke dramalinja på videregående, sa jeg blankt nei.

0: Her er NRK Nyheter klokken 10. Flere land sender nå hjelp til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene i går. Så langt er 235 mennesker bekreftet omkommet, og mange ligger fanget i ruinene. Folk tør ikke være inne i husene sine, sier Lindis Hurum i Leger uten grenser, som har kontakt med hjelpearbeidere i Venezuela.
1: De forteller om at det svært mange mennesker som jo fortsatt utendørs, og så kommer til å tilbringe natten, for nå går det jo mot natt, eller det natt, i Venezuela. Fordi de redde for å gå inn i bygningene som fortsatt står, og det jo med rette, fordi ofte så blir det jo flere etterskjelv, og bygningene kan fortsette å rase. Så det jo et problem i seg selv, at folk rett og slett bor under åpen himmel, og det i en by som allerede preget av både fattigdom og vold fra før, så utfordringene står dessverre i kø.
0: Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet ferdig neste år. Det opplyser britiske hoffet ifølge Reuters. Kongen har bestemt seg at han heller vil bo i sitt nåværende hjem, Clarence House. Dermed brytes en nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vært i den britiske monarkens hovedhjem. Tor Albert Frøsland orienterer.
2: Han skal ikke bo så langt unna Buckingham Palace, for han og dronning Camilla skal bo på Clarence House, som ligger like ved slottet, og det har vært hans hjem siden 2003, sier hoffet. Dermed blir faktisk ikke Buckingham Palace kongebolig, slik stedet har vært siden dronning Victoria ble monark i 1837.
0: Buckingham Palace pusses opp for nesten 5 milliarder kroner og skal nå kun brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien. Norsk jernbane har et fornyelsesbehov på å få 132,6 milliarder kroner de neste 12 årene, viser en ny Bane NOR-rapport. Behovet har holdt seg stabilt de siste 3 årene, viser rapporten Infrastatus, som peker på flere områder med et stort behov for fornyelse. Rapporten peker på kontaktledningsanlegg og sporveksler som områdene med størst fornyelsesbehov. Også skredsikring, planoverganger og stikkrenner har et høyt behov for fornyelse. Med høye temperaturer på Sør- og Østlandet i Norge advarer NAF mot å la barn eller dyr sitte igjen i bilen selv i få minutter. Pressesjef Ingunn Hangar i NIF sier at varmen stiger mye raskere enn mange tror. I NAFs test ble det 44 grader inni en bil på under en halvtime. Og å leie bolig i Oslo er blitt dyrere, viser utregninger fra Eiendom Norge. I Oslo koster det nå mer enn 15 000 kroner måneden å leie en ettroms leilighet. NRK Nyheter, Otto Haug.

0: Vi er fortsatt her.
1: Ja, vi er her.
0: Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad. En time til med Reiseradio, og Marianne har skrevet en melding her. Hørte jeg riktig at Reiseradioen er et eldgammelt program, som jeg sa i åpningen klokka ni? Jeg er et halvt år eldre enn det, altså født i 1962 da, antageligvis. 63 begynte vi med Reiseradioen, og jeg er heldigvis ikke utdød enda. Kose meg med dere to surreboker på radio. Ja, eldgammelt og eldgammelt. Det er et program som har vært her en stund da. Ja. Sånn som du.
1: Jeg vil også bare si at jeg liker å bli kalt surrebok, ja.
0: Men en som ikke er surrebok, som er en beinhard spansk charmør, det er en Enrique Iglesias, som vi skal sette i gang med nå. Ja. Folk liker jo spansk musikk om sommeren.
1: Det han gjør, som vi setter pris på, er jo at hvis det bare blir spansk, så kan det bli litt for mye.
0: Det skjønner
1: gjør,
0: vi det ikke.
1: Ikke sant, det skjønner vi ikke, men det han gjør, han synger veldig mye engelsk, og så smetter han inn med noen spanske ord. Ja. Så du får en spansk følelse, men det er likevel forståelig.
0: Han sier da for eksempel bailamos.
1: Mellamos?
0: Nei, men det betyr la oss danse. Vi danser betyr det. Ja. Og så går han over på engelsk igjen da. Lett kost for ferie Norge dette her. Her er han, Enrique Iglesias med bailamos.

0: altså, jeg blir så inspirert av å viske spanske gloser inn I, hvis de nesten fremme dører.
1: Man ser også veldig godt for seg en linbukse ja. Man hører denne låten.
0: Det luftig.
1: Det luftig, ja.
0: Så går man liksom gjennom lokalet med en sånn...
1: Ja, litt hofte.
0: Jeg ser at vi bør jo ikke gjøre det.
1: Nei, vi
0: kan
1: ikke.
0: Gjøre det på radio, for da det ingen som ser oss. Enrique Iglesias med Baila Mås. Nå skal vi over til en melding som gjorde meg så glad.
1: Ja, altså, denne meldingen her, det må jeg si, jeg tror av...
0: Det en liten stil, det må jeg si.
1: I løpet av alle disse årene jeg har jobbet med radio, så tror jeg at dette en melding som jeg kanskje setter aller høyest. Altså, det altså så gøy.
0: Det en kjempeide.
1: Og så god idé. Kjør på, Marte.
0: Det fra Cecilie, som har da en meget sterk idé for aktivitet nå I ferien. Vi sliter jo alle med det samme, hva skal vi finne på? Mm. I familien min så har vi en ny tradisjon. Vi reiser ikke lenger til serverdigheter, vi reiser til ikke-serverdigheter, altså steder som så ubetydelige, så små og så skuffende, at de blir helt fantastiske. Vi har oppdaget at forventning lik null den sikreste oppskriften på en tur som ikke kan gå galt. Når målet å bli skuffet, blir alt en suksess. Det begynte med Norges nest største ruggestein. Gjemt midt I et boligfelt utenfor Kristiansand, vi lette lenge, og da vi fant den, sto vi der og ventet på at den skulle rugge. Det gjorde den ikke. Ikke en millimeter, og vi var strålende fornøyde. En perfekt ikke-serverdighet. Neste tur gikk til Vegårshei, der ulven Knut ble skutt en gang på 80-tallet. Vi fant en stein, som knapt var en stein, og jublet for en triumf og for en skuffelse. Så kom høydepunktet, kartverkets kåring av rare stedsnavn. Vi måtte finne der hun beit mannen, en strand på en meter med tang og søppel. Topp! ikke det gøy? Så døttet.
1: Jeg har en kompis som gjorde noe tilsvarende en gang, men han oppsøkte bare veldig, veldig, veldig, veldig størselige steder. Så han kalte turen for toppstemning. Mm. Så han sendte bilder. Toppstemning utenfor reaktor 4, Tjernobyl.
0: Ja.
1: Oppsøkte også den tristeste fotballstaden I Moldova. Toppstemning ved veldig trist fotballstaden I Moldova.
0: Men dette her må jo folk gjøre. Og nå, Cecilie jo I gang. Det ny sommer og nye muligheter for å se ubetydelige små og skuffende steder som gjør at ferien blir helt topp, så send gjerne inn hvis I nærheten av der du bor, hvis det noe helt ubetydelig, som dere har satt en merkelapp på, hvor man garantert kommer til å bli skuffet hvis man kommer dit som turist, så kan vi alle ta en liten sving om. Snart kommer Janne Formo på besøk, men her litt grann taus, tror jeg fell før da Janne kommer på besøk.

0: Da har vi fått besøk her i studio, Janne Formoe, velkommen.
1: Tusen hjertelig takk.
2: Det er en dialekt vi trenger om sommeren.
0: Ja,
1: det er, ja, og det er hyggelig å høre. Jeg tviholder på dialekter. Når jeg akkurat har hatt hjemmens nartur, så kanskje jeg er litt mer kav sørlending. Ja, jeg tror av og til hvis jeg har vært hjemme hvertfall, så sier folk, nå er du litt mer
0: blødere.
1: Han blir blødere, rett og slett.
2: Si det en gang til.
1: Han blir blødere.
0: Du er jo skuespiller, showdame, datter til Sabeltann, spilt Sunniva, og nå er du aktuell med programmet Bedre Sex sammen med Triana Iglesias. Og så var det jo sånn at jeg og Marte, vi koset oss litt med noen overskrifter for besøket. Så jeg kan begynne fra pinky til kinky.
2: Og det er gøy. Fra langemann til langemann.
1: Fra langemann til langemann.
2: Fra langemann til langemann.
1: Ja. Jeg synes det har jobbet veldig bra. Det
0: er ikke så ille.
2: Fra greven av gral til greven av anal. Ønsker du at vi skal fortsette?
1: Nå holder det, nå blir jeg varm. Jeg ligger rød som kjolen.
0: Men for de som ikke har, vi prater litt om dette programmet.
1: Ja.
0: For de som ikke har sett det, hva er det, hvilken reise er det du og Triana?
1: Å, herre min, ja, det er en reise, selv om det er alltid gøy å si reise, men det er virkelig en reise. Bedre Sex på Viaplay er jo å dykke, altså på en måte litt å dykke ned i sexens univers da. Og jeg føler jeg har vært litt sånn med blusen, et guttsord fra landet med håndveska, som ikke har vært varm på grunn av overgangsalder, men litt sånn, oh, Gud, ja, det er sånn. Nei, og spennende. Og jeg var virkelig sånn, det var så mye jeg ikke visste hva var.
2: Ja.
1: Så, og det er jo kjempegøy og spennende å få lov å dykke inn i en verden av noe som ikke jeg kan noe om. Sammen med Triana, som jeg aldri hadde møtt i mitt liv.
2: Og hun er fri.
1: Hun er fri. Hun er kjempefri. Så det var veldig godt at hun holdt meg i hånda og dyttet meg ut i det. For vi var alle litt sånn redde i begynnelsen. Og så var vi et bittelite team, men det gøye at etter hvert så ble det sånn, ja du vet, og vi pratet så åpent om sex og runkemaskiner, og jeg vet ikke hva, hvor vi var. Vi var jo, de laver jo runkemaskiner i Norge. Fantastiske store ting, så skjønner du det. Det er jo helt
0: fascinerende. Produseres i Norge?
1: Produseres i Norge. Sånne maskiner som er bra for eksempel folk med et handicap, eller folk som har lyst på en runkemaskin.
0: Men jeg lurer på, da du sa ja til dette prosjektet, hva tenkte du da? Og hva tenker du nå, etter at du har vært gjennom det?
1: Jeg tenkte at dette her er skummelt, og jeg vet ikke om jeg tør, og jeg er veldig glad for at jeg gjorde det. Mm. Fordi at det å ta sexen vekk fra pornoen, bryte ned tabuer, er jo fantastisk, og så er jeg så glad for at jeg, mye jeg slipper å gjøre, det må jeg kunne innrømme og si. Men det er jo gøy å møte alle disse menneskene, for de mennesker som kanskje er litt friere eller lever litt annerledes seksuelt, har tenkt veldig gjennom det, utrolig trygge på sin egen seksualitet og seg selv. Og så tenker jeg jo hilsen nå, hadde hatt Morten Hegseth her, og altså vi er alle forskjellige, ikke at stakkars Morten Hegseth, skal ikke dra han ned i det, men sant, vi er homofile, noen vil være på swingersklubb, noen vil bare gjøre misjonær, men kanskje de som vil gjøre misjonær kikker på dette og tenker, åh, kanskje vi skal sprite det litt opp. Ja, og det kan jo være gøy, det har kommet mye sånn par bort og vært sånn, tusen takk, dette har kviknet oss til, ja.
2: Og du har fått
1: masse. Jeg var redd for at jeg skulle få mye kjeft, og kanskje litt sånn grove bilder i monitor, har ikke vært etter, nesten litt skuffet. Nei, men det...
0: Så de takker.
1: De takker. Og det er jo en grunn til at vi er to voksne damer, at ikke vi er i 20-årene fnis-fnis, men at det er to voksne damer i livets faser av seksualiteten, da. For det er jo ikke over fordi man er 50.
2: Nei, og fortell om noen av de menneskene som du har møtt i denne serien som har gjort inntrykk.
1: Ja, det har vært jo fantastiske frie seksologer og alt, men det nydeligste par er jo Chris og Bente, som har vært sammen fra de var 17 og 19, og nå er de 80-årene, og de har sex 4 ganger i uka, og hva så forelsker, de måtte sitte ved siden av hverandre og holde hverandre i hånda, men de er litt inn på kink. Og hun vil ikke det.
0: Nei.
1: Hun vil bare tilfredsstille han, for han liker å bli dominert.
0: Ja.
1: Og hun sitter så søt med brillene og grått hår og litt godt fottøy, men med et lite skinnskjørt, så det var rart, vi visste ingenting. Så tar hun en pisk opp av håndveska, for den har hun alltid beredt. De prater litt sånn, for hun er norsk, men hun har vokst opp i Nederland.
2: Og det er fra Nederland,
1: ja. De bor i Nederland. Men han har vært sånn høyt oppe i byråkrati og var kjent i byen sin og sånn.
0: Ja.
1: Men når jeg var ferdig, jeg gikk ut og jeg debuterte i kvinneklær. Og han hadde sånn glød i øynene. Så var det liksom en gammel sød mann, men han hadde to øredobber, og da var det sånn, ja, da ble jeg straffet en gang. Og da måtte jeg, da sa de dominante, du må ta disse øredobbene, og han var liksom så stolt.
2: Ja, så han fikk øredobber som straff i en eller annen lek.
1: Og de går han med alltid hele
2: tiden. Som et godt minne.
1: Som et godt minne.
0: og så litt pisking.
1: Litt pisking. Hun hadde alltid pisking klar.
0: Dette er jo helt fantastisk.
1: Ja, ja, ja. Så det var altså nydelig.
2: Men når du lager et sånt program, som du sa, så var du kanskje ikke så fri og åpen til å snakke om det, eller ta det inn som Triana for eksempel da.
1: Nei.
2: Hvordan var det? Ikke sant, du har datter, kjæreste, foreldre.
1: Dette
2: må du se, pappa.
1: Sabeltan selv. Nei, der har jeg sagt, ikke se det. Ja. Pappa, ikke se det. Og han altså, jeg bare hoppet, og han var livredd, han ble helt nervøs. Datter har sett litt, ja.
0: Men måtte du ta dem med på råd før du sa ja?
1: Ja, jeg tok kjæresten med på råd. Og, ja, tok de med på råd. Og for meg er det viktig, det handler jo ikke om min seksualitet, men det å få lov å møte andre mennesker som driver med forskjellige ting, og også den forskningen, og det handler jo mye om kvinnens seksualitet dette her, for vi er jo forskjellige, mann og kvinner, og vi må ikke ha så mye skam på det. Og det er jo viktig å snakke om, derfor vil jeg jo at datteren min som er 21 år skal egentlig se på det, for det vi har, i hvert fall har jeg tror det er ganske vanlig. Man bruker lang tid på liksom å være litt redd og tenke mye på hvordan den andre ser det, kanskje, i stedet for bare å være i ro og være med på liksom selve greia. Men du blir jo litt redd, for du må jo kaste deg ut i sånne ting som at meg og Triana må gjøre lapdance på hverandre. Og det er jo litt ubehagelig når du går fra å være en slags programleder til å bli et, der er det mer en objekt-ting. Ja. Så da, jeg har sittet litt i klippen og sagt, ikke ta fua mi der, klipp vekk det, ikke sånn. Og så har jeg liksom prøvd å kle med meg noe, og det er ikke bra, for Triana er jo noe av det nydeligste som går i to sko, og fri. Hun er bare helt nydelig. Og da kommer jeg husmora litt bak med dissen, og har prøvd å dekke til, men har fått beskjed om sånn, du må ha litt snacks på, og jeg bare, altså... Så jeg er varm nå, men hva gjør man ikke for at folk skal få glede av sexen?
2: Og så har du lært deg noen gode pusteteknikker også. Så
1: ja, det var jeg ikke god på. Jeg klarte ikke å puste. Jeg tror ikke jeg puster ned i der enda. Altså.
2: Nei, for jeg får kontakt ned.
1: Kontakt ned i hattefòret, ja. Mm. Nei, altså, jeg prøver. Men der er også Triana veldig god, for hun er jo liksom, kan mye om tantra og sånne ting.
2: Ja.
1: Og det var ikke langt, jeg tror det var da to jeg, så skulle vi og hun se hverandre inn i øynene, for da var vi på tantrasenter på Gjøvik, og puste inn. Jeg har aldri pustet så i utakt og høyt oppe i brystet som noen gang.
0: Altså, tantra-senteret på Gjøvik, du har hatt med Niva.
1: Tantra til Beate! Ja.

0: Ja, det var en slags apropos-låt til samtalen med Janne Formoe. The heat is on, Glenn Frey.
1: Setter i gang sommeren, det.
0: Ja, gjør det, gjør det.
1: Sommeren i gang for din del også, Janne. Du skal spille Janneloven i Grimstad i sommer.
2: Ja, det skal jeg litt senere i sommer. Fra 23. juli er det, så før det skal jeg rett og slett på ferie. Men jeg gleder meg. Jeg vil jobbe om sommeren, sånn som dere. Er ikke det den gøyeste tida?
0: Er det at man blir litt rastløs?
2: Ja, og så synes jeg det, jeg tror kanskje det, kanskje fordi jeg alltid spilte Sabeltann. Det er noe sånn sommer for meg å ha forestilling oppe på apotek og gården, som er så fint sted i Grimstad. Det er det ultimate sommershowsted.
1: Og det jeg virker som at nordmenn blir litt grann annerledes skrudd sammen, også som publikum.
2: Blir glad. Og, blir glad. Ja,
0: de merker du stor forskjell?
2: Ja, jeg synes publikum vil bli underholdt på sommeren.
0: Ja.
2: Ikke sant? Du vil gjøre gøy og koselige ting, og de har litt feriepenger, og de er positive, og de har... Ja, kanskje de har fått turna litt, og kanskje de da vil gå på show, for å si det sånn, jeg som har blitt så fri i snakken.
1: Ja, men kaller det fortsatt turning.
2: Ja, ja, ja, for jeg tør ikke å si det andre.
1: Nei.
2: Tøff og redd på samme gang.
0: Men før show så er det ferie. Ja. Under låt her så sa du reiser til Budapest i morgen.
2: Ja, rett ned i hetebølgen, kjempelurt. Nei, det er det første mer kjæresten min skal begynne med, fordi at jeg filmet Karsten og Petra-filmen der i årevis.
0: Ja.
2: Og kjæresten min har aldri vært der. Så nå skal jeg ta han tilbake til de gamle røddene i Budapest, og han kommer til å bli lykkelig, for han elsker å være litt sånn Oslo-los og forklare om alle bygninger og alt, og det er jo så mye bygninger å forklare om, så han kommer til å forklare meg om Budapest, men det blir gøy.
1: Men du kan jo si, her spilte vi inn
2: ja,
1: den scenen.
2: Ja, sånne ting kan jeg si.
0: Og det Karsten gjorde her, ja. Og da var Petra der.
2: Ja, og da slo Petra seg vrang. Det er ikke så gøy å snakke om, men jeg kan gode restauranter og fine steder der.
1: Men hvordan ser kofferten ut? Hva er det som pakker du med deg? Er du en flotte seg på ferie, eller en koseklær?
2: Nei, liker å være alltid lekker. Så kjæresten min prøver seg sånn, vi skal ikke ta håndbagasje. Nei, det kan du bare glemme. Så det, du trenger ikke å tro at du ikke må vente på kofferten når vi lander, for jeg må ha med ting,
1: ja.
2: Nå er det jo så varmt også, så nå trenger jeg i hvert fall ikke kaste, for du må jo med følge ting. Ja. Jeg har med egen, ofte begynt med det, når du kommer i en viss alder, så har du følgeveske med fladesko, hvis du er på høye sko, følgesjal, hvis det blir trekk.
1: Ja.
2: Men flyleker er viktig.
1: Flyleker, hva er det?
2: Nei, du må gjøre det litt, jeg gjør meg best på flyplasser i fart, ikke sant? Og være litt sånn lekker.
0: Ja.
2: Jeg prater faktisk om de andre lovene nå, fordi det handler jo egentlig om, altså du vil være pen på flyplass. Men det er jo litt fordi kanskje du er så rotten inni deg at du, fasaden må se glittrende ut, for da skjuler du og galt deg inni. Neida. Men jeg synes det er noe med det der gammeldags, alle de pene flyvertinene, det er litt luksusting å være på en flyplass. Da skal du være litt pen i tøyet.
1: Ja, du skal flotte deg på ferie.
2: Ja, så da du skal se litt flylekker ut.
0: Men tenker du, dette burde alle gjøre, for hvis du er flylekker, og så setter du seg ned en person ved siden av deg med tentamens
1: joggebukse.
0: Nei,
2: da blir jeg sliten. Det er litt som å gå med flip-flop og sats. Du kan putte på og knytte lissa, liksom.
0: Ja,
2: jeg tenker sånn, og hvertfall når det er så kort flytur i morgen som Budapest, det tar 2,5 timer. Da orker du å sitte litt pent.
0: Du gjør det.
2: Og det tar seg bedre ut. Men vi kan ikke klappe når vi lander. Det må vi ikke. Nei, det er ikke det. Det er for Harry igjen. Det er litt sånn joggebuksa.
1: Men etter Budapest da, så er det...
2: Så er det Sørlandet, og så etter hvert da Janneloven. Og så skal jeg ta Antib, for meg og kjæresten min har kjøpt en leilighet i Antib. Er ikke det gøy?
0: Og da er det å dresse seg opp igjen.
2: Da er det å dresse seg opp igjen i varmen. Og jeg er alltid redd for trekk på fly, og så har vi følge selv. Men da er det å kle seg opp igjen da, og være lekker og komme.
1: Men hva slags sted er det?
2: Det er, Antib er jo altså en nydelig liten gammel lands, altså gamle byen rett der bor vi i Antib i Frankrike, ved Riverien. Det er veldig vanskelig å si på sånn fransk. Det går ikke an å si.
1: Det er for jeg kan kjøpe meg noe der.
2: Nei. Og så bor vi rett ved stranda da, så da er det bare å tasse ut til stranda.
1: Men en leilighet som dere har innredet selv, altså det har blitt et litt hjem?
2: Vi kjøpte en litt møblert, en liten studioleilighet, ja, men det har blitt et litt hjem,
0: ja.
2: Home away from home.
0: Så
2: deilig. Ja, det er så deilig.
0: Vi ønsker deg en strålende sommer, og så er det sånn at du har jo kommet med en ønskelåt, og det er også et slags nikk til dette TV-programmet ditt, Bedre Sex. Vi kan jo sette den i gang allerede, det er et litt godt langt forspill her. Hvorfor akkurat denne låten?
2: Den er litt gøyall. George Michael er jo en kul fyr. Dette var før han kom ut av skapet, så jeg oppfordrer alle. Kom ut av skapet og lev ut sexen og ha det gøy.
1: Ja. I want your sex.
2: Ja, rett og slett. God sommer, sier jeg bare.
1: Og lykke til.

0: Vanskelig å ta feil av det budskapet.
1: Have sex with me.
0: Vi skal tilbake til Even. Du i Trondheim, og i stad så var du på Scandia Cup. Nå du tatt turen til, det Trondheim Spektrum?
2: Det skal være VM-fest. Ja, inne i gigantiske Trondheim Spektrum. Her det rutaduket på bordet, og det store skjermer, og det henger norske flaggskjerf på stolen. Og det altså, ja, det stort her. Hva heter du?
3: Jeg heter Mats Følsen.
2: Og du har rigget alt dette her da?
3: Ja, vi har jobbet lenge nå og dekket opp til fest, virkelig. Så i kveld så venter vi 7000 gjester, kanskje mer, i Trondheim Spektrum, og det blir helt sinnssykt.
2: Du, det ser nesten litt jordet ut der. Nesten litt fint, det var en slik trønderfest.
3: Ja, vi har jo dekket opp litt stilig nede på gulvet her. Her det masse både rundbord og langbord til folk som har bestilt det. Men så skal vi jo fylle tribunene, og vi har et festivalområde ut. Så det blir masse folk og god stemning. Og på sånne her fotballfester så er det fest, altså. Det er virkelig sant.
2: For det kan trøndere.
3: Ja, det kan trøndere. Det de andre kampene nå før visst. Vi hadde jo Norge-Irak først og Norge-Senegal med full fest, og i dag så ble det noen over dobbelt så mye folk som det var da. Så vi er nesten litt sånn nervøse. Vi kan også bli her i kvelden. Nei, det blir skikkelig her da i taket.
2: Ja, det er jo rau. Du må si noe med seg skjermen her. Det er jo to skjermer i enda på hvor, og så en stor tak her.
3: Ja, vi står jo i en stor arena, sant? Og været i dag er noe helt med oss, men vi skal ha 1000 personer ut med to svære LED-skjermer rett utenfor her på et festivalområde, men inn her i Storhallen i Trondheim Spektrum, så er det to gigantiske skjermer i hver inne på 70 kvadrat, altså det svært. Og i midten så henger det en kube med fire LED-skjermer også, så alle i salen her i kveld skal se godt.
2: Skal gå an og se. Det du som har haft ideen at dette her, eller?
4: Ja, vi har vel hatt ideen sammen med Spektrum, da. Så jeg skal ikke ha all æren, men vi har jobbet hardt i mange måneder for å komme frem til det her, ja.
2: Er det trygt å samle så mange trøndere i Spektrum?
4: Ja, vi kunne sikkert ha samlet 5 ganger så mange, og fortsatt hadde vært trygt. Så lenge man er trønder selv, så blir det trygt og god stemning. Så det blir veldig, veldig bra.
2: Navnet ditt?
4: Hans Petter Jønkvam fra Comment.
2: Kan se du for deg at det blir her i kveld, da?
4: Det blir galskap. Det blir folk oppe av bordene i ruta til dukene som du snakker om, blir nok litt fotspor, vil jeg tro. Og om det går noe ølglass i lufta og i været, det får vi nå se. Men nei, det blir kjempeartig. Vi gleder oss som små unger. Det her er julaften og 17. mai, og Rosenborg i cupfinalen samtidig nesten for oss er det her.
2: Har du ment å Trøndelags ivrigaste fotballsupporter her? Hva heter du for noe?
5: Ja, Rune Granheim.
2: Du har vært på LF før, eller tidligere testelning.
5: Ja, nå stiller vi opp på alt som kan stilles opp på. Det er jo helt magisk.
2: Noe å si med at du er glad til å roe av, Dippe?
5: Ja. Jeg har rodd meg unna ganske mye opp igjennom.
2: og i kveld blir det roing i Spektrum.
5: Ja, da ble jeg roing med 7500 mennesker i Trondheim Spektrum, og det er helt rått at vi får det her.
2: Jeg må innrømme at jeg blir jo fort flau, men når folk ror i takt og roper, da blir det litt en gåsehudfølelse.
5: Ja, det klart er det, men det er jo litt spesielt det her nå. Det er 28 år siden forrige gang, og vi har ventet. Og så nå er vi rimelig klar.
2: Men du er jo kjempe bidra til at det ikke blir fullt så jordet som det er nå i kveld.
5: Nei, vi knepper ned noen hakk med det jordopplegget etterpå nå, så blir det bra her. Ja.
2: Men du, hvor artig det å høre litt hva til stemningen det kan bli her. Hva spør jeg en tekniker, men kan liksom... Der, ja!
5: Ja!

morgen, da kom jeg på rommet, han har kjent litt sånn nikk til kjøkken der, har sovesofa, men se, å, en deilig veranda, drar skyvedøra til side, går ut da med barna, og ser rett inn I 5 nakne briter med solhatt, som drakk sprit og hørte på trance. Sånn, unger, nå skal vi kose oss. Her Magaluf.

0: en låt som på mange måter lukter Speedo, svensk reisleder og shots.
1: Ja, Magaluf, det viser frem noe, altså det ikke så mye å se på Magaluf, i Magaluf, altså det happy hour der, banana boat der, narspill der, rundkjøring hvor man kan ligge sammen der. Altså det på en måte, velkommen. Velkommen til syden. Vi har fått inn en melding.
0: Ja, fordi litt tidligere denne uka så sendte vi et gammelt reiseradion-innslag. Det var fra 1993, og det var da en mann som sang en potetsang.
1: Ja.
0: Og det var altså ganske rart.
1: Sånn sendte de på reiseradion før.
0: Ja, og så har vi fått en, etter det så fikk vi en melding. For en god idé å sende et gammelt innslag fra reiseradion. Det kan dere gjerne gjøre til fast rutine. Potetsangen var gull, hilsen Margit, som da var på biltur mellom Sogndal og Trondheim.
1: Ja.

0: fotball-VM. Fotball-VM.
1: Og så skårer Norge I VM! Erling Braut Haaland!
0: Fredag smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høyketeg!
0: Følg kampen på NRK, og hør alle kampene I appen NRK Radio.

0: Ruby var det som spilte og sang her I Reiseradion. Vi skal kåre en konkurransevinner, og den heldige heter Lene. Hun sitter nå på skreia og ser ut over Mjøsa. Du med oss, Lene?
1: Jeg med.
0: Åh, da det første spørsmålet jeg som hedemarking. Hvordan det I dag? Det skumtopper på? Ser du noen haifinner? Det blank og rolig? Hvordan det oppfører seg?
1: Hun ganske blank og rolig. Det litt trekk fra sør. Jeg ser rett ut mot Hamar, og så har jeg Helgøya på venstre side, og hvis jeg snur meg, så ser jeg Espa.
0: Ja,
2: for du ser det for deg,
0: ikke sant? Ja, jeg ser det for meg. Åh, som vi sier, det vi pleier å si, Lene? Lert av komosjøen.
1: Ja, altså, hvis du skal være et sted, det spiller ikke så veldig stor rolle, bare du ser Mjøsa.
0: Ja, det 100% riktig.
2: Og mens du sitter og ser på Mjøsa, så har du tatt inn spørsmålene vi har stilt, og svart på dem, og kommet frem til riktig løsningsord, men vi kan jo gå gjennom spørsmålene. Vi begynte med spørsmål nummer 1, som var, for eksempel da, hvis man finner det gamle skrinet fra Momo, som man tenker, skal vi kaste? Nei, det kan vi ikke, for det har...
1: Affeksjonsverdi.
0: Ja, det helt riktig.
2: Og så går du en tur I skogen, tråkker på en slange.
1: Og da det bare en snok.
2: Ja, det jo det, for det en ugifte slange som gul eller hvit, halvmåne og flekk på hodet der.
0: Og så var det da siste spørsmål, og da var det en gjest her som var litt, han gikk ikke I shorts, for han syntes beina hans fra knærne og ned var litt styltete.
1: Det var så morsomt. Da lo vi så fælt, da vi
2: hørte det intervjuet. Ja, han mente, da han ble skapt, så hadde liksom Gud gitt opp fra knærne ned. Det bare, nei, men her får dere bare finne en eller annen måte å treffe skoene på. Og hvis dere ikke har hørt det, så alle reiseradioene ligger jo ute I NRK Radioappen. Ja. Det må vi informere om. Det kan jo du også gjøre, Lene, og gå tilbake og høre på gamle sendinger.
0: Men sa vi hvem det var? Nå har vi bare snakket om beina, men hvem var det?
1: Kevin Vågenes.
0: Ja, det var det.
2: Og løsningsordet da blir?
1: Ask.
0: Ja. Et litt, hva skal vi si, løsningsord I dag? Litt abstrakt da, på en måte. For ask, det kan være et navn. Og et tre. Men det jo ikke aske. Det bare ask.
2: Ja. Ja.
1: Det bare ask. Ja. Men var det ikke et eller annet for noen år siden som het ask av kok?
0: Åja, oh, ask av kok?
1: Ja, så...
0: Kokte opp aske, og så ble det...
1: Nei, altså man kokte blader av ask eller ja, noe sånt nå, og så var det sånn sunt, jeg tror det var på 70-tallet eller noe yes, sånt.
2: Det... Og det som gøy nå, når du sier dette her på Reiseradion, som har såpass mange lyttere, så kommer det garantert inn noen meldinger. Det skal bli følelsesagt I morgen, Lene, som vet noe om det. Hva det kalt det? Askeavkok?
1: Ja.
2: Mm. Dette jeg, kan vi holde på med I sånt.
0: Tror jeg skal hjemme og kose meg med noe askeavkok igjen nå. Er så godt.
2: Lad opp til kampen. Skal du se kampen I kveld, Lene?
1: Ja, det skal vi helt garantert. Den jo klokken 9. Ja. Jeg jo over 60, sånn at jeg ikke så veldig glad i midt på natten sendinger.
2: Nei.
1: Vi skal en tur til Oslo I løpet, eller I dag da, og så kommer vi tilbake på søndag. Så da, og hjemme har vi TV. Det har vi ikke her på fritidsboligen vår på Skreia.
0: Men skal du se den med en svær gjeng, eller...
1: Det blir vel mannen min og jeg, tenker jeg.
2: Det gjeng nok det.
0: Det holder det.
2: Litt gjeng da. Kos deg med mann og kamp, og gratulerer. Du får da kjølebag og badetermometer I posten, så du kan ta tempen på Mjøsa.
1: Kjempefint.
2: Det fortjener
1: da. Den første jeg fikk, altså en blå en for veldig mange år siden.
2: Oi, du har jo vunnet før,
1: ja. Det ble spist opp av mus.
2: Åja. Så du har vært med før?
1: Ja.
2: Du veteran, Lene.
0: Men da får du ny, da.
2: Og så snakkes vi om noen år igjen da.
1: Ja, ikke sant? Kanskje sånn 7-8 år.
2: Ja. Tar det da.
0: God sommer!
2: God sommer! God sommer.

0: Det var Billie Eilish, What Was I Made For, konkurransevinner Lene. Hun åpnet jo en dør her med aske av kok, og dere svarer jo selvfølgelig.
1: Det renner inn.
0: Her skriver Mats. Hei og hå, jo da, drakk litevis med aske av kok. Det skulle ta knekken på alt mulig, også infeksjoner. Dette var jo populært på 70-80-tallet, skriver Erlend. Man trodde hadde helbredende effekt mot kreft, så dette var jo vidundermedisin.
1: Husker du bestemor Edith brukte å bestille aske av kok som ble levert på kanner via posten, brukte å få 2 til 3 kanner i slengen? Dette var på 70-tallet. Hva var det som er aske av kok på 70-tallet?
0: Ja, nå det sikkert noen som plukker noen askeblader og tenker at... Ja, ja.
1: Hvorfor ikke?
0: Hvorfor ikke? Nå blir det badetemperaturer.
2: 1, 2, 3!
1: Vi begynner i Klesvika i Agder, der det 17,5 grader. Asuren, Akershus, 22 grader.
0: Grinidammen, 18,7, der i Akershus. Storøya i Buskerud, 21 grader. Og Køygen på Hamar, 17 grader.
1: Næra, Innlandet, 19 grader. Boggestranda, Møre Romsdal, Molde, 15 grader. Og Øygard, Marina, Møre Romsdal, Tingvoll, 14 grader.
0: Valbergstranden, Nordland, 10,9 grader. Sørenga, 19,8. Flåholmen, 13 grader. Og Fløylandsvatnet i Rogaland, Sandnes. Mm. Det var feil dialekt. Sandnes. 18,8.
1: Svalbard, 3,5 grader. Skal ikke bade der.
0: Nei, nei.
1: Paradisbukta, Telemark, 20,5 grader. Sandvann, Telemark, 23,1 grader.
0: Hundskinnsvika i Trøndelag, 11 grader. Ramsøya, også i Trøndelag. Osen, 11 grader. Årøysund, Vestfold, ferder, 17,5.
1: Nerus, Vestland, 15,4. Sponavika, Vestland, 17,1. Djupeklov, Østfold, 20,7.
0: Og så kan vi høyne med, eller vi går litt ned da, 20, blank. Østfold, Gravningssund. Og dere kan fortsette å gå inn på Yr og sende inn deres lokale badetemperatur også, så kan vi kanskje lese opp de i morgen.
1: Mm.
0: For vi tilbake i morgen, nå blir det kamp i kveld.
1: Det blir så spennende.
0: Ja, ja, og godt med søvn også, for det jo klokka 9.
1: I morgen så får vi besøk av Bjørn Eidsvåg og Nora Svenningsen.
0: Ja, eller Bjørn, han kommer ikke. Altså,
1: nei, vi ringer han.
0: Vi ringer
1: han. Vi ringer han.
0: Ja, ja. Og da ute med en ny låt, og Nora Svenningsen kommer også, så jo dere med da. Så stå opp klokka 9, ikke sant? Det kamp klokka 9. Kjører 12 timer og lever livet hvert for oss.
1: Ja.
0: Vårt for oss. Og så vi tilbake igjen klokka 9 om morgenen. Så dette her rytmen. 9, 9, 9.
1: Takk for følge.
0: Ha det da.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Fransk politi ber om at helgens Pride-feiring I Paris avlyses på grunn av hetebølgen. Landet et av mange som rammes av spesielt høye temperaturer denne helgen. Det sendt ut rødt farevarsel for varme I mer enn 10 europeiske land, blant annet Frankrike, Tyskland og Kroatia. Det viser en oversikt fra Meteoralarm som henter inn informasjon fra europeiske meteorologiske institutter. Flere land har sendt redningsmannskaper til Venezuela etter jordskjelvene I går. Minst 235 mennesker så langt bekreftet omkommet, og minst 4300 skadet og flere tusen mennesker savnet. Håkon Jakob Røting, leder for internasjonale operasjoner I Røde Kors, I kontakt med ansatte på bakken. Han forteller at de først og fremst leter I en spesiell type bygninger.
1: Det gjerne bygninger med armeringsjern som gir en del hulrom, for de bøyer seg på en helt annen måte enn de som bare har bygget av murstein. Så der hvor en organiserer arbeidet nå, det rundt de bygningene. Da søker en først og fremst etter lyd, men en finner også informasjon fra naboer og ellers de som bor I gaten rundt disse bygningene, for de har ofte den beste informasjonen om hvem som kan ha oppholdt seg I bygningene og I hvilke rom.
0: Det norske utenriksdepartementet opplyser at de ikke har fått meldinger som tyder på at norske borgere rammet av jordskjelvet. Russisk luftforsvar skjøt ned 660 ukrainske droner I natt, ifølge det russiske forsvarsdepartementet. Det et av de høyeste tallene siden starten av krigen. I natt ukrainske droner skutt ned over flere regioner rundt Svartehavet og Krimhalvøya, og minst 45 droner ble stanset på vei mot Moskva, ifølge en melding på Telegram fra ordføreren I byen. Sommerferien I gang, og det travelt for redningsskøytene langs kysten. Skipper Svein Åge Olsen på redningsskøyta I Hvaler forteller at det ofte ganske små problemer båtførerne strever med.
2: Det mye slepeoppdrag. Slepe dem inn til enten verst eller for å få hjelp.
3: Hva som gærent med båtene da?
2: Det noen som har uheldig, og noen har dårlig vedlikehold, og noen har kjørt for eksempel tau I propellen og litt sånn.
3: Hva det viktigste å huske på når man skal ut på sjøen?
2: Det viktigste jo, man burde jo bruke redningsvest, og ta det rolig. Løfte blikket, se seg litt rundt, og det vel det viktigste du skal gjøre når du på sjøen.
0: Reporter var Simen Meistad Hermansen. Det var NRK Nyheter I studio, Anne Skårseth.
4: Dette fredag med Ronny.
5: Riktig god fredag før middag. 11:03, så hyggelig at du har radioen stående på. Takk til Reis I radioen og NRK Nyheter. Nå det oss to. Jeg heter Ronny. To timer fremover jeg har lyst til å holde deg med selskap I radioen og spille deilig musikk og ha litt tante for oss. Først, The Last. NRK Det jo en klassiker det her. Altså, hallo. Perfekt sommerstid også. There she goes. Velkommen til mitt radioprogram.

She Goes på NRK P1. Hallo, god fredag, så hyggelig at du hører på. Takk til Kåre Magnus og Martin Reiseradion. Det er veldig koselig å følge deg. Det er jo altså veldig, det er en veldig koselig når Reiseradion kommer og starter sin sesong. Og det er litt mer sommer i radioen. Og alt jeg tenker på er å sitte utendørs med kaffekopp i handa og høre Reiseradion. Og så håper jeg noen av dere som nå nøter Reiseradion med kaffekoppen i handa fortsatt sitter der og har lyst til å henge med meg et par timer fremover. Først The Last, There She Goes, det dukker opp. Dette er litt sånn, jeg bare sier sånn, altså verden beveger seg jo fremover. Og jeg husker at det er jo veldig gøy. Jeg tenker at et tegn på at du blir voksen er når du kjenner igjen låter du lager ny versjon av. Ikke sant? Altså når du er gammel nok til å si sånn, nei, hva hadde jeg gjort med denne gode gamle låta? Og så, fordi da jeg vokste opp, så var jo alle nye versjoner av gamle låter var jo bare den første versjonen jeg hørte, ergo likte den godt. Sånn som at alle smurfits var jo ofte første versjon du hørte av en sang. Men det var det jeg skulle si, at det jeg oppdaget sist, og det der jeg ser den for, det her liker jeg, spesielt på fest. Jeg er av og til DJ. Og da har det her har stått, oppdaget det her, hør nå. Hvis du kan få klubbversjonen av den. Og det tenker sånn, på fest funker det dødsbra. Ja, så kan folk være på dansegolvet. Så skal vi høre på The Last i 2026-versjonen på et vis. Ta med refrenget her da. Det er deilig. Jeg tror det skal være negativ, men jeg synes det er helt konge.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
4: Golden girl dressed in ice, a heart as dark as night. You got me to dim my light, no more.

Kyle Alessandro representerte Norge i Eurovision Song Contest for 2 år siden med denne Lighter som du fikk nå på NRK P1. Det er fredag førmiddag 26. juni, en merkedag, en historisk dag. Jeg skal prate mer om det straks. Først skal jeg ta en titt inn i inboxen vår. Du er hjertelig velkommen du også. NRK Radio heter appen, og der finner du muligheten til å trykke send inn hvis du hører på NRK P1 i appen der. Og da kan du sende melding til meg og fortelle meg hvordan det står til, hvordan du har det i dag, og hva livet bringer. Fordi det synes jeg interessant. Vi jo en gjeng sammen her, og det jo det jeg liker med radioen, at vi en gjeng sammen som har det hyggelig lag, og som gjør forskjellige ting. Jan Inge for eksempel, Jan Inge melder at her i Bodø er det ikke pent vær med 25 grader. Knappe 10 grader, skal du ut nå, så trenger du dykkedrakt og paraply med snorkel, skriver han da, og er åpent bare tydelig på at det regner og er drittvær. Og det, takk for tydelig melding, Jan Inge, da vet jeg akkurat hvordan det er i Bodø. Og det er jo litt dumt for, eller kanskje ikke, fordi Anne-Elise tåler vel det. Hun skriver, i denne helgen her så er det altså 57 år siden vi var russ på Fauske, og nå skal vi altså ha russetreff i Bodø, der med dykkedrakt og paraply, vet du. Vi er 27 stykk som møtes, og det blir helt magisk, skriver hun, og hilser til alle klassekammeratene hennes som var russ i 1969. Tenk det, at, og det må bare si også, tenk at dere møtes nå, 57 år senere, og tar opp tråden, og skal ha en nydelig treff i Bodø, og det blir nok skrøner om livet og alt som har fulgt med, og ikke minst mye levd liv, mye opp- og nedtura gjennom de 57 årene. Men stas at dere møtes, selv om det er dårlig vær i Bodø, kommer det til å bli helt nydelig. Kos deg masse, Anne-Elise, og tusen takk for melding. Otto er med og skriver god sommer fra hytta i Bindal, helt sør i Nordland. Han skriver at han har tatt ferie her med mine 3 barn, og vi har en rolig formiddag inne, mens knotten herjer i lett yr ute. Og kjenner til det fenomenet. Skal ta turen til Terråk ut på dagen og se om alt er rute til regattaen i helga. Og så skriver han at badetemperaturen er for lav, men livet leika. Og det er deilig å høre, Otto, at livet leika, at alt er bra. Og så tar vi kokken hans også, fast litt. Nå ble det altså en Nordland spesial her. For kokken hans skriver, hei Ronny, kokken hans er på, han hører, han har fri, det er regn på Nesna i dag, 14 grader, men det er normalt sommervær. God helg fra kokken hans. Og der, nå ble det sånn, Nesna er kanskje i Troms, eller? Å nei, hater å være sånn uviten og ikke kunne min geografi, men der blir jeg usikker. Jeg har jo kjørt NRK sommerbil fra Tromsø til Bodø. Gjennom det vakreste landskapet, en reise for livet. Og jeg har jo vært, å nei. Men da ble det i alle fall en Nord for Trøndelag spesial i SMS-en, eller i inboxen der nå. Hvis du har lyst til å være med, hvis du er andre plasser i landet enn i Nordland eller Troms, så er du også hjertelig velkommen til å bli med, altså. Det er ikke sånn at jeg skal holde det eksklusivt der oppe resten av dagen. Vi er nede fra alle, hvor enn du er i land, og innland og utland. Appen etter NRK Radio, fredag med Ronny i programmet, trykk på send inn og fortell meg hvordan fredagen din er. Og så ønsker jeg lykke til på russetreff, og i regn, og i blest, og på regatta, og alt som følger med. Takk for meldingen. Her er meg.

Det var Mai, fantastisk låt fra hun, Try to Forget You på NRK P1. Og la meg bare korrigere meg selv, men jeg beklager, hjernen min blandet nesten av trena i haugen nå. Så nå sirkulerte det. Nesten ligger jo på Helgelandskysten i Nordland. Så det var det rett og slett et Nordland-spesial i min inbox. Jeg hadde nettopp med kun meldinger fra Nordland. Beklager rote. Det er det flaueste jeg vet. Å ikke være god nok på geografi, det kommer det over. Så da har jeg lagt meg flat nå. Veldig lei for det. Beklager. Det er kamp i kveld. Og jeg gleder meg altså så enormt til denne folkefesten. Og jeg må bare si det igjen, jeg sa det forrige fredag, jeg sier det igjen. Jeg har ikke kjent på denne følelsen før, av et så sterkt og deilig samhold, sånn hele Norge gleder seg unisont. Ja, det er gøy med ski på vinteren og sånn, men dette her er jo noe helt, dette er noe helt annet. Jeg føler at det favner enda bredere og enda større, og så føles det jo mer unikt når vi ikke har vært i et VM på 28 år. Og jeg må bare si at, og nå skjønner jeg hvordan folk jeg kjenner som liker et lag i England, at de er litt sånn ekstra gira på kampdag. Kjempegira! Og jeg må bare si, dette har jeg pratet om i flere veker nå, jeg har fått tak i en bortedrakt, den som Norge spilte i mot Senegal, den svarte drakta. Jeg var tilfeldigvis, altså endelig tjente på å være litt stor av meg. Jeg gikk innom en butikk og sa, har dere, stemmer at dere har bortedrakta? Og så sa han bak kassa, vi har dessverre bare et par til i den største størrelsen. Og så sa jeg, ja men det, det passer jo meg utmerket. Så nå er jeg kledd. Den er kanskje litt stor, men helt perfekt. Det er helt perfekt, for i dag skal jeg rett fra jobb, som du vet, når denne sender jeg ferdig klokka 1, rett ut i væra. Jeg skal på kamp, jeg skal se på storskjerm, jeg skal være sammen med gode venner, jeg skal konsumere deilige birras, og jeg skal heie på Norge. Og ja da, vi er videre, men dette blir en festdag. Dette her blir jo den store festdagen. Her er det bare mulig å vinne, ikke mulig egentlig å tape. Det kommer til å bli helt forrykende. Jeg er så gira, jeg gleder meg sånn. Og det er en ny dimensjon i livet for meg å være interessert i sånn fotball på denne måten. Kjempegøy, kjempegøy å oppleve. Jeg er også interessert i å arrangere konkurranser i radioen, så derfor blir det straks svinlotteri. Finn frem din NRK radio-app og gjør deg klar med navn, adresse og telefonnummer som må plantes inn der i tillegg til svaret. Og nå kan jeg bare si, som min gode produsent Kristian sa, ny rekord i antall ting vi skal innom i dag. Dette blir en krunglete løype mot mål, men på tampen kommer det et spørsmål, og svarer du på det så kan du vinne bacon. Er ikke det helt konger da? Og vi varmer opp til svinlotteriet, som også handler litt om Frankrike, faktisk. Med. Altså, vi må bare... Ja. Jeg kommer ikke til å bli den eneste som spiller den her i dag. Men fader heller, hvor ofte er vi i VM da? Ja, cirka 28 nå er det. Så her er den.

0: ja, i kveld er det kamp igjen. Jeg gleder meg så enormt. Norge-Frankrike 21-0, NRK 1, NRK Sport på radio. Hvor enn du er og hva enn du gjør, så får du det med deg hvis du vil. Og hvis du ikke vil, så finnes det tusen andre ting å gjøre en sommerkveld i juni, så det skal gå fint. På tide med Svinlotteri. Hvis du vil være med, så må du melde deg på i appen NRK Radio. Finn fram programmet som heter Fredag med Ronny. Der kan du også sende meg en melding. Det står send inn, eller send melding til Fredag med Ronny. Og det skal du gjøre med svaret på mitt svinlotteri som straks dukker opp her. Jeg har en lang vei mot mål, men til slutt så kommer det et spørsmål, og spørsmålet det svarer du på. Og hvis du svarer riktig, så kan du vinne et nydelig stykke bacon. Og så må jeg bare si at dersom du av en eller annen grunn ikke eter bacon, og det har jeg full respekt for, så finner vi selvfølgelig noe annet som er vel så godt å putte i munnen, som gjør at alle kan være med, og alle kan vinne ting der digger her i mitt radioprogram. Så det er ingen studert, alle får være med, og det er sånn jeg liker å ha det. La oss komme i gang med vekas svinlotteri. Og det er jo, nå har jeg nevnt et par ganger, og vet du hva? Jeg skal nevne et par ganger tilfeller med sånn. I kveld møter vi altså Frankrike i VM, spådd av flere til å vinne hele mesterskapet. Frankrike altså, som Haaland da for eksempel har jo spådd det.
1: Up next is France and the likes of Kylian Mbappe. How big a challenge is that going to be for Norway, you guys in flying form? Can't wait for it.
2: Honestly, I don't care too much now. We're through. We managed to get through, which is incredible. So I couldn't care too much about that game now. They're probably going to win against us. They're probably going to win the whole tournament.
0: Den holder han fyren liten, det kommer til å vinne hele turneringen. Jeg gleder meg, og i kveld blir det altså da uansett en fotballkveld i dette landet. Det blir festkveld, det blir deilig, og det er over 300 arrangement rundt omkring som skal vise kampen. Det er varslet altså folkefest i øst, i vest, i nord og sør. En nasjon samlet på ekte. Det er lenge siden sist. Vi skal møte Frankrike. Dette landet, kjent for vin, baguetta. Det er kjent for karakteristiske oster som for noen kanskje er vel heftige. Det er kjent for romantiske Paris med sine fortauscaféer og croissanter. Det er kjent for Coq au Vin. Og revolusjonen er også kjent for.

Aerog er jo ikoniske, franske og meget elektronisk inspirerte. Og bølger av elektroniske artister som har latt seg inspirere av de store legendene er lang. Justice for eksempel gjorde suksess på starten av 2000-tallet, og sist de spilte i Norge en sommer, så ble det altså, det ble litt styr, og de ble litt sinte da ingen hadde fortalt deg, Justice altså, som fokuserte veldig på å ha stilig lysshow, at her i Norge er det lyst hele kvelden. Så jeg spilte på en sånn festival midt i Oslo sentrum klokka 8 på kvelden og var rasende, fordi... Men da, hallo, vi har... Det lyser jo over hele poenget. Det ble nyhetssaker om det, at jeg hadde blitt så forbannet, fordi lys, det var for lyst til at lyser jo ble bra. Ja, ja, nok om det. Det er jo kanskje den største da. Akkurat nå i alle fall. Altså, ikke Sia som synger, men han som står bak, David Guetta. Han er den største, han har vært det kjempelenge også. Enorm! Med mange, mange hits. Og da David Guetta banet veien med denne type megahits innenfor det elektroniske segmentet, så var det mange som fulgte etter han. Og det her er bra.

Og her kommer endelig da Vekas spørsmål i Svinlotteri. For jeg lurer på hva heter hun dame her som altså da sang en sang om sitt forhold til Edith Piaf, og som kanskje med det startet sin o-store megakarriere her hjemme. Det er en mann bak her også, men han må du ikke forholde deg til. Det er dame jeg er på jakt etter. Hva heter hun? Hvis du vet det, send det til meg i appen NRK Radio. Ta med fullt navn, adresse og telefonnummer, så kan du, kjære lytter, vinne et nydelig stykke bacon. Lykke til!

0: Godt i radioen, riktig god fredag førmiddag til deg som hører på dette her er NRK P1. Og jeg heter Ronny, og jeg har altså æren av å surre rundt her i to timer hver fredag. Og det trivs jeg altså så godt med. Og nå er jeg satt på tråden til deg, Håkon, god fredag.
1: Takk for deg og lege, Madde.
0: Hvor er du i været, og hvor er du på vei?
1: Nei, nå har jeg en 25 mil til Lyngen i Tromsø, for vi skal på en 10-års jubileum der med Aurora, verdens nordligste whiskydestilleri.
0: Ja. Den whiskyen fra Lyngen har jo altså vitt eller hørt om ved flere anledninger. Og jeg forstår at du er ganske interessert i whisky, Håkon.
1: Ja, jeg er vel det. Jeg reiser jo, har jo nå kjørt 1500 kilometer og har igjen 250 for å komme på 10-årsjubileum.
0: Ja, ikke sant? Ja, så det sier sitt det. Men la oss begynne med det. Den whiskyen fra Lyngen fyller 10 år. Er den, kan den måle seg med det beste Skottland og Co har å by på?
1: Jeg synes det blir feil å sammenligne, for at det er to vidt forskjellige måter de destillerer og lagrer whiskyen på. Så man må smake det ut fra hva man har i glasset, men de har mye spennende på gang, så de neste 5 årene så kommer det masse godt fra Nord-Norge og ut i verden.
0: Det er gøy å tenke på da. Men Håkon, hvor kommer din whiskyinteresse fra?
1: Nei, jeg er med et laug som heter Norsk Maltviskelaug i Oslo, som vil samles en 45 personer andre tirsdagen i måneden, så samles og smakes god whisky og prater litt tull.
0: Så hyggelig!
1: Så vi har det kjempehyggelig sammen.
0: Altså, kan jeg bare spørre, når dere møtes på tirsdagen, eller hver andre tirsdag i måneden, er det et fast program, eller et visst antall visker dere skal smake på, eller noe sånn, går hele gjengen og gjennom, altså hva er ritualet?
1: Vi plukker ut gjerne 4, 5, 6 forskjellige visker, og så står en og presenterer litt hva som er og hvordan visken er modnet, og så bedømmer vi som smaker, alle smaker det samme. Så vi har en som presenterer whisky da fra forskjellige steder.
0: Så utrolig gøy.
1: Og det blir masse moro.
0: Ja, det tror jeg på. Ok, jeg skjønner at det feil å sammenligne, Håkon, men la meg stille deg dette spørsmålet. Hvis du hadde alle penger i verden, og alle åpnet sine dører, hvor i verden hadde du da reist på whiskytur?
1: Jeg hadde nok valgt å reise til et lite sted i Skottland, opp mot Høylandet, opp mot Dornoch, nordøst i Skottland. Mm. Der ligger det masse godt som er å smake.
0: Ikke sant? Det er litt sånn som Burgund, at alt er sentrert. Alt det gode ligger der.
1: I min verden så er det det, og det blir litt som å sammenligne med vin fra det sted og champagne fra det sted, så Du plukker deg jo ut noen favoritter etter å ha smakt masse whisky opp igjennom.
0: Ikke sant?
1: Og det er alltid moro å treffe kompiser både inn- og utland og på festivaler for å prate om whisky, prate litt tull og ha det hyggelig sammen.
0: Ja, det høres veldig hyggelig ut å kjøre det kan være 200 mil for å få smakt litt whisky og feire 10-årsjubileum i helga. Hvilke forventninger har du til festen?
1: Nei, jeg har litt forventninger, for jeg har vært så heldig at Tor Petter fra Aurora har vært en tur i Oslo på forhånd, så vi har fått smakt litt spennende. De har hatt liggende støven ned på lagret.
0: Oi,
1: så det blir nok litt som ikke alle har smakt i glasset tidligere, som ble tatt frem på lørdag.
0: Åh, dette blir så gøy! Jeg ønsker deg god tur nordover. Kos deg masse på 10-årsjubileum. Og takk for praten om whisky, Håkon. Det var veldig hyggelig.
1: Ha en fin fredag, en god weekend du også.
0: Og ikke minst kjør forsiktig.

Den låten her minner meg om sommer og har radioen stående på NRK P1. Og det synes jeg er veldig sånn, eller det er veldig koselig. Det er jo det, den radiokanalen her er veldig, det er veldig sånn. Det har alltid vært veldig sånn sommerkanal for meg. Og den låten her gikk en sommer. Og da, så nå minner den mer om å ha, ja, føtten i vatten da. Hei, hei. Inboxen er åpen. Velkommen skal du være. NRK Radio er appen. Fredag med Ronny etter programmet. Aud Elin er med og skriver at jeg er på vei hjem etter et flott opphold på H-Heim Gar. Skriver Audelise, så hun hatt, nei, unnskyld, Audelin, så hun hatt en kjempefint opplevelse på H&M Gar og nytt livet. Signe med å skrive, god fredag, Ronny, vi er på vei østover fra Fevik i 24 grader og strålende sol. Ferien startet i går med blant annet et avkjølende bad. Livet er bra. Hilsen Signe, som er bursdagsbarn i dag. Gratulerer med dagen, Signe. Jeg håper du får fin feiring, og det høres ut som det har startet bra. Einar er med å skrive, hei Ronny, sitter i bilen på vei hjem. Har vært noen dager i vingelen og fiska. Spist fisk hver eneste dag og kost oss masse. Så da Tim, Freddy og jeg skriver han, og to hunder. Så Einar, Tim og Freddy har altså hatt deilige fiskedager og nytte gode liv. Tusen takk for melding sendt inn i appen NRK Radio. Og det må du gjerne gjøre du også hvis du vil. Og dit må du også sende melding, for nå skal vi snart inn i det beste jeg vet. Rett over klokka 12 hver fredag, så spør jeg deg som hører på, hva låt har du mest lyst til å høre i radioen akkurat nå? Og så svarer du, og så plukker jeg fire, tenker jeg. Det er jo season finale, så jeg tenker vi kanskje bruker fem i dag. Vi får se hva, men rett over 12 skal jeg få plukket knippe ønskelåter som kommer inn og spiller det etter hverandre. Og så får vi se hva humør Norge er i dag. Hva er det vi skal høre på sammen? Dette blir rett etter en oppdatering fra nyhetene, som kommer etter denne fra Sixpence None the Richer. Du får Kiss Me fra Romeo og Julie-filmen, eller? Det tror du vet, eller? Blant flere låter. Den er i hvert fall nydelig, og du får den fram mot klokka 12 på NRK P1. God fredag!

0: Klokken er 12, her er NRK Nyheter. En nordmann i 30-årene i Sverige drømt til livstid etter dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Påtalemyndigheten i Sverige har omtalt drapene som rene henrettelser og har knyttet dem til en blodig gjengkonflikt. Mannen dømmes for 2 tilfeller av drap, grove trusler mot tjenesteperson og grovt våpenlovbrudd. Nordmannen ble pågrepet i en dramatisk politiaksjon i Oslo i september i fjor. Og krimreporter Runar Henriksen Jørstad beskriver drapene som henrettelser.
1: Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte 2 personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt i hodet inni en bil. Påtalemyndigheten mener at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain i bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette er drap.
0: Helgens Pride-feiring i Paris avlyses på grunn av hetebølgen etter oppfordring fra fransk politi. Landet er ett av mange som rammes av spesielt høye temperaturer denne helgen. Det er sendt ut rødt farevarsel for varme i mer enn 10 europeiske land, blant annet Frankrike, Tyskland og Kroatia. Det viser en oversikt fra Meteo Alarm, som henter inn informasjon fra europeiske meteorologiske institutter. Pave Leo samler i dag den katolske kirkes kardinaler til et lukket møte i Vatikanet med et omstridt tema på agendaen. Paven vil ha nytt svar på et eldgammelt spørsmål. Når kan krig forsvares, og i hvilke tilfeller kan en snakke om rettferdig krig? Møtet kan føre til ytterligere tilspissing mellom Vatikanet og USA, forteller reporter Håkon Haugsbø.
2: Ifølge nettstaden Politico, som omtaler møtet, så kan spenningen mellom Roma og Washington nå nye høyder etter dagens møte. For Trump-administrasjonen har jo allerede fått den amerikansk fødde paven, vi får si, i vrangstrupen, fordi han i så sterke ordelag har kritisert USA sin krig i Irak, og kaller den for moralsk uforsvarlig, urettferdig og stormannsgalskap. Mm.
0: Det var 6 år gamle Dennis Sjørestad fra Kverneland som ble påkjørt og mistet livet i den tragiske trafikkulykken i et boligfelt på Kverneland onsdag ettermiddag. Gutten ble fraktet til Stavanger universitetssykehus, men ble erklært død kort tid etter. Politiadvokat Kristine Nessa sier etterforskningen fortsetter. NRK Nyheter, Otto Haug.

0: For en låt det her er norsk popgull fra Donkey Boy. Du fikk Ambitions på NRK P1. Nå kjører vi.
1: Dette fredag med Ronny på NRK P1.
0: Oi, ok. Bare for å male et bil etter. Vi har bikka inn og forbi Sankt Hans, eller Jonsok som vi kaller den jeg kommer fra. Dina høgtida som vi feirer i min oppvekst hvert eneste år med bål og bestefar på trekspill og robåt. Det er Norge-Frankrike i kveld. 21.00, hele Norge skal se kamp. Det er starten på fellesferien. Den offisielle, den biten der vi virkelig går ut i ferie. Sånn ordentlig hele Norge bare skjøtta ned omtrent. En haug med mennesker er på sommerjobb. Et lass med mennesker har sine første ungdomssommer av dina sommeren her. Og skal få oppleve det i full mundur, altså. Disse sommerene der nettene er helt endeløse, og livet ligger åpent foran deg. Blanke horisonter, kanskje ny skole, start på ny skole. Ny del av livet, kanskje du skal starte på studier. Eller da friår. Så mange ting skal skje mellom nå og starten av august. Det er det som er så gøy med sommeren. Og på denne fredagen, når det kittler i kroppen og hele været er på vei ut i full sommereksplosjon, så spør jeg deg, hvilken låt i hele været har du mest lyst til å høre på NRK P1 akkurat nå? Jeg kan innfri ditt ønske om 30 sekunder. Du må bare dele det med meg, og det gjør du i appen NRK Radio. Fyr av en melding nå til programmet som heter Fredag med Ronny der inne. Fortell meg hvilken låt du vil høre, og velg hva enn du vil. Jeg er åpen for alt. Og så må du huske å ta med navnet ditt, for det må du. Jeg spiller ikke ønskelåter fra anonyme innsendere utover det. Ingen kriterier, bare mat på. Jeg gir deg 30 sekunder til å tenke deg om. Fyr av fra nå. Da kan jeg bekrefte at jeg er i innboksen. Jeg er påkoblet. Her strømmer det på. Bare forrige vek jeg så et ønske som flaug ned over skjermen som jeg ikke klarte å gi meg med. Skal vi se, der var det en som ville ha helvlig liste på anonym, ja. Ta min navn! Åh, ja, ikke sant? Nei og nei. Ok, da tar jeg og fryser skjermen min der. Ja. Siri Merete Kristensen fra Nes, du sendte en melding for bare noen få sekunder siden og vil ha sommertider. Det skal du få. Det blir den første i dag. Oi. Ja, den går vi for. Kjære Siri Merete, der var du kjapp. Der var du på. Og du skal få sommertider. Hei. Sommertider. Og skal jeg plukke et lite lasttillegg, så det er ikke for sent å sende inn enda. Det blir Siri Merete først. Hva som blir neste, det plukker jeg fra hele innboksen, så det bare kjører på hvis du vil. Men nå, Siri Merete, her er sommertider!
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1. Sommertider!

Siri Merete ville høre den og fikk den i radioen. Neste ønske går til Emil på 10 år. Han har sendt masse emojis. Men først og fremst så har han lyst til å høre låta til Coldplay som heter Paradise. Din av fredagen 26. juni. Og kjære Emil, det skal du selvfølgelig få. Det skal bare mangle. Liten, hvis jeg skal bare ødelegge den låten litt for deg. Hvis du begynner å tenke at jeg på slutten synger Paradise, altså papegøye auge, så har du herved fått ødelagt låta for alltid. Men fin er den uansett. Og Emil på 10 år, her får du den. Vær så god.

Maestro, Kaisers Orkestra på NRK P1. Ønsker Ruben på vei til landskapleiken for å slå litt slagverk, litt slått og tromme der. Håper det går bra med han og at han får en fantastisk helg. Det samme gjelder alle andre som skal på landskapleiken og på andre arrangementer i helga. Jeg håper det blir vellykka på vei inn i sommeren. Og før han så var det altså Ella som ville høre Sara Larsson, Emil ville ha Coldplay med Paradise, og så var det aller først Siri Merete som da drog i gang det hele med sommertider. Hvis ikke det var en bra firer, så vet ikke jeg. Jeg synes det har vært knall. Tusen takk til alle som har delt sine ønskelåter i dag. Nå ble det disse fire, og så tar vi en liten sommerpause, men jeg har noen store ambisjoner om å fortsette å gjøre det der når vi kommer tilbake. Når det er 7. august er vi tilbake. Første fredag i august. Da gjør vi det samme. Det blir gøy. Det gleder jeg meg til. Tusen, tusen takk for alle ønskelåter. Straks skal kåre en vinner av mitt svinlotteri. Aller først nå skal jeg og du som hører på nyte nydelig musikk fra Kløver nå på NRK P1. God fredag.

0: fotball-VM. Smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høgtid!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.

0: Ja, det er Pink sammen med datteren sin. Cover Me in Sunshine, en nydelig, vakker låt. En fredag i det føremiddag blir ettermiddag. Og jeg har satt på tråden til Line. Hallo Line, god fredag.
1: Hei Ronny, god Hei. Fredag.
0: Hvor i været du, og hvordan står det til?
1: Jeg i Rakkestad på hjemmekontoret akkurat nå. Det går fint her.
0: Det går fint, ja, det godt å høre. Hva slags oppgave løser du på hjemmekontoret i dag?
1: Jeg jobber som rådgiver innen vann og avløp, så jeg sitter og jobber med noen notater som skal leveres før helgen.
0: Nettopp. Og hvor lenge har du igjen før du tar sommerferie?
1: Jeg skal jobbe i 2 uker til.
0: Ok. Men da det deilig å kunne ta et hjemmekontor på en fredag. Skal du slå kamp i kveld?
1: Det blir nok det, men vi driver litt med noen bryllupsforberedelser ute i gården her, så det blir nok liksom parallell rigging og titting på kamp.
0: Ja, da må jeg bare spørre, hvem det som gifter seg?
1: Det da broren til mannen min, min svoger.
0: Ah, og så de hos dere og forbereder bryllup?
1: Yes.
0: Ok, så dere skal huse en bryllupsfest i helga?
1: Det skal vi.
0: Oi, men du, hvordan blir det da?
1: Tror det blir veldig stas. Det begynner å ta skikkelig form, så tror det blir veldig bra.
0: Sant? Og så det er litt sånn dugnadsstemning i dag da. Alt må fikses til ordnes.
1: Det det. Det litt sånn last forberedelser, ja.
0: Så hyggelig. Okay. Så litt kamp, litt bryllupsplanlegging. Det høres ut som det skal bli en helg for historiebøkene, dette her. Og så har du på heimekontoret ditt i dag, Line, bidratt inn i mitt svinlotteri, for jeg jakta jo en norsk artist som var så glad i Edith Piaf at hun skrev en låt om Edith Piaf.
1: Yes.
0: Hvem var det?
1: Det var Herbjørg Krokvik.
0: Visste du det, eller måtte du ta en runde på det såkalt internettet?
1: Jeg kjente henne litt på stemmen, men jeg måtte ta et søk for å dobbeltsjekke oss. Jeg må innrømme det.
0: Men nå det, for oss det mildt, ganske karakteristisk stemme, Herbjørg Krokvik. Den kjenner man igjen. Du, da spørsmålet. Vil du ha bacon eller noe annet til Rakkestad?
1: Jeg tar gjerne et nydelig stykke bacon her.
0: Et nydelig stykke bacon. Et nydelig stykke bacon skal bli. Da kommer det fartene til deg, og så må du ha tusen takk for at du deltok, og riktig god helg.
1: Takk skal du ha. God helg og god sommer.

Riktig god fredag. Hyggelig at radioen står på dette her. NRK PN, jeg håper det står bra til med deg. Per er med og skriver hei Ronny, fortsatt i Hellas. Og sender også denne veka en hilsen herfra. Skål, skriver Per, som lyter gode liv på, i det greske landet. Åh, så deilig. Linda er med og skriver hei San Ronny og resten av Norge. Da har ferien startet, og vi er på første tur fra Bodø til Harstad for å møte gamle, gode venner. Regner med at det blir god mat og drikke, for turen går før

som blir 39 år i dag. Kjempeglad i deg, skriver med hjerte. Hilsen fra mamma og pappa. Hilsen også til alle på... Alle på radioen, ja. Ikke sant, det var skrytet. Riktig god sommer. God sommer, og takk for meldingen, Anna. Og måtte Stig få en fantastisk 39-årsdag i dag. Gratulerer så masse til han, og til alle andre som har dager å feire der ute. Hvis du har lyst til å bidra inn i innboksen min, så er du hjertelig velkommen. Appen heter NRK Radio. Du finner programmet fredag med Ronny der. Du kan trykke på send inn, så sender du meg melding. Og straks så skal jeg selvfølgelig ringe en lytte til, for det er jo det gøyeste jeg vet, å prate med dere som hører på. Så det blir det mer av ganske straks.

0: Den er skipen fredag. Hallo.
1: Hedda på radioen.
0: Ja, men den satt der. Kjenner du at fredagen kommer snikende inn i øyra dine? Veldig hyggelig at du har radioen stående på. Jeg har ringt til Nora Therese. Hallo.
2: Hei.
0: Hei. Oi, hvor du i verden?
2: Vet du hva, nå jeg på en slags rehab I Hemsedal, på familiehytta vår.
0: En rehab I Hemsedal. Vil du ta oss gjennom hva som anledningen for rehab I Hemsedal?
2: Det startet egentlig I mai, for da fikk jeg opp 10. klassen min I matte til skriftlig eksamen. Så da var det litt stress med det.
0: Ja,
2: Og så
0: ja.
2: Hadde jeg oppe en gruppe til tysk I muntlig eksamen, mm. og så var jeg sensor.
0: Oh.
2: Og som ikke det var nok, så ble jeg 50 år forrige fredag.
0: Ikke sant, så det har vært en litt hektisk vår.
2: En litt hektisk vår. Mm. Men jeg toppet den da med tidenes feiring på forrige lørdag. Med familie og venner. En perfekt mix, liksom, med venner og familie. Yngste som var på bursdagen var niesa mi, som da var 11 dager.
0: ja, okay, ja.
2: Og eldste gjest var svigermor på 80.
0: Åh, for en gjeng! Og hva bestod festlighetene av?
2: Festlighetene bestod av alt fra god mat og drikke, gode prater, sånn, det lov å si på radio, pink gin på tappekran.
0: Det lov å si pink gin på tappekran ja. På radioen, det tror ingen ja. Kom til å... Det må være lov å både si og gjøre.
2: Ja. Så det var på en måte alt.
0: Alt? Så deilig.
2: Ja. Og alle de jeg aller mest glad I.
0: Ikke sant? Og da må jeg bare spørre, I en sånn setting, da gjør det vel ingenting å bli 50 heller, på en måte?
2: Vet du hva? Jeg synes det bare har vært fint, jeg.
0: Ja.
2: Og jeg tenker, nå har jeg landet litt I neste epoke I livet.
0: Ikke sant? Og så har du, bare for å ta det litt kjapt, så har du før det her, da, altså, da, etter alle disse eksamenene og sensorverksemd, så har du også sendt fra deg en
2: klasse. Ja, jeg har sendt fra meg tidenes fineste klasse på Vestfossen ungdomsskole. 2010 B-klassen. Veldig, veldig fin. Veldig morsomme. Og nå skal du ut I verden uten meg.
0: Hvordan føles det?

0: Det er alltid litt tomt og rart.
1: Ja, ja. Og hva tror du om ungdommen? Det skrives og sies så mye om deg. Jeg elsker å spørre dere som er lærere. Hvordan står det egentlig til med ungdommen?
0: Det står veldig fint til. Og bare de kunne roa litt ned alt det der perfekte på nett nå. Ja. Så blir det veldig bra.
1: Roen i nettbruken litt, så tenker jeg at det skal ordne seg. Og da forstår jeg det sånn at da har du altså sendt av gårde 10. klassen, du har vært sensor, du har gjort eksamener, og hatt 50-årsferie med pink gin på tapp, og alle du er glad i. Ja. Så da måtte, ja. Da måtte du på rehab i Hemsedal.
0: Da måtte jeg på rehab i Hemsedal, så nå har jeg vært en uke alene. Så i dag kommer den fine, snille samboeren min opp, og på søndag kommer mamma og pappa, så da begynner jeg liksom å samle gjengen min igjen. Og så kommer litt sånn sønner og sånn etter hvert.
1: Men du, jeg må bare spørre da, en veke alene på hytta i Hemsedal. Ja. Hva går man rundt og, etter en 50-årslagsfeiring, hva går man rundt og surrer og tenker på da, når man surrer en vek alene der oppe?
0: Vet du hva, jeg synes, jeg har egentlig bare tatt inn alt, ikke det strålende været som meteorologene sier det på hele Østlandet, for det har vært ganske kaldt og blåset her oppe. Men jeg har på en måte bare klart å kose meg her og nå. Mm. Og spist når jeg har lyst, gått på tur når jeg har lyst, lagt meg når jeg har lyst.
1: Deilig. Og da er det, så nå blir det, da bygger du bare ut med flere mennesker inn i den hyttesfæren da etter hvert.
0: Ja.
1: Så deilig. Gratulerer med overstått 50.
0: Tusen takk. Det er ikke så skummelt.
1: Godt å høre. Jeg bikker over 40 til høsten, så jeg tenker at jeg tror ikke nye 10 år er så farlig.
0: Nei.
1: Du sendte meg en ønskelåt også på meldingen din.
0: Ja, hendene mot himmelen.
1: Ja.
0: For den minner meg på en måte om alt som er bra.
1: Hvordan da?
0: Nei, det er liksom, jeg har så mange gode minner med både venner og familie og den sangen da. Mm. Den har liksom blitt min sang det siste halvåret.
1: Ja, men skal ikke vi bare gjøre det da?
0: Jo, takk.
1: Vi gjør det. Nyt ferien og sommeren og 50-årene og alt sammen, og takk for praten.
0: Takk for praten.

Petra Marklund, både landslaget og Nora Therese som jeg nettopp pratet med, elsker den. Så det var fint å høre den i radioen denne fredagen 26. juni. Det er altså Norge-Frankrike i kveld, det er ferie og sommer og glede rundt omkring i det ganske land. Og det er Pride altså. Denne månen som feirer skeives rettigheter og friheten til å være den man har lyst til å være. Og som også da, som alltid, det er gjenstand for masse kritikk. Og så bare gjorde meg en liten tanke i dag. Og det var, jeg tenkte sånn, fordi det er jo, det har vært mye snakk om sånne kristne organisasjoner som samler inn penger for å stoppe prideifisering av skolen, for å kunne bruke advokat for det, og brenning av prideflagg og alt som hører med. Og da tenkte jeg, jeg har jo til tross for å ikke være truende, så har jo jeg blitt pålagt av min skole i min oppvekst å ha undervisning i kristendom, og det lærte der, og i alle plass, og alle de gangene jeg har vært innom kyrkja, så har jo jeg hørt prester og lærere prate om Bibelen og Gud og Jesus og hele den pakka der, så bare tenkte jeg i sted at, vet du hva? Det jeg har lært om kristendommen, hvis det finnes en Gud der ute, så skapte ikke han være og menneske for å søke juristhjelp, for å stoppe prioritisering av skolen, for å fortsette å undertrykke og fordømme grupper som er svakere enn seg selv, for å dytte folk ned. Hvis man skal tro på det jeg har lært om kristendommen i skolen, så skapte jo Gud menneske for å være raus mot hverandre. Så jeg tenker at det å hate pride, og det å prøve å stoppe pride, og stoppe, og i alle fall å prøve å stoppe muligheten mennesker har til å føle seg fri og elske den man vil, så tenker jeg det er jo på en måte kanskje sånn som jeg har lært Bibelen og Gud å kjenne, så er jo det det mest ukristelige egentlig. For det handler om å trykke ned andre mennesker. Den tanken gjorde jeg meg i dag. Så jeg vil bare bruke ett minutt her til å si til alle som føler seg annerledes der ute, og som gleder seg til feiring, Happy Pride. Måtte det bli en fantastisk fest.

0: Klassebilde, tre små kinesere, NRK P1, og jeg skal pakke sammen saken og ta sommerferie, og Elin, du skal pakke opp saken og ta over radio.
1: ja, fordi at når noen tar ferie, så er det andre som hopper over og gjør andre ting.
0: Ja,
1: så vi skal ta dagens et par uker her.
0: Ja, men det er fint, det er godt å ha deg der. Og hva har du med deg til bors i dagens dag?
1: Og i dag så er det altså alt fra fotball til lesing for unger. BTS, vet du.
0: Sørkoreanske megapopband.
1: De har jo konsert i Madrid i kveld. Vi skal dit.
0: Det er sant.
1: Ja da.
0: Og det blir Texas det. Og så gøy.
1: Og så blir det litt mer ordentlig nyhet altså.
0: Ja, selvfølgelig. Jeg har satt hele spekteret hos deg i dag.
1: Selvfølgelig.
0: Jeg ønsker deg riktig god sending og god sommer.
1: Takk skal du ha.
0: Og så skal jeg da ta ferie, mens jeg skal høre på Elin i dagens. Og slik surra P1 dagen videre. Takk for alle meldinger og alt engasjement i inboxen i dag og alle fredager. Jeg er tilbake igjen i starten av august med dette programmet og gleder meg veldig til det allereie. Men nå skal jeg ta vare på min familie og være tett på deg og surre rundt og nyte sommeren, og det gleder jeg meg veldig til. Men aller først, når denne neste låta er ferdig og jeg skrur av mikrofonen her, så skal jeg og min kone og venn av oss ut og drikke pils og se Norge spille mot Frankrike og ha verdens beste kveld. Måtte du også få verdens beste kveld og verdens beste helg og verdens beste sommer. Arjen, til slutt fra meg. Ha det!

0: Her er NRK Nyheter klokken 13. Helgens Pride-feiring i Paris avlyses på grunn av hetebølgen etter oppfordring fra fransk politi. Landet er et av mange som rammes av spesielt høye temperaturer denne helgen. Det er sendt ut rødt farevarsel for varme i mer enn 10 europeiske land, blant annet Frankrike, Tyskland og Kroatia. Og de skyhøye temperaturene i varmebølgen i Europa ville vært omtrent umulig i juni måned uten klimaendringene, ifølge World Weather Attribution. En tilsvarende hetebølge i 1976 ville vært omtrent 3,5 grad kaldere. Uten klimaendringene ville det ikke være mulig med så høyere temperaturer i juni som europeiske land har opplevd den siste tiden, ifølge analysen. Ekstremværforsker Claire Barnes ved Imperial College London sier at så lenge oppvarmingen fortsetter, kommer vi til å oppleve at temperaturrekordene blir slått oftere og oftere. Flere land sender nå hjelp til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene i går. Så langt er 235 mennesker bekreftet omkommet, men det er etter alt å dømme et teoretisk tall. Et foreløpig uvisst antall er savnet, og mange ligger fanget i ruinene. Folk tør ikke være inne i husene sine, sier Lindy Surum i Leger uten grenser, som har kontakt med hjelpearbeidere i Venezuela.
1: De forteller om at det svært mange mennesker som jo fortsatt utendørs, og så kommer til å tilbringe natten, for nå går det jo mot natt, eller det natt, i Venezuela. Fordi de redde for å gå inn i bygningene som fortsatt står, og det jo med rette, fordi ofte så blir det jo flere etterskjelv, og bygningene kan fortsette å rase. Så det jo et problem i seg selv, at folk rett og slett bor under åpen himmel, og det i en by som allerede preget av både fattigdom og vold fra før, så utfordringene står dessverre i kø.
0: Mannen som meide ned folk på et julemarked i tyske Magdeburg i 2024 er dømt til livstid i fengsel. Seks mennesker ble drept da den saudi-arabiske mannen kjørte en bil inn i folkemengden 20. desember 2024. Mannen ble også dømt for 338 drapsforsøk. Det er varmt nå, men våren var langt kjøligere i år, og norske jordbær er forsinket mange steder. Men nå er de på vei til butikkhyllene. Og jordbærbonde Lars Karlhaugen i Gaupen i Luster kommune i Vestland tror bærene blir fine i år.
2: Det er klart at nå har vi litt kaldt og vær med litt, ja, litt bløtt inn i mødlo og slik, så det gror jo ganske godt å gjøre, og det ligger jo an til at jordbær blir store og gode av dette været, for de forhaster ikke seg i modning på en måte, de får god tid, så jeg tror det blir søte gode jordbær i år også.
0: NRK Nyheter, Otto Haug.
3: Dette er NRK PN.
4: Ja, nå får du nyheter og aktualiteter fra oss i dagens den neste timen. Og du skal blant annet få høre at barneombudet vil at du skal lese mer for ungene dine i sommer. Riksrevisjonen har kritisert kunnskapsdepartementet fordi det er urovekkende mange av ungene i landet som ikke kan lese, skrive eller regne skikkelig etter endt ungdomsskole. Og til oss så kommer barneombudet for å snakke om både hva vi og det offentlige bør gjøre for å hjelpe. Også, det er sikkert mange som tror at det her også mest gjelder for ungdommen vår, men hvis du tror at K-pop-fenomenet BTS bare er for hyllende tenåringer, ja, da må du tro om igjen. For nå er den sørkoreanske guttegruppa tilbake i Europa for første gang siden 2018, og det med sin så langt største turné, Arirang. Vi har reporter på plass i Madrid før konserten i kveld, og skal få høre hvordan ståa er der før konsertstart i varmen. Og selvfølgelig, vi skal oppdatere deg på situasjonen etter jordskjelvet i Venezuela også. Jeg heter Elin Åndal Herseth, og etter denne fra Sigrid, så skal det handle om storkampen i kveld mellom Norge og Frankrike. For hvordan er det å være fransk i Norge nå?

0: Ja, deilig energi fra Sigrid der med hennes Strangers. Og det passer jo ganske godt å få en liten sånn boost nå, for vi skal starte dagens I dag med fotball. For vi jo mange som gleder oss til kampen I kveld. Norge møter altså storfavorittene Frankrike. Det skjer på Boston Stadium klokka 21 eller 9 I kveld norsk tid. Og nå har vi fått besøk her I dagens av et par som, I hvert fall vi journalister syns, innehar alt en kamp som det her fortjener, bare ved sin opprinnelse. Cécile Moroni, du komiker, født og oppvokst I Paris, og det sikkert mange flere enn meg som har humret når du har dukket opp I feeden på sosiale medier, for der forteller du altså om livet ditt her I Norge, hvor du bor, og gift med han Bjørnar Engevik, og I laget så har dere to han tre unger. Cécile, jeg må spørre deg først, hva slags lag har du på I kveld?
1: Rett på saken!
0: Ja.
1: ok. Jeg jo begge statsborgerskap, så ren opportunistisk, så tenker jeg, jeg vant uansett eller det. Men jeg synes det betyr så mye for Norge, at jeg fikk skikkelig sans for lille Norge, som på en måte etter hele Amerika med storm, det synes jeg så gøy. Og jeg tror så at Frankrike kan gjøre det veldig bra, så vi har god tid til å heie for franskmenn etterpå. Så jeg litt lyst til at Norge skinner I kveld.
0: Ok. Bjørnar, du også med her nå. Hvem du heier på?
2: Jeg også dobbelt statsborgerskap, ja. Men... jeg kanskje litt klarere på at det nok Norge som jeg holder med I dag. Da.
0: Ja, ja. Cécile, du har jo sagt at nordmenn søt som synes det så stas med VM. Hva tenkte du på da?
1: Nei, men jeg veldig imponert på en måte hvor patriotiske og engasjerte nordmenn kan bli. Og den stoltheten, og samtidig som det litt som høy under taket og veldig jovial og vennlig. Jeg elsker den på en måte stemningen. Jeg skulle gjerne ønske at Norge var med VM hvert år. Jeg hadde fått mer venner, eller pratet lettere med naboer.
0: Ja, merker du det sånn, ja?
1: Ja, altså det nordmenn offrer seg som sør-europeer når Norge vinner på VM. Det genialt. Ja. Endelig kan du snakke med fremmed uten å være rar.
0: Ja.
1: Veldig forfriskende.
0: Ja, men så bra. Det har jeg ikke tenkt over meg, Indrøm. Men altså, en av de som synes det her veldig stas, Bjørnar, det jo du, for du har nettopp kommet hjem fra USA, du var på kampen mot Senegal. Kjenner du deg igjen I din frus beskrivelse av oss nordmenn?
2: Ja, det stemmer vel det, at vi blir vel litt ekstra gærne, men jeg tror også det har noe med at det ikke er så ofte det har skjedd de siste årene. Da. Så klart hadde vi vært kvalifisert for hvert eneste VM de siste 40 årene, eller 30 årene, sånn som Frankrike hadde vært, så hadde det kanskje vært litt mindre spesielt også.
1: Ja. Jeg stokket deg litt på sosiale medier fordi jeg så deg på Dagsnyheter på NRK sitt TikTok-konto, og da så det ut som du snakket med folk fra det var en far fra barnehage og det var også en bekjent fra studietid, var det ikke det? Det så ut som du møttes masse nordmenn du egentlig kjenner fra før der borte.
2: Ja, vi møtte mennesker som vi har kjenner fra før også, men også nye bekjentskap og fotball har en samlende kraft da, som ikke så veldig mange andre ting har.
0: Det høres ut som fotball kanskje har tatt litt av stemmen din også, Bjørnar. Hvordan var det å være der borte?
2: Ja, det absolutt. Det var, man må jo prøve å bidra med det man kan for å hjelpe spilleren ut på banen. Og så var det jo også, når det skal si altså, så var det jo ikke det beste været også. Det, man gikk jo rundt og våt... Ja. I noen timer der.
0: Ja, Cécile, hvordan forhold franskmenn flest seg til fotball-VM?
1: Det stort for oss. Fotball stor I Frankrike, det det, den idretten alle ser på. Så fotball en religion for oss. Og jeg ikke veldig kunnskapsrik om fotball, men det en ting jeg respekterer veldig, det at det franske fotballlaget også et veldig konkret eksempel på det fotball kan by på for folk som kanskje ikke kommer fra de mest velstående familier I Frankrike, og det så respekt for
0: Men hva den, du tenker på da?
1: Nei, det en mangfoldig gjeng av folk som kommer for eksempel fra ganske litt sånn ressursverke miljø som har fått en fantastisk karriere takket være talent og hard arbeid I idrett, og det gjør at den hel generasjonen bak Mbappé, Dembélé og de andre, som da drømmer seg om å lykkes gjennom idrett, og det jo en stor samfunnsfunksjon som jeg synes fantastisk meningsfullt.
0: Mm. Du, da Norge kvalifiserte seg til VM, så var det stor fest til og med I Oslo på Rådhuset. Var det like stas at det ble kjent at Frankrike fikk være med I VM?
1: Nei, som Bjørnar sier, jeg tror det helt riktig, vi tar det litt for gitt.
0: Ja.
1: Det litt sånn, du vet franskmenn, vi arrogant uten å være klar over det, vi tenker det skulle bare mangle at vi med.
0: Ja.
1: Hvorfor spør du?
0: en liten kulturforskjell der altså.
1: Ja, og det, det helt sant, det fakta, det ikke meningen å være å herske her. Og det derfor jeg har hjerte for nordmenn, fordi den gleden så kul. Ja. Og jeg har fått statsborgerskap noen år siden, så nå kan jeg si vi nordmenn.
0: Ja, ikke sant.
1: Men du, så i kveld skal jeg kanskje ro i stua min, vet du.
0: Ja, det var det jeg tenkte, vi må snakke litt om den roingen til de norske supporterne. Har jo fått enormt med oppmerksomhet. Hva sier franske medier om, om den måten å heie på?
1: Jeg tror nordmenn på tvers av ulike medier, jeg føler mange franske og nordamerikanske medier på sosiale medier, de elsker Norges måte å heie på sitt lag. Jeg tror Norge er blitt litt som hjertets favoritt av alle medier, fordi det er visuelt veldig kult, og samtidig veldig vennlig og uskyldig. Som du sier, Bjørnar, det så ut som det var veldig litt som, ja, god stemning, vennlig og kult og snitt, liksom. Det er jo veldig morsomt å bygge på det.
0: Men dere, Erling Braut Haaland til slutt her, han har sagt at han tror Frankrike vinner VM. Hva tror dere to?
1: Jeg vipset penger til Erling for at han skulle si det, så ja. Da er jeg fornøyd.
0: Ja, veldig bra. Ja.
2: Jeg enig med Erling der. Jeg tror Frankrike blant de aller største favoritene. Du ser, de kan skape sjanser ut av ingenting. De har liksom spillere som i verdensklasse fremover.
1: Ja. Åh, merci. Bjørnar en tysk bestemor. Du veldig glad i Tyskland. Hvis Tyskland spiller mot Frankrike, hvem det du heier for?
2: Åh, det med Tyskland. De kom først inn i livet mitt, så...
1: Ja. Ok da.
0: Dere har mye å ta tak i disse tider altså. Takk for at dere var med i dagens komiker Cecil Moroni og Bjørnar Engevik. Takk skal dere ha.
1: Tusen takk. Dere...
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ramón var det med «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang», og alle nordlendinger tenker «Ja, da blir festen lang og god». Du, den ekstremt gode stemningen blant norske fotballtilhengere I USA slår godt an blant de aller fleste de møter på sin ferd, eller kanskje du kan si på sitt tokt, og det smitter jo rett gjennom skjermen til oss alle som følger med herrelandslaget når de endelig tilbake I VM, altså. Og for en retur det har vært. Nora Jonsen, fotballkommentator her I NRK, har fotball-VM blitt som du tenkte deg på forhånd?
1: Ja, med norske briller så har det jo egentlig vært over all forventning. Jeg husker jeg satt, det var vel I desember når trekninga var, og vi fikk vite hvilken gruppe Norge kom inn I, satt og sukka litt og tenkte at dette her kan bli tøft. Så at vi skulle stå her nå dagen hvor vi skal spille mot Frankrike og være sikre av topp 2, det jo det man hadde håpet på, men kanskje langt ifra det jeg hadde trodd på I hvert fall, så det jo helt fantastisk å kunne ha den muligheten til å rullere litt på lag I dag og bare spille en ren gruppefinale egentlig, spille om gruppeseieren mot Frankrike og ikke ha all verden å tape, det jo et fantastisk utgangspunkt for Norge sin del.
0: Mm. La oss høre på en liten snutt fra USA.
2: Så det opp imot de største kveldene jeg har hatt I hele mitt liv. Jeg litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen der, så det henger så stort. Så,
3: I don't think about Haaland on Friday. I think only about Irak.
0: Ja, dette var vår egen Erling Braut Haaland og en av hans rivaler, franske Kylian Mbappé, som ikke tenkte spesielt mye på våres kar, sier han her, rett før Irak-kampen som jo Frankrike vann 3-0. Det var også litt roing der, som du sikkert kjent igjen. Men Nora, før så handlet det mye om Lionel Messi og Cristiano Ronaldo når man diskuterte hvem som var best blant mannfolkene. De jo fortsatt med I VM begge to, men det har jo også vært snakket mye om arvtakerne der Haaland og Mbappé gjerne nevnes. Hvordan blir duellen mellom de to?
1: Ja, først så får vi se I hvor stor grad vi faktisk får en duell, da, nå som begge lag har god mulighet til å rullere litt på laget, men jeg så den franske storavisen L'Equipe skrev siste oppdatering var vel at så cirka 4 endringer I laget, men at de største offensive stjernene I Mbappé og Olise og Dembélé, alle ifølge deres seneste oppdatering I hvert fall skal starte, så da kan det tyde på at vi får Mbappé fra start, og så får vi se om Haaland lar seg pirre av det og denne kampen som han I oppe I toppen av toppskorerlista, for jeg tror for Norge sin del så kommer det til å bli mange rulleringer, det var mange som hadde kramper og var og kjente det på slutten av den Senegal-kampen som ikke så mange dager siden, så Solbakken har sagt at det kommer til å bli en del rulleringer, og så for Haaland sin del så det kanskje litt at han kjenner på det selv og hvor mye han kan spille, men at vi fort får se han på banen, det kan jo skje også, så blir det nok ikke 90 minutter kanskje, men herlig duell da, om vi skulle få Mbappé ja. mot Haaland.
0: Tror du han får gå på banen hvis han selv vil, eller det treneren som har alt å si her?
1: Ja. Nei, jeg tror jo han kjenner såpass godt på det selv også, på restitusjonen og hvor pigg han føler seg, at ja, det siste ordet Ståle Solbakken sitt, men jeg tror han vektlegger også det Haaland og de andre norske spillerne selv sier og kjenner på I egen kropp.
0: Mm. Men du, både Frankrike og Norge, som du sier, kvalifiserte 16-delsfinalen, sånn sett jo kampen I kveld uviktig. Hva vi kan forvente oss da?
1: Ja, med tanke på videre avansement så har det ingenting å si, men det jo en kamp om førsteplassen I gruppa. Det jo litt fordeler ved å vinne gruppa. Nå det, uansett om man blir nummer 1 eller 2, så skal både Norge og Frankrike spille 16-delsfinale på tirsdag, men vinneren av gruppa får jo møte en tredjeplass fra en annen gruppe. Om det blir, det kan bli Sverige, det kan bli flere andre lag, men det skal jo være en fordel kontra å bli nummer 2, hvor man da skal møte Elfenbenskysten som har blitt nummer 2 I sin gruppe og som har vist seg som en tøff motstander, pluss at man får bittelitt lengre reise med at man må til Texas hvis man blir nummer 2, mens førsteplassen skal spille I New Jersey, hvor både Norge og Frankrike allerede har blitt godt kjent på stadion der, så og utifra det jeg ser av hva som snakkes om angående laguttaket til Frankrike og så videre, så virker det som om de også ønsker å vinne den kampen, men det blir en mulighet for litt andre spillere også å vise seg fram, og så får vi se sånn statistikk også på at Frankrike siste 4 verdensmesterskapene har ikke vunnet gruppespillskamp nummer tre, så det jo liksom typisk for disse lagene som har tenkt å gå langt i et mesterskap, at de jo ikke på 100% påskrudd nødvendigvis gjennom hele gruppespillet og alle de tidlige kampene, så for Norge det jo også en gyllen mulighet å få med seg et kjemperesultat mot Frankrike da, hvis vi også legger nok i denne kampen.
0: Ja, men jeg leste i VG i dag at han Ståle Solbakken prøver å dempe forventningene til det norske publikum. Hvorfor det?
1: Ja, nei, han, som sagt, det kommer til å bli gjort rulleringer her, og dette en kamp som ikke sportslig sett har noe å si når vi allerede videre, og så opplever jeg at det Solbakken har gjort litt dette her gjennom hele mesterskapet egentlig, og prøvd å dempe litt forventninger. Han kjenner kanskje på at det nordmenn som begynner å forvente litt vel mye nå, men vi har blitt godt vant, og vi tenker hvorfor skal ikke vi kunne få med oss noe mot Frankrike også. Mm. Men ja, først og fremst en herlig posisjon å være i, at vi kan spille med lave skuldre da.
0: Ja, det er artig å være norsk i VM akkurat nå. Den siste kampen i gruppe I mellom Norge og Frankrike, den spilles i kveld klokka 9 eller 21 om du vil, og den ser du hos oss i NRK, NRK 1 eller NRK TV, fotballkommentator i NRK, Nora Jonsen, takk for at du var med oss her i dagens. Og du, unnskyld, klokka 15.00 er hele Bergen invitert til toppen av flyen for å ro for landslaget før VM-kampen mot Frankrike. Og i Oslo så skal det være en slags verdensrekordforsøk i roing. Klokka 5, klokka 17 fra Slottstrappa og nedover Karl Johan. Og der det den godeste Petter Northug som står bak trommene.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio. Dagens med Elin Andal Herseth på NRK PN.
3: Lagshusen gatt opp sommeren, vinduene nede.

0: Yasir og Moa var det med Jasmin og Aladdin, og du fikk den her I dagens. Dette NRK P1. Og jeg har en liten oppfordring til deg. Les for ungene dine I sommer. Det en oppfordring som kommer fra barneombudet nu I ferien. For I forrige uke så kom Riksrevisjonen med sterk kritikk av kunnskapsdepartementet. Riksrevisor Karl-Erik Skjøtt-Pedersen han forteller hva de fant ut.
1: Nesten hver tredje elev som går ut av grunnskolen har ikke ferdigheter innenfor lesing og regning som nødvendig for å kunne fungere godt I samfunnet. De under det som kalles for kritisk nivå. For å kunne klare seg godt I videreutdanning og for å klare seg godt I arbeidslivet.
0: Ja, urovekkende mange norske unger kan altså ikke lese, skrive eller regne skikkelig etter 10 års skolegang. Barneombud Mina Gerhardsen, velkommen til dagens.
2: Takk skal du ha.
0: Hvor bekymret du for det som har kommet frem rundt barns leseferdighet her?
2: Det jo all grunn til bekymring at vi har så alt for høyt tall for antall barn som ikke kan lese på et godt nok nivå etter mange år på skolen, og at vi har så lave tall for leseglede at den falt brått. Det går jo utover barns rett til utdanning, rett til informasjon, rett til deltakelse. Så dette all grunn til å være opptatt av og gjøre noe med, og så kan skolen gjøre noe, men også andre voksne som rundt må bidra her.
0: Ja, og en konsekvens av dårlig leseferdighet, det jo at skolegangen kan bli vanskeligere, men dere peker også på ungene sine rettigheter her. Hvordan da?
2: Det klart at hvis du ikke kan lese på et nivå der du kan ta til deg informasjon, hvor du har et for dårlig ordforråd, det handler jo også om å kunne være med I en samfunnsdebatt, kunne argumentere, kunne forstå, være med I en opplyst ordskifte. Så det veldig mange konsekvenser utover å klare liksom, oppgavene på skolen. Det handler jo om å mestre I livet, så jeg sa vel at det handler om retten til utdanning, informasjon, deltakelse, men det handler jo også om barns rett til utvikling som utfordres av dette.
0: Ja. Riksrevisjonen, de retter jo kritikken først og fremst mot norsk skole og kunnskapsdepartementet, men lesing foregår jo som du sier på andre arenaer også. For eksempel så forteller leseundersøkelsen fra 2026 som forleggerforeninger og bokhandlerforeninger står bak at 1 av 4 foreldre ikke leser for ungene sine. Hvordan ansvar tenkte du at vi på hjemmebane har for denne utviklingen?
2: Foreldre har veldig gode muligheter til å påvirke. Det første jo det du snakker om med høytlesning. Vi vet at det virker. Det virker på leseglede, det virker på ordforråd, og det undersøkelse viser at 80% av barn ønsker å bli lest for, og så det 33% av barn som likevel ikke blir lest for. Så det veldig mange som ikke leser, og kanskje ikke har forstått hvor viktig det at vi må snakke mer om den betydningen det har. Og så har foreldre en rolle for å legge til rette, sørge for at det finnes tegneserier og egnet bøker og ta en tur på biblioteket sammen. Og det tredje foreldre kan gjøre jo å være gode forbilder, legge bort mobilen, finne fram boka, vise at det en skikkelig bra måte å kose seg på. Det en oppfordring inn I ferien.
0: Dere I barneombudet har jo utarbeidet noe som heter barnebarometret, der dere spør unger I alderen 9-12 år fra hele landet om hva som viktig for dem. Si litt mer om hva de sier om det her med lesing.
2: Vi har spurt hva skulle du ønske at du kunne bruke mer og mindre tid på. Ja. Og da det jo 30% av disse barna som sier at de skulle ønske at de kunne bruke mer tid på lesing. Og det setter vi sammen med andre tall her, som handler om at de ønsker seg mer tid med familie. Og 1 av 3 ønsker seg mindre tid på skjerm. Så vet vi at skjermen veldig avhengighetsskapende, så her kan de jo trenge hjelp til å få litt pause ved skjermen og få tid til den lesingen de faktisk ønsker seg.
0: Og så det jo helt konkret, du oppfordrer oss foreldre, besteforeldre og andre pårørende å lese for ungene I sommer. Hvorfor det så viktig at det skjer hjemme?
2: Det her du legger grunnlaget for leseglede. At lesing skal ikke være lekser og oppgaver på skolen, men det jo å åpne en verden for barn av historier. Det sånn vi lærer å lære gjennom historier. Og det å få den opplæringen da, på en måte, I en sofakrok med en arm rundt seg og felles opplevelse, det kos, det å være sammen. Og ved å lese høyt så kan man også få de gode samtalene, ta et lite stopp og spørre hva synes du om det som skjedde den tåda? Eller hva bør helten gjøre her? Så får du mye mer enn bare den rene lesingen med. Det det som gjør at man tar det med seg som leseglede videre I livet.
0: Jeg tror kanskje det mange som tenker litt på det her med det travelt I hverdagen. Vi har mye, vi skal hit og dit, og man skal delta på ditt og datt. Hvordan skal man gå frem?
2: Det skal ikke så mye til. Så finner du 10 minutter, alle har 10 minutter, så det nok til å gjøre en forskjell. Det kan jo være å ta den lesestunden med kveldsmaten, eller på senga, eller nå som det ferie da, så går det å ta med seg en bok på stranda også. finne de vinduene og få den inspirasjonen til, til lesing. Vi vet at det gjør godt for læring, men det gjør godt for så mye annet også. De som leser har det bedre, mindre ensomme, mindre stresset, sover bedre. Og det jeg liker best av forskningen jo at man blir mer robust, og det gjelder jo særlig for til barn, at de har jo ikke så mange erfaringer som voksne. Hvis du leser, så har du med deg ikke bare din egen opplevelse og erfaring, men en verden av erfaringer du kan bruke I møte med, hvis det blir uen med venner, eller det noen som opplever mobbing, eller skilsmisse, eller den type ting barn kan oppleve, så hjelper det å ha bøker på laget.
0: Og si takk for at du kom til oss, Mina Gerhardsen. God sommer til deg.
2: Lige måte.
0: Takk skal du ha. Vi, dagens vi sender oppfordringen videre til dere som hører på NRK P nu. Les for ungene. Kanskje du har noen barnebarn, eller kanskje du har noen tante eller onkelbarn I nærheten. Ta frem en bok og bruk litt tid I lag.

0: Imagine Dragons var det, med sin Bones.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Og du, nå gjør denne hetebølgen i Paris at Pride-paraden der nå er avlyst. Den skal gå i helga, men siden det er så varmt og nødetatene er så presset nå, så har politiet bedt arrangørene om å avlyse. Nå planlegges det Pride-parade i september der i stedet. Politiet ber også flere andre arrangementer om å utsette, blant annet Diamond League-stevne og en musikkfestival. Nå skal du få værvarsle fra Meteorologisk institutt, og dette gjelder i dag her hjemme. Resten av dagen i dag så får Spitsbergen sørøstlig frisk bris på kysten lengst sør. Det blir stort sett skya og litt spredt regn og lokal tåke. Longyearbyen får 8 grader. I Nord-Norge så blir det sørvestlig opp i frisk bris utsatte steder, men øst i Finnmark så kommer vind fra øst. Det blir skya eller delvis skya med spredte regnbyger. Etter hvert så kommer det regn i

særlig sør på Vestlandet og I Agder, særlig I kveld, hvor meteorologene blir sendt ut, har sendt ut farevarsel om mye lyn og styrt regn. Det også lokal skogbrandfare I Agder og sør på Østlandet, inntil det kommer nedbør av betydning. Trondheim får 14 grader, Ålesund 15, Bergen 18, Stavanger 24, Kristiansand 25, Oslo 26, Lillehammer 22 og Finse 12 grader. Sjekk været for akkurat der du på yr.no.

0: I leave.
1: Ja, det var You All Day i NRK P1, og dagens If I'm So Bad fikk du hos oss her. Da skal vi til Venezuela. Der det tidlig morgen nu og fortsatt uoversiktlig etter at det største jordskjelvet på 125 år rammet i forgårs. Så langt det minst 235 mennesker som funnet omkommen, det melder myndighetene i landet, men det ventet at dette tallet vil stige. Minst 4300 personer bekreftet skadet, og tusenvis savnet.
2: Det kaotisk. Det samtidig en veldig intens og fokusert stemning.
1: Ja, det sier Nils Martin Gunneng. Han norsk ambassadør i Colombia med ansvar for Venezuela, og han i tett kontakt med folk på bakken der. Han sier hjelpen fra andre land begynner å ankomme.
2: Men de har veldig dårlig tid. Etter 48-72 timer synker sjansen til å finne overlevende. Det vi ser og hører, og det vi også får fra våre kilder, at dette en helt uoversiktlig situasjon, at mange fortsatt kommer til å sove ute i natt, fordi bygningene, selv om de ikke har rast, utrygge. Det ikke gass i de store byene, det heller ikke elektrisitet i mange bydeler. Og det gjør at denne situasjonen over tid begynner å bli prekær.
1: Marlene Meneses Løvstad, hun styremedlem i den venezuelanske foreningen i Norge, og har familie og venner i Venezuela. Hun har heldigvis ikke fått dårlige nyheter om sin familie.
3: Jeg tror at det å ikke vite, ikke høre at jeg har en familiemedlem som har savnet, et godt tegn. Fordi jeg tror dårlige nyhetene kommer først. Og så vi sitter her, som alle som i utlandet, sitter på mobilen 24/7 og får masse intrygg og veldig ufiltrert informasjon om alt som har skjedd. Og det gjør noe med oss.
1: Det gjør noe med henne å få all den ufiltrerte informasjonen, sier hun. Og det fremdeles unntakstilstand i Venezuela etter jordskjelvene, og hjelpen den på

0: vei, som vi hørte. I Ecuador så Manuel Rodriguez en av dem som hjelper med å sende det mest grunnleggende. Det er fire essensielle ting de har bedt om, nemlig klær, drikkevann, hermetikk og medisinske forsyninger, det forteller han til nyhetsbyrået AP. Tilbake i Norge så har Maylene Meneses Laustad i den venezuelanske foreningen her en oppfordring til de som vil hjelpe.
1: I sånne tilfeller er det veldig lett å misbruke katastrofer, så jeg vil gi folk råd om å, hvis man skal gi penger, gi den til internasjonale, kjente institusjoner som man vet om, og prøve å ikke bruke den politisk, fordi det er ikke tid for å snakke om politikk akkurat nå.
0: Og siste nytt fra Venezuela finner du på NRK.no. La meg ta med at det ikke er meldt om skadde nordmenn, det sier Utenriksdepartementet. Skal vi høre på Marie Tveiten og Inge Bremnes her i NRK P1. Dette er en å hvile øye på. Og så skal vi ta turen til Madrid etterpå, for der har altså storbandet BTS konsert i kveld.

0: Maria Tveiten og Inge Bremnes var det med en å kvile øyne på. Du, hvis du tror at K-pop-fenomenet BTS bare er for hylende tenåringer, ja, da må du altså tro om igjen. For nå er den sørkoreanske guttegruppa tilbake i Europa, og det for første gang siden 2018, med sin så langt største turné, Arirang. Fansen, den gleder seg selvfølgelig, og de kaller seg ARMYs, og Ingeborg Maria Gundem, hun gleder seg enormt til å se gruppa for første gang i kveld.
1: BTS er mitt fristed når jeg har en jobb og en hverdag som tar mye tid og energi, og så kan jeg komme hjem da og kan koble av og forsvinne inn i BTS sitt univers. Det er en slags ferie. I Norge, eller i Nord-Europa generelt, så er jo BTS ses liksom på et sånt ganske, noe litt på utsiden, noe litt spesielt, noe litt sært, som er for barn. Jeg hadde en kollega som jeg sa jeg skulle på BTS-konsert, som sa det er like min 8 år gamle nøtter.
2: Og hvor gammel er du?
1: Jeg er 35 og advokat, så det er jo ikke helt det du ser for deg, at er den typiske BTS-fansen.
0: Ja, og reporter i NRK P3, Tomine Valmsnes, du er på plass i Madrid nå før konserten i kveld. Det er vel hetebølge der også for tiden, ikke det?
2: Her har jeg akkurat klart å finne litt skygge, men det er rundt 40 grader i gatene her i Madrid.
0: Ok, du, hvordan er stemningen da? For, ja, det er bare noen timer igjen nå til konsert.
2: Vet du hva? Jeg velger faktisk å tør å sammenligne det med fotball-VM, altså, fordi her i gatene så er det så mye BTS-fans, altså ARMY, overalt, og til og med kaféer og restauranter har BTS-temaer. Og så er det jo også noe med at under 48 timer så kommer altså 140 000 mennesker til å komme til denne byen for å se BTS.
0: Vi hørte en 35-årig advokat her som elsker K-pop-gruppa, som også er stor blant yngre og eldre. Hvordan klarer BTS å tiltrekke seg så mange forskjellige folk?
2: Det er noe av det jeg synes er mest interessant med denne gruppa, fordi at de er jo en del av K-pop-industrien, ikke sant? Og en av de tingene som ofte blir misforstått med K-pop er at det er en sjanger. Men det er det faktisk ikke. Det er mer en form for måte å på en måte lage artister. Og det BTS har gjort, som er kanskje litt annerledes enn mange andre artister, er at de har rett og slett bare glemt alt som kommer til mysteri. Og de har valgt å være veldig personlige helt fra starten. Og det har gjort at de har klart å trekke til seg alle mulige typer mennesker, men så tror jeg også det er det at innenfor K-pop så er det utallige sjangre, så det er noe for absolutt alle. BTS er jo rotet i rap, men de har alt fra latinpop til synthpop til EDM til, altså, you name it, de er innenfor alle typer sjangre. Og der når jeg møter folk på gatene her, så er det ofte synssykt forskjell på hvilken sang folk tar frem som deres favoritt, og da er det også innenfor ulike sjangre.
0: Okay.
2: Så alder har virkelig ikke noe å si her, altså, det handler om man liker musikken.
0: Ja. Du, vi må spole litt tilbake til mine, for de som kanskje detter litt an, BTS, hvem er de? Hva slags fenomen har de blitt?
2: Jeg tenker jo det er veldig lett å tro at BTS er behind the scenes,
0: ja.
2: Og det er ikke så rart, men BTS står faktisk for Bangtan Sonyeontan, som betyr Bulletproof Boy Scouts på engelsk. Nå har BTS gått litt vekk fra det, og faktisk bruker litt det her behind the scenes heller. Men på norsk da, så kan vi jo si at det handler om at man er som skuddsikre speidegutter, og det er også her da en av definisjonene for ARMY kommer inn, fordi speidergutter trenger jo en hær for å beskytte dem, ikke sant? Og der har vi fansen som gjør det. Og dette, veldig kort forklart, er da 7 gutter som i 2010 ble plassert sammen. Og så i 2013 så debuterte de da som en gruppe innenfor K-pop-industrien. Og det som jeg synes er litt interessant er at de har jo faktisk kommet fra ingenting. De bodde på et bittelite, knøttlite rom, alle 7 guttene, hvor de delte på mat og klær og alt mulig, og løp rundt i gaten og delte ut flyers for å be folk om å basically høre på musikken deres. Så dette er en gruppe som har bygget stein for stein for stein sammen med fansen. Og derfor så er de så synssykt store, og det er derfor det er så mange folk her i Madrid nå også, for å endelig se dem igjen.
0: Mm. Men du, de 3 siste årene så har jo BTS vært borte fra musikken, og de har heller ikke vært på turné i Europa siden 2018. Hvorfor det?
2: Ja, altså, det som er i Sør-Korea er jo at det er plikt at alle menn må i militæret. Og det gjelder faktisk superstjerner også. De må også komme seg i militæret på et eller annet tidspunkt. Så da kommer jo den triste beskjeden i 2022 om at BTS måtte ta en pause for å gjøre dette. Og man kan jo tenke sånn at det ikke er så mange år siden, og at liksom, her, comeback, det er jo bare 4 år på en måte. Men det man må huske på var at selv om at BTS sa at de kommer tilbake, så visste ikke fansen om de kommer tilbake som en gruppe gruppe, om de kommer tilbake sånn som BTS var, sånn som vi kjente dem da. Så det var en sånn angstfølelse for fansen som de har gått og bæret på i så mange år da, og derfor så er det så utrolig stort for fansen at BTS faktisk har valgt hverandre. De hadde faktisk ikke trengt å gjøre det. De har nok av både penger og karrierer og alt mulig sånn, men de vil det her, og det er det som rører fansen.
0: Vi skal høre et klipp til på Ingeborg som har reist for å være på konsert, og hun er helt klar på hva hun gleder seg mest til i kveld.
1: Jeg gleder meg aller mest til å være med og synge Arirang, denne koreanske folkesangen som de har i en av sangene sine. Når hele stadionen synger det, det bare ser på meg en helt sånn euforisk opplevelse.
0: Ja, Arirang, hva er det for noe?
2: Arirang er litt vanskelig å definere, fordi at det kan bety så mye, men hvis man prøver så handler det om savn, reise og gjenforening, og det er også en folkesang som har gitt på en måte det koreanske folket veldig mye trøst i tunge tider. Og så ble på en måte det en sånn perfekt metafor for bandets retur etter militæret og etter pausen fra Army da.
0: Ja, BTS de spiller altså på Estadio Metropolitano i Madrid i dag og i morgen, og du dekker den konserten, reporter Tomine Valmsnes. Og Arirang, det er jo en viktig del av sangen Body to Body. Hva tenker du kommer her?

Ja, det var BTS, og vi hørte Arang der til slutt. Body to body var det. Dagens dag blir laget til deg av Johanne Brevik, Erling Molt Korsnes, Jon Arne Hoff Johansen og Kaja Fikenskau, Anniken Sande Krøvelova, vaktsjef og produsent, og jeg heter Elin Åndale Herseth. Nå tar vi helg, vi er tilbake på mandag selvfølgelig, opp mot nyheter og sendinger fra Ditt Distrikt. Her får du Jonas Love.

0: Klokken er 14, her er NRK Nyheter. Søndagens Diamond League-stevne i Paris kan bli stoppet som følge av hetebølgen i Frankrike, melder nyhetsbyrået AP. Også helgens Pride-feiring i Paris avlyses på grunn av hetebølgen etter oppfordring fra fransk politi. Landet er et av mange som rammes av spesielt høye temperaturer denne helgen. Flere land har sendt redningsmannskaper til Venezuela etter jordskjelvene i går. Flere tusen mennesker er savnet, selv om det foreløpige antallet rapportert omkomne er langt lavere. Håkon Jakob Røtting, som leder den internasjonale operasjonene i Røde Kors, er i kontakt med ansatte på bakken. Han forteller at de først og fremst leter i en spesiell type bygninger.
1: Det er gjerne bygninger med armeringsjern som gir en del hulrom, for de bøyer seg på en helt annen måte enn de som bare har bygget av murstein. Så der hvor en organiserer arbeidet nå, det er rundt de bygningene. Da søker en først og fremst etter lyd, men en finner også informasjon fra naboer og ellers de som bor i gaten rundt disse bygningene, for de har ofte den beste informasjonen om hvem som kan ha oppholdt seg i bygningene og i hvilke rom.
0: Det norske utenriksdepartementet opplyser at de ikke har fått meldinger som tyder på at norske borgere er rammet av jordskjelvet. En nordmann i 30-årene er i Sverige dømt til livstid etter dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Påtalemyndigheten i Sverige har knyttet drapene til en blodig gjengkonflikt. Mannen dømmes for to tilfeller av drap, grove trusler mot tjenesteperson og grovt våpenlovbrudd. Nordmannen ble pågrepet i en dramatisk politiaksjon i Oslo i september i fjor. Den svenske påtalemyndigheten beskriver drapene som henrettelser, forteller krimreporter Runar Henriksen Jørstad.
2: Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte to personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt i hodet inni en bil. Påtalemyndigheten mener at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain i bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette er drap.
0: Europol har avdekket 731 aktive kriminelle nettverk med over 400 000 medlemmer i Europa. De kriminelle bandene, som har medlemmer fra hele 118 land, opererer ofte på tvers av landegrenser og er svært profesjonelle. 85% av dem bruker også lovlige forretningsstrukturer til å begå kriminalitet. NRK Nyheter, Otto Haug.
3: Ettermiddag i Vestfold og Telemark på NRK P1.
4: Det er startet en redningsaksjon for Telemarks fylkesblomst. Hundrevis er klare for Sandefjord Triathlon, og vi skal ta tempen på stemningen for VM-kampen direkte fra USA. God

0: Break med Keen denne fredags ettermiddagen. God ettermiddag og god fredag. Snart helg, dere. For dere som ikke har ferie, selvfølgelig, så kan vi snart strekke ut beina og legge de høyt. De neste tre timene her så kan vi blant annet by på triathlon. Resultatene etter LOs sommerpatrulje som har besøkt arbeidsplasser i Vestfold denne uka. Vi kan by på hundevettregler, Kragerø Grand Prix og VM-feber i USA. Tror det skal bli en god oppladning til helgen. Mitt navn er Kristine Ringdal Karlsen. Dama som holder orden i sysakene underveis i sendinga er produsent Kristina Føli Aas. Og Robert Hansen, han er høyt og lavt i fylkene våre denne ettermiddagen. Flyet fra Manchester skulle lande på Torp 13.25, men er forsinket med en time. Det betyr at avgangen fra Torp 13.50 også er utsatt til 14.50. Men en gladnyhet for deg som var forsinket. Rekker det likevel med god margin? Da er det bare å ønske god tur. Denne fredags ettermiddagen er god og varm, men det ser litt grått og skummelt ut på himmelen, i hvert fall her i Porsgrunn. Men heldigvis så har Ingrid Bentsen kontroll over hele fylket, og ikke bare de grå skyene i denne byen. Men hun kan faktisk bekrefte det vi ser her, altså.
1: Jo, det er som du sier at det har kommet en del skyer i dag. Det er nok håpet på å få sett sola i løpet av tidlig kveld i hvert fall, men en del skyer nå gjennom ettermiddagen. Og varmt er det, 26 grader i Tveitsund som den varmeste som vi har sett hittil i Vestfold og Telemark. Og ja, temperaturen vil nok stige i et par timer til, så veldig mye fint og varmt vær, men til natta så vil det nok komme inn enkelte regnbyger sent i kveld for Telemark sin del og i natt for Vestfold, så da vil det være noen regn og bygger med lyn og torden gjennom natta.
0: Rekker vi å se kampen før det begynner å regne?
1: Det tror jeg at man gjør sånn akkurat. Den begynner vel 9, så det bør gå bra rundt midnatt at vi venter nedbørn, så man får skynde seg hjem etterpå.
0: Ja, det er lurt. I natt, da blir det lyn og torden også?
1: Ja, ikke sånn, ikke sammenhengende gjennom hele natta, men enkelte regnbyger og lokalt med lyn og torden. Så noen er heldigere enn andre å slippe unna mer eller mindre, men enkelte byger må man være forberedt på gjennom natten.

0: Rebecca Bangfield med Untangling. Nå skal vi til Robert på Notodden, for du har vært med på en redningsaksjon I dag.
1: Ja, og det har jeg gjort I Blomsterenga, fordi du visste kanskje ikke at fylkene har en egen blomst, vet du det, eller?
0: Jeg lærer stadig noe nytt.
1: Ja, det finnes altså egen fylkesblomster, og det jo planter som da veldig sånn typiske for det fylket, og I Telemark så det søstermarihånd. Det jo en plante jeg egentlig ikke hadde hørt om før, men etter litt googling så ser jeg jo at det en liten, vakker, gul orkidé som blir cirka 20 centimeter høy, og den var ganske vanlig før. Da var det sånne slottemarker og gamle gårder, men med moderne jordbruk og sånn så har den blitt nesten borte, og det altså et krise da for denne planta som søster Marihånd, den holder på å bli borte. Og det trist da når vi har fylkesplante som blir borte, men I dag så startet en redningsaksjon flere plasser I fylket her. Faktisk på 12 forskjellige gårder så skal de plante ut denne planten igjen. Så nå har vi kanskje redda fylkesplanten for Telemark. Ikke det bra?
0: Åh, det godt nytt. Det godt du med. Vi skal høre hvordan redningsaksjonen gikk etter klokka har blitt 2:30. Og så skal vi få enda mer action fra Robert helt på slutten av sendingen. Da blir det motorbråk faktisk. Vi snakker om Kragerø Grand Prix. Det flere kjendiser bak rattet der. Det faktisk 5-årsjubileum for arrangementet I Kragerø, så det også noen som sitter bak sykkelen, noen barn.

0: Blue Sky med Creation hørte du her i NRK P1. Landskapeleiken, den godt i gang på Hovden i Setesdal. Rundt 1000 aktive spillmenn, sangere og dansere som samlet. Og enda flere, rundt 5000 tilskuere som har tatt turen for å få med seg dette her. En av dem programleder i NRK P2, folkemusikk, Jon Ole Morken. God ettermiddag.
1: God dag, god dag.
0: Det høres ut som det mye liv og røre rundt deg. Hvordan stemningen?
1: Ja, vet du, nå det et fantastisk folkehav vi ser utover. Nå var det litt regn her på formiddagen, men plutselig så kommer sola frem, og da det som alle sammen dukker frem fra hiet, og nå alle smiler og glad, og det her treffer folk hverandre som kanskje ikke har sett på hverandre på et helt år, ikke sant? Så det stor gjensynsglede, og folk går og hører på tevlinger og har meninger, og det et fantastisk skue å se på og være en del av.
0: Ja, du må fortelle mer. Hva det du en del av nå?
1: Altså, Landskapleiken, det jo et av Norges største folkemusikkarrangement. Her kommer det folk fra nord til sør, fra øst til vest. De tevler og kjemper om pallplasseringer og med og vise frem sin lokale tradisjon. I hele 5 dager det her, og i år så det jo deltakerrekord. Og så det her jo et arrangement som bare veks og veks og veks og veks. Og det som kanskje fantastisk å se, da, at det jo ungdommen som egentlig rule alle deltakerlister av tevlinger. De gjør rent bord, og så jeg mektig imponert over ungdommen som virkelig tar denne tradisjonen så alvorlig og gir det videre og har lyst til å vise frem det da.
0: Ja, veldig kult. På morgensendingen vår i dag så hørte vi at 21 år gamle Magnil Garnås Haugen fra Hjartdal, hun skal delta i en av de øverste klassene i sang i dag. Hun sier at folkemusikk har blitt kulere og mer populært. Hvordan har det her seg?
1: Det nok en slags kollektiv greier, og så tror jeg nok det at kanskje verden vi lever litt i dag er litt urolig. Folk kanskje søker litt annet til røten sine, og hvem er vi? Og så det selvfølgelig trenda i miljøet, og så tror jeg det at folkedansen har vært enormt populær, spesielt i byene våre. Og det her har også etter seg ut på landsbygda, sånn at det et miljø som stadig trekker til seg nye folk, og så plutselig så svopper du innom det her, og så kommer du til alle herifra.
0: Det veldig, veldig gøy. Vi leser også i lokalavisa TA i dag at det flere unge telemarkinger som har gjort det bra og fått pallplasser.
1: Ja, det veldig bra, og det mange flere som skal inn i ilden i løpet av både ettermiddagen i dag og morgendagen, og det jo deltakere selvsagt også fra Vestfolder som deltar, så det fantastisk. Og jeg møtte jo en av dem som har gjort det særlig bra, Audun Rørmark fra Bø. Han stilte opp deg Haringfele klasse B, og han kom da som på tredjeplass, og så fikk han da et napp i denne jeve A-klasse, og det var en skikkelig glad Audun møtte på morgenkvisten i dag, som kanskje har feiret litt rønna, men han hadde det veldig bra.
2: Audun Rørmark, ja. Gratulerer med god plassering i Haringfele klasse B.
3: Tusen takk, endelig så satt den. Ja.
2: Du har prøvd flere år?
3: Altså, nå har jeg vært med siden jeg var 12, og så har det gått veldig bra i barndommen, og så har jeg vært litt sånn på jazzlinja og gjort litt andre ting, og så kom korona, og så litt ut av trening, og så bestemte jeg meg etter hvert for nå må jeg prøve sånn ordentlig, da, og da satt den jo veldig bra nå i år, da.
2: Det ble delt tredjeplass.
3: Ja, det blir jo bedre, men jeg kan ikke være mer fornøyd enn det også. Ja.
2: Hva er det å stille på landskapslek da?
3: Nei, det jo årets høydepunkt egentlig, og så det å stille, det jo en litt variert sak for de fleste. Det jo ganske nervepirrende, men når man har gjort det noen ganger, så begynner man etter hvert å kunne liksom finne den musikalske gleden i det, da, og det kjente jeg på i hvert fall i år, at jeg gledet meg skikkelig til å spille. Så vanligvis det ganske vondt. I år var det veldig gøy, rett og slett, ja.
2: Du jo en aktiv musiker som spiller på mange strenger og med i mange forskjellige prosjekt, men ja. Hva betyr det å komme til landskapleken og se hele folkemusikk i Norge?
3: Nei, altså det jo rørende på mange måter, og en sånn, det jo en fast uke. Jeg har sagt at det eneste som får revet meg bort fra dette hvis Odd Nordstoga trenger vikar på fele, da må jeg nesten kunne dra på det, men dette her liksom et høydepunkt så til de grader, og det jo fantastisk med alle disse ulike menneskene som så dyktige og dedikert til å liksom spille sammen og alene og lage så flotte ting da.
2: Så nå vi på fredag, det enda noen dager igjen til landskapleken. Så du ferdig med alle dine gjøremål?
3: Nei, nå har vi jo, det lagspill i dag da med, og jeg og noen venner har jo et eget lag som heter Spillmannslaget. Mange toner og låge skuldre, og vi skal stille på lagspill i dag. Og så, og der spiller vi jo bare mine egne selvskrevne ting da. Så det jo veldig spennende. Det gikk veldig bra i fjor, vi får se hvordan det går i år. Men vi spiller jo mye sammen ellers i året da. Så det jo kanskje også et høydepunkt faktisk å spille sammen.
2: Lykke til videre.
3: Tusen takk.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håla?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio. Ingen.

Det andra.

Synne Vo med låta «Ett minutt». God ettermiddag, Vestfold og Telemark. Vi skal til en nyhetsoppdatering nå og begynne på togfronten. Jernbanedirektoratet har jobbet med å øke togtilbudet mellom Oslo og Tønsberg fra 1-3 avganger i timen fra august 2027 som et første steg mot 4 tog i timen i 2028. Mangel på tog gjør at tilbudsforbedringen i august ikke lar seg gjennomføre, skriver direktoratet i en pressemelding. Jeg forstår veldig godt at utsettelsen er skuffende for de reisende. Dette er noe vi virkelig hadde ønsket å levere til alle de som har, alle de som bruker toget, sier Erik Lund, som er avdelingsdirektør for avtalestyring og kjøp i Jernbanedirektoratet. Også tidligere i år ble planen for Vestfoldbanen forskjøvet med 1 år. Egentlig så var planen å innføre 4 tog i timen fra desember 2026. Tidligere i dag så ble politiet kontaktet av ansatte i Tønsberg tingrett som meldte at de hadde stoppet en person som var i besittelse av en kniv. Politiet på stedet kom i kontakt med denne personen, og han blir anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted, og kniven er beslaglagt. Ingen ble trua, opplyser politiet. Så blir det oppstart av en salpetersyrefabrikk i Yara Porsgrunn i dag, eller Herøya Industripark. Dette kan medføre noe synlig gul røyk, men det er ikke noe fare for omgivelsene. Så har kommunen opphevet frarådinga om bading ved Juksebø friområde etter oljeutslipp tidligere denne uka. Det skriver Notodden kommune på sine sider. Kommunen har vært på befaring, og situasjonen har forbedret seg betydelig, melder de. Det kan fortsatt være enkelte rester av olje i området ved båthavna, og de ber besøkende være oppmerksomme og vise aktsomhet i det området. Flere nyheter, det finner du alltid når du vil på nrk.no/vt.

0: Knudsen som synger «Hvem er han?». God ettermiddag, godt folk. Klokka fem over halv tre. Hyggelig, du vil være med i vårt selskap denne fredags ettermiddagen. Vi merker jo den hete bølga nå. Det godt og varmt, men det en del skyer likevel, forteller meteorolog Ingrid Bentsen. Men hun sier at de håper, eller det ser ut til, at sola kommer til å titte fram i løpet av kvelden. Så det varmest i Tveitsund med 26 grader, så ligger mange steder rundt der. Den kommer til å stige litt fremover også. Så en fin dag alt i alt, men helt på tampen av dagen, da blir det litt gråvær.
1: Til natta så vil det nok komme inn enkelte regnbyger, sent i kveld for Telemark sin del, og i natt for Vestfold, så da vil det være noen regn å bygge med lyn og torden gjennom natta.
0: Rekker vi å se kampen før det begynner å regne?
1: Det tror jeg at man gjør sånn akkurat. Den begynner vel 9, så det bør gå bra rundt midnatt at vi venter nedbørn, så man får skynde seg hjem etterpå.
0: Ja, det lurt. I natt, da blir det lyn og torden også?
1: Ja, ikke sånn... Ikke sammenhengende gjennom hele natta, men enkelte regnbyger og lokalt med lyn og torden. Så noen heldigere enn andre å slippe unna mer eller mindre, men enkelte byger må man være forberedt på gjennom natten.

opp Beautiful South med Song for Whoever. Lett å trippe med der på refrenget. Herlig. Fylkesblomsten I Telemark, den har lenge stått I fare for å bli utrydda, men I dag så startet en redningsaksjon. Vi skal få være med på aksjonen etter Ingrid Vårvik og Bare en mann.

Alle fylker har jo en egen fylkesblomst. Telemark sin er en liten gul orkidé med det vakre navnet Søster Marihan. Den har lenge stått i fare for å bli utrydda, men i dag så startet en stor redningsaksjon for denne planta flere steder i fylket. Robert, han dro til en slåttemark i Bolkesjø på Notodden, og der traff han forsker Ellen Svalheim i NIBIO. Hun jobber med kulturlandskap og biomangfold.

0: se her. Her har vi en søster Marion som faktisk 4 år gammel. Og det, her ser dere den rota som nede I bakken. Den knollen skal vi nå plante ned I jorda, og nå bladet I ferd med å visne tilbake.
1: Dette altså Telemark sin fylkesblomst, dette her?
0: Ja, det det. Absolutt, den jo ikke så veldig stor enda, men den kan vokse seg stor og fin, og til neste vår så kan det hende at den har blomst, men det kan også hende at den bare kommer med en liten bladkrans.
1: Dette en orkidé. Hvilken farge kan det bli her da?
0: Den blir gul. Og I Norge så har vi bare den gule, men det finnes en rød utgave, for eksempel I Sverige, men I Norge, det vil si Telemark, så har vi bare gule søster Marion.
1: Og nå det litt sånn redningsaksjon for denne blomsten her, fordi den holder på å forsvinne.
0: Ja, den jo trua, den på rødlista, og den også en fredet art I Norge, fordi den så trua. Så... Nå skal vi prøve, altså Telemark det fylke som har desidert flest populasjoner, eller hvor det finnes flest av denne planta, og nå skal vi prøve å gjøre den, redde den, så den ikke forsvinner. Og da sånne enger, sånn som på Bolker som går her, helt ideelt for at den kan leve videre.
1: For her det altså en nydelig blomstreng med forskjellige farger, og denne da skal inn I denne enga her da, og på 12 ulike plasser nå I løpet av de dagene her?
0: Ja, I løpet av 14 dager så har vi hatt skal vi reise rundt på 12 forskjellige eiendommer, gårder, hvor grunneieren positiv og vil gjerne ta imot søster Marion. Det vi veldig glad for.
1: Ok, du får plante den forsiktig da, inni et sånt nettverk du har laget der. Anne Rokne Bolkesjø, du grunneier her, og vi sitter I den fantastiske enga di her. Hva tenker du om å få Telemarks fylkesplante I enga di?
2: Jeg tenker det midt I blinken for oss. Veldig moro det arbeidet de har drivet med, og vi jo opptatt av naturmangfold og kulturarv, så midt I blinken.
1: Denne planta var jo mer vanlig før, og så det blitt borte I det moderne samfunnet. Hva tenker du om det?
2: Ja, det jo veldig fint at noen jobber for å ta vare på det som har vært, så, og gjør den jobben som Ellen og gjengen har gjort. Da.
1: Ellen, vi får spørre deg da, når du planter ut her, da, hvorfor det så viktig å ta vare på den her da?
0: Ja, vi har jo ansvar for å ta vare på biomangfoldet vårt. Der har vi skrivet under internasjonale avtaler på det. Så sånn sett så vi midt inne I det, og Norge har også forpliktet seg til å ta vare på arter, og nå vi midt inne I, eller vi I starten av noe vi kan kalle bevaringsutsetting av trua arter. Og søster Marion faktisk en av de første artene. Blir litt sånn alla fjellereven, rett og slett.
1: Du, hvor mange skal du plante ut nå I løpet av de dagene her da?
0: 500.
1: 500, ok. Da tar du den, og skal du begynne å grave litt I jorda her. Og da håper vi altså at vi reddet fylkesplanten, blomsten til Telemark. Mange tror du har neste år nå da?
0: Altså vi prøvde I 2024, og da plantet vi ut 18 stykker, og alle 18 har overlevd I 2 år. Så jeg tror dette blir bra.
1: Vi optimistiske.

0: Klokka den nærmer seg tre, og NRK Nyheter, hvor det blant annet skal handle om noe som viktig for veldig mange på sommeren, nemlig norske jordbær. Skal vi også høre at Høyre-leder vil ha mer pugging inn i skolen.
1: Klokken 15, her NRK Nyheter. De russiske innsatte myndighetene på Krim har innført unntakstilstand på den annekterte halvøya. Krim preges av drivstoffmangel og hyppige strømavbrudd som følge av de mange ukrainske angrepene den siste tiden. Samtidig utvekslet Russland og Ukraina 160 krigsfanger hver i dag, opplyser Kreml. Ifølge guvernør Sergej Aksjonov gjør unntakstilstanden det mulig å dempe konsekvensene av de stadig flere ukrainske angrepene på Krim. 589 mennesker er nå bekreftet døde etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela, opplyser myndighetene. Samtidig er det flere tusen som fortsatt savnes. De materielle skadene er voldsomme, og mange mennesker antas fanget i sammenraskte bygninger, forteller Øyvind Nyborg.
2: Hundrevis av mennesker begravd under hus og blokker etter de to store jordskjelvene som rammet landet i forgårs lokaltid. Video tatt fra luften viser store ødeleggelser i kystbyen La Guira. En ung jente roper om hjelp, men kort tid etter blir det stille. Det fantes ikke utstyr til å hente henne.
1: Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil ha pugging tilbake i skolen, og varsler at partiet vil legge frem et forslag til en lesereform. Under Høyres sommerkonferanse i dag sa Høyre-lederen at hvis elevene verken kan lese, skrive eller regne, så vil nesten all annen skolepolitikk være meningsløs. Søreide sier at Høyre nå vil gå inn for å endre fagene på 1. til 4. trinn for å gi mer plass til lesing og skriving. Forsinket jordbær på grunn av kald vår og forsommer fører til at bær fra øst og vest her i landet nå kommer i butikkhyllene på samme tid. Det opplyser det norske bærforbundet. Det kan bety lavere pris i butikkene, men det rammer økonomien til de som dyrker. Omar Vangsnes produserer jordbær i Vik.
3: Det som er jo litt negativt da, er jo at når vi kommer forsenket inn, så fører jo det til at vårt volum her kommer samtidig som egentlig frilansproduksjon på Østlandet, som ganske stor. Den kommer samtidig, og da blir det jo større mengde bær i markedet samtidig, og for produsenten så betyr jo det da ofte lavere pris.
1: Det populære utestedet Salt nær operan i Oslo stenges med umiddelbar virkning. Plan- og bygningsetaten har avdekket alvorlige mangler ved brannsikkerhet og rømningsforhold, opplyser kommunen i en pressemelding. På bakgrunn av funnene er de nødt til å stenge virksomheten. Salt er et stort utested og skulle i kveld både avholde Pride-arrangement og vist VM-kampen mellom Norge og Frankrike. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.

0: Wicked Game med Chris Isaac. Sånn her kan jo denne fredags ettermiddagen høres ut, lystig og fin. Den stort sett det ute i trafikken også, bortsett fra at det redusert hastighet mellom Tønsberg og Skoppum på Vestfoldbanen. Altså. Togene kjører altså saktere, og du må regne med forsinkelser. Det skyldes feil på en sporveksel. Så lyser det rødt. Knallrødt faktisk på E18 ved Langgangen. Der det jo som kjent veiarbeid. Også rødt i Porsgrunn sentrum. Og her det jo også en tunnel som stengt. Så der det også ekstra mye kø denne ettermiddagen. Også litt ut av de store byene i Vestfold, som Tønsberg. Så det bare å smøre seg med tålmodighet, folkens. Men det jo høye og gode temperaturer i dag, selv om det litt skya flere steder. Men sola vil titte fram i løpet av kvelden, før det igjen kommer noen regnbyger sent i kveld og natt. Det også kommer lokalt lyn og torden. Meteorologene sier at det vanskelig å si akkurat hvor det kommer til å fallen, men enten så du heldig eller uheldig, sier meteorolog Ingrid Bensen. Men dette her vil etter all sannsynlighet komme etter VM-kampen ferdig. Så det ser ut til at du skal slippe å ha med deg regnjakka om du skal se kampen utendørs. Og så skal jo dette regnet igjen være ferdig til lørdag morgen.
1: Fra i morgen tidlig av så ser det ut til å være oppholdsvær, perioder med sol. Og så kan det utover ettermiddagen komme noen lokale regnbyger med torden igjen, men de veldig lokale, så da det veldig vanskelig å si hvem som får den. Så mye bra vær i morgen, kanskje høyere temperatur enn i dag, opp mot 30 grader enkelte steder. Så stort sett rolig vindforhold, kan være opp i en sørvestlig liten kuling ytterst på kysten om ettermiddagen. Ellers mye bra vær, mye sol, men også da de lokale regnbygene.
0: Ok, men da kan man likevel dra ut på vannet, bare man obs på regnbygene av og til?
1: Ja, jeg tror ikke det blir så veldig mange av dem, og så kan man jo alltid følge med på Yr, for der det jo oversikt over lyn og regn som du kan finne der, så ser du om det nærmer seg noe uvær.
0: Rolige toner fra Skår i bakgrunnen her. I could miss you forever.

0: Skoleferien godt I gang, og det betyder, at tusenvis av unge I gang med kanskje sitt første møte med arbeidslivet, nemlig sommerjobben. Da følger LOs sommerpatrulje med og passer på at arbeidskontraktene lovlige, at ungdommene ikke jobber for mye, og at de vet hvem som verneombud. Dette blant mye annet selvfølgelig. Eivind Yrjan Stamnes faglig ungdomssekretær I LO Vestfold og Telemark. Denne uka har dere sjekket forholdet I Holmestrand, Horten, Tønsberg, Færder, Sandefjord og Larvik. Hvordan resultatene?
1: Resultatene kanskje ikke så overraskende. De aller fleste ungdommene har det heldigvis bra på arbeidsplassen sin, men det litt for mange av dem som fremdeles opplever at de ikke får det de har krav på. At loven brytes på arbeidsplassen og at de ikke får rettigheten sin oppfylt.
0: Hva går det ut på da?
1: Vi ser at vi har vært og besøkt 700 arbeidsplasser I Vestfold denne uka, da, og det for mange som ikke har god nok informasjon om verneombud og helsemiljø og sikkerhet. Og så kan folk kanskje tenke at det ikke det mest alvorlige lovbruddet, men det vesentlig å vite hva som skjer hvis man skader seg, eller hvordan man unngår å skade seg på arbeidsplassen sin, selvfølgelig. Vi ser dessverre igjen en oppgang på ulovlig kameravåkning på arbeidsplasser, at det stadig flere som opplever ulovlig kameravåkning. Det tror vi har en sammenheng med at det stadig billigere og enklere tilgang på ny teknologi, som gjør at sjefer nok dessverre tar seg litt for store friheter I å overvåke sine unge ansatte på jobb. Og så ser vi fremdeles at det alt for få som ikke har arbeidskontrakt på sommerjobben sin, at de mangler den etter å ha jobbet der en god stund, og også at folk sendes hjem fra jobben dersom for eksempel været ikke godt nok, og det da ikke kommer så mange kunder som man hadde håpet på.
0: Økning I kameraovervåkning, det høres alvorlig og rart ut.
1: Mm. Ja, og det et fokus vi har hatt her de siste årene. Vi opplever stadig at vi får tilbakemeldinger på at ansatte enten får en tekstmelding fra sjefen om at de kan rydde mer I hyllene eller legge flere pølser på grillen, eller til og med alvorlige tilfeller der folk har fått tilbakemelding fra sjefen for at de har tatt for mange dopauser. Og det selvfølgelig ganske ekkelt å føle seg overvåket av sjefen på jobb. Det sånn skal det ikke være. Og det for mange unge arbeidstakere som opplever nå at de på jobben blir overvåket av sjefen sin. Det mer enn hver 8. Arbeidstaker opplever det.
0: Hva gjør dere med det her da?
1: Vi kommer til å melde ifra videre om disse tilfellene til datatilsynet når det gjelder kameravåking, og så melder vi videre til arbeidstilsynet og til fagforeningene knyttet til andre alvorlige lovbrudd som arbeidskontrakt og manglende oppfølging og så videre, opplæring og så videre.
0: Ja, dere har jo eksistert en del år nå. Opplever dere at ungdommene selv har blitt mer bevisst på hva de har krav på?
1: Det varierer litt, og det mange som har hørt om LOs sommerpatrulje før, og det også veldig hyggelig når vi de stedene der hvor vi har besøkt andre unge arbeidstagere tidligere, og de veldig glad for å ta oss imot, og heldigvis altså de fleste arbeidsgiver og sjefer veldig glad for at vi rundt og informerer folk om rettighetene sine. Vi opplever at det en positiv holdning til oss når vi rundt, og at også folk tar det på alvor, de tilbakemeldingene de kommer med, så prøver vi å løse tingene på lavest mulig nivå da, og håper at det hjelper.
0: Men ungdommene forsiktige med å stille krav til arbeidsplassen sin I frykt for å ikke få den som jobben, eller må slutte?
1: Ja, og det jo litt skummelt da, når man 16 år og har sin aller første sommerjobb og stiller krav til sjefen, og så vet man ikke helt, det kanskje ikke god nok undervisning I skolen heller på hvilke rettigheter og plikter man har I norsk arbeidsliv, og da vet man ikke like mye som noen som har jobbet I arbeidsliv I 40 år om hvilke rettigheter og plikter man har, og da det litt skummelere hvis man 16 år og helt fersk I arbeidslivet. Så det heldigvis ser vi at det mange etter LO Sommerpatrulje har vært og besøkt dem, at de tar kontakt I etterkant og følger opp, og at de selv får litt selvtillit da, på faktisk å si fra til sjefen på at dette har jeg krav på.
0: Mm. Neste uke så skal dere til Telemark. Hva står for tur, eller hvor skal dere?
1: Vi skal rundt I hele Telemark og besøke alle kommuner og prøve å rekke så mange arbeidsplasser som vi herder. Det blir veldig interessant, og vi gleder oss til å se unge, flinke arbeidstagere rundt om I hele Telemark til uka.
0: Har du et råd til noen hvis de litt usikre på hva slags rettigheter de har, eller litt usikre I nye arbeidsplassen?
1: Da mitt beste tips å gå inn på lo.no, eller å ringe LOs sommerpatrulje på 41 61 66 66.
0: Gode råd. Tusen takk for at du var med oss, og lykke til I Telemarken.
1: Takk for det.
0: Her enda en gladlåt, fine toner. Aber med Just Like You.

0: planene for Vestfoldbanen blir enda mer forsinket. Målet har jo vært å øke fra 1 til 3 togavganger mellom Oslo og Tønsberg i august neste år, for deretter å øke til 4 tog i timen i 2028. Men planene blir forskyvet, for det er mangel på tog. Fylkesordfører i Vestfold, Anne Strømøy, er ikke overrasket.
1: Nei, vi har jo ikke så stor tillit til den sektoren for tiden, så jeg vel ikke så overrasket over at det skjer. Og så det nok litt blandet mottagelse på dette, avhengig av hvilke aktører i fylket man spør. Det klart, for Tønsberg så jo dette en stor skuffelse, at man må vente på flere tog. Men i den pressemeldingen som har kommet ut nå, så står det jo også at det tilbudet som vi har i dag blir videreført. Så det jo noe som, altså i Nordfylket så man jo veldig kritisk til det nye stoppmønstret som vi deler i Vestfold 2. Og når man nå viderefører det stoppmønstret som allerede ligger, så jo det positivt for Holmestrand, Sande og Horten, men selvfølgelig så det veldig negativt for Tønsberg.
2: Det pekes på at de sliter med testing og leveranse av tog. Hva tenker du om den begrunnelsen?
1: Ja, nei, det jo det som ikke overrasker oss. For det jo, jeg tror, ja, det om det tredje gangen eller fjerde gangen dette skjer, så har vi jo opplevd dette før. Og så vil jeg legge til at nettopp fordi at dette skjer igjen og igjen og igjen, så det så viktig for oss at det tilbudet som vi har i dag bra. Og det jo derfor vi har jobbet med å få flere tog på Vestfoldbanen, reduksjon i prisene, etc. Fordi at vi ser at det tilbudet vi har nå, det kommer vi til å måtte leve med en stund. Og nå har vi jo fått bekreftet våre verste antagelser i dag om at dette bare vedvarer lenger inn i fremtiden.
0: Anne Strømøy ble intervjuet av Vegard Lillås. Stortingsrepresentant for Telemark FRP, Bård Hoksrud, reagerer kraftig på utsettelsen.
3: Jeg reagerer kraftig på det, og jeg tror at mange togpendlere på Vestfoldbanen opplever nok et slag i ansiktet når det gjelder tilbudet man skal få på Vestfoldbanen. Det har vært forsinkelser, trøbbel og toger som ikke har hatt kapasitet nok, og folk har stått som sild i tønner. Og så får man nå en ny beskjed om at det blir utsettelser etter at jeg tror de fleste har opplevd at man har fått signaler om at nå skal det komme tog, og de skal komme i midten av 2027, og så blir det ytterligere forsinkelser. Dette helt uakseptabelt.
4: Dobbeltsporet mellom Drammen og Tønsberg ferdigstilles, men man mangler rett og slett tog å sette på skinnene. Hvordan det mulig at infrastrukturen står klar, men togene mangler?
3: Nei, dessverre så ser vi jo at de innkjøpene, når vi gjør toginnkjøp, så jo stort sett alltid store utfordringer med å få det på plass. Det har det vært flere ganger. Og så har det blitt lovet at nå kommer det. Det har vært utsettelser, og samferdselsministeren oppfatter jeg har vært veldig tydelig på at nå det på skinner. Men nok en gang så det ikke på skinner, og det står egentlig på perrongen ved siden av, og folk tror jeg kjempefrustrerte og skal fortsatt måtte klamre seg fast for å bruke Vestfoldbanen, og hadde trodd man skulle få et bedre tilbud. Og så man der man nå. Og så det jo litt vanskelig selvfølgelig å si noe på hvorfor vi der, hvorfor har man ikke testet nok, og hvorfor blir det ytterligere forsinkelse. Men jeg tror det en veldig dårlig trøst for alle togpassasjerene å få beskjed om at det kommer, men nå blir det ytterligere forsinkelser igjen. Det hjelper ikke å si at togene kommer en gang der fremme. Folk forventer at man faktisk har et godt togtilbud nå.
4: Det norske tog som kjøper inn, Jernbanedirektoratet som bestiller tilbudet, Vy som skal kjøre og Bane NOR som bygger sporet. Viser denne saken at jernbanesektoren i Norge for oppstykket og ansvarsløs?
3: Nei, jeg tror ikke det handler om det hele tatt, men det handler om at de forskjellige må sørge for, og de som har ansvaret må sørge for at de gir klar beskjed at dette trenger man, og så må man politisk med statssamferdselsministeren i spissen. Må sørge for å følge opp dette og få saker til Stortinget sånn at man kan behandle det, men dette handler ikke om hvem som skal kjøre og hvem som bygger infrastrukturen og hvem som skal levere togene. Det jo norske tog som skal levere og sørge for at vi har tog og skal kjøpe inn, men det kommer jo med bakgrunn i bevilgninger fra politikerne, og åpenbart så tar dette alt for lang tid, og jeg mener at her burde man enda mer på for at man raskere skulle få på plass disse togene.
0: Bård Hoksrud ble intervjuet av Kristin Riverud. Vi skal straks ta en titt på de lokale nyhetene, og om 15 minutters tid skal vi direkte til USA. For allerede nå så norske supportere i gang med å lade opp til kampen i kveld. Norge spiller mot Frankrike klokka 21, og den kan du få med deg på NRK 1.
5: Fotball-VM. Fotball-VM. Møter vi fotballgiganten Frankrike.
6: Kylian Mbappé! Han der! Og en høgtid!
5: Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.

Black-eyed peas, I got a feeling. Jeg har også en følelse på at denne fredagen blir god. Men nå skal vi ta en titt på de lokale nyhetene. Larvik og Sandefjord er blant kommunene i Norge med flest påkjørsler av rådyr i Norge. 114 rådyr ble påkjørt i Larvik og 108 i Sandefjord. I jaktåret 2025-2026 var det flere rådyr som ble drept enn tidligere år. Gjennomsnitt omkom 25 hjortedyr i trafikken hver dag. Rådyr er det mest utsatte i trafikken, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Totalt omkom 818 rådyr etter å ha blitt påkjørt av tog eller biler i Vestfold og Telemark. På landsbasis ble totalt 14.500 hjortedyr drept av bil og tog eller av andre årsaker. Det er en økning på over 100 dyr sammenlignet med forrige jaktår. Tidligere i dag så ble politiet kontaktet av ansatte i Tønsberg tingrett som meldte at de hadde stoppet en person som var i besittelse av en kniv. Politiet på stedet kom i kontakt med personen, og han blir anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted, og kniven er beslaglagt. Ingen ble trua, opplyser politiet. Så er det oppstart av en salpetersyrefabrikk på Yara Porsgrunn i dag, melder Herøya Industripark. Dette kan medføre med noe synlig gul røyk, men det er ikke fare for omgivelsene. Notodden kommune har opphevet frarådingen om bading ved Juksebø friområde etter oljeutslipp tidligere denne uka. Kommunen har vært på befaring, og situasjonen har forbedret seg betydelig, sier de. Det kan fortsatt være enkelte rester av olje i området ved båthavna, og de ber besøkende være oppmerksomme og vise aktsomhet i det området. Det er knust en rute ved personalinngangen til svømmehallen i Bugården i Sandefjord, og også rester av et bål ved en nødutgang. En mann i 20-årene befant seg inne i bygget, og han ble tatt med til politistasjonen. Nyhetssenteret vårt blir oppdatert hele tiden av Kristin Riverud denne kvelden. Du finner altså flere nyheter på nrk.no/vt.

0: Rakel med La meg gå. God ettermiddag, Vestfold og Telemark. Håper fredagen behandler deg godt. Det er litt trøbbel på Vestfoldbanen. Togene kjører saktere mellom Tønsberg og Skoppum, så du må regne med forsinkelser denne ettermiddagen her. Dette skyldes feil på en sporveksel. Da er det en del kø inn og ut av de store byene våre denne ettermiddagen, men det er dere jo kjent med. Hvis du ser noe som flere bør vite om, så send meg gjerne en melding i NRK radio-appen, eller om du vil fortelle noe helt annet, hva du holder på med, eller en sommerhilsen til noen du er glad i, så er inboxen vår alltid åpen. Himmelen er ikke åpen, men det ser litt skummelt ut, for det er litt mer skyer i dag enn vi har hatt tidligere, men høye temperaturer. Det kommer det også til å bli i morgen, men det er jo disse lokale bygene da, som kan komme ved midnatt og fortsette utover natta. Det blir litt sånn av og på i morgen også, men stort sett så blir det bra, forteller meteorolog Ingrid Bentsen.
1: Så mye bra vær i morgen, kanskje høyere temperatur enn i dag, opp mot 30 grader enkelte steder, så stort sett rolig vindforhold, kan være opp i en sørvestlig liten kuling ytterst på kysten om ettermiddagen. Ellers mye bra vær, mye sol, men også da de lokale regnbygene.
0: Ok, men da kan man likevel dra ut på vannet, bare man er obs på regnbygene av og til?
1: Ja, jeg tror ikke det blir så veldig mange av dem, og så kan man jo alltid følge med på Yr, for der er det jo oversikt over lyn og regn som du kan finne der, så ser du om det nærmer seg noe uvær.
0: Det kan være lurt å følge med på det, så ikke du blir overrasket av en skikkelig skur midt i båtturen, men vi er jo heldigvis vanntette. Snart skal vi til USA etter Bahareh.

0: I kveld klokka 9 så braker det løs mellom Norge og Frankrike i fotball-VM. Hele nasjonen holder pusten, og de mest ihuga supporterne av oss har kjøpt kjempedyre billetter og tatt turen over dammen. En av de er kollega Håkon Liv. Vi får vel si god morgen til deg da.
1: God morgen, Norge.
0: Hvordan har VM-turen vært så langt?
1: Det er vel noe av det villeste jeg opplevde, den der første kampen jeg var på. Jeg var på Norge-Senegal, det er den kampen jeg har fått med meg så langt, og det er vel noe av det villeste jeg har opplevd på en idrettsarena i hvert fall. For det så mye nordmenn, og så god stemning, og nei, det var bare helt vilt, så det kommer jeg aldri til å glemme.
0: Det tror jeg på. Er det liksom gåsehudstemning, eller det?
1: Det var gåsehud, og det var grining fra min side når nasjonalsangen kom, og vi gikk i tog fra en sånn, det var en sånn travbane der det var et sånt forspill da, med 5-6 tusen nordmenn som bare sang, og så gikk vi da samlet til stadion. Jeg tror det var 10 tusen nordmenn som gikk i en slags 17. mai-tog til stadion, og alle stoppet og filmet til meg. Politiet som skulle holde vakt og være seriøse, de sto og filmet disse nordmennene som gikk og sang og huva og høya på vei til stadion. Så det, nei, det kan ikke beskrives. Det har folk kanskje ikke sett litt filmer rundt i, forbi sosiale medier.
0: Ja, det ser helt rått ut. Hvordan er det å være med på denne roinga uten vann da?
1: Hey, roing uten vann, ja. Vi har rodd ganske mange mil uten vann. Vi har rodd på Times Square, det var jo helt vilt. Vi fylte opp hele Times Square. Vi har rodd i gatene overalt vi går. Så roper amerikanerne, row, row, row. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, men det er mange som har fått med seg roinga, og vi har rodd ganske mange mil allerede.
0: Ja, det har gått til å få trent litt også underveis i ferien. Men hva er det du synes om

0: prestasjonene til laget vårt da?
1: Det har jo vært, det var jo nesten litt overraskende at jeg tok Senegal og var så god mot Senegal, så det har jo vært fantastisk. Og Irak forventet meg vel, men det var en sånn vanskelig førstekamp, så jeg synes det har presteret nesten bedre enn forventet av dette landslaget, så vi må være veldig stolte av deg, altså. Det synes jeg vi kan være alle sammen.
0: Ja, nå er det kanskje den største utfordringen som venter. Hvordan ser du på sjansene til Norge i kveld?
1: Nei, vi har jo snakket litt med de som reiser sammen her om høsten. Blir kampen i dag, blir det litt sånn nedtur i forhold til andre kampen? Vi skal gjøre alt for å lage god stemning og at det blir moro, men det kan jo være at Ståle Solbakken, han er ikke fornøyd med å komme bare ett takk vi har. Han vil komme så langt som mulig. At han da bytter ut litt spillere, at det blir en litt sånn annen type kamp, siden denne kampen ble liksom ikke så viktig allikevel til slutt. Så det blir kanskje en litt sånn annen type kamp enn vi hadde sett for våre før VM, men jeg tror jo det blir veldig moro og god stemning, og selv om innbytterne til Norge starter, så er jo innbytterne til Norge bedre enn Norge noen gang har vært, så det blir jo et kjempelag uansett som spiller i Boston i dag.
0: Er du enig med Solbakkens starter 11 da?
1: Jeg er enig sånn sportslig sett, men sånn stemningsmessig, og for alle her i Norge som har gledet seg til en kamp som går endelig på et sånt hvithug tidspunkt klokka 9 der, så er det jo litt sånn kjedelig og blandet følelser, men vi håper jo alle at Norge skal komme lengst mulig, så Ståle Salvatore vet vel best av alle.
0: Ja, jeg tror nok det. Nå er det litt over 5 timer til det braker løs, men det høres ut som det er stille rundt deg forløpig.
1: Nå er det litt stille, og jeg må få takke da, kona mi for at jeg har fått lov å reste hit. Det har vært helt fantastisk at jeg har fått denne muligheten. Vi skal snart sette våre i en Uber, men jeg kan jo høre litt med guttene om det er litt grann liver. Da. Er dere klare for kampen, gutter? Ja! Yeah! Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, ja, vi er klare. Vi skal heie frem guttene i Boston i dag.
0: Det er helt rått. Hei for oss, og kos dere masse.

Hilde Selvik Våg med Karusell. Vi skal holde oss I Frankrike, for hva tenker den franske bakeren om kampen I kveld, og kommer han til å lage, eller spiser de franske fotballspillerne delikatesser som han lager? Vi får se, etter vi har hørt Nathan Dagur og Holding On. I wish that I could live in the moment. Imagine that everything's frozen.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 16. Oljestreiken blir trappet opp. Fra onsdag skal ytterligere 63 medlem ut i streik. Ved det over 400 i streik. Fagforeningen Safe har vært i streik siden over brønnserviceavtalen siden 15. juni. Arbeidsgiversida varsler lockout, altså at arbeiderne blir stengt ut fra arbeidsplassen i morgen. Aktor Anker straffeutmålingen i dommen mot Marius Borg Høyby i lagmannsretten. Høyby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel. Han var tiltalt for til sammen 40 lovbrott, mellom annet 4 sovevoldtekter. Påtalemakta la ned påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. Høyby ble dømt for 2 av voldtektene og frikjent for de 2 andre. Ankesaken skal etter planen gå i Borgarting lagmannsrett neste år. En nordmann i 30-åra i Sverige dømt til livstid etter dobbeltdrapet i Göteborg i fjor høst. Påtalemakta i Sverige har knytt drapet til en blodig gjengkonflikt. Mannen dømt for 2 tilfeller av drap, grove trusler mot en tjenesteperson og grovt våpenlovbrott. Nordmannen ble pågripen i en dramatisk politiaksjon i Oslo i september i fjor. Den svenske påtalemakta skildrer drapet som avrettinger, forteller krimreporter Runar Henriksen Gjørstad.
1: Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte 2 personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt i hodet inni en bil. Påtalemyndigheten mener at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain i bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette er drap.
0: Sommerferien i gang, og det travelt for redningsskøytene langs kysten. Skipper Svein Åge Olsen på redningsskøyta i Hvaler forteller at det ofte ganske små problem båtførerne strir med.
2: Det jo mye slepeoppdrag. Slepe dem inn til enten verst eller for å få hjelp.
3: Hva som gærent med båtene da?
2: Det noen som har uheldig, og noen har dårlig vedlikehold, og noen har kjørt for eksempel tau i propellen og litt sånn.
3: Hva det viktigste å huske på når man skal ut på sjøen?
2: Det viktigste jo, man burde jo bruke redningsvest, og ta det rolig, løfte blikket, se seg litt rundt, og det vel det viktigste du skal gjøre når du ute på sjøen.
0: Reporter var Simen Meister Hermansen. NRK Nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: God sommer! NRK.

0: Danino med låta som har navnet som to bokstaver FF. Så kan jo vi ønske god fredag og god ettermiddag. Håper alt står bra til. Noe, ja, hva skal vi si? Det går greit I togtrafikken. Det har vært litt trøbbel, men nå kjører toga mellom Tønsberg og Skoppe med normal fart igjen. Det har vært en feil på en sporveksel, som gjør at det også kan ta litt tid før toga I rute igjen. Så vi må fortsatt regne med forsinkelser, men nå I hvert fall feilen rettet. Nå kommer vi ikke unna denne ettermiddagsrøsjen. Det en del køer inn og ut av de større byene I Vestfold og Telemark. Men det vil vel avta jo nærmere vi kommer fellesferien, så får vi glede oss til mindre trafikkferie, og så får vi smøre oss med tålmodighet I mellomtida. Været kan vi I hvert fall glede oss til. I ettermiddag får vi oppholdsvær, og sola kan også glimte til her og der før bygene kommer ved midnatt, og vil regne en del I natt, kan også regne lyne og torde. Dette vil avta lørdag formiddag, da får vi litt det samme været som I dag, periodevis med sol, men da enkelte lokale byger. Når det gjelder ukas siste dag, så vil vi ikke merke hetebølgen like godt som vi har gjort de siste dagene, forteller meteorolog Ingrid Bensen.
1: Da ser du som temperaturen går litt grann ned igjen. Det kan komme enkelte regnbyger da også. Tordenfaren fortsatt til stede. Så noen spredte regnbyger også på søndag. Kanskje størst sjanse tidlig på dagen, men det blir perioder med sol da også, og temperaturer omkring 25 grader, kanskje litt over.
0: Det vanskelig å si da også hvor byggene treffer på søndagen, eller vet dere det mer?
1: Nei, de mer lokale, og da kan de treffe litt her og der, så det dessverre ikke så lett å si. Du kan være heldig, og du kan være uheldig, så, så det veldig vanskelig å si akkurat hvor byggene og når byggene vil treffe, men mulighet for det det på søndag også. Say

0: Mella med låta som heter Medicine. Nå er det bare å stålsette seg og finne fram flagga og varme opp stemmen for å klare å synge heia-ropene, for på søndag så blir Sandefjords gater fylt med hundrevis av enormt spreke triatonutøvere. Men med folkefest så følger jo også stengte veier og omkjøringer. Blant annet så blir Pokestadveien helt stengt. Men arrangørene lover at de har lært av tidligere feil og at sikkerheten er på topp. Vi har med oss en av arrangørene i staben, Olav Kyrre Fjell. God ettermiddag, Olav.
1: God ettermiddag.
0: Nå er det like før det smeller i Sandefjord. Hvordan er nervene og temperaturen hos dere i arrangørstaben akkurat nå?
1: Det er en god temperatur med positivt fortegn. Nervene er under kontroll. Vi ligger veldig godt an, så det er ikke sånn at vi har nerver av bekymring, men det er vel mer at spenningen i kroppen bygger seg opp mot det som skal skje på søndag.
0: Ja, sånn skal det jo være. Vi får starte med det praktiske først da, for hvor i Sandefjord er det man absolutt ikke må prøve å kjøre bil på søndag?
1: Ja, det er litt delt. Vi har fire veier som vi stenger helt for trafikk. Sånn typ Granholmveien og Kiserøveien, dem stenger vi helt for all trafikk fra klokka 8 til 9:30. Så har vi, du hørte du nevnte Pokestadveien. Både Pokestadveien og Kjellbergveien er også helt stengt for all trafikk fra klokka 8 til 9:30. Så de må vente med å kjøre ut i de veiene der til etter siste utøver er passert, da senest klokka 9:30, og da åpner vi uansett.
0: Hvordan er det for de som bor langs traseene her da?
1: De aller, aller fleste kommer seg jo ut andre veier, det gjør de, men de som ikke kommer seg ut, de må planlegge litt annerledes hvis de skal ut med bilen i det tidsrommet. Det finnes veldig mange andre steder det går an å sette bilen før vi stenger, så jeg oppfordrer alle til å planlegge litt, fordi ut de stengte traseen så kommer man ikke.
0: Nettopp. Så for et par år siden så var det jo litt tull og heldig omstendigheter rundt logistikken. Hva er dere gjort annerledes i år for at det nå skal gå knirkefritt?
1: Altså hvis vi tar den logistikkdelen som dreier seg om trafikk, så gjorde vi jo veldig store grep når vi arrangerte i fjor. Vi la jo om både dato, tid på året, klokkeslett på dagen, hvilken dag vi arrangerte og alt sånt, for å tilpasse oss litt mer. Når det er færre som ferdes i trafikken. Og så er det jo også sånn generell logistikk, så har vi jo nå en arrangørestab som har vært med, kan vi si, på sin nå to og en halvte ordentlig arrangement. Og alle får jo mer erfaring, og vi må jo lære. Og det synes jeg vi gjør hele tiden. Så jeg har veldig tro på at dette kommer til å gå veldig fint, og jeg vil bare også nevne at vi tok jo de stengte veiene. Det er også noen veier som har enveiskjøring, og det er blant annet Haneholmveien. Den har enveiskjøring fra klokka 8 til 9:30. Man har lov til å kjøre bil i rittretning. Jeg håper at de fleste ikke gjør det, men det er mulig i rittretning. Og det samme gjelder Krokenvei, Skinnmoveien og Furestadveien. Der kan man også kjøre bil i rittretning. Men ikke mot syklistene. Og jeg tror det der skal gå veldig bra. Vi har politi ute, vi har andre vakter som er sertifisert til å dirigere trafikk, som vil følge med, og hvis det er noen som har rotet seg ut ved et uheld, så blir de geleida inn på riktig veien.
0: Ja, du nevnte politiet, og dere har også samarbeidet med kommunen og veivesenet, for det er jo en sikkerhetsbit her også. Hva er det viktigste grepet der for at den er ivaretatt?
1: Det viktigste vi gjør, hvis vi kan snakke om sykkeldelen av arrangementet, det er at vi har nok løypevakter som står ved alle de punktene hvor man egentlig kan kjøre ut i traseen, både der hvor han er stengt og der hvor han ikke er stengt. Og deres oppgave, de vanlige løypevaktene, er å informere. Det er den oppgaven de har, og så har vi de som er sertifiserte, altså såkalte stasjonære løypevakter, som faktisk har politimyndighet i forhold til å dirigere trafikk. De er jo også uniformert med vester og alt, og vi har de der, ja, og så har vi politi. Vi har politi som kjører foran første utøver hele veien, og det er en slags forebygging for å varsle da andre trafikanter at nå kommer syklistene. Vi gjør det på samme måte i år som vi gjorde i fjor, for da fungerte det veldig bra.
0: Men det kan jo oppstå noen farlige situasjoner mellom noen kanskje frustrerte søndagsbilister og syklister som kjører veldig, veldig fort da.
1: Ja, men nå det sånn at alle deltakerne våre skal følge veitrafikkloven og følge skilting og sånne ting, så hvis det fartsgrense 50, så skal de holde seg innenfor det, og de får det veldig klar beskjed om. Det kjempeviktig. Men nå det også sånn at de aller, aller, aller fleste trafikanter, de viser også respekt og forsiktige, og spesielt altså der hvor vi har enveikjøring, at de bruker god tid når de skal kjøre forbi og ikke stresser, så tror jeg det kommer til å gå veldig fint.
0: Vi satser på det. Det jo en folkefest det her også. Har du noen oppfordringer til folket som har lyst til å få med seg festen? Hvor bør de stå for eksempel?
1: Personlig så jo svømmestarten noe av det mest episke for meg, for den stemningen som bygger seg opp før start helt unik, og når startblåsa går, hvor alle vi har jo bølgestart, så de går ut i bølger, det ikke alle på en gang, og det en vanvittig god stemning der nede da, og det jo på Granholmen. Men de som tenker seg dit, de må parkere oppå ved rundkjøring der, på parkeringen til Meny, og så gå ned for veien der, blir jo stengt. Der på Granholmen blir det fint. Også selvfølgelig i sentrumsområdene så hadde det vært utrolig fint hvis man også sto langs løypa. Pukkestadveien, altså bakken, de som gjør den lengste distansen, de skal opp der to ganger, så heying der, det tror jeg de hadde satt veldig, veldig pris på. Ellers så har vi jo løpinga vår inne i sentrum, og der det jo veldig lettvint, og altså man kan jo parkere rundt på en eller annen offentlig parkering i byen, og stelle seg langs gjerdene og langs traséene og heie, og det når de kommer ut på løpinga, så kjenner de at de har svømt og syklet først, og god heying der, det blir satt veldig, veldig stor pris på.
0: Ja, vi får håpe at folk tar oppfordringen. Masse lykke til.
1: Takk for det.

0: Norges nye country-stjerne, det her, Tobias Sten med låta Hånd i hånd. Du visste det kanskje ikke, men Superman har et søskenbarn. Navnet er kanskje ikke så overraskende Supergirl. Nå kommer det en ny film om henne på kino, der Millie Alcock, kjent fra serien House of the Dragon, spiller hovedrollen. NRKs kritiker Birger Westmo roser innsatsen hennes, men sier at Supergirl likevel en anonym film som du raskt kommer til å glemme.
1: Here's the thing. My cousin and I have very different ideas about what it means to be a hero.
2: Supergirl har store effekter og et slagkraftig lydspor. Historien som fortelles imidlertid florlett og syltynn. Det spiller kanskje mindre rolle om man først og fremst ute etter to timer uforpliktende eskapisme. Men filmen legger opp til en tematisk utforsking av sorg, trauma og hevn. Og da skuffer det litt når det viser seg at regissør Craig Gillespie og manusforfatter Anna Nogueira feiger unna. Det gjør Supergirl til en superheltfilm på det jevne. Fra det såkalte DC Universe, som også omfatter Superman, Batman og Wonder Woman. Supergirl pen å se på og har noen stilige sekvenser, men blir til sjuende og sist en anonym film som du raskt vil glemme.
3: When I asked for your help, I did not know you were so capable.
4: Yeah. You won the lottery.
3: Why couldn't you do that on my planet?
4: I get my powers from the yellow sun, the red sun makes me normal.
2: Supergirls egentlige navn Kara Sor-El, spilt av Millie Alcock. Hun på en fuktig barrunde på en fremmed planet når 13 år gamle Ruthie, spilt av Eve Ridley, ber hun om hjelp til å ta hevn over skurken Krem, spilt av Mathias Schoenaerts. Når han forgifter Karas trofaste hund Krypto og stikker av, tar hun med seg Ruthie for å finne han, og motgiften han bærer med seg. På veien gjennom galaksen møter de også antihelten og dusørjegeren Lobo, spilt av Jason Momoa, som kanskje eller kanskje ikke kan være en alliert. Og det egentlig hele historien som man ikke akkurat får bakoversveis av.
4: Do you have any information on the Brigands?
5: That sort of information is gonna cost you.
4: I'll arm wrestle you for her. Seriously, you win and you can have us both. I win. And you can tell us where the Brigands are.
2: Det beste med Supergirl den australske skuespilleren Millie Alcocks spenstige innsats i hovedrollen. Hun overbeviser som handlekraftig actionhelt, og har i tillegg et visst komitalent. Jeg skulle bare ønske at manuset hadde gitt hun større utfordringer. Det hintes nemlig om såre trauma bak figurens sort humoristiske vitsing og overdrevne alkoholinntak, som aldri kommer godt nok frem. Mathias Schoenaerts fungerer greit nok som en småmorsom, men todimensjonal superskurk, mens Jason Momoa merkelig underbrukt som Lobo. Derfor virker Supergirl dessverre som et komma i DC Universe, og det spørs om det blir med denne ene Supergirl-filmen.
4: Okay, this does not look like this is gonna end well. For you guys. I mean.
6: Terningkast 3.

Charlie Putt med Attention, og nå skal vi gi attention og oppmerksomhet til de lokale nyhetene. I ettermiddag så fikk politiet melding om slåssing mellom to menn på Farmannstorget i Tønsberg. Da politiet kom til stedet, kom de i kontakt med de to, og det ble slutt på slåsskampen. Den ene mannen urinerte på stedet og blir anmeldt. Begge parter blir bortvist fra Tønsberg sentrum i 24 timer. Så blir det oppstart av en salpetersyrefabrikk på Yara Porsgrunn i dag, eller Herøya Industripark. Dette kan medføre noe synlig gul røyk, men det er ikke fare for omgivelsene. Larvik og Sandefjord er blant kommunene i Norge med flest påkjørsler av rådyr i Norge. 114 rådyr ble påkjørt i Larvik og 108 i Sandefjord. I jaktåret 2025-2026 var det flere rådyr som ble drept enn tidligere år. Gjennomsnitt omkom 25 hjortedyr i trafikken hver dag. Totalt omkom 818 rådyr etter å ha blitt påkjørt av tog eller biler i Vestfold og Telemark. Notodden kommune har opphevet frarådingen om bading ved Juksebø friområde etter oljeutslipp tidligere denne uka. Kommunen har vært på befaring, og situasjonen har forbedret seg betydelig. Det kan fortsatt være enkelte rester av olje i området ved båthavna, og de ber besøkende være oppmerksomme og vise aktsomhet i det området. Jernbanedirektoratet har jobbet med å øke togtilbudet mellom Oslo og Tønsberg fra 1 til 3 avganger i timen fra august 2027, som et første steg mot 4 tog i timen i 2028. Mangel på tog gjør at tilbudsforbedringen i august ikke lar seg gjennomføre, skriver direktoratet i en pressemelding. Jeg forstår veldig godt at utsettelsen er skuffende for de reisende. Dette er noe vi virkelig hadde ønsket å levere til alle de som bruker toget, sier Erik Lund. Han er avdelingsdirektør for avtalestyring og kjøp i Jernbanedirektoratet. Flere nyheter, det finner du på nrk.no/vt.

0: Låta eller navnet på den låta her en drøm for mange. Hot Air Balloon. Det hadde vært noe det I den sola som nå. Oblond artisten. God ettermiddag, Vestfold og Telemark, enten du I en luftballong eller trygt nede på bakken. Håper du har en fin dag, ferie for mange, håper dere koser dere. Og mange som går ut I dag også, da blir jo helgen ekstra god, og den kan du nyte I pent vær. For det ikke før de fleste har lagt seg at regnbygene kommer, også da med litt lyn og torden, men det ganske lokalt, så meteorologene vet ikke helt akkurat hvor det kommer til å slå ned. Ingrid Bentsen sa enten så du heldig, eller så du uheldig, rett og slett. Så blir det litt sånn ymse, eller litt sånn godt å blande I helgen. Absolutt mest sol. Og fint vær, men vil være enkelte lokale byger. Og Ingrid Bentsen oppfordrer til å holde et øye med yr, så kan du se akkurat hvor bygene kommer, så ikke du får deg noen uheldige overraskelser hvis du ute I båt, for eksempel. Dette gjelder altså I dag og morgendagen. Når det gjelder ukas siste dag, så blir det litt kaldere enn det det har vært de siste dagene.
1: Da ser du som temperaturen går litt ned igjen. Det kan komme enkelte regnbyger da også. Tordenfaren fortsatt til stede. Så noen spredte regnbyger også på søndag. Kanskje størst sjanse tidlig på dagen, men det blir perioder med sol da også. Temperaturer omkring 25 grader, kanskje litt over.
0: Er det vanskelig å si da også hvor byggene treffer på søndagen, eller vet dere det mer?
1: Nei, de lokale, og da kan de treffe litt her og der, så det dessverre ikke så lett å si. Du kan være heldig, og du kan være uheldig, så det veldig vanskelig å si akkurat hvor byggene og når byggene vil treffe, men mulighet for det det på søndag også. Yeah. You know what? I like the place.

0: Man kan få litt sånn hengehode på en måte, eller digge til musikken som heter No Diggery. Blackstreet, Dr. Dre og Queen Penn står bak. Nå blir det fart og lyd fra bråkete motorer, tror jeg. For i dag og i morgen så arrangeres Kragerø Grand Prix, og i år så er det 5-årsjubileum. Tidligere i dag så har barna fått prøvd seg i Ola-biler, og nå klokka 5 så braker det løs med kjendiser i go-karter som skal suse gjennom Kragerøs gater. Det høres ut som det er litt liv og røre, Robert.
1: Det er liv og røre midt i blindtarmen, masse folk, masse biler, masse go-karter, og ikke minst han, sjefen selv, han flyr frem til dere som en strikkball. Jeg har klart å dra han inn så vidt her. Hei, hei.
2: Hei, hei.
1: Nå snakker vi med
2: Lars Børre Lofthaug.
1: Du har pulsen da, for nå skjer det ting her.
2: Nå er det trøkk og kok, og det er deilig.
1: Ja. Du, hva er dette for noe egentlig? Er det, altså, det var i gang en skifestival her, men nå har det blitt motorfestival.
2: Ja, altså... Blindtarmen skifestival heter for mange år siden. Det ble jo veldig kjent. Kragerø var jo kjent for det. Og så ildsjelen Roger Holte, han ga seg. Og så lå det litt sånn brakk, og så tenkte jeg, go-kart er moro. Så da ble det motorfestival, og Bilsportforbundet backer, og folk backer, og ser i dag på den gjengen som er med, så det lar seg gjøre.
1: Ja, og det er altså folk overalt, det er båter i bakgrunnen, det er sånn, hva heter det, startområdet her, og har det vært en liten løp allerede, eller?
2: Ja, det har vært Ola-billøpet. Ja, ja, ja, ja.
1: Og det barna har fått sitt, og nå kommer da voksne etter hvert på plass. Og nå ringer det til og med da.
2: Ja, det er Chris Medina.
1: Det er Chris Medina.
2: Hallo!
1: Ja, det er Chris Medina. Han skal nemlig kjøre kjendisløpet, så han er sikkert litt sent ute. Men det er altså mange kjente her fra Team Pølsa. Du er akkurat nå kommet Bård Hoksrud forbi her, og hopperen Anders Jakobsen er her, og de skal vi prøve å snakke med etterpå. Og da er vi spent på, hva sa Chris Medina?
2: Det var litt trafikkaos her.
1: Ja, det blir ofte denne motorfestival.
2: Ja, det er det. Så nå måtte vi bare få sendt noen bort. Så ordner det seg.
1: Og hvor glad er du for at det er 25 grader og ikke regnvær?
2: Åh, det er nydelig. Det er, altså, vi har hatt 5 år med godt vær.
1: Ja, så det er bare, dette er bare gull.
2: Ja, ja, jeg står for sikkerheten av været.
1: Ok, og nå klokka 5 så er det altså en sånn kjendis go-kart-runde.
2: Ja, nå starter det.
1: Da skal vi etter hvert lure oss bort der til teltet, for der står kjendisene nå og tripper, og de fleste er vel ganske uerfarne.
2: Ja, det er nok noen som har veldig høyt selvbilde. Det er det. Og konkurranseinstinktet. Fordi om dette kun er show, så er konkurranseinstinktet det er til å ta og føle på.
1: Ok, vi går bort til kjendisteltet, og så håper vi at Chris Medina klarer å komme seg gjennom trafikken, at det blir med i dette kjendisløpet her i blindtarmen i Kragerø. Tilbake om litt.

0: Linnea Dahle, Children of the Sun. Vi skal tilbake til Kragerø, der kjendisene skal suse gjennom de trange gatene i go-karter og knive om å lage det beste showet i Kragerø Grand Prix. Og Robert, han har med seg celebre gjester, han.
1: Ja da, vi står i telten. Akkurat nå går barneløpet her. Det sparkesykler, tror jeg. Og, men nå jeg inne i dette teltet med celebriteter, ja, og her det mye fint. Vi skal snakke med Team Pølsa-folk, og vi begynner her med Anders Jakobsen. Topphopper, tidligere topphopper, 230 meter og en halv i Planica.
2: Ja, stemmer det. Begynner å bli noen år siden, men jeg husker det godt hvertfall.
1: Kan du overføre noe av teknikken her på denne runden her i blindtarmen?
2: Det må jo være viktig å holde fokus her også, det tror jeg. Det trange gater og det litt sånn mini Monaco-følelse, så kanskje.
1: Var ikke det han tidligere treneren din sa da, at det normalt bra nok?
2: Ja, det helt riktig. Det normal is enough, sa Mika Kojankoski.
1: Ok, du, har du vært med på å kjøre før?
2: Du, jeg var her i fjor og kjørte. Jeg vant ikke, men jeg fikk meg noen, en del runder, så jeg var ikke dårligst da.
1: Så du har store forhåpninger?
2: Ja, jeg har jo det. Man går jo for å vinne, og må jo det.
1: Lykke til, Anders. Det var hopperne. Her har vi Team Pølsa. Hei, Mikkel, hei.
3: Hallo.
1: Hvordan går det med deg?
3: Går greit.
1: Det går greit, og du, har du kjørt før, eller?
3: Ja, det har jeg.
1: Så du erfaren?
3: Ja.
1: Og her har vi Pia, hei.
4: Hei, hei.
1: Har du kjørt før?
4: Nei, så jeg veldig spent på hvordan det kommer til å gå.
1: Men har han vært med Team Pølsa, så klarer han alt.
4: Ja,
3: det er man.
1: Lykke til, begge to. Og så det lokale helter her, Bård Hoksrud, du kom, du rakk det heldigvis.
5: Jeg gjorde det heldigvis, det så litt dårlig ut den periode.
1: Det var kø innover her, og Chris Medina sitter jo fast i trafikken enda.
5: Ikke sant, der, men dette blir bare kongebra, altså.
1: Du elsker jo alt som har motor og brummer litt. Vi har jo sett bilder av deg på vannskutere før.
5: Ja, det vannskutere har jeg kjørt, og go-kart har jeg kjørt før, og dette blir gøy.
1: Du er i favorittskikt her da, eller?
5: Jeg tror ikke jeg noe favorittskikt her, nei. Jeg veier for mye, i hvert fall med Anders som jeg
1: skal. Du har gått ned litt da.
5: Jeg har gått med masse, men det hjelper ikke, tror jeg. Anders nok litt bedre rustet for å kjøre go-kart.
1: Så du mener at hopper Anders Jakobsen her er favoritten, da?
5: Ja, i hvert fall. Jeg tror han kan komme til å gjøre veldig bra.
1: Ok, det begynner klokka 5, altså, om cirka 8 minutter. Så ja, vi får se om spenningen er hvem vinner, og kommer Chris Medina i tide eller ikke til å kjøre Kragerø Grand Prix her i blindtarmen.
6: Financiamos todos nuestros servicios.
7: Gracias.
8: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

Biffy Clyro med Many of Horror. Straks det klart for helgestart, men vi vil gjerne avslutte med en glad nyhet for Vestfold. For nå erfarer NRK at Ståle Solbakken bytter ut det meste av laget fra Senegal-kampen. Og hvis dette her stemmer, så betyr det at både Haaland og Ødegaard benkes, som vil si at Henrik Falkner fra Tønsberg får starte på midtstopperplass. Om det som NRK erfarer, så jo dette fantastiske nyheter for Henrik selv, men også for Flint fotball, hele Tønsberg og Vestfold. Så får vi se da om mediene har rett. Fasiten, den får du cirka en time før kampstart, altså klokka 8 i kveld så starter kampen. Klokka 21 som du kan se på NRK Nyheter, eller NRK 1. Jeg ble helt opptatt av at det snart radioen, for det tuller jeg helt til, beklager. Det snart helg, og klokka 5 så det NRK Nyheter, var det jeg skulle frem til. Vi takker så mye for oss her i ettermiddag i Vestfold og Telemark. Ønsker dere en strålende helg og ferie, om du har det etter hvert. Nå det Stina Talling og Sviker frem mot nyhetene.

0: til NRK Nyheter klokka 17. 589 mennesker nå stadfestet døde etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela, det opplyser styresmaktene. Samstundes flere tusen fremleis saknet. De materielle skadene kraftige, og det antatt at mange mennesker fanget i sammenraset bygninger, fortell Øyvind Nyborg.
1: Hundrevis av mennesker begravd under hus og blokker etter de to store jordskjelvene som rammet landet i forgårs lokaltid. Video tatt fra luften viser store ødeleggelser i kystbyen La Guaira. En ung jente roper om hjelp, men kort tid etter blir det stille. Det fantes ikke utstyr til å hente henne.
0: Hetebølger i Europa holder frem. For tredje dagen på rad når Storbritannia ny varmerekord i juni. I byen Suffolk, øst i landet, målte de hele 36,9 grader i dag, opplyser det meteorologiske instituttet i landet. Varmen skaper problemer for helsevesenet, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Det er jo egentlig ganske mange ting i samfunnet som går i stå når man opplever denne typen varme. For eksempel så melder flere sykehus at de har problemer og har vært nødt til å avlyse en rekke planlagte operasjoner. Det er MR-maskiner og den type ting som rett og slett får problemer i varmen og slutter å virke. Og så har ambulansetjenesten her i London meldt om en økning på 50% i sine utrykninger fordi folk får problemer i varmen.
0: Flere andre land har gjort tiltak som følge av varmen. Mellom annet kan friidrettsstevnet Diamond League i Paris bli avlyst. Og nordmenn har lov til å ta med seg snus til Frankrike, det opplyser ambassaden i landet. Oppklaringen skjer etter flere måneder med forvirring kring hva norske nikotinavhengige har lov til å ta med seg til Frankrike. Hvit, helkvit og brun snus som inneholder tobakk er fremleis tillaten til personlig bruk, skriver ambassaden på nettsidene sine. Det blir understreket at det må komme frem av emballasjen at produktet inneholder tobakk. Frankrike innførte 1. april forbud mot helkvit snus. Og det blir flere store utskiftninger i VM-oppsettet mot Frankrike i kveld, det erfarer NRK. Mellom annet skal ikke kaptein Martin Ødegaard eller visekaptein Erling Braut Haaland spille mot sydeuropæerne. Av de som spilte i oppsettet mot Senegal, er det bare midtbanespiller Fredrik Aursnes som skal møte franskmennene. Norge treffer Frankrike i gruppespillet i kveld klokka 21. Du kan følge kampen på NRK Sport i appen NRK Radio eller på NRK 1. Nyheten fikk du av Kristin Manger.
3: Helgestart med Janne Helene Juliussen.
4: Tusen takk til Kristin for den nyhetsoppdateringen. Her hos meg skal du få musikk fra Helen Hofner. Vi starter med

0: Summer of Love synger Helen Hafner her I NRK P1 og helgestart. Velkommen hit til helgestart og til meg som heter Janne-Helene Juliussen. Tusen takk til alle distriktssendingene våre som holder oss oppdatert på det som skjer I rundt oss. Og nå starter helga 5:07. Jeg håper du har en fin, fin fredag. Og det The Summer of Love synger Helen Hafner, men det The Summer of Football også, for på Karl Johan nå så det altså et folkehav uten like der I Oslo der de skulle samles for å kjøre litt verdensrekordforsøk I roing nå før kampen I kveld. For noen minutter siden så hørtes det sånn ut.
1: Nå skal det skje.
0: Petter Nordtug som slår på tromma. Nordtugen som da vår største stjerne I fraværet til alle fotballstjernene som har fått ansvaret med å slå på tromma. Jeg kan si som så at det så mye folk på Karl Johan på vei opp mot slottet nå at de som satt helt nederst, de hørte ikke at Petter Nordtug slo på tromma, for å si det sånn da. Så, det koker på Karl Johan I Oslo, og det fotballfeber, så det står etter. Veldig gøy. Her I NRK P1 I kveld så skal vi kanskje snakke litt fotball, men mest av alt så skal vi spille musikk for deg som med her og som trenger å kickstart helga med noe god musikk. Starte rolig I dag, tenker jeg. Liten sånn pustepause etter alle roinga, der du brente vår bro fra Ruben og Miriam Bryant.

spor. Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Og apropos bro, eller ro da, det jo fotballkamp I kveld. Vi skal ha et lite øye på det som skjer I Oslo, for akkurat nå så det da forspill, og det finner du på NRK 1 og I NRK TV hvis du har lyst til å henge med der. Hvis ikke, så skal jeg fore deg med det jeg har av god musikk. Og du som hører på, du må mer enn gjerne sende inn en melding til meg. Ønsk deg en sommerlåt du også, fotballlåt, eller fredagslåt, eller hva det nå bare få det på, så skal vi prøve å få ordnings og vei I vellinga. Vi tar med oss Jael Naim nå, New Soul, som du kanskje husker fra en MacBook-reklame for mange, mange, mange år tilbake.

Og New Soul i helgestart. Hver gang jeg hører denne låten, så tenker jeg på Disney, eller det en Pixar-film? Det I hvert fall en animasjonsfilm som heter Soul, eller Sjel. Den altså så fin at hvis du gir fullstendig beng I fotball I kveld, så vil jeg heller anbefale deg. Og så den filmen, en alldeles nydelig liten sak som jeg nesten kan garantere deg at du kommer til å tørke I tåret av. I hvert fall så kommer du til å sitte igjen med god følelse I kroppen etter å ha sett den. Vi tar en liten tur ut I trafikken. Akkurat nå så har vi fått en melding om at Riksvei 3 stengt ved 18 etter en trafikkulykke, stengt I begge retninger. Dette altså Østerdalen I innlandet, så du klar over det hvis du skal nedover dit I kveld.

0: Daniel Kvammen, om du vil en gang til her I NRK P1. Og jeg meldte jo da at Riksvei 3 var stengt rett før jeg satt I gang denne låta, og et sekund ut I låta så fikk jeg også beskjed om at den nå åpen. Riksvei 3, altså I innlandet, like ved Atna. Skal vi si bare noen kilometer nord for denne store elgen da, så vet du nok hvor det. Veien nå åpnet igjen, men jeg ser at det lange køer I området, så du må forberede deg på litt venting her hvis du skal kjøre Riksvei 3 akkurat nå.
1: Dette Ottison.
0: Vi skal legge oss ut I venstrefila, og ja, eller skal vi det? Ottison kjører ut så fort da, men vi skal til noen som syng om noen som kjører I 100 I hvert fall. Jeg har fått en melding på den her også fra Hannele, som sier at hun hadde kunnet tenkt seg litt Dum Dum Boys I dag, og gjerne da låta Idyll. Og så det så snedig, da vet du at den jo fra 1988, og da passer det bra at vi I Ottison. Her synger vi jo «Jeg elsker deg når du kjører» I 100. Ikke gjør det I 80-sonen. Gjør det der det lov å kjøre 100 og ikke ellers. Og sånn på generell basis, bare kjør forsiktig og ta det fint på veien nå på fredags ettermiddagen. Her Dum Dum Boys.

Du har aldri sett meg uten deg. På langt nær så tøff, nei. Du får aldri dra din vei. Men rundt jorda med

Du har aldri sett meg uten deg. På langt nær så tøff, nei. Du får aldri dra din vei. Men rundt jorda med meg.

0: I'm on your side, det sang Haik, for den gjør du Dum Dum Boys og Idyll, den her fredags, ja, ettermiddag, snart kveld. Rundt en kvart million fans av K-pop-bandet BTS samlet seg I Sør-Koreas hovedstad I mars, da BTS hadde sin første konsert på fire år. 18,4 millioner så konserten på Netflix, så det ingen tvil om at det her et svært band. Og så måtte han da ta en pause, fordi de måtte gjennomføre obligatorisk militærtjeneste. Det ingen kjære mor der I gården, men I fjor så ble de altså dimittert og gjenforent. I dag har de sin første konsert I Europa etter comebacket, og reporter Tomine Valmsnes på plass I Madrid. Tidligere I dag så pratet hun med en fan som kanskje ikke den typiske tilhengeren av K-pop som man gjerne ser for seg.
1: Her I byen det veldig lett å se at det en stor konsert I dag, og jeg har møtt mange ulike armies fra mange ulike land, og jeg har også klart å finne norske armies, og en fant jeg nå på en kafé som har blitt til en BTS-kafé disse to dagene. Og hva heter du?
2: Jeg heter Ingeborg, og jeg her I Madrid for å være på to BTS-konserter både I dag og I morgen.
1: Men hva får deg til å komme hit til Madrid? Hva betyr BTS for deg?
2: Jeg kommer jo hit for å se dem, det gleder jeg meg veldig til. Det en helt sånn utrolig absurd følelse at jeg faktisk endelig skal se dem live. BTS mitt fristed. Når jeg har en jobb og en hverdag som tar mye tid og energi, og så når jeg kommer hjem da og kan koble av og forsvinne inn I BTS sitt univers, det en slags ferie.
1: Og hvordan det å være fan da? Altså å være en del av ARMY?
2: Det å være en del av ARMY kjempegøy. ARMY en slags... Jeg så en psykolog som akkurat oppdaget BTS som kalte det en stamme. Hvor man får en sånn felles kultur, hvor man tiltrekkes mot et fellesskap. Og jeg opplever det som å være et sånn utrolig støttende miljø. Det jo hovedsakelig på nett. Hvor man kan dele alt mulig, både om BTS og alt annet som skjer I livet. Så det jo utrolig gøy. Samtidig som I Norge, eller I Nord-Europa generelt, så jo BTS ses liksom på et sånt ganske, hva heter det? Noe litt på utsiden, noe litt spesielt, noe litt sært, som for barn. Jeg hadde en kollega som jeg sa jeg skulle på BTS-konsert, som sa det like min 8 år gamle jenter.
1: Og hvor gammel du?
2: Jeg 35, så jeg 35 og advokat. Så det jo ikke helt det du ser for deg, at den typiske BTS-fansen. Men de jeg kjenner, og de jeg drar med og møter på disse konsertene, vi millennials, mye millennials fra 30 oppover, og eldste jeg skal på konsert med over 60.
1: Mm. Og det jo, som jeg har forstått også, noe BTS veldig opptatt av, at det noe for alle. Alle velkomne, alle inkludert her I Madrid, men også rundt omkring I verden. Hva det du gleder deg aller mest til når det kommer til konserten I dag?
2: Jeg gleder meg aller mest til å være med og synge Arirang, denne koreanske folkesangen som de har I en av sangene sine. Og når hele stadionen synger det bare ser på meg en helt sånn euforisk opplevelse. Å være en del av det folkehavet som alle synger på koreansk. Det virker veldig spesielt, og så gleder jeg meg jo til å se dem, til å se dem danse foran meg, liksom.
1: Det blir så bra. Ja, jeg håper du virkelig får levd I det øyeblikket der, og at du klarer å ta det med hjem I Norge når du skal være jurist eller advokat I salen.
2: Ja, det det jeg skal leve på hele høsten, så det blir veldig bra.

0: Det er så en litt gammel låt det her da. Du fikk Dynamite her I helgestart I NRK P1. Og BTS altså tilbake I Europa for første gang etter pausen sin. Og for deg som ikke skjønner hvor stor BTS så kan du nå få en liten innføring her, for vi har med oss reporter Tomine Wallopsnes I Madrid. Og Tomine, det altså 70 000 ekstra folk I Madrid denne helgen på grunn av konserten, så vi merket at vi har litt sånn dårlig dekning. Men vi spør nå, 2,5 timer nå før konsertstart, jeg rekner med at Madrid kanskje står helt på hodet?
1: Det gjør det. Altså, jeg tør faktisk å sammenligne dette med fotball-VM. Fordi dette så stort. Og det faktisk snakk om at DTS kommer til å samle rundt 140 000 mennesker under 48 timer her I byen. Ja. Og dette bare første stoppet på en utsolgt Europaturné. Og rett før jeg snakket med deg nå, så begynte soundchecken, og da skreik hele køen her utenfor med 70 000 mennesker. Så det at jeg har litt dårlig dekning, det ikke så rart.
0: Men altså, ja, for det bare 2,5 timer til konsertstart, men hvordan du har jo vært I Madrid I stund nå, hvordan merkes det I byen? Det feber? BTS-feber?
1: Det man kan sammenligne det med Bieber Fever, fordi jeg har gått rundt, og det vanskelig å ikke se BTS-fans, hvis det mening. Det veldig lett å spotte fansene som kaller seg ARMY. De har på seg merch, eller de går rundt og deler ut hjemmelagde bilder av medlemmene I BTS. Og så har du også folk som bare begynner å synge eller danse på gata, men mest av alt så det bare det at folk så synssykt glad. Folk så glad for å endelig se favorittgruppa si igjen.
0: Ja, og de har jo måttet vente lenge, men Tomine, du må jo fortelle oss, hva det som gjør at det nettopp BTS som så svær? Hvor stort det her egentlig?
1: Det et stort spørsmål som jeg som fan og ARMY også synes ofte vanskelig å svare på, men det jeg vil ta tilbake til liksom at dette 7 ganske vanlige gutter som ble satt sammen I 2010 og har bygd stein for stein, og bare sånn søt fun fact, de så faktisk på samme rom I mange år før de fikk råd til å flytte ut og slutte å dele mat, og de pleide også å løpe rundt I gaten og trygle folk om å høre på musikken deres. Så dette et band eller en gruppe som har virkelig jobbet hardt, og det en helt spesiell forhold de også har til fansen sin. Og det å nå høre at de driver og tester sangene sine inne på arenan, når veldig mange som står utenfor ikke visste om disse kom til å komme tilbake. Fordi da de dro I militæret så sa de at de skulle komme tilbake, men ingen visste på en måte hvordan det ville se ut. Og nå faktisk dagen her for europeiske fans. Nå skal de endelig få se de 7 stjernene igjen.
0: Hvordan har BTS klart å holde på fansen da gjennom 4 år bort fra dem?
1: Jeg tror det handler litt om en litt sånn smart ting som K-pop driver med. Altså, det som mange misforstår med K-pop jo at man tror det en sjanger, men K-pop faktisk en industri med mange ulike sjangere. Og det som ofte I K-pop at det også lages reality show. Altså, BTS også reality-stjerner. De har reiseprogrammer, de har et gameshow med over 200 episoder som milliarder av views på YouTube. Så det sånn, når de har vært I militæret så har på en måte fansen hatt mer enn nok av ting å holde seg glad med dem. I tillegg til at rett og slett for min del det musikken. Det musikken skaper fortsatt det rommet som veldig mange armies går inn I og føler seg hjemme, og den hjemmefølelsen tror jeg det vanskelig å miste, altså.
0: Hva går gjennom hodet ditt når du skal inn på arenan nå etterpå, Tomine, og se BTS?
1: Det. Nei da. Jo, for å være, hvis jeg skal være helt ærlig, dette en stor dag, fordi jeg har jo fulgt med på denne turnéen helt siden startet I våres, og har sett fått opp så mange klipp på TikTok, og det at jeg snart skal få høre Arirang, som da, eller Swim, som en av mine favorittlåter fra albumet, live, og at jeg skal få se bare guttene ha det gøy igjen etter militær og etter hvert borte fra fansen, det kjenner jeg bare altså, det det jeg gleder meg mest til, og det å bare, jeg vet ikke, bare være der I det rommet med så mange som elsker det samme. Det den beste følelsen jeg vet om som en som også elsker all type musikk.
0: Det høres ut som en helt fantastisk fredagskveld, Tomine. Tusen takk for at du tok deg tida til å levere en rapport til oss, og kose deg masse, masse, masse på konsert I kveld. Så skal vi ta med oss Swim, da, som jeg hørte at du glad I.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Von og en vik ut til, for den hørte vi BTS og Swim. Og så har jeg fått melding fra Martin, da vet du, som skriver «Hei, nå må også dere spille grunnen til at hele Norge ror, nemlig Oljeberget sin låt «Vikingblod», står det her. Og så skriver Martin «Ja, NRK sin låt den fin den også, men det må jo la seg gjøre å spille begge». Og det, gjør så, det lar seg gjøre.

Martin, selvfølgelig gjør det det. Det bare veldig viktig at folk sier fra om at de vil høre den låta, og da skal vi fikse det, vet du. Martin skriver også, I dag det en stor dag for hjembyen min, Halden, da endelig Jørgen Strand Larsen fra Kvik Halden skal debutere I VM. Det stort. Så vær så snill, I VM-feberens ånd, spill Viking blå, hører du, blå, la oss ro, står det her. Det som litt gøy at akkurat denne låta nådde også topplista single topp 100 nummer 1 I dag. Så ja, nå det på tide at vi ro.

Maria Berge og Petter Katastrofe Vikingblod ønsket av Martin Erda på, ikke tekstmelding, men I appen NRK Radio sendte meg en melding der han. Og det rett og slett VM-feber på singellista også, for andre uke på rad så domineres singellista av VM-låta, fem av dem på topp 10. Her en låt som ikke har ligget på topplistene på ganske mange år, men som fryktelig aktuell I dag. Ikke for at den handler om fotball, men for at det handler om dagen I dag. Friday, I'm in love. Her The Cure.

The Cure og Friday I'm in love I NRK P1 og Friday det også fotballfeber her I Norge. På VG akkurat nå så kan du ta et rotak på nettsiden deres. Og ikke bare det, du kan registrere hvilken kommune du roer for. Og så ser jeg det at de kommunene som leder, det da Oslo og Utsira. De har 219 innbyggere. Det kan virke som at de aller fleste av dem har vært inn på VG og rodd litt. Sånn det.

Delara og sjelen her I NRK P1 Og på NRK NO nå så kan du også ta et rotak Litt sånn som på VG Der har vi nå tatt på NRK NO da 638.000 rotak Hvis du har litt å holde på med I kveld Så kan du jo sitte der og ro deg fram mot kampen mot Frankrike Som altså starter klokka 21 Det her helgestart Jeg heter Janne-Helene Juliussen Jeg blir fram til klokka 20 Rekker akkurat hjem til kampen I kveld med andre ord Fram mot nyheter nå klokka 6 eller 18 Så har vi med oss Henrik Heaven, I don't feel that way. I'm not a part of society.

0: Dette NRK Nyheter klokka 18. Oljestreiken blir trappet opp. Fra onsdag blir ytterligere 63 medlem tatt ut. Ved det over 400 i streik. Fagforeningen SAFE har vært i streik over brønnserviceavtaler siden 15. juni. Arbeidsgiversiden har varslet lockout, altså at arbeiderne blir stengt ut fra arbeidsplassen i morgen. En 1,5 år gammel gutt død etter å ha blitt funnet overopphetet i en bil i Marseille i Frankrike, det melder AFP. Gutten ble funnet i en bil på en parkeringsplass på tirsdag og ble hastefraktet av sivilforsvaret til sykehus. Europa har vært råket av en kraftig hetebølge denne veka. Det er det fjerde dødsfallet i Frankrike hvor barna funnet overopphetet i biler. En nordmann i 30-åra er i Sverige dømt til livstid etter dobbeltdrapet i Göteborg i fjor høst. Påtalemakten i Sverige har knytt drapet til en blodig gjengkonflikt. Mannen er dømt for to tilfeller av drap, grove trusler mot en tjenesteperson og grovt våpenlovbrudd. Nordmannen ble pågripen i en dramatisk politiaksjon i Oslo i september i fjor. Den svenske påtalemakten skildrer drapet som avrettinger, forteller krimreporter Runar Henriksen Gjørstad.
1: Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte to personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt i hodet inni en bil. Påtalemyndigheten mener da at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain i bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv, og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette er drap.
0: I samband med kveldens VM-kamp samler flere tusen nordmenn seg på Karl Johan i Oslo for et verdsforsøk i roing. Det norske rofenomenet har fått mye merksemd, og internasjonalt. Med ryggen mot slottet rodde flere tusen barn, unge og voksne sammen. Sindre Ile Karsen hadde ideen til fenomenet.
2: Det var egentlig bare en gøy idé jeg hadde, som tenkte bare hørte så gøy ut, tanke på å lage verdens lengste ro, bare i lengde. Så lagde jeg arrangementet, og så hadde jeg fått mye mer oppmerksomhet enn det jeg så for meg da, egentlig. Så veldig fint.
3: Blir det verdensrekord?
2: Ja, må jeg satse på det.
0: Reporter var Tuve Skøyen Grue. Det er førebels ikke kjent hvor mange som møtte opp på Karl Johan for å ta del i hendinga. Når jeg treffer Frankrike i gruppespillet i kveld klokka 21, den kampen kan du følge på NRK Sport i appen NRK Radio eller på NRK 1. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Helgestart med Janne Helene Juliussen.
5: Tusen takk for den nyhetsoppdateringen, Kristin. Flere nyheter om en time. Nå skal vi holde kjeft og dans, i hvert fall ifølge Walk the Moon.

tilbake til Moon og Shut Up and Dance. Så det tenker jeg en grei oppfordring å komme med. Det lov det på fredagskvelden. 6 minutter, snart 7 minutter over 16 er fredagen I hvert fall. En fredag som kan gå inn I historiebøkene eller bli en helt vanlig fredag der vi får bank av Frankrike. Eller så søyer vi dem rundhjuling og så husker vi denne datoen for evig og alltid. Jeg heter Janne-Helene Juliusen, skal selvfølgelig se kamp I kveld, men før det så skal jeg være her sammen med deg I NRK P1. Og vi skal straks ha konkurranse også. Det jo de her fredagsgrabberne våre som har laget en danceband-versjon, svensk danceband-versjon av en norsk låt som vi skal bryne oss på etter hvert. Og så har jeg også fått ønske på en fotballlåt til, og har lovt Jon, som har ønsket seg den, at han skal få den ganske snart. Men vi skal ta med oss Taus aller først, som I ferd med å ramle over ende. Her tror jeg feller.

0: Det er notert. Tøs I NRK P1, og tror jeg fell, men tøs du må falle for meg litt senere I kveld, akkurat nå har jeg tida. Jeg har fått melding fra Jon, som sender meg en melding I appen NRK Radio. Søk opp helgestart der hvis du har lyst til å melde deg på også. Og Jon skriver, som ivrig fan av engelske fotball siden 70-tallet, så vil jeg gjerne høre football is coming home. Blir det Norge og England I finala, skriver han da, og ja, gjør det det da? England leder jo C-gruppe, og man innrømmer at når England spilte mot Kroatia, så heier jeg litt på Kroatia, for jeg stor fan av Luka Modric, men jeg liker også Harry Kane da. Så her vet jeg, ja, hadde det ikke vært en drøm å få Norge og England I finala, da hadde vi nå hatt en reell sjanse, mener jeg. Vi tar med oss den her da. Mens vi lader opp til litt senere I kveld, Badiel, Skinner og The Lightning Seeds og Three Lions. Etter det her, da blir det konkurranse.
1: We're not creative enough. We're not positive enough. It's coming home. It's coming.

som ønsket seg Norge-England I finalen. Det her var Badiel og Skinner sammen med The Lightning Seeds og låta Three Lions, også kjent som Football's Coming Home. Da det bare noen timer igjen til vi skal se litt fotball her I Norge også. Men nå blir det konkurranse her I helgestart. Premien som bestandig da, en trådløs høytaler, eller en liten helgestarter som vi liker å kalle da. En høytaler du kan ta med deg hvor enn du går I verden. På fjellet, på båten, på ferie for eksempel, og du kan høre på NRK P1 med den. Du må ikke, du kan høre alt du vil. Og da må du bare svare meg på hvilken låt vi har svenskifisert I kveld. Vi skal til vårt fastehusband Fredagsgrabberna, som har brukt sin konstig intelligens på å lage en danceband-versjon av en norsk kjent låt. Det litt spesielle I dag, det at konkurransen kan ha to riktige svar. Jeg I hovedsak ute etter navn på låta, men du kan også ta med navn på den eller dem som synger, og I dag så kan det være to forskjellige, jeg bare navner det, det et lite hint. Når du skal svare på konkurransen, så går du inn I appen NRK Radio, søk opp helgestart, trykk på send inn melding, skriv riktig svar, og viktig, husk fullt navn og adresse. Skriv ut det, så ikke med I trekningen, så enkelt det. Ok, nå kjenner jeg. Hvilken låt har vi svenskifisert I dag?

og hvilken låt var det her da? Du sender svaret ditt I appen NRK Radio til helgestart. Husk fullt navn og adresse, og du tar med navnet på låta. Og hvis du vil, kan du også ta navnet på den, eller dem, eller de, eller hvem det nå som synger den. Du skal få litt tid å tenke på selvfølgelig. Det kan enn vi skal komme et hint etter hvert også.

The Dark i det svarene på konkurransen begynner å tikke inn her. Det virker som at folk har litt kontroll på hvem det som synger den låta vi ute etter i dag. Da. Du kan bli med også. Vi har altså svenskifisert en låt. Du får et hint av meg nå, og så svarer du på hvem det du tror som synger låta, og hva låta heter. Det gjør du i appen NRK Radio. Fullt navn og adresse når du sender inn melding der. Du kan også bli med på litt avstemning. Jeg har lagt ut i avstemning nå. Dere har bare enkelt og greit spurt om du skal se kampen i kveld, fordi jeg lurer. Her kommer hintet på konkurransen.

Og det er det siste du får vite før vi trekker en vinner om, ja, en si så der 6,5 minutt, tror jeg vi gir deg. Du skal få to låter på deg til å sende inn meldingen din. Du søker opp helgestart i appen NRK Radio, skriv fullt navn og adresse i tillegg til riktig svar, selvfølgelig. Så trekker vi etter Alex Warren. Før det hører vi Astrid S.

Alex Warren, Before You Leave Me, og før den Astrid S. og hennes versjon av låta Symfoni. Og da skal vi bli enige om hvem som skal få en Bluetooth-høytaler denne fredagen, da, blant dem som har svart på konkurransen I dag, og ikke minst blant dem som har husket å skrive fullt navn og adresse. Det kom veldig mange riktige svar, men halvparten hadde glemt å skrive hvor de bor henne, og da kan ikke jeg trekke ut dem som vinner. Så systemet har fått jobba litt for å trekke ut en vinner I dag, men vi har nå finnet en dame som heter Ann-Kristin, og som kommer fra Drevsjø, og hun sier, jeg kjenner den låta her best med CC Cowboys, men har ikke han Ole Paus med I en finger med I spillet her også, og det stemmer veldig godt. Det her fasiten.

tar deg laget av Ole Paus her, framført av CC Cowboys I helgestart. Klokka din 7:03. Vi skal ta en liten runde ut I trafikken, og akkurat nå så virker det som at det rolig på veiene I Norge, I hvert fall de store hovedveiene. Ikke fått melding om noe særskilt, men hvis du ser noe, så må du mer enn gjerne melde meg I appen NRK Radio. Det eneste som foregår akkurat nå, ser det ut til, det stort sett veiarbeid, og det foregår over så mange plasser at der kan ikke jeg drive og oppdatere deg hele kvelden. Men du kan sjekke Selv på Vegvesenet sine nettsider 175.no, Statens Vegvesen sine nettsider heter det. Der kan du oppdatere deg på den strekningen du skal kjøre. Åh, og bli med videre da, for vi skal ha det så gøy med musikk senere I kveld også. Vi skal få Joa, vi skal få en ny låt fra Morgan, Sulele og Ravi ganske så snart. Og den her da, den her, det en fredagslåd, så vet ikke jeg. Total og Hold the Line.

0: fotball-VM. Fotball-VM. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høgte!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

Klar beskjed ifra Joa, for den hørte du Toto og Hold the Line I helgestart. Vi skal ta med en ny låt nå som kom ut I dag, og det her en låt som har riktig timing for dem som begynner å nærme seg en sånn 25-30 på graderstokken til uka nå. Det Morgan Sulele som ute med låta Lomma full av solskinn, og her har han fått med seg Ravi på låta her. Lomma full av solskinn synes jeg var en veldig fin titel, og hvis du skal ta en plass med masse sol, ta med litt solskinn I lomma og strø utover de plassene som ikke har, så får vi delt sommeren litt bedre.

har så vidt vi har bekjent egentlig aldri vært på hagefest. Det har vært på hagefest for babyer, men I voksen alder skulle du si så har ikke jeg vært på noe sånn greier, nei. Nærmest det kommer at jeg var backstage på en festival en gang for 12 år siden, tror jeg det var. Det føltes litt ut som en hagefest, men ellers ingenting. Så hvis du skal ha en hagefest, så må du mer gjerne invitere meg, en stakkars radioprater som aldri har vært med på noe så høykulturelt som det. Du fikk Messeforte her I NRK P1 hos meg, som heter Janne Helen, og du hører akkurat nå på Helgestart her hos meg. Vi skal nå til sommeren 2010, og til, var det en landeplage da? Jeg synes ikke den var så plagsom, det en av mine favoritter fra Jason Derulo. Jason Derulo. Det her Riding

Dette låta fra By Cecilia her I NRK P1 og helgestart som holder gående en liten time til. Før vi gir oss, så skal vi, eller vi skal ikke gi oss nå da, men vi får straks nyheteren. Før nyheteren, Shaggy og Raven, det her låta Angel.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 19. Over 50 000 savnet etter jordskjelvet i Venezuela. Det opplyser sjefen for nødhjelp i FN til AFP. Det var natt til i går at Venezuela ble råket av to svært kraftige jordskjelv. Til nå 589 mennesker stadfestet omkommet, men det venter at langt flere kan være døde, sier generalsekretær i flyktninghjelpen Jan Egeland.
1: Disse tallene er jo helt gale. Det vil bli mange flere døde dessverre. I et jordskjelv er det alltid mange ganger så mange skadde som døde, og man har aldri god oversikt i første døgnet. Dette var et land som har hatt en økonomisk, sosial, politisk krise uten like nå i 10-15 år, og så får du den typen katastrofe på toppen, og det betyr at landet har jo ingen responsmuligheter selv.
0: Et stort ras har gått ved Lånefjorden i Høyanger. Det skal være et ras med stålrøyr som har rast nedover en dal, opplyser politiet. Det er store skader på bygg og biler, men ingen personer skal være skadde. Innbyggere blir evakuerte som følge av raset, skriver Sogn Avis. Presidenten i USA, Donald Trump, truer med 100% toll på import av varer fra USA for land som innfører digital tjenesteavgift på amerikanske selskap. En digital tjenesteavgift er en særskilt skatt som enkelte land legger på inntektene til store multinasjonale teknologiselskap som Meta og Google. Trump skriver at tollen vil overstyre handelsavtaler selv om de har trådt i kraft. Et småfly har krasjet inn i en 109 etasjers høy skyskraper i Beijing i Kina, det melder CNN. Bildet viser vrakdeler fra flyet som fell flere hundre meter fra Sittik-tårnet, som er den høyeste bygningen i den kinesiske hovedstaden. Og rundt 15 000 mennesker var med på verdensrekordforsøket i roing på Karl Johan i ettermiddag. Med ryggen mot slottet rodde flere tusen barn, unge og voksne sammen noen timer før Norge møter Frankrike i den siste gruppespelskampen i VM. NRK sportskommentator Jan Petter Saltvedt mener OL-floka fra Lillehammer i 1994 er det nærmeste en skjemer en konkurrent til roinga.
2: Vi har jo ikke hatt en sånn felles uttrykk. Vi har ikke hatt en supporterkultur ordentlig rundt landslaget. Så kommer de plutselig med noe som blir et... Det er jo et globalt fenomen, og det stå her og si det etter at vi så det her for noen måneder siden og tenkte, nja, men nå ble jeg jo bare glad da.
0: Kampen mellom Norge og Frankrike kan du følge på NRK Sport i appen NRK Radio eller på NRK 1 fra klokka 21. NRK Nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Helgestart med Janne Helene Juliussen.
4: Ja, tusen takk til Kristin for denne nyhetsoppdateringen. Jeg har en sommerlåt til deg i lomma. Dette er You Are the

DB Wonder, you are the sunshine of my life her I helgestart 6 minutter over 7. Håper du har en fin, fin fredagskveld. Det har I hvert fall jeg. Jeg heter Janne-Helene Juliussen. Nå det 2 timer igjen til avspark mellom Norge og Frankrike. Jeg rekker så vidt å komme hjem før den starter. Jeg gleder meg masse. Men I forbindelse med denne kampen så det veldig mange nettsider, eller kanskje da nettaviser, som har sånn trykk her for å ro. Altså en knapp som du trykker på forskjell. Der for å ro da. Det har jo blitt en farsott. Og så teller det oppover hvor mange det som har rodd. På NRK.no 822,000 som har vært inne og trykt ro på forsiden der da. Jeg vil også være med på det her og få deg til å bli med. Men alt det jeg kan gjøre, det å lage en avstemning I appen NRK Radio. Så du kan bli med der hvis du har lyst til det og hjelpe meg da. Og da tenker jeg, skal vi se hvor mange som kan stemme der, om du skal ro I kveld eller ta det rolig. Skal vi gi deg en liten halvtime og se hvor mange som melder seg på? Sikkert ikke 800,000, men kanskje... 200. Det jeg tenker å gjøre at jeg skal trekke ut blant alle som stemmer, og uansett hva de stemmer, så skal jeg trekke ut en vinner som får seg en bitteliten sommerpakke med handlenett og solbriller fra oss her I NRK-feen. Så stikk inn I appen NRK Radio og stem I helgestart ro eller ta det rolig. Det helt opp til deg. Det I hvert fall mulig å vinne seg en liten sommerpakke hos meg her I kveld. Så det også mulig å ha det hyggelig kun med musikk og ikke med fotball også, og det skal vi gjøre akkurat nå med Daft Punk og Pharrell Williams. Det her Get Lucky, fredag 26. juni. Like the legend of the phoenix All ends with beginnings What keeps the planet

Gitt av meg for den Daft Punk og Pharrell Williams med Get Lucky. Jeg prøver I appen NRK Radio å finne ut om du skal ro I kveld eller ikke. Da mener jeg egentlig, skal du se kampen I kveld? Og du kan gå inn og stemme. Jeg har jo sagt at jeg trekker ut en vinner blant alle som stemmer, uansett hva de stemmer, som får seg en liten sommerpakke med handlenett og solbriller. Det også flere som sender ting inn I appen som melding. Det for eksempel Helge som skal ro I hagen. Hagestua på Tustna I regnværet, mens Lene fra Ski skal gå for litt rolig roing I kveld. Anne-Karin skal ro I kveld. Og Nina, hun har vært på fløyen I Bergen og rodd I dag. Men stikk gjerne inn og stem også. Jeg prøver å få flest mulig til å stemme, for jeg også vil ha en sånn artig greie som VG har og som NRK.no har akkurat nå. Jeg har også fått ganske mange meldinger fra Sandra, som sier at vi må sette på sangen Stockdom av Tobias Sten. Han jo den beste artisten ever, skriver Sandra, og da gjør vi det. Her Stockdom, du får Tobias Sten, det bare å plystre med.

Sandra ønsket seg Tobias Sten her I kveld. Det gjorde I appen NRK Radio. Sendt en melding der og spurt fint, og jeg sier som regel ja. Har også fått flere meldinger fra for eksempel Svein, som melkebilsjåfør og fastlytter. Han skal ta det med ro I melkebilen på Andøya I kveld, men skal se kampen, har heldigvis TV I bilen, skrev han, og da håper jeg ikke at han skal kjøre mens han ser denne kampen. Arne og Evi, de ønsker god kamp fra Åsøya. De slapp å ro, og påhengsmotoren startet. Og ha på at alle som inn og skriver melding også husker å stemme da I appen NRK Radio. Det der jeg trekker en vinner av denne lille sommerpakken etter kvart.

Øylestad, og la meg ligge, fikk du I helgestart, hvor jeg spør deg som hører på om du skal se kamp I kveld. Det gjør jeg I appen av og til med avstemning. Det overveldende 79% som har tenkt å se kamp I kveld, men det ikke bare å holde seg våken. Heidi har sendt melding og skriver, jeg har ikke hatt noe problem med å holde meg våken de andre norske kampene, men nå sitter jeg allerede og dupper I sofaen, skriver Heidi. Heidi, her kjempelett å løse. Da tar du deg en liten dupp nå, og så setter du alarmen på 20.45. Da du mer eller mindre utkvilt og klar til å holde deg våken til ja, 11.30-12 I kveld når denne kampen ferdig. Lykke til! Og så det Kenneth som spør, kan du spille Supertramp med It's Raining Again I Bonn I dag? Og I dag viste biltermometret 41,5 grad. Når du ikke har aircondition I bilen, så det mer enn varmt nok. Det mer enn varmt nok. Om du har aircondition nå, spør du meg. Huffalel, ja det I overkant Kenneth, du kan komme hit Vi har 13 grader og regn der jeg bor Så akkurat denne låta passer veldig bra for min del Her Supertramp til alle som har og ikke har regn

ønsket av Kenneth som da altså I bånd og hans biltermometer viste 41,5 grader I dag og det var ikke noe aircondition I bilen. Må sjekke yr da vet du når folk skriver sånne ting og det ser ut at det blir ganske så normale temperaturer I bånd til uke da vet du Kenneth. 24 og 16 grader på onsdag 1. juli. Den ikke dummen den altså men før det så skal det bli mye varmere da. Så ikke se på yr hvis du hvis du venter på regnet. Ja, der var Hedda meg. Vi prøver å få I gang en gang til, vi. Ja da, hun var klar til å bli med oss ut I fredagskveld. Hun litt sånn som treåringen min, som elsker å sende slengkyss her og der. Du får blow a kiss her I helgestart.

Jeg fikk du ifra Hedda May I helgestart. Klokken inne passert 7:30 med et lite minutt, og vi ser ut I trafikken. Det vil si det ikke mye å se der, for det ser ut å gå veldig greit på hovedveien I kveld. Ikke fått meldinger om noen hendelser. Det eneste jo de her veiarbeidene som litt her og der. Og den oversikten kan du finne selv på Statens Vegvesen sine nettsida 125.no for den strekningen som du skal kjøre. Og så det jo sånn at du kan alltid sende meg en melding også hvis du ser noen ting I trafikken. Og vi har fått melding fra Per Einar her nå da. Det går ganske greit der han også, for han skriver «Hurra for fredag og sommer! Jeg kruser med SAS mot Kirkenes, høyt over skyene med radio krystallklart på høyhastighetsnett. Hvem skulle tro at den beste radiolyden kunne komme I 10 000 meters høyde?» skriver Per Einar, og det var helt nytt for meg at det såpass at man kan høre radio på flyet, men da vet du det, og da kan du oppdatere oss fra der du flyr også, sånn som Per Einar gjort. Han skriver «God helg!» Mot humøret hold marsfart helt til mandag. Det slår altså et slag for.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og I sommer I P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer I P2. Når du vil I appen NRK Radio.

En ekte sommerlåte her, Hei Sommer, ifra Gaute Ormåsen, for den hørte du Mai og Try to Forget You. Så skal vi trekke en vinner blant alle dem som har vært inne og stemt I avstemmingen I kveld. Jeg var heldig og fikk mange til å være med der også, og da trekker jeg jo en vinner blant både dem som har sagt at de skal se kamp og ikke se kamp. Det noen som har sendt melding og sier, fy flate, jeg skal bare se på maling tørke for jeg gidder ikke se kamp, og det helt greit å ikke være bytt av fotballfeberen, altså det går bra det. Og da håper jeg at du som ikke skal se fotball I kveld har stemt. Da skal vi se, da skal jeg trekke en vinner blant alle som har stemt her nå da, og det gjør jeg mens du hører på, trykker på trekk der, og da dukker det opp en kar ved navn Øyvind, som skal få seg en liten sommerpakke her hos meg. Øyvind, jeg kommer til å sende deg melding om en liten stund her nå, og be deg om fullt navn og adresse. Og så har jeg fått melding fra Laila Victoria, som skal høre kveldens kamp med Olav Trøen på øre skriva, og så ønsker jeg seg også en låt, og det tenker jeg at vi kan oppfylle det ønsket I kveld også. Hun har bedt om å få høre Oddny, Norges beste band, kaller jeg dem. Det ikke sikkert det helt usant. Du får låta, I hvert fall Alma, som Laila har ønsket seg.

Alma her I helgestart I NRK P1. Vi har mer norsk musikk på lager til deg, denne gangen fra en dame som slapp denne låta dagen etter at hun gikk seg vill på fjellet faktisk. Hjem igjen heter låta fra Frida Amundsen. Har du lyst til å høre historien om hvordan det gikk da hun gikk seg vill på fjellet og fikk hjelp til å komme seg ned igjen, så kan du faktisk søke opp hun I appen NRK Radio Frida Amundsen altså, og høre hele intervjuet. Og så skal du få hele låta I sin helhet her I NRK P1. Dette altså hjem igjen.

Jimmy Lawson synger at det finnes noen for alle sammen, someone for everyone, og det gjelder også hobbyer. Jeg har fått melding fra Bianca her som skriver god fredag, Janne. Jeg heller ikke så fotballinteressert, men jeg skjønner at det her en stor greie for alle som det. Alle har hver sin hobby, tenker jeg, skriver Bianca. Og så føyer jeg på her da, jeg gamer en del, så det skal jeg gjøre mens samboeren ser kamp i kveld, og så blir det kanskje feiring etterpå hvis det går veien. Takk for trivelig fredagsstemning, skriver Bianca, og hun ønsker seg også en låt, og det skal jeg må få. Hun ønsker seg den her, Imagine Dragons in On Top of the World, antakeligvis en låt som kan spilles hvis Frankrike går gul og blå hjem fra kampen i Kemvelda.

I mean, oj, det var ett helt rätt Imagine Dragons och On Top of the World som Bianca hade önskat sig. Prøvde å finne ut hva de held på med nå for tida. De har jo nettopp avsluttet en enorm verdensturné. Men de skal spille et show I Kanada I juli. Og så de også boket inn til å spille under Formel 1 Grand Prix da, I Abu Dhabi I desember. Så de har nå førjulsplanene klar, høres det ut som. Nå kjenner mer norsk musikk til deg. Her Vilde Kjosås.

dine. Vilde Kjosås, du sikker? Det var nest siste låt ut her I helgestart hos meg, som heter Janne Helene Juliussen. Jeg skal smette hjemover. Jeg klar for kamp I kveld. Den ser du på NRK 1 klokka 21, hvis du har lyst til å gjøre det du også. Sven og Torfinn straks på plass her I NRK 1 fra klokka 20.03. Før det det selvfølgelig nyheter her I P1, og før det igjen, så tenker jeg at vi tar med oss en dame som heter Ella Lok. Og her får du låta ta med deg smilet ditt og gå. En snedig oppfordring på en fredagskveld. God helg, ja!

0: Dette NRK Nyheter klokka 20. Om en time møter Norge-Frankrike i den siste gruppespillskampen i VM. Landslagssjef Ståle Solbakken stadfester at han gjør 10 bytter på laget i kveldens kamp. Av de som spilte mot Senegal det bare Fredrik Ausnes som får igjen spille fra start, nå som høyrebekk. Både lagkaptein Martin Ødegaard og toppskårer Erling Braut Haaland starter på benken. Spilleransvarlig Brede Hangeland mener det fornuftig at noen får hvile litt.
1: Som jeg sa, så handler jo dette om å være veldig godt rustet til forhåpentligvis en lang turnering, og da er det fornuftig at noen får hvile litt. Og så er det veldig mange som har trent utrolig godt i mange uker uten å få spilt noe som helst, som fortjener å få spille VM. En del av de får prøve det i dag.
0: Omkring 15 000 mennesker var med på verdensrekordforsøket i roing på Karl Johan i ettermiddag. Med ryggen mot slottet rodde tusenvis av barn, unge og voksne sammen, noen timer før Norge møter Frankrike i den siste gruppespillskampen. Kampen kan du følge på NRK Sport i appen NRK Radio eller på NRK 1 fra klokka 21. Dødstallet etter jordskjelvet i Venezuela har nå stiget til 920, det melder Reuters. Det var natt til i går at Venezuela ble råket av 2 svært kraftige jordskjelv. Over 50 000 skal være saknet etter skjelva, opplyser FN-sjefen for nødhjelp til AFP. Det ventet at dødstallet kommer til å stige kraftig, forteller generalsekretær i flyktninghjelpen Jan Egeland.
2: Disse tallene jo helt gale. Det vil bli mange flere døde dessverre. I et jordskjelv det alltid mange ganger så mange skadde som døde, og man har aldri god oversikt de første døgnene. Dette var et land som har hatt en økonomisk, sosial, politisk krise uten like nå i 10-15 år, og så får du den typen katastrofe på toppen, og det betyr at landet har jo ingen responsmuligheter selv.
0: Over 1200 mennesker er nå stadfestet smittet av ebola i Kongo, viser tall fra styresmaktene. Det melder Reuters. Over 300 er døde i smitteutbruddet. Utbruddet har enda ikke nådd toppen ifølge Afrikas smittevernbyrå. Beredskapen ble tidligere i dag hevet til nivå 1, som det høyeste nivået mulig. Til sist, Israel og Libanon enige om en rammeavtale. Det opplyser utenriksminister i USA Marco Rubio ifølge Reuters. Israel og Libanon har den siste veka vært i samtaler i den amerikanske hovedstaden, men Hezbollah, som støttet av Iran, har ikke vært en del av forhandlingene. Detaljer om hva som står i avtaler ikke kjent. NRK Nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Luli heter artisten. Den jeg vil ha. Luli, jeg sa Lui I stad, og derfor naboen min heter Lui. Fort gjort.
1: Mitt navn er Lui, men ja. Det driter vel Dewey, som en meget morsom revyartist fra Mandal en gang sa.
0: Ja, nettopp. Du hører på Svein og Torfinn på NRK1, som et vikarprogram som settes inn på sommeren når de vanlige stakkars radioprogramlederne her ja. Må ha litt fortjent sommerferie.
1: Når de store pistolene får ferie,
0: ja.
1: Så setter de inn Svein og Torfinn.
0: Den lille spretterten.
1: Ja, en tyggegummisprettert.
0: Ja, oss spiller musikk, driver med litt quizzing. Det skal bli både litt, jeg ser at det skal være noe fotball for dummies snart.
1: Ja.
0: Det blir noe som blir overhørt på kafé.
1: Mm.
0: Og så skal vi innom den veldig populære CD-en Absolute Music.
1: Ja, vi skal spille de aller største hitsene I Absolute Musics rikholdig historie I sommer. Ja.
0: Og hvis du allerede abonnerer på Svein og Torfinns Top 40 I Spotify, da det jo bare å lene seg tilbake og slappe av.
1: Ja, der blir det LSD da.
0: Oi, oi, oi.
1: Så fast.
0: Ok, da det Theo. Og den her jeg helt sikker på, han heter Theo. I don't wanna dance.

0: Theo heter artisten, I Don't Wanna Dance heter sangen.
1: Si det, Theo.
2: Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Du hører på Sven og Torfinn på NRK P1, og nå det jo sånn at jeg vil si hele Norge har blitt fotballinteressert, for det VM i fotball.
0: Ja, det fotballfeber.
1: Og det betyr at du jo har sett din første fotballkamp på en stund, Torfinn. Du jo ikke den mest ivrige fotballfan jeg kjenner.
0: Nei, jeg interessert i kanskje andre sider til fotballen enn hvem som på en måte vinner.
1: Ja, men det var jo så Bodø-Glimt i Champions League i fjor høst mot Monaco, og da viste det seg at det var din andre kamp på 21 år. Du hadde vært og sett Vålerenga i 2004 ja. Sist.
0: Ja, og da husker jeg heller ikke hvem Vålerenga spilte mot, faktisk.
1: Nei, men det som jeg vet om det, Torfinn, at du er jo glad i fun facts.
0: Ja, det jeg veldig.
1: Og derfor tenkte jeg at Torfinn, jeg elsker å fortelle om fun facts fra fotballen. Ja. Og det jo helt perfekt, for du har jo ikke hørt det før. Jeg har jo masse fun facts som jeg brenner inne med, og hver gang noen begynner å snakke om det, så får jeg lyst til å fortelle en eller annen gøy historie. Men alle har hørt det før, sånn, åh Sven, ikke kommer de fun factsene inn igjen.
0: Nå kan du dra fram alle.
1: Jeg tenkte i sommer så skal vi ha et lite fotball fun fact fotballfordømmes seminar. Ja, det går hver eneste kveld her hos oss. Og i dag skal det handle om en av dine favorittting, nemlig litteratur, og det skal handle om William Shakespeare.
0: Ja!
1: For William Shakespeare har faktisk satt sitt avtrykk i fotballen. Fordi en av de store gåtene i fotballen er jo, nå tenker jeg vi kommer inn på noe som du kjenner godt til, det er nemlig et fotballag som heter Tottenham Hotspur.
0: Ja.
1: Det er jo et av de største fotballlagene i England, og et av de største fotballlagene i hele verden. Harry Kane har spilt der.
0: Ja.
1: Det er manges favorittlag her i Norge.
0: Ja.
1: Men hva er en Hotspur? Hva er det for noe egentlig? Ikke sant?
0: Ja, de har jo en hane i logoen.
1: Ja.
0: Og hanen har jo såkalte spurs, altså den har sporer.
1: Ja.
0: Den har på klørene sine.
1: Ja.
0: Okay. Og så husker jeg den hanen i logoen har jo den, du ser den bakkloa, men den er ganske godt.
1: Ja, ok.
0: Men en hot spur, altså.
1: Hotspur. Dette er jo veldig fiffig, for man tenker jo at liksom, jeg har i hvert fall alltid tenkt at det er jo sikkert en ful, at det er en hotspur, men hvis man begynner å spørre Google, eller spørre en venn, eller spørre AI, eller lese i en bok, så sier de at en hotspur er, det er ofte en veldig fyrig person. Noen som er litt impulsiv, litt som drar på litt.
0: Ja.
1: Og hvem, så kan man jo begynne å lese, altså, hvor kom dette fra? Da skal du tilbake til 1400-tallet, og da er det Sir Henry Percy, som var en, som regnes som den original Hotspur, da, den første fyrige personen.
0: Jaha.
1: Og han var litt av en type, han har vært timesvis med underholdning om han på internett. Henry Percy, han ble altså kalt Henry Hotspur, og han dukket opp i litteraturen.
0: Han dukker opp der, ja.
1: Han er en av de artigste karakterene til William Shakespeare, for han var en ekte person.
0: Ja.
1: Og så har Shakespeare skrevet han inn i Henry den fjerde.
0: Jaha, ja.
1: Så hvis du ser Henry den fjerde, så vil du se en fyr som heter Henry Percy, Henry Hotspur. Og han var visst nok veldig rask på hesteryggen. Og kunne bevege seg raskt over... slagmarkene.
0: Ja.
1: Så det er rett og slett, og så han er en av de mest kjente Shakespeare-karakterene, Henry Hotspur, og det var det som inspirerte Tottenham Hotspur til å ta navnet.
0: Wow!
1: Tenk på det.
0: Så det kommer fra Shakespeare?
1: Visst nok.
0: Rått. Mange takk for den fun facten.
1: Vær så god.
0: Her er Elle Maja. Dostat heter den.
2: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Ja, Sven, hva synes du om at de gikk fra å hete Envy til at de ble
1: Nico og Vince?
0: Nico og Vince.
1: Jeg liker det godt.
0: Ja, det funker bare. For Envy litt sånn, det litt sånn negativt ladet også.
1: Ja, men jeg likte egentlig Envy veldig godt, men jeg tror, som du sier, det litt negativt ladet, og ja. Folk skjønte det ikke helt, men det ganske smart navn, fordi Envy... Det jo bare en altså det jo rett og slett initialene til Nico og Vince
0: Envy.
1: Envy.
0: Ja.
1: Så det ganske smart, men jeg tror de tenkte på sånn vi kan ikke gå rundt og hette du vil jo ikke forbindes med Envy. Det litt sånn negativ følelse.
0: Ja.
1: Så da bytter de navn til Nico og Vince og resten er historie.
0: Fy fader.
1: Ja.
0: Der lærte jeg Noko.
1: Her Molly Hammer og Maria Mena med en julesang midt på sommeren.
0: God jul.

0: Ho, ho, ho. God jul. Ja da, Sven og Torfinn, du hører på Og Høna.
1: Ja, og den er altså utrolig fin. Du kan ikke vinne noe hvis du hører høna det i dag, dessverre. Men
0: nei, det er måka.
1: Ja, det er måka. Hvis du dukker opp en måg etter hvert, så kan du vinne. Jeg vil bare si med en gang at nå kommer en av dine favorittlåter straks til å bli spilt på NRK P1. Fordi i sommer så skal vi og Torfinn gjøre noe som alle er veldig glad i. Vi skal nemlig bade oss i noe så fantastisk og veldig viktig i norsk musikkhistorie som Absolute Music-serien. Og var du ung mellom 1991 og 2005,
0: ja,
1: så har du nok et forhold til Absolute Music, for det var jo verdt et samlealbum som de aller fleste har et eller annet forhold til. Har du en Absolute Music-favoritt, Torfinn?
0: Jeg har et, kanskje nummer 9.
1: Absolute Music 9, ja. Det er en av de, det er en av de som solgte absolutt mest. Den solgte jo 4 ganger til platina.
0: Å, oh, ja, ja.
1: Der er det låter som Pet Shop Boys, Go West, Frankie Goes to Hollywood, Take That Hathaway, Janet Jackson, Four Non-Blondes, og så videre. Du må heller ikke glemme at der er jo The Lillos, Meatloaf og Grete Svensson, The Love of a Woman. Og i sommer så skal vi rett og slett bare banke løs med noen av de mest elleville hitsene fra Absolute Music-serien. Men jeg tenker vi skal fokusere på dansegulvet, som tar oss tilbake til hvordan ting var på 90-tallet. Og vi skal i dag begynne med, ja, det er selvfølgelig en nederlandsk-belgisk eurodance-duo da, som nøt stor popularitet på 1990-tallet. Denne her er fra Absolute Music 7. Det blir techno på P&O. Her er Too Unlimited.

0: Kaboom, som de sier i Nederland.
1: Og Belgia.
0: Og Belgia. Ja,
1: det var belgisk-nederlandsk popmusikk fra 1993.
0: Tre. Det var da den kom ut, ja. Det var en spesiell tid i musikken, det der.
1: Ja, det er godt kommet på, tenker jeg. For det er jo... Sånn her skulle musikk høres ut akkurat da.
0: Ja. Og tekst, det tror jeg var litt sånn underordnet.
1: Ja, ja, ja.
0: Nå, jeg prøvde jo å høre litt på teksten nå, men det... Det går litt sånn inn det ene høyre og ut det andre på meg, det her altså.
1: Ok, det gjør det,
0: ja.
1: Ja, men jeg tror de sikta seg inn på dansegulvene.
0: Ja.
1: Du skulle ha det gøy å bruke hendene mot ja. Taket.
0: Ja, og så tror jeg at det var kanskje en viss substansbruk knyttet til den musikken her.
1: Ja.
0: Kanskje.
1: Kanskje. Det kan være. Ja. Jeg har fått et tips fra vår gode og kjære lytter Jørgen, som sier at det er veldig viktig å minne om at det finnes et veldig gøy quizspill som du kan prøve på gjerne en sen sommerkveld eller på hytta. Og det heter rett og slett bare Absolute Music-quizzen.
0: Ja,
1: da finner du fram Absolute Music i Spotify eller der du laster ned din musikk, Apple Music, eller bare finner fram de gamle Absolute Music-CD-ene dine.
0: Kanskje du har gamle CD-ene.
1: Ja, ja. Og så er det rett og slett en førstemann til Mølla-konkurranse der du spiller en låt, og så skal man si sånn, ja, jeg vet hva det er!
0: Ja.
1: Så skal man klare både artist og låttitel. Ja. Kjempegøy. Kan anbefales.

0: Det var Cake by the Ocean og DNCE heter bandet.
1: Og det er jo en låt som har en veldig sterk posisjon i alle radiomedarbeideres bevissthet, dette her.
0: Ja.
1: Av en veldig intern og rar grunn som, nå kan jeg få et lite innblikk i hvordan det er å jobbe i radiobransjen i Norge.
0: Mm.
1: Fordi en gang i året så har vi noe som heter Priradio.
0: Ja.
1: Det kalles Norsk radiobransjes Oscars.
0: Ja, ja. Det er lydprisutdeling.
1: Amanda-prisen for folk med radiofjes.
0: Ja, det er det.
1: Ja, og da samles vi på et eller annet hotell og drikker noen flasker champagne eller noen glass med eplemost og spiser noe mat, og så deler vi ut uhorvelig mange priser. Det er årets beste DJ, årets intervju, årets sketch, årets tulletelefon.
0: Hedersprisen.
1: Det er haglepriser. Ja, ja, ja. Og hver gang noen vinner en pris, så spilles Cake by the Ocean av på anlegget.
0: Ja.
1: Så hver gang jeg hører den sangen, så føler jeg at det er noen som har vunnet en pris. Og gjerne ofte da Øystein Røe Larsen i P4 eller Ronny Brede Aase. Så jeg tenker veldig ofte på Ronny Brede Aase eller Øystein Røe Larsen, eller Loven og Co for eksempel. Hver gang jeg hører Cake by the Ocean, så tenker jeg sånn, men nå er det ikke lenge til Priksradio noen gang skal skylle over norsk radiobransje.
0: Da er det høst, da er det slutten til september, inn i oktober kanskje.
1: Så Cake by the Ocean, den har jeg hørt kanskje 100 ganger i sin helhet på jobb her i NRK, og så har jeg hørt den kanskje 800 ganger på Priksradio.
0: Hør på navnene på dem i Dance eller DNCE. Joe Jonas.
1: Ok.
0: Jack Lawless.
1: Ja, kjempenavn.
0: Jinjo Lee. Satt?
1: Ja.
0: Og så hadde du en bassist og keyboardist. Han var begge deler. Jeg skjønner ikke hvordan han fikk det til. Cole Whittle.
1: Oi, oi, oi.
0: Han var kanskje det mest vanlige navnet, tror han.
1: Fantastisk.
0: Og så signet de med Republic Records og ga ut den singelen, den neste som skjedde. Så jeg tror Republic Records var meget fornøyd, som de sier.
1: Apropos fine navn, her er Zimmermann.
0: Ja, vet du, riper i lakken heter det. Zimmermann har vært vaksen nå.
2: Dette er Sven og Torfinn på NRK P1.

0: her sier ikke mer, han sier min mann. Stoppe der. Riper i lakken heter sangen i hvert fall.
1: Jeg har lov til LSD.
0: Ja. Det, det jo sommer, det sol og det LSD.
1: Og nå kommer der LSD på NRK P1, for det, med og det Torfinn, vi har noe som heter Sven og Torfinns Top 40,
0: ja.
1: Som er et utrolig godt konsept, det en spilleliste i Spotify, ja. Hvor Sven og Torfinn har lagd en Top 40-liste med våre helt subjektive favoritter. Og den går, det er bare sånn at vi legger inn en låt på toppen, og så forsvinner det ut låt på bunnen hver eneste uke,
0: ja.
1: Og der røyk faktisk One Big Holiday av My Morning Jacket, som har ligget der i flere år.
0: Ja, det er den som er nederst nå, ja.
1: Ja, kjempelåt det jo. Og LSD er den som skal inn. Fordi jeg var ute og kjørte bil her for noen måneder siden, og da var det sånn at algoritmen til Apple Music, eller hva det heter, for, den spiller av og til bare greier for det. Og så kom der en låt som jeg syntes var så helt utrolig kul og fin, og helt fantastisk vokal. Bare, i alle dager er det her for noe? Og da måtte jeg jo da sjekke, og da hadde Apple Music spilt for meg. LSD. Og LSD, det er en DJ, tror jeg. DJ ja. LSD.
0: Ja.
1: Som har fått med seg Sia, som jo kanskje er verdens dyktigste vokalist noensinne.
0: Så Sia er med her, men det står det ingenting om.
1: Nei, og Sia synger som en politisirene i den sangen. Helt utrolig vokal. Så det er bare å kose seg med Thundercloud setter låta da.
0: Kan jeg spørre, når du var ute og kjørte, så var det, hørte du da på Apple Music i bilen på en måte, altså avspilleren din.
1: Vi hørte på i bilen til Mike, vi var ute og kjørte biltur.
0: Var det da blant dine eller hans låter som dere hadde likt da?
1: Så du spiller musikk, og så når du går tom for låter så sier han sånn, jeg tror du liker denne her.
0: Åja, den finner ikke noe du har lagret i noen spilliste fra før, den bare tak og plukker litt.
1: Når du går tom, så foreslår han noe som ligner på litt på de forrige tingene du har spilt, og da skjønte algoritmen at dette ville jeg like. Du må høre på sirenevokalen. Det er

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. I dette sekundet er det kampstart mellom Norge og Frankrike i den siste gruppespelskampen i VM. Begge landene er allerede sikret plass i 16-delsfinalen, men det er knytt stor spenning til hvordan kampen går etter den norske landslagssjefen stadfester hele 10 endringer i starttroppen. Både kaptein Martin Ødegaard og toppskårer Erling Braut Haaland starter på benken. Hvordan kampen går kan du se på NRK 1 eller høre i appen NRK Radio. Og rundt 15 000 mennesker var med på verdensrekordforsøket i roing på Karl Johan i ettermiddag. Med ryggen mot slottet rodde flere tusen barn, unge og voksne sammen. NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt mener OL-floka fra Lillehammer i 1994 er det næreste en skjem en konkurrent til roinga.
1: Vi har jo ikke hatt en sånn felles uttrykk. Vi har ikke hatt en supporterkultur ordentlig rundt landslaget. Så kommer de plutselig med noe som blir et... Det er jo et globalt fenomen, og det stå her og si det etter at vi så det her for noen måneder siden og tenkte, nja, men nå ble jeg jo bare glad da.
0: Et småfly har krasjet inn i en 109 etasjer høy skyskraper i Beijing i Kina, det melder CNN. Biletøvri viser vrakdeler fra flyet som fell flere hundre meter fra Sittik-tårnet, som er den høyeste bygningen i den kinesiske hovedstaden. Men hva som faktisk har skjedd er ikke klart, forteller korrespondent Philip Lothe.
2: Noen har også fotografert halepartiet til et småfly nede på fortauet. Og så har ikke myndighetene foreløpig sagt noe offisielt om ulykken, så dette har blitt spredd via sosiale medier. Vi regner med at dette var en ulykke og ikke en villet handling, men vi vet ikke noe helt sikkert.
0: I Venezuela har dødstallet stiget til 920, melder Reuters. Det var natt til i går at Venezuela ble råket av to svært kraftige jordskjelv. Over 50 000 skal være saknet etter jordskjelva. Når man har lov til å ta med seg snus til Frankrike, det opplyser ambassaden i landet. Oppklaringen skjer etter flere måneder med forvirring kring hva norske nikotinavhengige har lov til å ta med seg til Frankrike. Hvit, helkvit og brun snus som inneholder tobakk er fremleis tillaten til personlig bruk, skriver ambassaden på nettsidene sine. Det blir understreket at det må komme frem av emballasjen at produktet inneholder tobakk. Frankrike innførte 1. april forbud mot helkvit snus. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Hjertet banker og det bruser I blodet.
2: Madeleine var det. Danse som vi gjorde. Kjære Sven, og kjære dere som hører på, for så vidt, kjære P1-lytter denne sommerkvelden. I fjor sommer så spilte jeg og fortalte om Grateful Dead.
3: Ja.
2: Og I sommer så har jeg lyst til å fortelle om det fantastiske kortlivet av bandet Little Feat.
3: Åh, Torfinn!
2: Ja, du har hørt om dem.
3: Dette har jeg gledet meg sånn til, for det, jeg har hørt veldig lite på Little Feat, men jeg har hørt veldig mye på en låt av Little Feat.
2: Ja.
3: Fordi min far var jo lastebilsjåfør, siden når han var yrkesaktiv. Og Little Feat har ifølge min far lagd verdens beste lastebillåt. Så alle som glad I alle truck drivers der ute, de har en liten soft spot for Little Feat.
2: Historien om Little Feat begynner I mai 1969, for da fær nemlig Lowell George, som på en måte hovedpersonen I Little Feat. Lowell George, han fær sparken av Frank Zappa. Enten så fann sparken I Frank Zappa-band for det han har røyka marihuana, eller så fann sparken for å skrive en sang om marihuana.
3: Ok.
2: Og for at Lowell George, han var noe så sjelda som en vaskeekte Los Angeles-gutt. Han født og oppvokst I L.A. Mm-hmm. Litt som oss prater om at ingen egentlig fra Oslo.
3: Ja. Ja,
2: han var fra L.A. Han var en framifrå gitarrist, og I unge år så jobbet han på en bensinstasjon, og der fikk han høre historier fra langtransportsjåførene. Og den inspirerte da blant annet sangen Willin. Og den finnes I en litt naken versjon på debutalbumet Little Feat fra 1971.
3: Ja.
2: Og her synger han da om trailersjåfører som kjører det du vil dit du vil hvis du gir dem weed, whites and wine. Altså marihuana, amfetamin og vin.
3: Okay.
2: Dette gamle dager. Men jeg har nå vært ut versjonen fra andre albumet. For den versjonen til Willin synes jeg høres mer ferdig ut med koring og komp og det hele. Så da begynner vi oss rett og slett her da, med en Little Feat gjennomgangen. Og Willin.
4: Den spilles til seg.
2: Den nydelig.
5: I've been warped by the rain, driven by the snow, I'm drunk and dirty, don't you know, and I'm still willing. And I was out on the road, late at night, I seen my pretty Alice.

0: Det var Little Feet med Willin.
1: Alltid lurt å kjøre backroad så ikke det blir det Wade.
0: Ja, der de ikke hadde vekt.
1: Det er gammelt, dette er gammel lastebil kunnskap, viktig.
0: Altså jeg vil si at hele det første albumet til Little Feet, som heter Little Feet, det, der er det historier fra landeveien. Det er på en måte truck stop stories, vil jeg si. Så hvis du hører på dem og leser teksten, så er det bare historier om mye langtransport, altså. Folk som er lenge borte fra hjemme og livet på veien. Og,
1: perfekt for dere som er på jobb nå i sommer. Sitt ute på E6 eller E18 eller E39. Eller
0: E39, det er som er gata mi. Er ikke den bare Egil syng?
1: Nei, er det sant?
0: Han har en sang som heter E39.
1: E39.
0: Ja.
1: Ok, det er jo mange gode låter om norske veier. Riksvei 9 for eksempel.
0: Riksvei 9? Nei.
1: Det var en påskerally på Riksvei nummer 9.
0: Oi, hvem er det her?
1: Åsmund Åmli-band.
0: Åsmund Åmli-band, så klart.
1: Svært stort på Sørlandet. Men jeg har ikke helt... Åsmund Åmli har ikke fått brutt ut enda. Nei. Til hele Norge. Sørlandet, du kan ikke ha... Får ikke gå i fred på Sørlandet.
0: Nei, det skjønner jeg godt.

0: Du hører De Der, og sangen heter Jenter, og du hører på
1: Sven og Torfinn på NRK P1.
2: Liten fun fact at det han som vokalisten I Der.
0: Ja, ja. ja, hvem aldri med ellers?
2: Visste du at han har gitt ut bøker? Han kan ikke bare synge, han kan jo skrive. Og apropos folk som svært, svært talentfulle, I hele fjor sommer, hvis du hørte på Sven og Torfinn, så ja. Snakket vi om Edvard Munch.
0: Ja.
2: Mm-hmm. Eller Edvard Munch, ja. Som folk uttalte, men som visste noe feil. Mm. Eller Edvard Munch, ja, som Munch, ja. De gøyeste kaller det. Ja. Men da må det være veldig morsom. Ja. Så morsom kommer ikke vi til å være. Men jeg tenkte at det var jo artig å fordype seg en person over så lang tid. Så I sommer så har jeg tenkt at jeg vil finne med en ny person og lære masse om.
0: Ja.
2: Og valget har falt på den nå avdøde og svært legendariske Arne Næss.
0: Takk og lov for det. Min favoritt også, jeg har skrevet særoppgave om han på ungdomsskolen.
2: Nei, har du det?
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Fantastisk. Han jo en helt utrolig type. Hva det
0: Nei, særoppgave, det var på videregående.
2: Men hva husker du best fra den særoppgaven? Har du en fiffig faktor du kommer på her?
0: Nei, det jo hytta på Tvergastein, og det jo når han møter Diana Ross, og når han, altså at han drev å Og ikke minst når kompisen min ga han en heimstrikka topplue.
2: Ja!
0: Og så han senere med den topplua. At han brukte den han hadde fått I gave til kompisen min. Det var veldig rørende hans.
2: Dette skal vi sikkert få høre mer om I sommer, men du nevnte hytta hans på Tvergastein.
0: Ja.
2: Tenk om vi kunne begynne der. Den jo ganske spektakulær.
0: Ja.
2: Jeg vil påstå at den ikke kunne blitt bygd I dag, for den ligger jo inne I en nasjonalpark, den ligger på, det Norges høyeste hytte, den ligger på 1500 meters høyde over havet.
0: Ja, du hadde vel ikke fått bygd det I dag, nei.
2: Jeg tror ikke du hadde fått bygd noe der nå, men han fikk gjort det for mange herrens år siden, den ligger godt stykke unna Ustaoset.
0: Mm.
2: Hvis du har kikkert, så kan du se hytta fra Ustaoset.
0: Han tok vel toget til Finse og gikk på ski derifra, gjorde han ikke?
2: Det kan godt være. Jeg vet I hvert fall at han ofte pleier å reise til Ustaoset og ta seg inn der.
0: Ja.
2: Og det det vi skal snakke om der, for Arne Næss jo, som jeg synes veldig forbilledlig med Arne Næss, han jo veldig opptatt av liksom å bare nyte livet sånn som det var.
0: Ja.
2: Han var imot, han var liksom redd for at vi skulle bli sånn, vi for opptatt av ting, og for opptatt av overflod.
0: Ja, absolutt.
2: Og det står en fantastisk sak I Aftenposten om hytta til Arne Næss. Og når de der oppe så finner de en bestillingsseddel som forteller litt om kostholdet til Arne Næss. For den hytta ligger jo langt ute I gokk, så du kan ikke bare stikke på butikken hver dag.
0: Han fant noen ting han likte å helte seg til deg, ja.
2: Han hadde en veldig enkel meny. En bestillingsseddel fra 1984 viser noen av varene Arne Næss fikk kjørt opp fra butikken på Ustaoset. På seddelen det huket av for 13 kilo pasta, 10 kilo havregryn, 6 kilo margarin, 3 kilo geitost, 2 pakker mariekjeks, da skulle han kose seg.
0: Ja.
2: Og 10 bokser makrell I tomat. Han har strøket over middagsris og skrevet 5 kilo naturris. Og dette kunne jo han da leve på I ukesvis, vil jeg tro.
0: Ja.
2: Men det var liksom, det var noe ris og noe pasta og noe kjeks og noe ost.
0: Det var kostholdet sitt, det.
2: Og, ikke minst,
0: Nå kommer hermetikken, sant?
2: Blodpudding,
0: ja.
2: På slutten av 1940-tallet kom Arne Næss tilfeldigvis over en veldig god blodpudding på boks. Han skrev til produsenten Trondheims preservering og ba dem sende alt de hadde. Han elsket den blodpuddingen. Fabrikken tok han på ordet og sendte 185 bokser blodpudding på tog til Ustaoset. I flere tiår fikk gjester på Tvergastein servert tynne, sprøstekte skiver med blodpudding til middag. I dag det 10 bokser igjen. Men Lotte Næss, barnet,
0: ja.
2: Sier at disse skal bevares ved ettertiden, så de står da som en slags museumsgjenstand.
0: Ja.
2: På Tvergastein da.
0: Fantastisk.
2: Så det en sabla koselig meny.
0: Jeg lurer på om det bør jo bli et museum som kan være åpen for folk å komme og titte.
2: Tvergastein, ja.
0: Ja,
2: ja jeg tror det et slags museum nesten allerede.
0: Kanskje.
2: Jeg tipper at hvis du superivrig og kontakter de riktige folkene, at du får lov til å komme og kikke.
0: Ja. Tusen takk for en fantastisk påminnelse om kostholdet til Arne Næss. Sven.
2: Til etterfølgelse, folkens.
1: Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Det var Rebecca Bangfield. I serien artistnavn, veldig bra. Untangling heter sangen.
1: Jeg er veldig glad i den. Jeg synes den har alt en poplåt skal ha.
0: Velkommen til Torfinns sommernøtter, Sven.
1: Tusen takk. Er det verdenspremiere på denne
0: dagen? Ja, det er det. Fantastisk. Tingen at jeg har logget noen sommernøtter, og jeg begynner med noen som er glad i nøtter. For oss skal nemlig fram til et tospann. Ja, Sven, ok, det er lurt å skrive litt her nå.
1: Ja, det synes jeg, er det, hvis det er en nøtt med masse info her nå.
0: Ja, det er litt inn.
1: Så vil jeg gjerne finne fram notatblokka mi.
0: Ja, der har du den, ja. Mm. Du skal, det er sommernøtter, du skal få servert deg oppgave. Jeg kommer ikke til å lese den opp mange ganger, og så får du en låt å tenke på deg på, så må du ha et svar etter låta.
1: Ok. Mm.
0: Og så begynner med noen som er glad i nøtter, for å skal fram til et tospann. De har navn fra en strofe som finnes i de fleste eventyr, og her til lands er det mest kjent for å logge et salig kaos på juleaften. Men de har også fått en egen spin-off, der de jobber som detektiver. Hvem er det jeg skal frem til?
1: Mm.
0: Ja, fått med oppgaven.
1: Ja.
0: Ja. Ser litt betenkt ut.
1: Betuttet.
0: Betuttet, ja. Du får da Fine Young Cannibals å gruble på. She Drives Me Crazy heter den her.

0: Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy heter den. Du hører på Sven og Torfinn I NRK P1, og Sven har akkurat fått servert ei sommernøtt. Vil du høre oppgaven på ny?
1: Veldig gjerne!
0: Ja, oss begynner med noen som glad I nøtter for å skal fram til et tospann. De har navn fra en strofe som finnes I de fleste eventyr. Her til lands de mest kjent for å logge et salig kaos på juleeftan, men de har også fått en egen spin-off der de jobber som detektiver. Hvem det jeg skal fram til?
1: Ja, la meg bli med, eller la meg invitere dere inn I min hjerne. Jeg begynte på dette med at de var glad I nøtte. Ja. Nei, men som glad I nøtte. Ja. Tenkte jeg, det min far glad I nøtte, men han ikke noe tospann.
0: Nei.
1: Så jeg nok ikke...
0: Jeg kunne jo være far og mor, far din og mor. Ja,
1: mamma og pappa. Ja. Men de...
0: En... Logget et salig kaos på juleaften. Og detektiver I en spin-off.
1: Det kunne vært mamma og pappa.
0: Ja, ja.
1: Men min mor faktisk... Hun litt allergisk mot nøtte.
0: Ja, så da det nok så ikke...
1: Der falt det helt vekk. Men hvem andre som glad I nøtte? Jo, der jo noen dyr.
0: Ja, det
1: det. Og lille Trille, lille Peter Edderkopp og ekorn og sånn, tenker jeg jo, jo der. Mm. Så jeg begynte å tenke, kan det være noen ekorn-greier? Og så sier du at det skal være tospann.
0: Ja, ja.
1: Og hvem det som tospann som kan være ekornfamilien på julaften? Jo, da begynte jeg å tenke på gode gamle snipp og snapp.
0: Ja!
1: Så jeg tenkte sånn, kan dette være snipp og snapp? Men så, det jo ikke noe krimdur som heter snipp og snapp. Men det går opp med så mye annet her.
0: Ja, for den her strofa som finnes I de fleste eventyr da.
1: Ja, snipp, snapp, snute. Ja. Eventyr ute.
0: Ja.
1: Så da begynte jeg å bli mer og mer sikker på at dette må være snipp og snapp. Og så sa du at jeg har en spin-off som noe krimgreier som kom jeg på. Jeg har jo faktisk spilt et...
0: Ja,
1: Nintendo-spill.
0: Ja, det hadde nok kanskje.
1: Chip and Dale's et eller annet. Chip and Dale on Adventure, bla bla bla, kanskje. Kjempespill. Ja. Undervurdert spill, nesten like bra som Super Mario 1. Mm. Så jeg kommer til å svare snipp og snapp.
0: Det fullstendig korrekt, Sven. Det snipp og snapp. Og snipp og snapp, når det alt du sa riktig, Snipp og Snapp sin detektiv spin-off heter Snipp and Snap, Chip and Dale Rescue Rangers.
1: Ok, var det en tv-serie eller var det det spillet?
0: Ja, men det jo et spill, ja. Ja. Så det tv-serien og spillet.
1: Utrolig bra spill.
0: Ja, det det. Du har 1200 poeng så langt.
1: Oi!
0: I sommer, så det kan bare gå oppover.
1: Wow!
0: Her kommer...
1: Sissel Kyrkjebø snart! Bare vent, men først Olav Tråhn.

0: Men apropos artist, du klar for hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn?
1: Ja.
0: Ja. Bra. Du skal nå få servert et ekte navn, og du skal prøve å skjønne hvem artisten. For oss jo vant med artistnavn, men de heter jo som regel, de har jo fått et døpenavn nå.
1: Ja, de har jo nesten alle, føler jeg, spesielt i USA.
0: Ja.
1: Har jo tatt og så fiffa opp navnet sitt der, eller fiffa den her, alt ettersom.
0: Her vil jeg si det ganske, det ikke så mye å spore fra det egentlige navnet til artistnavnet. Du skal nemlig prøve å finne ut hvem som skjuler seg bak Robert James Ritchie.
1: Robert James Ritchie.
0: Ja. Det en artist å spille her i kanalen, og i hvert fall når det blir sommer.
1: Okay.
0: Da dukker den her opp på listan.
1: Robert James Ritchie.
0: Ja. Jeg vil si at det RJR på en måte initialene, så, og R-en, den kan du finne at i artistnavnet.
1: R, ok.
0: Og så kan det høres ut som det en veldig ung person, men det det ikke. Altså, vedkommende har jo vært ung en gang, men det ikke lenger nå.
1: Ja.
0: Så nå jo artistnavnet litt rart, spør du med da.
1: Ja, ok, ok. Da begynner jeg med en gang å tenke på Neil Young. Men han,
0: ja, ja, ikke dumt, ikke dumt.
1: Han heter da vel for fankens navn Neil Young. For, han har vel hett ikke noe annet enn Neil Young. Hvem det som har sånne unge... nå tror jeg han er i det her.
0: Hva?
1: Nå har han i det.
0: Neil Young heter Neil Percival Young.
1: Ja, det er jo... Når jeg jobbet i P3 for mange herrens år siden, så var det en låt som ble så populær at vi måtte slutte å spille den, som heter All Summer Long, og den ble laget av en kar som kaller seg for Kid Rock.
0: Det korrekt, Sven! Ekte Kid Rock! Robert James Ritchie.
1: Oi, oi, oi.
0: Her som du sa, All Summer Long.
1: Wow.

0: Ja, den luringen der, han har jo rappet veldig mye triks ifra, ikke både Sweet Home Alabama og den der Warren Zevon-låta?
1: Werewolves. Werewolves of London.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han Kid Rock en luring, altså.
1: Det han, jeg fikk jo et minne her om at når jeg jobbet i P3, så nekta meg å spille den låta her. Og nå har jeg finnet nettsaken, det sant altså, det skjedde.
0: Ja, det gjorde det, ja.
1: Det står her, etter at P3 listet Kid Rock-singelen All Summer Long, som da var verdens mest populære sang,
0: ja.
1: Har krass tilbakemelding fra enkelte lyttere haglet inn, skriver lydverket.no, som var P3s fantastiske musikkprogram.
0: Ja.
1: Derfor har musikkprodusentene lagt makten i dine hender. Spørsmålet de stiller er enkelt, skal kanalen fortsette å spille låten, eller bør den kastes ut til helsikker av spillelistene? Gjør din fordømte plikt som musikkbevisst menneske og stem her, og da...
0: Så lydverket kjørte avstemming på om ja. Skulle...
1: Og folket sa, slutt å spill Kid Rock! Folket sa nei til Kid Rocks All okay. Summer Long. Nå er låta tatt av lufta, etter at 80% av lytterne sa et klart nei til Kid Rock på P3.
0: Greit det, da kjører vi oss Lauren Spencer Smith. Intro-

0: Crossed.
1: Ja, det er den heter også. Fingers Crossed, Lauren Spencer Smith. Og nå det evaluering av sendingen. Også velkommen i studio, Nora Strømstad.
0: Hei!
1: Du har invitert inn for å evaluere denne sendingen her, Nora.
0: Ja, veldig spennende, siden jeg nettopp kom inn i et eller annet resonemang fra Sven.
1: Mm. Ja.
0: Så da regner jeg med også at Sven har pratet litt om VM og sånn nå, eller?
2: Ja, nei, vi har snakket litt om fotball. Men det som jeg må bare si som er veldig viktig, vi betaler jo ganske grovt for at du skal komme inn her og evaluere sendinger, det at det er bare en regel, og det at evalueringen må være svært positiv.
0: Ja, ja, ikke sant.
2: Så det er kun lov å skryte på slutten av våre sendinger.
0: Ja.
2: Det gjelder til alle dere som har bidratt i appen nå. Skryt av sendingene. Har du noen kritikk? Hold det for deg selv.
0: Ja, send det til Vibeke først.
2: Ja.
1: Ja, send det til Vibeke først, som hun kunne ha sagt på nynorsk også.
2: Ja, send det først til Vibeke, så tar hun det via det til Ronny, og så får vi høre det av han på mandag.
0: Ja. Da vil jeg først og fremst bare si at for en fortellerteknikk, du har altså...
1: Ja, det er god der.
0: Ja, det er ingen som... Slår den fortellerteknikken deg.
2: Torfinn da?
0: Ja, Torfinn, den saken du hadde med i dag, hvor du bare legger ut om smått og stort, det gjør at jeg blir helt varm i kroppen, at jeg kjenner at, herregud, her lærte jeg litt, eller?
2: Ja. Forbilledlig. Og musikken da?
0: Musikken... Den har aldri vært bedre her på P1.
1: Nei. Så der har du det. Det gikk veldig, veldig bra i dag også.
2: Wow, for en sending. Vi er tilbake neste sending.
0: Ja. Ja, ikke jeg da.
1: Nei, du er sikkert bare innom akkurat nå.
0: Ja.
1: Men det, så må det bare være av det. Vi kan ikke... Du har jo så mye ting du skal gjøre her i sommer.
0: Det går ikke annet.
1: Hva er
0: det
1: neste du skal lære deg nå?
0: Nå har jeg lært meg å sykle, så nå skal jeg ut og crawle.
1: Oi.
2: Jeg hørte rykten om at du hadde sluttet å røyke.
0: Ja, nå har jeg begynt å snuse.
1: Du driver å lære deg å snuse også, ja. Ja, så bra.
2: Jeg hørte du skulle prøve å bli sunnere.
0: Ja.
2: Så da har du begynt å snuse.
0: Ja, og det meste, det blir heroin.
2: Ja, ok.
0: Så vi snakket etter sommeren, så om det går bra. Ja. Nei da, mamma, ikke.
1: Ja da.
0: Det går bra med meg.
1: Det går bra. Dette er rak

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. Norge ligger under med 2 mål i VM-gruppespillet mot Frankrike. Franskmannen Ousmane Dembélé satte inn 3 mål mot Norge i det han kan kalle for en hendingsrik første omgang. Norge skimta til med 1 mål da Theo Aasgaard reduserte i 22. minutt. Fotballkommentator Bengt Eriksen sier utskiftningene i den norske troppen trolig har påvirket nordmennene i kveld.
1: Det er jo helt åpenbart at de er svekka. De spiller med et lag som aldri har spilt sammen før. Da går det utover relasjoner, samhandling, lesekammeraten og så videre. Jeg synes de har gjort en solid jobb, men de kjenner hverandre godt som enkeltindivider, men ikke som dansepartner. Og det er noen som sliter med å danse alene. Det er noen som sliter med en partner. Her har du også fått utdelt 10 partnere. Det er en vrien øvelse.
0: Israel kommer til å bli værende i Libanon frem til Hezbollah er avvepnet. Det sier statsminister i Israel Benjamin Netanyahu. Det melder FRP. Nei, beklager, det melder AFP. Uttalinger kommer etter det ble kjent at USA, Israel og Libanon har signert en avtale. Hva avtalen går ut på er ikke kjent, men israelske medium melder at hun innebærer at israelske styrker skal trekke seg tilbake fra visse områder i Libanon. Hezbollah, som støttet av Iran, var ikke med på forhandlingene. Hetebølger i Europa held fram, og i dag har flere nye land sett varmerekorder. I byen Saarbrücken, verst i Tyskland, målte de 41,3 grader i ettermiddag. Blir tallet stadfestet, er det en ny rekord. I tillegg hadde Storbritannia og Schweiz sine varmeste junitemperaturer noensinne, på høvevis 37,3 og 38,8 grader. For Storbritannia var det den tredje rekorden på 3 dager, Det skaper utfordringer for helsevesenet, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Det er jo egentlig ganske mange ting i samfunnet som går i stå når man opplever denne typen varme. For eksempel så melder flere sykehus at de har problemer og har vært nødt til å avlyse en rekke planlagte operasjoner. Det er MR-maskiner og den type ting som rett og slett får problemer i varmen og slutter å virke. Og så har ambulansetjenesten her i London meldt om en økning på 50% i sine utrykninger fordi folk får problemer i varmen.
0: Nesten 17.500 nordmenn har registrert seg som organdonor etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det skriver stiftelsen Organdonasjon i en pressemelding. Det er 34 ganger flere donorkort enn normalen. 5. juni ble det kjent at kronprinsessa ble satt på venteliste og gjennomførte transplantasjonen 17. juni. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.

sang Robbie Williams denne aller siste fredagskvelden I juni. Eivind Motland den som har tatt plass I radioen din akkurat nå, og jeg har selvfølgelig med meg mye god musikk, blant annet denne her fra Camilla North.

Camilla North, altså Camilla Norderud, om at kjærlighet handler mer om å akseptere hverandre som vi er. Her sang hun «Som du er».

Det lite stykke hjertesorg der fra Bruno Mars fra den tida før han ble virkelig kjent og berømte, og her angrer han på at han lot ei dame slippe unna en gang I tida.

Her fikk vi noe å tenke på i teksten på Talking About a Revolution fra Tracy Chapman. Den skrev hun faktisk allerede som 16-åring, tenk det. Do you

Ja, det er fortsatt kraft i denne fra Alessandra som framførte Queen of Kings. Før det lytter vi til Rabo og Without Me. Vi skal innom en av de nyere sangene fra Eurovision Song Contest. Når jeg sier nyere, så mener jeg fra de siste par årene. Etter at vi har lyttet til Gabrielle, her fem fine frøkner.

fra den tidligere stjernekampdeltageren Ingeborg Walter, og det var i 2023, for snart 3 år siden altså, at hun ga ut et minialbum med samme titel som sangen vi hørte, Ett år.

Du sier fra Elinor, et av bidraget til årets Sami Grand Prix. Før det sang Bendik og Eirik Aas neste år i sammen. Nå til en god gammel en fra Chicago.

Du har fått musikk fra Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In, før det den vakre sangen You Don't Like Me, framført av Maria Petra. Jeg, Eivind Motland, ønsker deg en fin sommerkveld videre. Frem til nyhetene får du musikk fra Marshmello og Khalid, Dette Silence.

0: Dette NRK Nyheter klokka 23. Det norske herrelandslaget tapte kveldens VM-kamp mot Frankrike. Den dramatiske kampen ender til slutt med 4-1 til franskmennene. Tross tapet er Norge likevel videre til 16. dels finalen som blir spilt på tirsdag. Fotballkommentator i NRK Olav Tråen sier det er det som er den virkelige eksamen for det norske laget.
1: Vi må glede oss med det som er positivt. Norge har to seire til nå i turneringen. Alle visste at det kom til å bli tøft mot Frankrike i dag, særlig på grunn av lagoppstillingen til Norge. Og det er altså en 16-delsfinale på tirsdag som er eksamen for det norske landslaget nå.
0: Det amerikanske forsvaret stadfester at de har gjennomført flere angrep mot Iran, melder Reuters. Amerikanske fly har mellom annet angripet iranske rakett- og dronelager, opplyser forsvaret. Iranske medium sier angrepet skal ha vært i området kring Hormuzsundet. Dette skjer etter at USAs president Donald Trump klager Iran for å stå bak angrepet mot et lasteskip i Hormuzsundet i går. Iran har ikke stadfestet dette. Og Israel kommer til å bli værende i Libanon frem til Hezbollah er avvepnet, sier statsminister i Israel Benjamin Netanyahu. Uttalingen kommer etter det ble kjent at USA, Israel og Libanon har signert en avtale. Hva avtalen går ut på er ikke kjent, men israelske medium melder at hun innebærer at israelske styrker skal trekke seg tilbake fra visse områder i Libanon. Hezbollah, som støttet av Iran, var ikke med på forhandlingene. Et småfly har krasjet inn i en 109 etasjers høy skyskraper i Beijing i Kina. Bildet fra sosiale medium viser vrakdeler fra flyet som fell flere hundre meter fra Sittik-tårnet, som den høyeste bygningen i den kinesiske hovedstaden. Hva som faktisk har skjedd, ikke klart forteller korrespondent Philip Lote.
2: Noen har også fotografert halepartiet til et småfly nede på fortauet. Og så har ikke myndighetene foreløpig sagt noe offisielt om ulykken, så dette har blitt spredd via sosiale medier. Vi regner med at dette var en ulykke og ikke en villet handling, men vi vet ikke noe helt sikkert.
0: Tross tapet i VM har det vært folkefest i dag. Kring 15 000 mennesker var med på verdensrekordforsøket i roing på Karl Johan i ettermiddag. Med ryggen mot slottet rodde tusenvis av barn, unge og voksne sammen noen timer før Norge møtte Frankrike i den siste gruppespillskampen i VM. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene her de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Dette er 90 i NRK P1.
4: Er du klar for 90-tallsfest igjen da? Ja, det håper jeg virkelig at du er. Jeg heter Ellen Flå, og jeg klar for å spille 90-tallsmusikk i en hel time. Og så starter

Det var egentlig ikke sånn kjempemange artister som valgte å bruke norsk på 90-tallet. Det det jo en helt annen interesse for nå I 2026. Det her var altså klassebildet med Frisnes I spissen for tre små kinesere. Og jeg husker så godt stasen med å få skolekatalog I ungdomstida. Da vet du, når den fikk bildet av alle andre sine klasser også. Jeg lette alltid etter bildet av den her kjekkassen og så I gangen. Og så må jeg være litt sånn småforelska I på avstand. Hva han med for bildet I år, tror du? Ofte så var han dessverre ikke til stede da bildet ble tatt, og skuffelsen var jo til å ta og føle på. 90-tallsfesten altså med dette I gang, og snart skal du få dem her.

helgedagen. Send en hilsen til alle andre som nyter den her flotte helgen oss har I Trøndelag. Skriv da dem her. Og dem, vær på hyttetur og nyte god mat og drikke, hverandres selskap og litt nydelig utsikt på verandaen rundt bålpanna. Og da vil de selvfølgelig høre litt musikk fra det som tippet ungdomstida. Dette Multiside.

siste sommer, og den låten signert Jennifer Page. Du har hørt To Crush her I 90. Jeg heter Ellen, og spiller altså 90-talsmusikk for det denne kvelden. Håper du koser deg like mye som deg gjør. Det jo også en veldig god nyhet for oss boyband-elskere, at det flere boyband som driver og gjør comeback for tida. Backstreet Boys følger jo hele på hele tida. Westlife spiller I Oslo Spektrum I øst, og I Trondheim I sommer. Og A1 da, med Kristian Ingebrigtsen, de har også vært å turnere på nytt. De spilte blant annet på Rockefeller på selveste Valentinsdagen I år. Og 25. juni så spiller de under Oslo Pride. Her Every Time.

skjønner ikke hvorfor folk kan ha noe imot boyband. De jo skikkelig flink. Håper du enig. Dette var A-Wod med låta Every Time. Snart skal du få sommerlåta over alle sommerlåta. Hør på titlen da. Bailando av Paradiso strømmer straks ut av radioapparatet ditt, uansett hva du hen I bil, eller på kjøkkenet, eller soverommet, eller på jobb. Men det skjer først etter Desiree. Der You Gotta Be.

P1 og programmet 90. Jeg heter Ellen. Håper du har en strålende kveld. Send meg en ønskelåt I appen NRK Radio. Nå skal vi altså over til sommerlåten over alle sommerlåter. I året 1997 da, så fikk filmen Titanic, og ikke minst så kom også Harry Potter. Og I Norge tok Kjell Magne Bondevik over som statsminister. Lurer på om han kunne danse til den her.

den svarte hestehalen og alltid en hattekreasjon på hodet. Du har fått Steinar Albrigtsen, She Belongs to the Rain. Over til en duo som, også, som det alltid knyttet litt spenning rundt. De hadde en stor turné I fjor som de avsluttet I Sør-Amerika. Nå har de tatt en pause igjen, så får vi se da, hvordan det blir. På 90-tallet så koset oss I hvert fall med

Don't Look Back in Anger, synger altså Noel og Liam Gallagher her i NRK P1. Den nærmeste siste låt her I 90, det vet du hva det betyr. Det en tur ut på dansegulvet, det for en rolig dans. Hvem det som står for den I kveld får du svar på etter en slager fra 1992.

jeg skjønner godt hvorfor det her ble en stor hit tilbake I 1992. Jasmine Archer da, som I år fyller 63. Rart å tenke på. Du har fått Sleeping Satellite I programmet 90 her I NRK P1. Og for å avrunde denne 90-tallsfesten så må vi ha med en rolig dans til slutt, eller det som jeg bruker å kalle by opp til dans låt. En, heter det, homage til fritidsklubben på 90-tallet. Og den låten her da, ifølge historien I hvert fall, ble den skrevet på bare 45 minutter på grunn av tidspress fra regissøren av storfilmen Robin Hood med Kevin Costner I hovedrollen. Og det kan jo være bevis da på at noen gang så trenger det ikke være så lurt eller nødvendig å tvære lenge på ting. Gull varte og en Grammy for beste låt skrevet til film eller TV I 1992. Jeg snakker selvfølgelig om Bryan Adams Everything I do it for you Ha en nydelig kveld da du Snakkes igjen neste helg

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Norge tapte 1-4 mot Frankrike I siste kampen I gruppespillet. Franske gullballvinner Ousmane Dembélé skårte hat-trick, medan Telo Åsgaard skårte Norges eneste mål I kampen. Det var likevel mange gode norske sjanser I kveld, mener landslagssjef Ståle Solbakken etter kampen.
1: Vi har kjørt oss kraftig I starten på kontringer, det vi ikke skulle. Det går veldig fort da vi mister ballen noen ganger. Offensivt skaper jo sjanser gjennom hele kampen, så det skal gutta æren for. Ikke bare I andre omgang vi skaper sjanser, vi skaper store sjanser, 3-4 store I første også. Så det skal det ha kredit for.
2: Hva det for med kysten? Hva tenker du om veien videre?
1: Nei, det tenker jeg mulig. Nå har vi et godt utgangspunkt for å... Vi har krefter, vi har utlignende... Den hviledagen de har hatt, og jeg tror at de står I et godt sted. Vi hadde mange gode individuelle prestasjoner her I dag.
0: Det sa Ståle Solbakken til reporter Mats Arntzen I USA. Norges neste kamp blir da mot Elfenbenskysten, og den spilles tirsdag klokka 19. Det amerikanske forsvaret stadfester at de har gjennomført flere angrep mot Iran, det melder Reuters. Amerikanske fly har mellom annet angripet iranske rakett- og dronelager, opplyser amerikanske forsvaret. Iranske medium sier angrepet skal ha vært I området rundt Hormuz-sundet, og dette skjer etter at USAs president Donald Trump klaget Iran for å stå bak angrepet mot et lasteskip I Hormuz-sundet I går. Iran har ikke stadfestet dette. Dødstallet etter jordskjelvet I Venezuela har stiget til 920, det melder Reuters. Det var I natt til I går at Venezuela ble råket av to svært kraftige jordskjelv. Over 50 000 skal være saknet etter jordskjelvet, opplyser FN-sjefen for nødhjelp til AFP. Det ventet at dødstallet kommer til å stige kraftig, forteller generalsekretær I flyktninghjelpen Jan Egeland.
3: Disse tallene jo helt, helt gale. Det vil bli mange flere døde dessverre. I et jordskjelv det alltid mange ganger så mange skadde som døde, og man har aldri god oversikt I første døgnet. Dette var et land som har hatt en økonomisk, sosial, politisk krise uten like nå I 10-15 år, og så får du den typen katastrofe på toppen, og det betyr at landet har jo ingen responsmuligheter selv.
0: Heimat, nesten 17.500 nordmenn har registrert seg som organdonor etter at kronprinsesse Mette Marit ble sett på venteliste for lungetransplantasjon. Det skriver Stiftelsen Organdonasjon. Det 34 ganger flere donorkort enn normalen. 5. juni ble det kjent at kronprinsessa ble sett på venteliste og gjennomførte transplantasjonen 17. juni. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Her var Kelly Clarkson ferdig med sin Stronger, som du fikk her I nattradioen, aller først John Secada. Og vi godt I gang denne lørdagen, ja da, det den, ja, det den siste I juni det da, 27.6. skriver vi I dag. Nils Åge Ronstad på plass her I studio, og vi har to timer foran oss, så velkommen inn.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
4: Flip.

Hellbillies inviterte inn Benedikte Narum til å synge Du er den, og før det hørte vi Ramon her i Nattradion. Ja, navnedag jo også en liten anledning til feiring, og siden vi inne i en lørdag så har du jo kanskje en litt ekstra motivasjon der da. Og i dag det alle som heter Aina, Ina og Ine som har navnedagen sin. Og siden jeg gjerne vil finne en musikalsk representant for dagen, så det jo lett å ty til Ina Vrolsen i dag. Hun har jo skrevet musikk for de store stjerner som Britney Spears, One Direction, Pussycat Dolls, for å nevne noen, men hun synger også sine egne sanger, som denne.

Ina Vrolsen var dette, sang Body Parts, og det fikk du siden hun har navnet dag I dag, sammen med alle andre som også da heter Ine, Ina og Aina.

Men ja, siden jeg sørger, jeg ikke I tvil. Det det jeg vil ha, sang hun. Etter Julius Hennenhus. Og de neste minuttene tenkte jeg å invitere deg på en liten reise, nemlig å bli med meg på min lille musikalske ekspedisjon som jeg hadde til USA og til tre musikkbyer der. Men aller først, ja, kommer sannelig enda I synne, nå med etternavn Vorkin.

For noen år siden så var jeg så heldig at jeg fikk ta turen over til USA, og siden jeg kanskje litt over gjennomsnittet musikkinteressert, så var det tre musikkbyer som jeg hadde lyst til å besøke. Og første landing var I countrybyen over alle, nemlig Nashville, der alle de store jo har spilt og laget plata. Og etter å ha installert seg på hotellet, så går jo turen rett til Music Row. Altså musikkgata I Nashville. Og der ligger jo baren tett I tett, og alle har liveband. Varmen gjør at alle vinduene står åpen, så det en kakafoni av musikk når man går opp gata der. Og ansiktene til alle de største countrystjernene lyser jo mot det på lysreklamer. Og jeg tror kanskje jeg så Willie Nelson flest ganger. Så her kommer han, før vi drar videre til neste musikkby.

0: life, a good life, but it's my life.
1: Willie Nelson, Nightlife.
2: Ja, jeg forteller litt om min musikalske USA-reise. Og etter å ha vært innom The Grand Old Opry I Nashville, var det på tide å hente leiebilen og legge ut på highway mot neste musikkstopp, nemlig Memphis. Byen der svarte og hvite spilte sammen uten å tenke så nøye over hudfarge, der Elvis levde sitt liv og sang I Sun Studio, der også B.B. King og Jerry Lee Lewis huserte, og musikken den kom ut på Stax Records. Som seg hører og bør, har også Memphis en musikkgate da, ikke ulik Nashville's, nemlig Beale Street. Men du kan jo ikke ha vært I Memphis uten å ha sett Graceland da, hjemme til Elvis, og det var ganske spesielt å gå rundt I rommene der kongen hadde levd sitt liv.

Memphis store sønn Elvis Presley sang Burn in Love. Og det Nils Hagen Onstad som her I Nattradion tar deg med på mitt lille amerikanske musikkeventyr som jeg gjorde for noen år siden. Turen går nå fra Memphis og Elvis og videre sørover mot New Orleans. I byen det jo musikkminner overalt, men også minner fra slavehandelen som foregikk I byen, og som I ettertid preget musikklivet der, så det ble en sydende mix av afrikansk, amerikansk og europeisk. Og all denne lyden hører man fra barene I byen, og når man klatrer ombord I en av dampbåtene som tøffer fram på Mississippi, så det en stor opplevelse å sitte I nattemørket og høre New Orleans-musikken og skue ut over elva og nyte livet. Byen har også en flott park, oppkalt etter en av byens største sønner, nemlig Louis Armstrong, så da får han representere hjembyen sin med denne.

0: Flotte stemmer. Boyzone var dette. No matter what. Og før det hørtes det ut.
1: En podcast fra NRK.
2: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
3: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
2: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
3: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

Forlater vi Kari Bremnes nytt imellom oss, sang hun. Og straks får du en liten nyhetsoppdatering her I Nattradion. Fram dit, sing Johnny Nash.

0: Her er NRK Nyheter. Klokka ett. Norges kaptein I VM I kveld, Patrick Berg, sier det var viktig at flere av de store stjernene fikk kvile på benken under kampen mot Frankrike. Norge tapte 1-4 mot franskmennene, men likevel sikret videre spill og en plass I 16-delsfinalen. Og der laget sultne, sier Berg.
1: Vi visste at det kom til å bli en tøff kamp I dag mot det som ansett som verdens beste landslag, vil jeg si. Så det var vi klar over. Jeg tror det viktig at mange fikk hvilt seg og hentet seg inn, og så det en sulten gjeng som tar fatt på Elfenbenskysten.
2: Veldig mange endringer I dag, da. Hva tar man med seg fra en sånn her kamp?
1: Nei, jeg tror nok mange sitter igjen, selv om resultatet skuffende, så sitter igjen med en positiv opplevelse. Det veldig stort å spille VM for Norge, så nå har alle fått kjenne på det, og det tar vi med oss om ikke annet.
0: Det sa landslagskapteinen I kveld. 16-delsfinalen spilles I Dallas I USA tisdag klokka 19. Og samstundes det full fest I Frankrike etter det franske laget slo bønna ifra nord, og korrespondent Anders Børingbo I Paris.
3: Ja, det har vært en fantastisk kveld for franskmennene her. En seier 4-1. Det har vært så hardt ulovlig å ha uteskjermer I parkene her, men det har I stedet vært en varm aften I denne hallen. Og franskmennene har virkelig feiret denne seieren.
0: Sa korrespondent Anders Børingbo. Andre nyheter nå. Det har vært et nytt mindre jordskjelv I Venezuela. Skjelvet hadde en styrke på 4,9 og var I sjøbotnen, melder Tyske geologiske instituttet GFZ. Skjelvet skulle ha vært rundt 10 kilometer djupt, anslår instituttet. Vittner sier til Reuters at det kjent skjelvet, men mer om omfanget ikke kjent. Over 920 skal ha mistet livet etter jordskjelvet natt til torsdag, og mer enn 50 000 fremdeles saknet, opplyser FN-sjefen for nødhjelp til AFP. Og det ventet at dødstallet kommer til å stige. Iran lover raskt svar på amerikanske angrep I området rundt Hormuz-sundet. Det ser Irans revolusjonsgarde, melder Reuters. USA har angripet iranske rakett- og dronelager, samt kystradarstasjoner. Og dette skjer etter at USAs president Donald Trump klaget Iran for å stå bak angrepet mot et lasteskip I Hormuz-sundet I går. Og Iran har ikke stadfestet dette. Så tenker vi med at et jordras har gått på Venneslavegen ved krysset Lundevegen I Agder, og vegen stengt, melder politiet. Vegen har raset ut I ei elv. Det var NRK Nyheter I studio, Julie Brende Helle.

Westlife sang Swear It Again, og aller først etter nyheten, og det var vel Skram som sang for deg, om du vil. Og det Nils Hågen Onsdag som her I Nattradio-studio en liten time til.

av Duffys største låter fikk du der, og så var det Marius Müller da, den du vet før det. Og straks skal jeg hylle en litt, ja, beskjeden, men betydelig norsk gitarrist, som jeg helt sikker på at du vet om, uten at du helt vet det. Ja, litt kryptisk jo da, men du skjønner mer om litt.

du brent över bro, sang Ruben sammen med Miriam Bryant. Du har helt sikkert hørt Lillebjørn Nilsen synge om Tanta til Beate, og inni der så synger han jo om Django Reinhardt, svinggitaristen som blant annet inspirert til det norske bandet Hot Club de Norvège, som spiller omtrent slik Reinhardt gjorde på 30- og 40-tallet. Og i sangen nevnes også Robert Norman, som visste hvordan Django spilte som Lillebjørn syng. Og Norman var jo virkelig en av pionerene innen norsk jazz, og han ble altså født på dagens dato, 27. juni I 1916, og det akkurat 110 år siden I dag, så da vil jeg hylle Robert Norman litt med denne.

Lillebjørn Nilsen sang om tanta til Beate, og den kom fordi gitaristen, som det ble sunget om, Robert Normann, han ble født på dagens dato i 1916.

0: det mye vakker sang når Mariah Carey og syngedamene trår til med Always Be My Baby. Og før det var det Martika her I nattradion Toy Soldiers. Men nå det på tide med tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk. Baby.

Kom til meg, det hadde jeg ønsket å hekle stålstrenga, og det blir låt nummer tre I den norske trippelen. Bjørn Eidsvåg, før det, det du det, sang han, og tilbake. Det sang Jesper Jenseth sammen med Julia Love. Alle

0: En podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

Det gjør så godt du kan, ja, det, vi kan ikke være bedre enn det, og et godt tips fra Admiral P er jo det, og for det hørte vi Colby Calais her i Nattradion, sang Fallin' For You.

Matilda og Omar er det som framfører Apologize her i Nattradion. Og det er ikke noe unnskyldning, men det er sånn at vi får en nyhetsoppdatering straks. Fram dit synger Kajander. Og Nils Åge Nonstad, takk for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Norge tapte 1-4 mot Frankrike I siste kampen I gruppespill I VM. Spiss Jørgensson Larsen fikk muligheten til å score et mål for Norge på straffespark I andre omgang, men bomma. Han var skuffet etter kampen.
1: Det bare å legge seg flat og beklage til alle som ser på. Jeg har familie og venner som på tribunen, og først og fremst det de jeg mest lei meg for, som kommer hit og ser på meg spille. Og jeg gjør egentlig en god kamp, synes jeg, og det synd å ikke få... Synd å ikke få satt prikken over I-en med en straffeskåring. Det hadde gjort veldig godt for min del også. Men heldigvis så var ikke kampen avgjørende sånn sett. Og det bare læring I det. Men det gjør vondt. Nå det bare å stå I det, og det synd. Men forhåpentligvis, hvis det kommer en ny straffe I VM, så tør jeg fortsatt å stå frem. Og det skal jeg ikke være redd for.
0: Mer om kampen kan du lese på nrk.no. En person fraktet til sykehus etter en bostadbrann I Sarpsborg I Østfold, det opplyser politiet. Brannen sløkt. Ifølge politiet skal det ha tatt fyr I litiumbatteri som lå til lading. Det har vært et nytt mindre jordskjelv I Venezuela. Skjelvet hadde en styrke på 4,9 og var I sjøbotnen, melder Tyske geologiske instituttet GFZ. Skjelvet skal ha vært rundt 10 kilometer djupt, anslår instituttet. Over 10.000 mennesker kan ha mistet livet etter jordskjelvet I Venezuela natt til torsdag, det anslår amerikanske styresmakter. Det offisielle dødstallet stiger for hver time som går. På en nettside der sakene blir meldet inn var det I går oppført 50.000 navn. Det forteller reporter Karvan Noradin Ali.
2: I Venezuela telles hvert eneste minutt. NRK har I kveld snakket med Fatima Andrakas,